0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого – це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки, знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень дуже важливі місяці? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти нашим збройним силам і спецслужбам у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джеді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джеді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика. У Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик. Але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна, стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джеді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном. Тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі, на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати. До речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах і чим далі, тим сильніше нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців. Бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації, у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня, влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів. Одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх у дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни. І, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на утриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися, скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум у середньостроковій перспективі, декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів. І це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни в ніч на 9 серпня здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування і є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Комбінована атака на місто почалася приблизно о 3:30 і тривала близько годину, якщо не більше, і в цей момент, крім дронів, на місто неодноразово летіли балістичні ракети. Станом на ранок відомо, що у місті вже щонайменше 6 постраждалих і є руйнування. Відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу, і надається вся необхідна допомога. Є руйнування житлових будинків в декількох районах міста, також згоріли автівки. Саме так пише Лисак у своєму телеграм-каналі. Ну і наразі усі оперативні та комунальні служби на місцях. Через бюрократію розгортання виробництва систем протиповітряної оборони «Петріот» Україною займе від 12 місяців до кількох років. Не варто забувати, що для цього також потрібне отримання ліцензії від Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю телемарафону він зазначив, що політичне рішення про передачу Україні необхідних ліцензій вже ухвалено Вашингтоном, але його реалізація потребує проходження відповідних бюрократичних процедур. Президент наголосив, що в умовах повномасштабної війни Україна змушена максимально скорочувати процедури, які затримують зміцнення її обороноздатності. Водночас у Сполучених Штатах, Європі та інших країнах діють усталені правила, які не завжди можна швидко обійти, каже Зеленський. Ще він каже, що саме процедурні питання можуть суттєво вплинути на терміни налагодження виробництва озброєнь та систем протиповітряної оборони. Зеленський заявив, що терміни запуску виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні насамперед залежатимуть від того, яку частину технологічного циклу вдасться локалізувати безпосередньо в країні. За його словами, Сполучені Штати не передають одній державі повний цикл виробництва ракети від початку до кінця. Виготовлення окремих компонентів розділено між кількома країнами. І саме тому Україна прагне отримати максимально можливу кількість виробничих компонентів, щоб знизити залежність від складного ланцюжка постачання через кілька європейських держав. Президент наголосив, що цей фактор може безпосередньо вплинути на швидкість запуску виробництва в Україні. Як приклад, він навів Німеччину, де розгортання виробництва ракет «Петріот» за американською ліцензією зайняло понад 2 роки. При цьому йдеться про виробництво ракет, антибалістичних ракет Україна прагне налагодити. І щодо виробництва в Україні терміни залежатимуть в основному від партнерства, які нам запропонують, каже Зеленський. Він пояснив, власне, чому Україна хоче максимально скоротити залежність від виробництва в інших європейських країнах. За його словами, політичні процеси, вибори чи зміна суспільних настроїв можуть створювати ризики для постачання критично важливого озброєння. Ну, а Пентагон тим часом вже просить американську промисловість оперативно наростити виробництво і постачання зброї, включаючи боєприпаси, яких гостро не вистачає через війну з Іраном. Про це пише Washington Post. За даними видання, заступник голови Пентагону Стів Файнберг направив листа у середу лідерам галузі, в якому йдеться, що у компанії залишилось не більше 21 дня, щоб представити плани щодо значного прискорення і підвищення темпу постачань або збільшення виробництва критично важливих компонентів. Раніше Washington Post написав, що лише за перший місяць війни з Іраном Сполучені Штати випустили понад 850 крилатих ракет Томагавк і понад 1000 ракет-перехоплювачів «Петріот». А також у перші тижні бойових дій Сполучені Штати використали понад 1300 тактичних балістичних ракет. Згідно з аналізом Канадської служби розвідки та безпеки, станом на минулий тиждень кількість ракет «Петріот» у світі скоротилася з 2200, які були до іранської війни, до менш ніж 827, а ракет «ТЕТ» із 453 до менш ніж 278. В останні кілька місяців Пентагон докладав зусиль для збільшення постачання озброєнь. Зокрема, у понеділок було оголошено про рамкову угоду з компаніями Northrop Grumman і Lockheed Martin про збільшення виробництва ракет. І вже минулого тижня Пентагон уклав з Lockheed Martin контракт на суму понад 58,5 мільярдів доларів з метою збільшити втричі виробництво ракет до 2030 року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю всіх. Неділя, 9 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір, звісно, ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1130 в особовому складі, мінус 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 41 артилерійська система, 358 автівок та автоцистерн, ну і ще там кілька пунктів, подивіться, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж починаємо аналізувати, що у нас відбувається на війні. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
5: Отже, традиційно оглядаємо також, що було під ударом за останні там години і дні. Новоросійськ повідомляється про атаку дронів, плюс прикордонний Бєлгород теж під атакою дронів. Будемо розбиратися далі, тому що подробиць поки що немає, але по суті, якщо говорити про отакий обмін ударами по прифронтових територіях, на жаль, через Чорне море і через наявність у Росії авіації та балістики, ну, наприклад, і нашу Одесу можна вважати теж, по суті, прифронтовою територією. Сьогодні туди зранку теж прилітало. Але я все більше бачу такої аналітики, що, ну, в якій пишуть, що війна зайшла не просто у глухий кут, а в якийсь, ну, такий уже дуже-дуже глухий, якщо можна так сказати. Тому що фронт практично не рухається. Ну, і, відповідно, атаки по тилових об'єктах, атаки по об'єктах інфраструктури, атаки по об'єктах економічних. Ну, це те, що зараз характеризує цю стадію приблизно війни. А оцей такий фронтовий, чи там, ну, я не знаю, цей клінч щодо просування лінії бойового зіткнення, щодо зміни. Як нам розуміти, що з цим відбувається і, ну, і куди воно рухається, можливо?
6: На оперативному рівні ми бачимо, що змін таких якби суттєвих, швидких, як хотіли росіяни і планували з весни кампанію весна-літа 26-го року, не відбувається, хоча повільно вони просуваються, скажімо, з бік Добропілля. Це принципове питання, тому що вони зосереджуються зараз і з планами до кінця року все ж на Слов'янське і Краматорське. Але ж для цього треба якби пройти для них великий шлях, плани поламані, які будувалися, і тому повільно все ж треба десь просуватися. Для того відбувається відповідне зусилля, найбільше зосереджуються і інфільтруються в бік Добропілля, зі сходу, намагаються з заходу, і потім на перспективу вже, значить, дії відповідні на півдня, на ці наші найбільш потужні фортеці в Донецькій області. Тому війна на виснаження, є відповідний етап, і тут питання в тому, значить, хто в цій війні, в цьому етапі на виснаження, якби досягне більшого, і в зв'язку з тим, що пов'язана по Російській Федерації це з часом вибором, і після цього можливої мобілізації зусилля проводити без офіційного об'явлення цієї мобілізації, все це збігається, іде напружена робота з нашої, це після 40 днів операції впливу продовжилися всі наші служби, тепер не тільки Служба безпеки України, а всі структури працюють над цим, ну і розуміння є з нашими союзниками, намагаються якби покращити ситуацію з допомогою, хоча не в тому об'ємі і швидкості, як нам хотілося б.
5: Так, ну і, власне, про такі кількісні деталі, про них напередодні, ну, з точки зору, точніше, про статистику сил безпілотних систем. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровдін написав про те, що ми зараз в ситуації, коли, значить, з грудня по липень росіяни мобілізували 245 з гаком тисяч людей, вибуло у них безповоротними і санітарними понад 253 тисячі. Значить, загальний від'ємний баланс трохи більше, ніж 8299. Але він пише, що цей баланс незадовільний, хоча і дуже важко здобути. Процитую, цифри вказують на те, що хоч баланс і вдається впродовж 8 місяців витримувати, не допускаючи нарощування угруповання противника, але це біг білки у колесі. Ситуація нульової цифри і реальна ознака нашої війни на виснаження. От, власне, навіть така історія, вона напевно має, ну, далі нести якісь рішення з нашої сторони. Останні перестановки в керівництві Сил оборони України, зокрема Збройних сил України, там нові призначення. От як нам, цивільним, на що звертати увагу з вашої точки зору?
6: Стратегічно, на мій погляд, звертати увагу треба на те, що не Збройні сили займаються призовом в ці ж Збройні сили, а це функція держави. І ті структури, які повинні це забезпечувати, і з урахуванням таких перспектив мобілізації на 500 000 в Росії, нам треба активізувати в повному обсязі роботу навколо мобілізації у нас. Тому що, незважаючи на суттєві досягнення, застосування дронів на півдні, в Криму, скажімо, але ж солдат вирішує питання, суходолі наступати, оборонятися і протистояти ефективно. І в зв'язку з тим, що ворог має перевагу тут, в тому числі і в особовому складі, то вони просуваються повільно, але просуваються, незважаючи на великі втрати. Тобто в липні місяці втратили 42 тисячі за місяць. Це великий показник в цьому, найбільший, скажімо, показник в цьому році, тому що коливалось біля 30 тисяч, і тому загальна значить, втрати більше, ніж додається. Але у них переваги суттєві в основних видах озброєння, і тому у нас перспектива боротьби з цими підходами технології, які освоюються, і це добрий напрям, але без питань, пов'язаних з мобілізацією і поповненням наших підрозділів, ситуація для нас принципово не покращиться.
5: Так, ну і свіжа новина напередодні було, навіть були публікації на офіційних сайтах Конгресу Сполучених Штатів Америки, тобто з американського боку заперечення не було, але продавцем виступила сама Туреччина. Туреччина продала Україні 70 балістичних ракет М-39 «Атакамс», 12, власне, пускових установок М-270, це така гусенічна версія Хаймерса, ну і десятки тисяч касетних боєприпасів, причому різних модифікацій. Там йдеться і про снаряди 203-го калібра, зокрема, для піонів, ну і інші системи. От, власне, знову увага на хаймарси, на атакамси. Ну, по суті, там однакові пускові, тільки контейнер може мінятися. І там 70 ракет в касетному спорядженні М-39 з дальністю до 165 кілометрів. Я так розумію, що це якраз історія про роботу в ближніх тилах, історія про роботу по накопиченнях, ну, там, особового складу і техніки. Що нам треба взагалі читати за такими повідомленнями?
6: Ну, це деяке покращення тактичного рівня, я з вами погоджуюсь, вони нам потрібні. От, і продовжують роботу стратегічно з, скажімо, перспективами отримання боєприпасів до наших патріотів з антибалістичними можливостями. І там є, значить, така можливість від німців і від поляків. Ну, поляки, керівництво відкрито заявляло, що вони збираються це зробити, але треба робити. І по можливості від німців, німці закривають питання поставок, у них там скоро вибори, і вони ці питання, так сказати, не виводять на загал по своїм внутрішньополітичним. І президент у нас саме виступає, що там якби просувається все ж питання по ліцензійному виробництву, але це час, і потім, навіть якщо це буде прийнято рішення і процес цей почнеться, по американським підходам вироблення по ліцензії не передається в повному обсязі країни, а розбивається на декілька. Тобто, щоб вони в будь-яких обставинах, які можуть скластися, могли це контролювати через різні країни. Але для нас це може обернутися тим, що там погіршиться ситуація з Німеччиною після закінчення виборів. Ми бачимо по ситуації в Польщі, як рік тому змінилось відношення і так далі. Тобто, от зовнішньополітична боротьба за ці позиції, вона продовжується, і вона для нас принципова, хоча цей час треба не втрачати і наносити відповідні удари, а можливості тут наші нарощуються по всьому, що пов'язане з їх балістикою, бити по підприємствам, які виробляють, збирають, зберігають і доставляють на пускові майданчики. У нас можливості зараз на рівні рівні розвідувальних комплексів, які базуються на дронах, розвідки нанесення ударів, а це досить повільна дія і тому не дуже ефективна, але має приклади, ми знаємо про яких нанесення ударів по цим пусковим балістики російської, але в найближчий час це буде підкріплюватися як ракетними нашими спроможностями балістичними, так і з F-16 РАМ ракети, які вже є, там дозвіли, опять-таки, у нас вже є все, треба дозвіли від американців на це, на задіяне для розвідки Старлінка і передачі інформації по цим майданчикам пусковим, і щоб на F-16, тобто дозвіл на радянські літаки застосування цих ракет є, а от що, якщо з F-16, то принципово вони вироблялися в Америці, хоча Америка жодного нам літака F-16 не передавала, і тут на це може там Путін якби косо подивитися, бачите, опосередковано, на жаль, і є такі. Але моменти, з якими бореться наше воєнно-політичне керівництво, і треба крок за кроком зосереджуватися на цих можливостях теж.
5: Так, ну і напередодні президент сказав, що що скоріш за все вже цієї осені може відбутися перше бойове застосування української балістичної ракети. По суті, про те, що нам потрібна своя балістика, ну це вже говорять доволі давно, але ну здається, що ну що вже виходять, причому дві різних лінії. Є лінія державного підприємства, цей Сапсан Грім 2, і є анонси відповідно від компанії Fairpoint, які теж зараз кажуть, що от відтестують, продують правильно там двигун ракетний, ну і відповідно далі це можна буде ставити в серію. Плюс були вже повідомлення, що ось зараз іде кодифікація певних виробів. Українська балістика, я так розумію, чи я припускаю, да, що перші її застосування ну можуть бути якраз по ближніх, що називається, об'єктах на території Росії, а далі вже подивляться на точність і ефективність. Як ви це бачите?
6: Безумовно, причому є ще одна лінія, про яку ви поки не сказали, це робота з американцями по модернізації радянського комплексу зенітно-ракетного С-300 в сенсі вироблення як старих ракет, які, так і нових, і модернізація цього комплексу до рівня спроможності боротьби з балістичними ракетами, і це по часу теж кінець цього, початок наступного року. Це зрозуміло для нас актуально, і це теж повинно додати. А з тим, щоб, бачите, вони надають можливості, ті ж американці і з Європою, більше все ж дистанції тактичні, тобто там 150 до 200, а нас цікавить навіть middle strike, але ракетні, на до там, скажімо, хоча б 300 кілометрів, хоча та ж Сапсан і Гром-2 це можливості на 500 кілометрів з полутонною потугою бойової частини, таке інше. Нам це потрібно і треба зберігати цю конкуренцію між Firepoint і значить, тим, хто займається Сапсаном, субсидувати, фінансово забезпечувати роботи по лінії Сапсана і останній час, і там допомоги де підприємства реанційна і фінансова. І це дуже добре, тому що ракета від Сапсана – це найбільш удосконалення, скажімо, ракета порівняння з балістичними варіантами у Firepoint на 300 кілометрів і на 850 теж. І нам потрібні і дешеві варіанти, і потрібні потужні, він вартісний, але ж і такого роду ракети теж.
5: Так, ну і ще одна історія, це буквально пару днів тому з'явилося відео атаки безпілотника біля Геленджика по якомусь там російському плавзасобу. Цікаве відео тим, що значить, коли, ну, є відео, власне, з самої камери безпілотника, безпілотник, ясно, що під управлінням, оператор ним керує, але там на підльоті, власне, на березі стоїть панцирь С-1. Так от, він випускає три керованих ракети і всі три не влучають. Причому, от, Осінт-аналітик, Інформ Напалм, Антон Павлушко пише про це дуже цікаво, що ракети настільки у панциря, швидкість ракети настільки велика, що оператор дрона, як тільки бачить пуск, по суті трошечки міняє траєкторію польоту, а от ракета вже не встигає на це реагувати. Тобто виходить так, що панцир проти тихохідної маневрової цілі виявляється безсилим. Ну, серйозно, 3 промахи і потім влучання в надбудову російського корабля. Оця особливість, ну, і оце красиве відео. Що нам треба про нього розуміти?
6: Те, що різні навики, спроможності є у панцирі, це основний засіб боротьби з нашими дронами, але вже на таких коротких відстанях зміни, скажімо, траєкторії польоту нашого дрона суттєво значить, не можуть подолати оператори за рахунок застосування цих ракет, і тому вони, значить, пролетіли мимо. Але питання ще у тому навички операторів наших і операторів, скажімо, панциря, хоча вони працюють теж весь час. Тобто іде протистояння, іде боротьба технологій, і ми це бачимо. В цих умовах треба удосконалюватися, і це робиться, і треба працювати по модернізації будь-яких засобів на упередження. Тобто ми були ефективні в боротьбі дронами перехоплювачі по цим бензиновим шахедам з такими двигунами, але вони зараз перейшли на шахеди з реактивними двигунами, це виклик, і робота була на упередження, але бачите, все рівно, значить, знайшли P1 SAN, модернізовані, можуть по ним працювати, але час на те, щоб масштабувати ці процеси і щоб з'явився засіб, який активно може протистояти цим російським дронам на реактивних двигунах. А їх зараз використовують балістика і такого роду дрони в першу чергу, тому що розуміють, що вікно можливості довго не буде, ми просуваємося вперед. І Путін робить все для того, щоб залучити для балістичної цієї загрози і зенітні ракети, і морські ракети, тому що довго так не буде. Ми знаходимо засоби як по знищенню самої балістики, так і робота на упередження, про яку ми сьогодні говорили з вами.
5: Так, і, власне, на фінал, напевно, знову ж таки, тиждень, що минає, він ще й ознаменувався отак в соціальних мережах, пробачте, срачами про те, а чому одні безпілотні комплекси коштують дешевше, інші дорожче. Ну і, значить, з'явилася якраз експертиза, що, шановні, якщо ви оцінюєте тільки вартість одного там борта чи одного комплекта, там дрон плюс пульт управління, то ви забуваєте, що є ще ціла купа всяких різних додаткових факторів, які визначають ціну. Ну, наприклад, навченість екіпажів. Якщо вони вже натреновані на оцей дрон, то вони будуть його брати з більшою, що називається, радістю. Друга частина. Під кожну конкретну місію можуть формуватися абсолютно різні комплектуючі. Тут може бути отака камера, а тут інша камера. Тут блок зв'язку отакий, а отут там 3 різних, да? І таке інше, і таке інше. І от ця історія, коли дивляться тільки на ціну, а не бачать того, а з чого це все складається, а хто забезпечує логістику, а на яких умовах, ну, якщо щось не так, то треба переробити, а на яких умовах, якщо для іншої, там, наступної місії треба вже інша компонентна база, то от, ну, напевно, це буде коштувати і трошки інших грошей. От мені здається, що тут такий простий підхід, що дешевше, та й берем, він не дуже працює, просто навіть з точки зору застосування. Як ви це бачите?
6: Ну, ми з вами обговорили цей підхід з нашими балістичними ракетами. Є більш дешевий Firepoint балістики, найближчий на 300 кілометрів, і є Сапсан комплекси ракети, яка більш вартісна, але потрібна і та, і інша. І головне, щоб, ну, це розуміти, чому одна вартісна, тому що там система наведення, там багато що. Це як намагається порівнювати Tomahawk американський і наш Flamingo. Тобто Tomahawk, там декілька систем управління, вона більше вирогідність досягнення цілі, багато чого іншого. А «Фламінго» ми нарощуємо зусилля, модернізуємо, вона зараз огинає рельєфи місцевості, але ще по набору всіх пристроїв всім «Фламінго» багато над чим треба працювати. Але вже для того, щоб знищувати «Фламінго», вони піднімають росіяни А-50У, щоб їх виявляти з повітря, бо це для них стала серйозна проблема. Є саме «Фламінго» з точки зору крилатої ракети, не такої швидкої, але все ж б'ють по підприємствам, які виробляють балістики. Це поле з одного боку, треба пояснювати, де чому вартісне і доцільне те і інше, але є питання контролю, тому що під цю необхідність є окремі підприємства, які будуть використовуватися для того, щоб заробляти гроші. На жаль, є і таке, і значить, контроль за цим, і притягнення до відповідальності повинно бути швидке і суворе. Я взагалі виступаю завжди останні роки, що корупціонери у нас всі повинні покарання відбуватися на фронті. Чи будують там фортифікації, чи можуть з зброєю в руках, хай значить, відповідають за те, що вони пішли на корупцію під час, коли весь народ бореться з ворогом.
5: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія сьогодні зранку вдарила ракетами по багатоповерхівках у Харкові. Багато постраждалих, двоє людей загинули. Про це також повідомлялось про людей під завалами. Про це у своєму телеграм-каналі пише голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Ну і також повідомляє про це мер міста Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. За словами мера, був зафіксований ворожий удар по Салтівському районі. Підтверджено інформацію про влучання у житловий будинок. Зруйновано від 7 до 10 поверхів. Є інформація про постраждалих, їхня кількість і стан уточнюються, написав Терехов, а пізніше назвав кількість.

0: в обстрілу, пише Синьогубов. Ну і ще 1130 окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це відзвітували у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що протягом доби також було знищено 2 ворожі танки, 4 бойові броньовані машини, понад 40 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1642 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 358 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спеціальної техніки окупантів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 458 тисяч своїх солдатів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг – менша вартість.
3: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості, послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. З нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Отже, CNN уже пише, за їхніми даними, за даними джерел, в тому числі в німецькій розвідці, дрон, який виявили біля Ан-124 Руслан в Лейпцигу, в Лейпцизькому аеропорту, міг, вони зараз припускають, міг належати російській розвідці, але за останній час кількість різних невпізнаних і невідомо кому приналежних дронів навколо німецьких власне військових об'єктів була фіксація десь над базою Рамштайн. Ось там згадували щойно про Лейпцигський аеропорт. І от зараз в самій навіть Німеччині якось дивно виглядає, що що збивати вони це не можуть, армію вони застосовувати не можуть на території своєї країни, мають дочекатися поліції. Ну і вже такі, знаєте, дуже саркастичні історії, що вони між собою будуть перекидатися, яка це буде, має бути поліція, там, федеральна поліція, чи місцева поліція, чи, може, сільська поліція, а, може, ще якась поліція, і хто з них кому довідку має на довідку видати. І от оця вся історія. Як ми її маємо бачити з точки зору якраз російських отаких гібридних операцій? Якщо раніше там були просто там якісь, умовно кажучи, розвідувальні дрони, то дрон з вибухівкою, військовою вибухівкою, ну це вже трошечки серйозніше, і воно якось все одно гальмує.

0: Ну, насправді я не бачу тут абсолютно нічого дивного з тієї точки зору, що Російська Федерація продовжує випробовувати НАТО на міцність, на те, як себе буде поводити альянс у нештатних ситуаціях. І я цю ситуацію з якраз дроном з вибухівкою в Лейпцигу, я її абсолютно сприймаю як продовження тієї ж самої ракети Х-101, яка залітала в Люблінське воєводство і врешті-решт утворила там великий кратер на місцевому полі. І тому що це питання навіть не по суті організації атаки на український Руслан Ан-124. Це, по суті, атака на логістику саме Північно-Атлантичного альянсу. Тому що українські Руслани, вони здебільшого перевозять вантажі саме країн НАТО по натівським контрактам. Так, вони перевозять, буває іноді, перевозять те, що потрібно безпосередньо Україні, але ця компанія здебільшого заробляє на внутрішньо-натівських оцих перевезеннях. І ми це маємо теж розуміти. Там багаторічні контракти на цей рахунок. Відповідно, ця ситуація можна її абсолютно трактувати як, ну, принаймні, намір нападу на діяльність Північно-Атлантичного блоку. І те, що ми зараз бачимо дійсно, як ви це озвучили, що відбувається перекидання цієї гарячої картоплі, хто що як буде цим займатися, то це вкотре, по суті, демонструє Путіну, що, очевидно, певні плани, наміри, чи що стосується другого фронту, чи що стосується ігнорування певних заяв для припинення там війни в Україні, Путін може ігнорувати ці всі речі і далі продовжувати свою політику. Тому, звичайно, зараз за цим спостерігати, ну, доволі неприємно. Так само, як і питання щодо енергетичної інфраструктури там Болгарії, теж ми побачили. Тобто вся ця тема, це дійсно продовження гібридної війни з боку Путіна. Так, він зараз не називає, що це прямо відповідальна Росія, але це моя така точка зору. І продовження, по суті, зараз збільшення навіть оцієї напруги. Але коли буде, власне, оця межа, червона лінія, за якою гібридна напруга стане все ж таки відкритою військовою агресією, ну, хотілося б, щоб цього взагалі проти країн ЄС і НАТО не відбулося, але те, як показують себе місцеві правоохоронці, силовики, на жаль, це провокує Путіна на все більш агресивні дії.
1: Так, ну і тепер ще одна дуже важлива тема, від якої залежить в тому числі і продовольча безпека, Чорне море, ну і Росія плюс Україна, якщо говорити про зерновий експорт, то це чверть світового експорту взагалі пшениці, близько 20-18% світового експорту олії. Ну і зараз, по суті, навіть в сьогоднішньому ранковому звіті від сил безпілотних систем знову зазначено ураження трьох якихось плавзасобів. Але Чорне море уже майже, ну, або повністю, або майже повністю є заблокованим, як для російського експорту, так і для українського. Плюс останніми днями Туреччина почала в це ще активніше грати. Формально вони судоходство для України і для Росії не блокують, але там, ну, збільшився час, додалися якісь там ще інші бюрократичні процедури. Ну і от плюс заява, до речі, і ще заява, яка була буквально днями, я зараз процитую, що пишуть в Інституті чорноморських досліджень: Україна погодилася не завдавати ударів по деяких неросійських нафтових танкерах, які йдуть, ну, зокрема, з метою експорту Каспійського трубопроводного консорціуму. Ці танкери не можуть бути під українськими санкціями, не провозити російську нафту чи інші вантажі, ну, і не можуть належати російським фізичним або юридичним особам. Але цікаво, що от в цю сторону, в розблокування Чорного моря, чи навпаки блокаду з метою деблокади, вже починає грати Туреччина. Як нам її політику розуміти?
0: Ну, цілком зрозуміло, що Туреччину не влаштовує та безпекова ситуація, яка є в Чорноморській акваторії. Тому, очевидно, власне, офіційна Анкара і стимулює зараз, ну, я думаю, що, скоріш за все, більше російську сторону, на те, щоб все ж таки організувати безпосередньо перемовини. Очевидно, що Ердоган зацікавлений саме в стамбульському форматі, тобто прямі переговори Росії і України на території Туреччини. Якраз з метою подальшої організації там повітряного плюс морське перемир'я, ну і можливо інші перемир'я, але звичайно зараз найбільш актуальним є саме це повітряне. Тому Туреччина таким чином показує, що миритися вона не збирається, але водночас сама не переходить дійсно сама певних червоних ліній, все це лишаючи на рівні такої бюрократії, коли всі все розуміють, але пред'явити чогось конкретно Ердогану не вийде. Не вийде. І, до речі, це доволі непоганий такий проактивний крок. І це якраз і демонструє, що треті країни цілком можуть дійсно стимулювати подальші перемовини за рахунок таких певних тонких таких точок, на які можна банально натиснути, тому що дійсно, коли Російська Федерація розпочала намагання блокувати якраз і порти Великої Одеси, не лише, ну, звичайно, ця, по-перше, гра може йти в дві сторони, але ж ми розуміємо, що чим більше відбувається ця військова активність, тим більше наслідки війни розширюються не лише на Чорноморську акваторію, але й дійсно на весь світ, і те, що стосується і ринку зерна, і не лише. Тому Туреччина вкотре намагається показати певні свої можливості. Побачимо, чи дасть це результат загалом, тому що Україна ніколи не відмовлялася від перемовин. Ми знаємо, скільки разів була комунікація, принаймні останнім часом, навіть між тим же ж Хаканом Фіданом і президентом Зеленським, паном Будановим, паном Сибігою. Тобто ці контакти вони є. А от російська сторона не дає необхідного зеленого світла для продовження роботи у відповідному форматі.
1: Так, ну і власне Туреччина таки ще закріплює свою позицію як такого серйозного регіонального лідера. Напередодні спільна угода про оборону між Туреччиною, Пакистаном і Саудівською Аравією. Підписали її в Мецці, звісно ж, там ключове таке дуже символічне місце. Ну і за, як це називається, сама угода містить пункт про те, що збройний напад на будь-яку з цих трьох країн розглядатиметься як напад на всіх. Відповідно, ну, такий аналог 5 статті Вашингтонського статуту НАТО. І от тепер питання, а з ким і проти кого дружить Туреччина? І чи Туреччина вже, ну, там, оскільки Туреччина є членом НАТО, хоча і доволі особливим, але, з іншого боку, Туреччина вже будує нові такі оборонні безпекові альянси, тепер уже з Пакистаном і Саудитами. Що нам про цю угоду розуміти і де тут для нас можуть бути плюси, мінуси, можливо розглядати якісь варіанти, ну, які там погодили між собою ці три країни, і нам цей чернеточку у них попросити, і може з якимись нашими сусідами уже влаштовувати щось не проти НАТО, але альтернативне чи поруч з НАТО.
0: Ну, насправді ця тема дійсно довго розроблялася Ердоганом, це такий новий контур безпеки, ще одне таке підтвердження і там лідерства в тюркському світі, і не лише, і в принципі дійсно це позитивна новина з тієї точки зору, що ми входимо в еру таких менших блоків, союзів, але дієвих, де за деклараціями все ж таки відчувається певна проактивна дія. І от те, що дійсно Туреччина, я нагадаю, що у турецької армії друга позиція за потужністю серед всіх армій НАТО після Сполучених Штатів. І коли Туреччина виходить і формує такі нові малі союзи, то це, звичайно, і демонстрація певна для України. Тому що у нас, ну так, звичайно, зараз там нова соціологія показує, вкотре там близько 60-61% підтримки там вступу України до НАТО. Але як показує практика, ну як казав посол України у Великобританії пан Залужний, що ну Збройні Сили України фактично переросли НАТО. І набагато насправді десь краще буде формувати малі союзи, доєднуватися, ну, до типу, як там Джеф, наприклад, як якраз об'єднані експедиційні сили, чи створювати щось нове. Так, логіка, принцип Article 5, воно, звичайно, далі має переноситись, власне. Але суть в тому, щоб все ж таки ці союзи могли реагувати вчасно і могли, власне, забезпечити те, для чого їх створювали. Спільний захист союзників, партнерів в рамках цього об'єднання. Саме тому, я думаю, що це прекрасний приклад для нас, де все ж таки країна, конкретно там Туреччина разом із Саудитами і Пакистаном, все ж таки зацікавлені у подальшому підсиленні своєї безпеки, ну і, власне, створили оцей контур. Тому я думаю, що і нам теж треба подібне розробляти. Різні варіанти, вони, звичайно, існують. Є там створення там серед там і нордіків, серед країн там середньої Європи, там Бухарестська дев'ятка є, там, ну, різні є формування, де є безпековий певний елемент. Але очевидно, що війна Росії проти України показала необхідність навіть створення нових, де Україна має безпосередньо стати таким новим ядром. Хоча я особисто не відкидаю необхідність майбутнього членства України в НАТО, але розглядаю це здебільшого саме як передача технологій і використання тих зв'язків між країнами-членами, які створилися до того. Тобто НАТО – це як пісочниця для того, щоб формувати менші союзи, не лише, до речі, з країнами НАТО, але для того, щоб швидше напрацьовувати саме нові малі формати, які будуть дієвими в тій чи іншій ситуації.
1: Так, ну і тепер, власне, про переговори, які могли би відбутися. Уже були анонси, що от уже, можливо, якимось найближчим часом можуть відбутися візити до Росії і до України американських переговорників Віткофа і Кушнера. Ми уже ці анонси чуємо, ну скільки, півроку, так точно, да, десь після Великдня, отак ми минулого разу згадували, що це якраз десь після Великодня, от уже 10 тижнів після Великодня минуло, ну, тобто, 3 місяці точно, воно все ще не відбулося. Ну і на цьому тлі лунають, знову ж таки, попередження про те, що до Дня Незалежності України, тобто до 24 числа, у нас скільки тут, 15 діб лишається, да? За ці 2 тижні росіяни, скоріш за все, захочуть там ще вчинити кілька масових обстрілів. А тоді про яку дипломатію йдеться? Оця вся конфігурація, що, ну так, росіяни можуть бути замороченими на якихось символічних датах, звісно, до Дня Незалежності України щось Україні зіпсувати, ну це їм просто за щастя буде, напевно. Але чи є сенс в таких переговорах, чи тут скоріше треба просто в них, типу, залишатися, розуміючи, що воно порожнє?
0: Я думаю особисто, що, звичайно, в переговорах треба залишатися за будь-якої ситуації. Тобто давати шанс дипломатії. Навіть якщо він сягатиме там 0,001%, але треба бути в цьому процесі. А тим не менш, ми розуміємо, що дійсно Російська Федерація зараз не налаштована на дієву дипломатію. Її дипломатія, те, що вони демонструють, це дипломатія маніяка і терориста. І дійсно, ви правильно говорите, що, на жаль, перед новим візитом Віткофа і Кушнера, які це вперше все ж таки відвідують українську столицю, Путін хоче вкотре демонструвати, що в світі сьогодні домінує не сила права, а право сили. І, відповідно, за рахунок нових жертв, за рахунок нових руйнувань, протискати свою лінію. Хоча Україна, зі свого боку, нагадаю, вона все ж таки пропонує найбільш реальні речі. Це зупинка війни по лінії зіткнення. Це, так само нагадую, повітряне перемир'я, це енергетичне перемир'я, те, що дозволить вийти на шлях подальшої деескалації. Ну, але ж Путіну треба дійсно показувати, що він тримає все під контролем, і у мене складається враження, що із двох сценаріїв, або все ж таки деескалації, або контрольованої ескалації підвищення градусу напруги, Путін все ж таки обирає подальше підвищення градусу напруги. Ну, час ще є різними способами його переконати, тому і дипломатії потрібно давати шанс. Тим не менш, маємо готуватися до найгіршого, і всі ті заклики, які звучать від органів нашої влади, від наших партнерів стосовно складної зими, мають всі сприйняти максимально, наскільки є можливість, максимально відверто, близько до себе, для того, щоб кожна із родин підготувалася. Але це не означає, що наша влада має таким чином перекладати відповідальність. Тобто, маємо паралельно вимагати необхідного результату, виконання цих планів стійкості і всього того. Але дипломатії треба давати шанс, щоб ця війна дійсно завершилася якнайшвидше, якщо буде така можливість.
1: Так, ну і, власне, свіже дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з ним, лише кожен п'ятий, 21% наших громадян очікує, що війна завершиться хоча би до кінця року. 15% вважають, що це можливо десь у першій половині наступного року. Ну і 45% очікують завершення війни або в другій половині 27-го, або ще пізніше, тобто ніколи. Да? Ну і от при таких розкладах, що 45 плюс 15, да, це виходить 60%, розуміють, що навряд чи війна завершиться аж раніше, ніж за рік. Тим не менше, проводять різні соціологічні опитування, заміри і моделювання свіжі у цій історії, кому там Зеленський програє в другому турі, якщо, да, якби вибори відбувалися зараз. А що дають такі заміри, якщо переважна більшість тих же самих респондентів не очікує, що вибори можливі взагалі в 26-му?
0: Ну, по-перше, я не бачу, на відміну від деяких колег, проблем у публікуванні саме президентських рейтингів. Поясню свою логіку, бо у нас дуже легко зманіпулювати між такими поняттями, як рівень довіри і безпосередньо дійсно електоральний рейтинг. Якщо не публікуєш електоральні рейтинги, то дуже легко зманіпулювати, що рейтинг довіри це є безпосередньо там можливості на там наступних гіпотетичних там президентських перегонах. Тому, щоб не було такої маніпуляції, то звичайно треба різні цифри все ж таки кидати в інформпростір. Але знову ж таки, дійсно, ми маємо розуміти, що станом на зараз тема проведення виборів, як президентських, так і парламентських, так і місцевих, лишається на гіпотетичному рівні, на жаль, бо дійсно поки немає достатнього розуміння, скільки триватиме ця війна. З одного боку, є дійсно налаштованість української сторони якомога зробити все можливе, щоб восени піти вже на шлях деескалації. Але, по-перше, гроші виділено, нагадаю, з боку країн НАТО і з боку Європейського Союзу. Не виділено, прийнято рішення, що буде виділено до кінця 27-го року. Російська Федерація зі свого боку бюджет якраз розраховує включно з 29-м роком з видатками пріоритетними на армію, ну і багато інших аспектів, які показують, що ця війна може тривати дійсно ще там декілька років. Тим не менш, все одно в Україні триває політичне життя, навіть активується, ми це бачимо і по цих мітингах, які відбуваються, і, в принципі, певні суви є, є певне невдоволення частини українського суспільства, тому і ця соціологія, вона десь показує все ж таки певні реалії, бо опиратися на реалії зразка 19-го року і результатів тих виборів, ну, теж не доводиться. Тому це якраз і показує, що все одно, коли б війна не закінчилася, у нас є політична активність, і, відповідно, потенційні вже кандидати цілком можуть вже там в майбутньому там балотуватися. Ну, очевидно, що там перша п'ятірка, яку зараз там показують.
1: Перша п'ятірка за популярністю нам уже вже приблизно зрозуміла. Дякую дуже. Просто закінчується вже час мій в цьому блоці. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Говорили і про блокаду Чорного моря, і про нові оборонні альянси, в принципі, які укладає зараз Туреччина. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Працівники критично важливих підприємств та установ можуть отримати відстрочку від мобілізації через механізм бронювання. Воно здійснюється роботодавцем в електронній формі через портал «Дія» або у паперовому вигляді через профільні міністерства чи обласні військові адміністрації. 100% бронюванню підлягають державні службовці категорії А, керівники органів влади та місцевого самоврядування, працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядники, технічні фахівці операторів зв'язку та критичних IT-компаній, кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств, особовий склад ДСНС та Національної поліції, працівники спеціалізованих установ ООН та міжнародних організацій. Для інших категорій працівників критично важливих підприємств ліміт бронювання становить до 50% від кількості військовозобов'язаних. Обов'язкові умови для працівника – перебування на військовому обліку та наявність електронного військово-облікового документа із дійсним QR-кодом. Своєчасне оновлення персональних даних – це можна зробити онлайн у застосунку «Резерв Плюс» або звернувшись до будь-якого ЦНАПу. Відсутність у базах розшуку. Офіційне працевлаштування із рівнем середньої заробітної плати не менше 22,5 тисяч гривень – це 2,5 мінімальні зарплати за останній звітній квартал. Для оформлення бронювання роботодавець подає список працівників через портал «Дія». Система автоматично перевіряє дані у реєстрах оберіг та базі застрахованих осіб. Якщо фахівець відповідає критеріям, бронювання підтверджується протягом години. Відстрочка надається на термін до 12 місяців або на час статусу критичності підприємства. Інформація про бронь автоматично відображається в електронному документі працівника у «Резерв Плюс». Паперове підтвердження за новим законодавством не є обов'язковим.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна з Донбасу не вийде, заявляє президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продавати перемогу, і тому йому необхідно захопити Донбас. Однак Україна просто виходити не буде, оскільки немає жодних гарантій, що Путін не піде далі, каже Зеленський. Він наголосив, що перемоги у Путіна не буде. Глава держави також розповів, що після війни Україна матиме потужні гарантії безпеки від Сполучених Штатів на випадок повторного нападу Росії. Коментуючи завершення війни, Володимир Зеленський зазначив, що наразі припинення вогню потрібне обом сторонам, оскільки ніхто не знає, як саме закінчиться ця війна. Як відомо, у лютому цього року тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією зазнали невдачі, зокрема через відсутність єдиної позиції щодо питання Донбасу та переорієнтацію уваги Америки на війну з Іраном. Однак є фактори, які вказують на те, що найближчим часом мирний процес може поновитися. За словами виконувача обов'язків голови МЗС Андрія Сибіги, посланці Трампа дійсно мають намір приїхати до Києва для відновлення мирних переговорів. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про таємну зустріч у Відні щодо завершення війни. Повідомлялося, що у ній взяли участь колишні чиновники Британії, Франції, Німеччини та Росії. Про відновлення централізованого водопостачання у Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровщини повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, роботи на аварійній ділянці завершені, а за підсумками ситуації ухвалили кадрові рішення. Корецький наголосив, що аварії трапляються, однак реакція на них має бути максимально швидкою, а люди мають бачити, що проблеми вирішуються оперативно. Регіони мають забезпечити резервні потужності, виходячи з найгіршого сценарію, і це є персональною відповідальністю керівників, каже прем'єр. Він зазначив, що уряд своєю чергою готовий надати всю необхідну підтримку. Нагадаю, Марганець залишився без питної води кілька діб через аварію на магістральному водогоні. Корецький тоді заявив, що причиною стала не лише сама аварія, а й неповна та несвоєчасна реакція відповідальних посадовців. Через ситуацію президент Володимир Зеленський анонсував звільнення відповідальної особи. Проблему ускладнював і російський обстріл 5 серпня, який призвів до знеструмлення 126 тисяч родин у Дніпропетровській області, зокрема у Нікополі, Марганці та Покрові. Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною стало занепокоєння Анкари через те, що почастішали атаки на судна. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела, обізнані з ситуацією. Згідно з цією інформацією, Генеральне управління безпеки прибережних зон Туреччини повідомило кільком суднам, які прямують до російського Новоросійська, про призупинення видачі транзитних дозволів або потребу в додатковому часі для розгляду заявок на прохід через протоку Дарданели. Новоросійськ є ключовим центром експорту нафти та зерна. За інформацією джерел видання, деяким суднам повідомили, що обмеження також поширюються на судна, які прямують до України. Офіційних пояснень свого рішення турецька влада не надала. Судна, які прямують до інших пунктів призначення, схоже, не постраждали. За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, у суботу через протоку Дарданели на північ продовжували рухатись судна, які прямують до болгарських, румунських, грузинських і турецьких портів. Прохід суден через протоки Босфор і Дарданели регулює конвенція Монтре 1936 року. Вона зобов'язує Туреччину зберігати свободу судноплавства для торгівельних флотів навіть під час війни. Тому повністю закрити протоки для російських цивільних суден Анкара не може. Водночас, іще на початку повномасштабного вторгнення Туреччина задіяла положення конвенції і закрила протоки для військових кораблів воюючих сторін. Ці протоки залишаються єдиними морськими воротами для українського експорту та імпорту, і саме через них проходив зерновий коридор. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію у Чорному морі. На Чорному морі на зв'язку з нами капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок.
2: Щойно в новинах чули, що Туреччина почала затримувати деякі кораблі, ну і не пропускати їх через свої протоки, мається на увазі навіть цивільні, які йдуть до України і до Росії. Це от новина останніх кількох днів, але, точніше, це от свіжа учорашня новина. А міністр закордонних справ Сибіга сказав, що Росія своїм терором фактично заблокувала морський шлях експорту української продукції. Зараз Україна звертається до партнерів з закликом допомогти деблокувати морський експорт шляхом посилення тиску на Москву. Ну і говорять також про розширення наземних коридорів солідарності, так званих, для експорту українського зерна до світових ринків. Це могло би бути відновлення тих механізмів, які вже діяли у 2022 році. Взаємна блокада портів у Чорному морі – це та ситуація, в якій ми зараз перебуваємо. Сьогодні зранку сили безпілотних систем знову видали свіжий звіт. Так от, один нафтовий танкер уражено в акваторії Чорного моря і два суховантажі, знову ж таки, в акваторії Чорного моря. Ну і плюс 4 елементи ворожого ППО знищено вночі сьогоднішньої ночі, і всі на території Російської Федерації, і десь в районі Геленджика таки уразили позицію С-400. Ця взаємна блокада, як ви бачите взагалі можливості розблокування там українського експорту, чи росіяни підуть на те, щоб і від них нічого не їхало, але і від нас нічого не їхало?
3: Ну, ситуація дійсно складна. Треба згадати, що півтора місяця тому Сили безпеки і оборони почали тут таку дуже серйозну операцію по блокаді логістики Кримського півострову. Операція була успішна. На початковому етапі була перекрита логістика через Суходол, через Приазов'я, через Пересипі, Чонгар і Красноперекопське. Але потім ця блокада перекинулась на море. Ми почали бити по суднах, які намагались доставляти вантажі через Азовське море, потім Чорне. Ну тут, відверто кажучи, було б дуже наївним не думати про те, що Росія посилить також удари по наших портах, по портах Великої Одеси. До речі, за перше півріччя цього року обсяг вантажів, які були поставлені з Одеси, склав 34 мільйони тонн. Це досить багато. Це фактично стільки, скільки Одеса постачала довоєнний період. Але тут треба розуміти, що тут рахуються і Південний, і Чорноморський разом. Але сума досить велика. Ну, росіяни, у них є сили, засоби, більшість з них знаходиться в окупованому Криму. І на них дуже не впливає оця нестача логістики. Вони запускають дрони масовано, вони запускають авіацію і наносять удари по суднам, які прямують якраз в наші українські порти. І ми знаємо, що були масовані пошкодження цих суден, ми знаємо, що судна були навіть знищені. Одне судно затонуло на рейді Одеси недалеко після того, як тиждень знаходилось на зовнішньому рейді, пошкоджено. Дійсно, це формально порти України зараз відкриті, але ми розуміємо, що оці всі постачання здійснюються приватними компаніями, наземними, і вони просто не йдуть на те, щоб направляти судна, в тому числі в порти України. Для самої Туреччини, до речі, оце рішення досить таке скрутне, тому що більшість, наприклад, пшениці і олії, вони якраз імпортували з України і Росії. Це там дуже серйозний відсоток. По пшениці, звичайно, більше вони імпортують з Росії, з Новоросійського, хоча там є частини і українського борошна, яке постачається з наших портів, а олія, в олії переважає Україна. Але тут, крім того, ми бачимо серйозно, почали долучатися до цього процесу, до обміну ударами, і, наприклад, і великий бізнес Америки. Ми бачимо, що вчора було повідомлення про те, що Україна взяла на себе зобов'язання по окремим суднам не російського прапору, також наносити удари. І це в першу чергу пов'язано з використанням Каспійського оцього от трубопроводного терміналу, через який постачається нафта з Казахстану. І потім відвантажується від термінала біля Новоросійська. От, тому тут чіпаються дуже такі серйозні інтереси бізнесу і йде, звичайно, вплив через політику на наше керівництво. Ну, в цілому для України ситуація зараз складна, тому що удари продовжуються, в першу чергу по Одесі. От я зараз прочитав, буквально дуже серйозний був удар зранку, верніше він почався ще зночі, бо масово застосовані дрони по Одесі, по живим кварталах, є пошкоджені будинки, автомобілі, поранені люди, і це, в принципі, відбувається фактично щодня. Тут дійсно, якщо казати також про бізнес, от я бізнес також прилаштовується, адаптується до ситуації оцього масованого, верніше, збільшення масованості ударів по Одесі і по портах Великої Одеси. Наприклад, Маєрськ, він побудував таку тимчасову лінію логістики через порт Констанца, тобто до Констанца по суходолу доставляються всі вантажі, а потім там вже завантажуються на судна, оці от вантажні судна, і слідують за по призначенню. Але, опять же, тих обсягів, про які я казав, очікувати не варто. Є варіанти, що з Дунаєм, і Дунай дуже серйозно, транспортування через Дунай було нарощено з початку війни, фактично в 5 разів, але зараз через оцю спеку серйозно впав рівень води в Дунаї, і це обмежує також судноплавство. Ну, ситуація складна, треба дивитися такий комбінований шлях вирішення. І через посилення наших військових можливостей, ППО, в першу чергу, причому різного плану. А по-друге, треба дивитися і знищувати можливості Росії по нанесенню ударів. І от, в принципі, той звіт, про який ви сказали, він це підтверджує, але цього також недостатньо. Ну і третє, це вплив наших партнерів на Російську Федерацію, тому що, щоб ми там не казали, хто перший атакував, але ця війна, вона існує із-за того, що Росія розпочала агресію спочатку в 2014 році шляхом захоплення Криму, а потім продовжувала його широкомасштабно в лютому 2022 року на лінії фронту 1200 кілометрів, зараз це актуальна лінія фронту, і концентрує 700 тисяч свого особового складу. Якщо б цього не було, звичайно, Чорне море просто зараз квітнуло, здійснювало бізнес, і цього нічого не було. І тут Туреччина також, до речі, має такі серйозні аргументи, як впливати, в тому числі, і на Російську Федерацію. Хочу нагадати, що до недавнього часу Туреччина була отримувачем номер 3 нафти з Російської Федерації. І там підтримувала і банківський бізнес, і багато чого робила преференції Російської Федерації. Позиція дещо змінилася, але не кардинальна. От, якщо Туреччина реально хоче міру в цьому регіоні, вона може тиснути на Росію більш інтенсивно. От. Тому ситуація треба вирішення. Ми бачимо певні кроки і нашого керівництва, і наших партнерів. Але я думаю, що вирішальну роль все одно будуть грати військові, тому що особливо на перспективі оцій короткочасової, тому що треба оці спроможності противника якось нейтралізувати по нанесенню таких от дуже серйозних ударів по Одесі.
2: Ще одне відео, яке опублікували сили безпілотних систем пару днів тому, дуже цікаве з точки зору роботи російської ППО. Тому що от прямо на відео видно, коли з російського узбережжя, три постріли, три ракети випущені з панциря, але всі три не влучили, тому що під час пуску оператор дрона там мінімально якось міняє, робить якийсь маленький маневр, і уже ракета – просто пролітає повз нього і не влучає. І потім після трьох промахів панциря таки видно влучення в надбудову якогось тамтешнього корабля. Це було біля Геленджика. А от в чому тут прикол, якщо панцир, він же ж напевно створювався, в тому числі для роботи по безпілотниках, чому три з трьох не влучили?
3: Ну, дивіться, особливості системи управління цієї ракети заключаються в тому, що вона керується з, ну, при маневруванні цілі можливі її промахи. Тобто вона може взагалі, ну, уйти з траєкторії і на некеровану траєкторію, потім вже неможливо її там контролювати. Я думаю, якраз оцей так званий протизенітний маневр, але маневр ППО якраз оператор нашого дрону, він задіяв, і результатом цього стало то, що у ракети була зірвана наведення по цілі, вона ціль втратила і почала такий неконтрольований політ. Ну, це така особливість системи будь-якої колишнього радянського виробництва, зараз російського виробництва. Ну і, до речі, це один із тактичних прийомів ухилення, до речі, і літаків від ракет класу «Земля-повітря», «Повітря-повітря». Але, ну, це не завжди спрацьовує, але іноді дає певні результати. Ну, от тут ми, я так розумію, побачили позитивний для нас результат виконання такого маневру проти ППО. От, і це привело до того, що противник не змог застосувати свій оцей новітній комплекс «Панцир» по цим цілям.
2: Так, ну і ще одне дуже цікаве відео показує, що під час оголошення повітряної тривоги росіяни занурюють свої підводні човни, і там зверху залишається тільки, ну, трошки фрагменту, як воно, ця рубка називається, ота зовнішня верхня частина, яка виступає над корпусом, і відповідно це все вже обварено протидроновими мангалами. От при тому, що наскільки я бачив за останній час, взагалі з бухти вони, з місця стоянки, вони свої підводні човни не виводять, плюс вони ще й на Балтиці теж замангалили весь свій, всю підводну частину свого флоту. Це працює?
3: Ну, дивіться, ну це така примітивна, але це захист від можливого ураження FPV-дронами або іншими дронами. Ну, бачите, що стосується підводного човна, його дійсно, якщо дозволяє глибина, його можна занурити в межах пункту базування, по порту, він може там набрати баласт води і там набрати глибини. І це дійсно, ну, можливо, його врятує, тому що наведення дрону на кінцевому ділянці польоту, воно здійснюється візуально. Тобто, якщо ти не побачиш підводний човен, але побачиш щось таке дуже малогабаритне, не схоже на нього, ти можеш просто його не вразити. Я думаю, на це і є розрахунок. От, я думаю, що, ну, якась така от частина сенсу для них це робити є, але це не так просто зробити. Це неможливо зробити, наприклад, для надводного корабля, який неможливо притопити, інакше він просто, ну, буде знищений. А що стосується такої практики, дійсно вони використовують таку практику і на Чорному морі, і на Балтиці. І навіть були повідомлення про те, що вони використовують таку практику на Кольському півострові, де знаходиться їх стратегічний підводний флот, і, ну, там дуже серйозні такі підводні човни, новітні всі, класу «Борей», класу «Ясені», вони також захищають зараз оці свої надбудови, рубки підводних човнів якраз такими мангалами. Це просте рішення, але, ну, воно протидіє простим таким засобам нападу, влучання якого в рубку може привести до, скажімо, ну, невеликих, але досить суттєвих пошкоджень для підводного човна, ресурсів і часу для відновлення оцих от пошкоджень.
2: Так, ну і, по суті, тепер йдемо далі. Про продаж Україні Туреччиною певного озброєння, це теж була інформація напередодні, американці це схвалили, Україна отримає, зокрема, 70 ракет для атакамсів у касетному спорядженні. Я так розумію, що ця історія буде працювати, ну, по ближніх об'єктах, тому що там загальна дальність 165 кілометрів. Але от Туреччина, яку ми вже сьогодні обговорюємо, обговорювали. Паралельно напередодні також утворила тристоронню безпекову угоду з Саудівською Аравією і Пакистаном. Причому там в цій угоді, яка підписана в священному для мусульман місті Мека, значить, вони в цій угоді чітко міститься пункт, що напад на одну країну автоматично означає напад на всіх інших. І тепер, з вашої точки зору, чи шукає Туреччина зараз заміну НАТО, чи, ну, оскільки вона є членом НАТО, чи, в принципі, будує якісь альтернативні вже безпекові союзи? Що нам за цим бачити?
3: Ну, стосовно продажу цих ракет, ну, я думаю, що це позитивна для нас новина. Ракети ці не нові, вони, іменно ця модифікація була перша модифікація ракет «Атакамс». Вона їх виробляла в 90-97 роках. Тобто зараз можна сказати, що цим ракетам вже понад 30 років, але якщо були нормальні умови зберігання цієї ракети і проводились мінімальні заходи по її модернізації, можна сказати, що вона боєготова. Особливостю цієї ракети є те, що вона має виключно інерціальну систему самонаведення, і це важливо для того, для подолання засобів радіоелектронної боротьби противника. Ми знаємо, що російські війська дуже активно використовують засоби РЕБ, і це було, до речі, причиною, скажімо, не зовсім вдалого застосування високотехнологічних снарядів і ракет західного виробництва до цього часу. Тут такого не буде. Ракета також має кластерну касетну бойову частину, потужну понад 500 кілограмів, і це дозволить накривати цілі на значних таких майданчиках. Я думаю, що для нас також це важливо. Ну і 70 ракет «Атакамс» з пусковими установками, я думаю, що вони посилять наші можливості вогневого ураження навіть на відстань 165 кілометрів. Хотілося б, звичайно, щоб більш активно, масово вироблялись наші ракети балістичні, про які багато кажуть, нібито є вже експериментальні пуски, але масово їх немає. Тут потрібна масовість. Хочу нагадати, що лінія фронту складає 1250 кілометрів, противник сконцентрував 720 тисяч особового складу, велику чисельність техніки, вона знаходиться на віддаленні, але якраз от той радіус 165 кілометрів дозволяє, ну, наприклад, здійснювати такі атаки по скупченню техніки, противника і так далі. Тобто це важливий крок. От. Що стосується цього безпекового договору Туреччини, Туреччини дуже багато інтересів в зоні Перської затоки, тому що це, опять же, це постачання нафтопродуктів. Я казав про те, що раніше вони ці нафтопродукти отримували з Російської Федерації переважно. Будували нафтопроводи, пам'ятаєте, да, турецький потік, навіть намагалися заробляти на транспортуванні цієї російської нафти. Зараз я так розумію, що оцей вектор їх бачення трохи змінився, тобто вони бачать основне постачання своє якраз з регіону Перської затоки, Саудовська Аравія в тому числі. І ну, а така угода безпекова, вона може бути дуже серйозним аргументом для того, щоб якраз таке постачання відбувалося стабільно, без затримок, можливо, навіть в умовах якогось фінансового дискаунту постачання вуглеводів. Ну і тим більше, ну, турецька армія, вона досить потужна, вона не сама потужна в НАТО. У неї є досвід ведення бойових дій, до речі, в регіоні. У них, до речі, багато баз в Перській затоці. Я був, коли служив в окремих таких місцях і, ну, бачив такі бази. Я навіть був здивований знаходженням цих баз у Туреччині, але таке є, це національні інтереси. От. Тому практика створення додаткових до НАТО союзів, вона є. Ну, я хочу нагадати, що, наприклад, Європейський Союз, да, у нього немає своєї військової організації формально. Хоча є, наприклад, сили реагування, військові сили реагування Європейського Союзу, але вони багато, Європейський Союз використовує як концепти, так і систему управління Північно-Атлантичного альянсу. І окремі країни Євросоюзу досить активно співпрацюють з НАТО якраз для отримання досвіду використання цих концептів і використання цих систем управління. Тому, ну, ВМС України, наприклад, був такий приклад, коли ми постачали сили для групи швидкого реагування Євросоюзу, називалась вона «Хелброк». Вона очолювалась Греції. Ми туди направляли наш десантний корабель роту морської піхоти. Так от тоді вся підготовка і вся сертифікація цього підрозділу здійснювалась виключно по керівним документам НАТО. Тому тут я ніякої альтернативи НАТО не бачу з боку Туреччини, але це більше такий додатковий аргумент підсилення турецької позиції в плані можливо, диверсифікації постачання нафтопродуктів якраз з регіону Перської затоки.
2: Так, ну і на фінал. Швеція остаточно вирішила передати Україні конфісковане судно «Кафа». Воно входило до складу так званого тіньового флоту Російської Федерації. Затримали його ще на початку березня. Ну і зараз уже є фінальне рішення Верховного суду передати це конфісковане судно Україні. Як прецедент, це дуже позитивно, дуже цікаво. Українська влада привітала це. Дуже подякував за це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, але наскільки ви вважаєте вірогідним, що подібні кейси траплятимуться і надалі? Тут був конкретно визнано, що тут був фальшивий прапор Гвінеї. Тому судно конфіскували і тепер уже передали Україні. Наскільки ця практика взагалі може бути поширеною далі?
3: Я думаю, така практика може бути поширеною, тому що є вже реалізація практично цього підходу. Ми багато розмовляли про те, що країни Європейського Союзу мають бути більш рішучими в плані протидії тіньового флоту Росії на практиці, а не тільки там політичних заяв. Ми бачимо останні півроку досить інтенсивно таку, знаєте, втілення в життя отаких практик. Ми бачили судно арештоване в Великобританії, во Франції, ми бачили дії Італії, Німеччини, зараз от Швеції. До речі, були інші приклади стосовно Швеції, коли вони затримували судно, потім не знали, що з ними робити. А тут вони провели повний цикл такого судового дізнання. Вони довели в суді, що судно порушувало міжнародний закон і прийняли таке рішення. Я думаю, що дійсно це буде таким підтримуючим фактором для України. Тим більше, що це судно воно залучалось до вивезення вкраденого в Україні зерна. А по-друге, це буде сигнал судновласникам, операторам, які керують суднами, і операторам вантажів, які перевозяться на суднах, і, до речі, самим екіпажам суден, про те, що вести таку діяльність просто небезпечно. То, що європейські країни, вони можуть застосувати таку практику для кожного судна, яке залучається до таких перевезень тіньового флоту. А щоб подивитися, ти знаходишся під санкціями чи ні, це не вимагає багато часу. Є програмне забезпечення, воно існує в різних країнах, в тому числі, до речі, в Україні. Воно було створено півтора роки тому назад головним управлінням розвідки Міноборони. І там можна подивитися бази даних по всіх оцих понад 1000 суден, про їх капітанів, про їх маршрути, про їх вантажі. Ну і просто зрозуміти, що ти ведеш таку діяльність незаконну і може бути по тобі застосований який такий примусовий апарат покарання, як було стосовно цього судна. Тому приклад позитивний, треба його таку практику продовжувати і використовувати.
2: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
1: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і про міжнародну політику будемо зараз говорити. Зокрема, і про новий безпековий альянс за участі Туреччини, Саудівської Аравії та Пакистану. З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Мах. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, пане Павло, вітаю вас.
5: Отже, угода підписана в Мецці, священному місті для всіх мусульман, Пакистан, Саудівська Аравія і Туреччина, причому безпековий договір, який містить пункт про те, що напад на одну країну означає напад на всіх, але Туреччина – член НАТО, ну і в принципі має другу найпотужнішу після американської армії свою армію в рамках блоку НАТО. Чи вважати, що Туреччина вже не дуже сподівається на НАТО як на блок, і чи такими ж, що називається, кроками підуть тепер уже і інші країни про формування нових оцих безпекових альянсів? І що про цей конкретний альянс нам треба думати?
6: Давайте спробуємо зранку для легшого сприйняття нашими слухачами, глядачами по пунктах. Ну, по-перше, ми живемо зараз з вами в такому турбулентному світі, де багато вчорашніх конструкцій, в тому числі військово-політичних, не працюють. І тому нема нічого дивного в тому, що країни існують, ну, шукають, так само, як кілька років тому Сполучені Штати, Австралія, Нова Зеландія теж створили новий альянс. Тобто інше питання, як він буде реалізовуватися, як він буде втілювати життя. Стосовно НАТО. Якщо мені пам'ять не зраджує, так би мовити, другий пункт, то на рішення стосовно, ну, скажімо, формату застосування 5 статті йде 2 місяці, 60 днів. Ну, ми розуміємо, що в умовах сучасного світу за цей час можна, якщо не захопити якусь країну, то завдати їй величезної шкоди. Третє. Туреччина ніколи особливо не приховувала свого дуалізму в тому, що вона одночасно країна НАТО, і Реджеп Ердоган претендує на лідерство, ну, у всякому разі, в частині мусульманського світу. І коли тут є три потужні мусульманські країни, ну, Туреччина, дійсно, ви абсолютно справедливо відзначили, з другою за бойовими

0: спроможністю армії НАТО. Є Пакистан з великою кількістю населення і, очевидно, наявністю ядерної зброї. Є Саудівська Аравія, у якої є серед іншого чи фінансові ресурси. То це якраз, знаєте, дуже такий, хоч і, ну, хтось скаже, ситуативний, але, ну, якщо казали, є відома приказка, що Париж вартий меси, то тут, я думаю, що Мекка варта намазу, так правильно буду сказати.
1: Да, це цікава фраза, цікаве формулювання. Ну і власне, Туреччина ж справді закріплює свої позиції як такого серйозного регіонального лідера, а особливо тюркському світі, в пантюркізмі оцьому. Але останні повідомлення про те, що Туреччина почала, ну принаймні, обмежувати і встановлювати якісь додаткові там бюрократичні перепони для тих цивільних кораблів, які прямували, чи то деякі прямують до портів та як Росії, так і України. Оця історія з блокуванням Чорного моря, я розумію, що ми від неї залежимо, бо море зараз практично заблоковане. Експорт став як з портів Великої Одеси, плюс обмілів дуже сильно Дунай. Там судноплавство дуже і дуже ускладнене, якщо не повністю зупинене. Ну і українські сили оборони нормально так потріпали російські кораблі, там уже за 200 йде кількість уражених, причому, як мені пояснювали, в тому числі і в ефірах, їх абсолютно свідомо не топлять, а тільки пошкоджують, тобто уражають надбудови, знищують всю електроніку, далі воно може працювати як баржа, але, ну, вже точно здоров'я у цього кораблика не додасться. Оця взаємна блокада Чорного моря, взаємна блокада експорту, а це ж 25% всього світового експорту пшениці, 18% кукурудзи, здається, там по олії теж величезна кількість. От як цю ситуацію розглядати і чи можна її якось вирулювати?
0: Ну, ми пам'ятаємо, що в 22-му році Туреччина була провайдером ситуативних домовленостей між Росією та Україною стосовно зернової угоди, яка підписувалась тоді. Гутереш був, ну він не зараз залишається чи на посаді генерального секретаря ООН, а Реджеп Ердоган залишається президентом Туреччини. Я думаю, що чимало різних кроків Туреччина для себе розглядає, і для неї, ну, якщо говорити в вимірі російсько-української війни, то це посилення власних позицій не безпосередньо. Ну, тобто, знаєте, я подивився на це і в контексті того, що Туреччина продала Україні партію ракетних систем залпового вогню та ракет «Атакамс» і касетних боєприпасів до РСЗВ. А вона, ну, в такий спосіб, я б сказав, чисто турецький спосіб, підштовхує Росію до переговорного процесу, тобто показуючи, що вона виконує свої зобов'язання чи можливості стратегічного союзника України, хоча квадрига між Києвом та Анкарою вже кілька років не збиралася, але певне порозуміння є. І, відповідно, Туреччина, ну, от в такий спосіб підтискає Росію, Путіна до переговорного процесу. Я собі це бачу так, тому що, ну, ми ж усвідомлюємо, що враховуючи кількість російських мусульман, створення більш потужного вже військово-політичного центру Пакистану, Саудівської Аравії і Туреччини, ну, в Росії мають сприймати, ну, не як безпосередньо можливо, але як опосередковану загрозу точно, тому що якщо створюється відповідно військово-політичний союз, то в ньому буде і розвідувальний компонент. Це лежить на поверхні.
1: Так, ну і тепер про ще один цікавий аспект міжнародної політики, або там, де 20 баксів, завжди 20 баксів. Було ж попередження, і в тому числі цікаво сказав президент Зеленський про те, що за даними розвідки Північна Корея готується відправити від 30 до 50 тисяч своїх військових, де значна частина з них уже перебувають на території Росії, і відповідно південні Південній Кореї якось треба на це ж було би відреагувати, тому що на кого перш за все будуть націлені ті північнокорейські солдати, які виживуть, а головне той досвід, якого вони набудуть тут під час російсько-української війни. На наступний день бачимо цікаве повідомлення від Reuters про те, що Південна Корея відправила до Росії 30 тисяч тонн палива. Це дизель і авіаційний газ. От така навіть штука. Нам дійсно цікаво спостерігати, як країна-бензоколонка зараз стає країною-імпортером палива. І це вже, до речі, четверта країна, яка згодилася постачати паливо Російській Федерації. Але що нам розуміти про отаку, знаєте, дворушність, було таке слово?
0: Я не думаю, що це дворушність, адже для Південної Кореї з її достатньо потужним оборонно-промисловим комплексом побудова відносин зі своїм сусідом Росією – це елемент зовнішньої політики. Ми з розумілих причин розглядаємо світ, скажімо, монохромно в призмі російсько-української війни. Але ж Сеул не веде такої війни. І, наскільки я пам'ятаю, попри всі намагання України отримати, зокрема, південно-корейські боєприпаси, ми поки що в цьому питанні нікуди не просунулися. Тому зрозуміло, що тут є, у кожної країни своя логіка, і для Південної Кореї, я думаю, не критичний поставлений обсяг палива, але він дозволяє їй створювати аргумент для того, щоб якось себе убезпечити від можливих, наголошую, можливих проблем на 38-й паралель.
1: Навіть так. Добре, і тепер, власне, про російську непоступливість, про чергові анонси, що ось, можливо, вже найближчим часом таки відбудеться візит Віткофа і Кушнера до України і також до Росії, хоча до Росії вони вже там з десяток разів, здається, приїжджали. Оця історія, про яку говорять в основному тільки з сарказмом і з тим, що воно, направду, нікуди не рухається, але все одно, процеси заради процесів продовжуються. Як ви бачите це в розвитку?
0: Я думаю, що адміністрація Трампа на сьогоднішній момент перебуває в ситуації, коли там намагаються зрозуміти, що дасть більший успіх. Іранський трек чи російсько-український трек. Вони намагаються і там докладати певних зусиль. Але в обох треках це доволі складно, тому що Росія, яка присутня в російсько-українському треці прямо і агресивно, за Іраном вона майоріє, тобто її обриси можна достатньо легко вирахувати. Тому вона діє в такий спосіб, як вона діє. Я думаю, що ми побачимо подальшу активність, в принципі, але залежить від того, час іде, годинник весь час для Трампа показує, в його розумінні, наближення його можливої поразки політичної, а як можна стверджувати, для Дональда Трампа політичні поразки – це щось таке, надзвичайно неприємне, і тому він намагається цього уникнути. Віткоф і Кушнер, вони можуть до Москви літати хоч кожен день з одного боку. З іншого, кожен тиждень у всякому разі. Але ж це ж треба не просто для того, щоб там їх смачно нагодували, правда? А для того, щоб вони приносили якийсь результат. А от з результатом поки що, я так розумію, складно.
1: Результатів ми поки не споглядаємо. І знову ж таки, часто говорять, що російське керівництво трошки запаморочене на різних символічних датах, чергові припущення, що ось до Дня Незалежності України росіяни обов'язково мають щось у нас знову розбомбити ракетами і влаштувати якийсь просто армагеддон, зокрема там в енергосистемі, зокрема про Київ пишуть. Оця вся історія про збоченість на датах. Наскільки це може справді бути аргументом, чи просто краще на це не зважати?
0: Зважати на це треба, тому що Росія – це одна з країн, де власна історична політика значною мірою визначає подальший перебіг державної політики. І тому їхня збоченість на датах, вона безпосередньо присутня, і нікуди вона не дівається, і ігнорувати її, я думаю, неправильно. Річ у тому, що росіяни готові і хочуть Україну знищувати щодня. І я б сказав навіть, що хвилини. Інше питання в тому, що вже понад 1600 днів їхні спроби криваві, але не приносять Росії бажаного успіху. Тобто питання існування України як незалежної держави порівняно з 24 лютого 2022 року щонайменше розвернулося не в бік Росії. Тобто, як на мене, набагато менше людей мають сумнівів, ніж на початку широкомасштабного вторгнення, в тому, що Україна була, є і буде незалежною державою. І це, як на мене, дуже і дуже важливо. Тому ми маємо відповідним чином на це реагувати, тобто не лише з точки зору дій сил оборони, але й з точки зору зовнішньої політики. Я думаю, що зрозуміло, що для участі в святкуванні 35-ї річниці незалежності комусь з наших партнерів буде потрібна значна мужність, але я думаю, що будуть присутні західні політики 24 серпня в Києві. Тут у мене практично немає сумнівів, тому що це теж логіка дат. Але Росія, ну, вона хіба відкладає під якусь дату своє прагнення вбивати українців? На жаль, ні. І це теж реальність, в якій ми живемо.
1: Так, ну і про свіжу соціологію. По-перше, було цікаве дослідження КМІСу, вони там заміряли і рівні довіри до різних політиків, але серед іншого було запитання про те, як взагалі суспільство думає, коли може бути завершення цієї війни. Так от, по суті, переважна більшість вважає, що завершення війни можливо, ну, в кращому випадку, десь на середину наступного року, ну, а там 45% вважають, що навіть не скільки середина наступного року, скільки, можливо, навіть кінець наступного року, кінець 27-го, а може навіть і пізніше. Ну і паралельно публікуються різні оці такі різні варіанти, да, моделювання, коли там якби в перший тур вийшли оцей і оцей, оцей і оцей. Там уже нарахували, що там Зеленський, наприклад, програє Залужному, програє Буданову і програє Федорову, зокрема. Але чи є сенс зараз у таких моделюваннях, якщо, ну, це ті ж самі соціологічні опитування, значить приблизно ті самі респонденти. І якщо вони з одного боку вірять, що війна не закінчиться навіть до середини наступного року, то можливо якраз і обирати відповіді, а хто з цієї пари там, чи кому би ви віддали голос у першому турі, ну, менш релевантні, як ви на це дивитесь?
0: Знаєте, не можна засуджувати соціологів за те, що вони проводять дослідження, тому що соціологія – це інструмент. Ми ж не засуджуємо людину, якщо вона хоче виміряти температуру свою, правда? Соціологічне опитування – це термометр для суспільства. В питаннях того, що значна кількість респондентів реалістично дивиться на завершення війни, на її перспективи. Це, на мою думку, хороший знак для українського суспільства, тому що це свідчить про те, що наші люди розуміють, що вони не можуть, ну, просто натиснути на кнопочку, ніхто зараз не в силах, крім самого
1: війна
0: Путіна.
1: Війна раз-два, отаке.
0: Так, ніхто не може так війну зупинити. Але для мене в цьому опитуванні, про яке ви згадали, більше важать два моменти. Що понад 60% вважають корупцію більшою проблемою, ніж щоденні обстріли ракетами і шахедами. І це дуже, дуже серйозний виклик, дуже серйозний сигнал. І при тому добра половина респондентів покладає відповідальність на це, за це, на Володимира Зеленського. І з цього випливає інший факт. Зеленський вперше на моїй пам'яті за останні роки, ну, у всякому разі, за роки свого президентства, почали антирейтинг українських політиків, тобто тих, за кого наші громадяни не будуть голосувати. Це для нього теж, як для діючого президента, надзвичайно серйозний сигнал. І він теж опосередковано в даному випадку свідчить про те, що виборів ближчим часом в Україні не буде, незалежно від того, чи призупиниться війна, чи ні.
1: Так, ну, а власне, якщо ми як суспільство, да, реалістично розуміємо шанси на нешвидке завершення війни, то, відповідно, ця історія, з, в тому числі, з 60%, які ви зазначили, які вважають, що корупція більшою проблемою є, ніж навіть щоденні обстріли. Тут же, зокрема, і від Заходу до нас лунають сигнали, тому що оці всі реформи, в тому числі судової системи, системи правосуддя, правоохоронних органів, зокрема прокуратури, це те, що є і в наших маячках по документах оцього Качки-Коса, по інших наших, в принципі, зобов'язаннях щодо вступу до Європейського Союзу. Але тут, ну, якось не дуже поспішають. А чому не поспішають? І де тут треба, щоб влада почула своє суспільство?
0: У нас проблема української влади, пане Павле, тут на цьому хочу наголосити особливо, в тому, що її представники не розуміють одного факту. Наші західні партнери приймають українську корупцію, в даному випадку соціологічно зафіксовану як проблему, як розкрадання коштів власних платників податків. Це на Заході, вважайте, восьмий смертний гріх. І тому, який вже сформувався, так би мовити, в сучасному світі. І тому це матиме, в тому числі, я думаю, наслідки і в можливому скороченні фінансування, що для нас зараз стає з кожним днем більш критично, тому що наближається опалювальний сезон. Ну, не буду перераховувати очевидні проблеми, не буду виступати в ролі капітана очевидність. Тобто ці проблеми на сьогоднішній момент присутні і зрозумілі. І без висновків, а висновки, як ми бачимо, ну, вони, так би мовити, ігноруються. Це все буде дуже серйозні проблеми. І, наприклад, уряд наш, ну, поки ми бачимо, знаєте, на холостому ходу, попри те, що ви зазначили, у нас закриваються експортні можливості, у нас запроваджуються квоти проти українських металургів, по суті, обмежують їхні експортні можливості. У нас стоїть під загрозою існування підприємств в основних галузях промисловості, це все дуже і дуже серйозно. І від цього потрібні рішення. А ми, наприклад, знаємо нашу систему влади, де президент радо долучається до будь-якої перемоги, проте намагається ухилитися від відповідальності там, де навіть це стосується безпосередньо його. І чим швидше ми згадаємо, що Україна парламентсько-президентська республіка, де законодавці мають всі права впливати на виконавчу владу її підштовхувати, правда, вони ще добрих 10 днів, ну, тиждень точно будуть на роботі в комітетах. Там, мабуть, комітети з питань морської, пляжної та відпочивальної політики.
1: Так, дякую дуже, дякую за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. З нами на зв'язку, нагадаю, був директор Інституту світової політики Євген Магда. Шановні, що ж, на цьому у мене все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування зробити консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці 130А. Детальна сайті www.mitsubishi.com.ua. Вибір детального комбінованого нацепління 8,1 км. Викидається у 275 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Після війни Україна матиме сильні гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Якщо ж Росія продовжить агресію, тоді Америка воюватиме за Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю для телемарафону він зазначив, що якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить продовжити війну, тоді Сполучені Штати діятимуть як на Близькому Сході. Глава держави вважає, що обом сторонам потрібне припинення вогню, оскільки ніхто не знає, як саме закінчиться ця війна. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що якщо Україна стоятиме як сильна держава, тоді Путін нічого не зможе зробити з нашою країною і не зможе її зламати. Нагадаю, у лютому цього року у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Україна, Сполучені Штати та європейські партнери узгодили план дій на випадок, якщо Москва порушить мирну угоду. Згідно з публікаціями, передбачались як дипломатичні кроки, так і військові заходи. Зокрема, у разі нового масштабного наступу Росії скоординована відповідь союзників може надійти протягом 72 годин. Також з'явилась інформація, що Сполучені Штати не підпишуть гарантії безпеки для України, поки Київ і Москва не досягнуть мирної угоди про завершення війни. Більш ніж наполовину цього сезону може скоротитися постачання аграрної продукції з України. Російські атаки порушили роботу чорноморських портів, про це повідомляє видання Bloomberg. За даними Міністерства сільського господарства, країна може експортувати понад 29,5 мільйонів тонн сільгосппродукції 2026-2027 маркетингового року, і це на 54% менше, ніж попередня оцінка, майже у 64,5 мільйони тонн. Як пише Bloomberg, експорт пшениці може скоротитися на 53% до менш ніж 8,5 мільйонів тонн порівняно з попереднім прогнозом. Видання зазначає, що Україна є однією з найбільших країн-постачальниць зерна у світі. Сільськогосподарський сектор генерував понад половину її експортних доходів минулого року, і російські атаки на порти Одеси, які зазвичай обробляють близько 90% постачань зерна, перекривають ці потоки. Альтернативні маршрути через Дунай обмежені посухою, яка призвела до рекордно низького рівня води у річці. Новий врожай заповнює змінює сховища і впливає на внутрішні ціни. Приблизно 59 мільйонів тонн зерносховищ в Україні можуть бути повністю заповнені до початку листопада, а до кінця осені дефіцит становитиме близько 11 мільйонів тонн. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна схвалила субсидовані кредити для сільгоспвиробників і планує подальші заходи щодо збільшення потужностей для зберігання. Україна також звернулася до Єврокомісії з проханням надати 220 мільйонів євро у вигляді грантів. Це потрібно для субсидування відсотків за кредитами малим та середнім фермерам. Київ і Бухарест домовились розширити постачання через румунський порт Констанца. Укрзалізниця вже шукає більше транзитних маршрутів. Зерно вже перенаправляється через Румунію, Словаччину та Угорщину, але ці показники все одно не можуть повністю замінити експортні потужності Одеси. І санкції проти Росії за викрадення дітей та кібератаки запровадила Нова Зеландія. Як зазначено на сайті тамтешнього уряду, під обмеження потрапили 33 фізичні та юридичні особи. Про новий пакет санкцій оголосив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Він наголосив, що дітей ніколи не слід використовувати як знаряддя війни. За словами міністра, Нова Зеландія, як і раніше, глибоко стурбована спробами викрадення та перевиховання українських дітей за допомогою примусових державних програм. Пакет також передбачає санкції проти зловмисних кіберсуб'єктів і тих, хто підтримує створення та поширення антиукраїнської пропаганди, спрямованої на легітимізацію війни Росії. Санкції також стосуються тих, хто робить внесок у військово-промисловий комплекс Росії, російських політичних діячів, а також суб'єктів із КНДР та Ірану, які підтримують вторгнення Москви. Загалом, від моменту набрання чинності закону про санкції проти Росії у березні 2022 року Нова Зеландія запровадила обмеження проти більш як 2000 фізичних та юридичних осіб і суден. Нинішній пакет став уже 36-м раундом санкцій Нової Зеландії проти Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої найщиріші вітання нашій глядацькій і слухацькій аудиторії. Мене звати Інна Морецька. Найближчі дві години буду працювати в ефірі. Я будемо розбиратися, що насправді привіз Володимир Зеленський з Сербії, чому Заходу дедалі важче давати Україні потрібну кількість ракет, чи справді російська економіка починає дещо сипатися, що означають 70 атакамсів із Туреччини, чого боїться Москва, плюс будемо аналізувати ситуацію на фронті, удари по Росії і те, як це впливати на нас із вами найближчими місяцями. Перший гість долучається вже далі до розмови. Це Ігор Рейтерович, політолог, якого я рада вітати в ефірі. Пане Ігоре, доброго ранку.
7: Вітаю.
6: Давайте почнемо із Белграда. Зеленський вперше за президентство поїхав до Сербії. Прийом, м'яко кажучи, був не королівський, але от Вучич не приїхав в аеропорт. Сербські медіа особливої ейфорії теж не показали. В принципі, я чула дві протилежні думки. Одна, що справді цей візит важливий, історичний, це ляпас Москві, це туди треба було їхати. А інша думка про те, що не треба було їхати, тому що це тільки підігравати Вучичу, який продовжує тримати тісні зв'язки з Путіним, продовжує з ним торгувати, підписувати з ним угоди, не підписувати санкції проти Росії, не підписувати жодні декларації з Україною, як це він не зробив, коли був в Києві на саміті і так далі. Що можна сказати про цей візит? Чи варто тут дивитися на те, хто кого зустрічав біля трапа чи ні? Чи краще дивитися на те, з чим приїхав Зеленський звідти?
7: Ну, я думаю, що краще дивитися взагалі на суть цього візиту. Те, що там Сербія, очевидно, не надала би йому якусь там, знаєте, якийсь там абсолютний пріоритет, це було очевидно від самого початку. Це робоча достатньо історія, але мені здається, що все ж таки Україні треба діяти по таким напрямкам і співпрацювати або пробувати налагодити якусь співпрацю, в тому числі з такими країнами, які є, якщо не не союзниками, то як мінімум партнерами Російської Федерації. Справа в тому, що ну, Сербію взагалі ж традиційно Росія вважає своєю сферою впливу. І традиційно завжди вважала. І в цьому контексті очевидно, що ну, Україні треба було робити якісь там кроки, рухатися кудись ну, в напрямку, так би мовити, налагодження там співпраці, ну і спроби, можливо, змінити дещо ставлення Сербії до тих процесів, які відбуваються в контексті війни. Чи вийшло це? Ну, я не думаю, що насправді тут будуть якісь проривні результати, але як мінімум Україна намагається грати на тому полі, яке Росія традиційно вважає своїм. Я би от виходив виключно з цих моментів. Навряд чи нам слід було очікувати на якусь там серйозну зміну позиції Сербії і так далі, але принаймні ми змогли своє бачення озвучити, поспілкуватися, ну і показати своє ставлення там до тих чи інших процесів. Ну, тим більше, давайте не будемо забувати, що Вучич не факт, що ще довго збережеться там на посаді, тому з точки зору там подальшого якоїсь співпраці, ну теж важливо було ознайомитися з ситуацією, подивитися на сербський політикум і взагалі на сприйняття візиту Зеленського до цієї країни. По всьому іншому, ну я думаю, і цілі інш, ну, якихось там додаткових не було, тому той мінімум, який могли отримати, отримали. Ну, треба тепер рухатися далі і думати, як працювати з іншими країнами, які для нас є ну, набагато більш пріоритетнішими, стратегічніше важливими з точки зору російського української війни, наприклад, тим же Китаєм.
6: Тобто, треба сприймати так, що Володимиру Зеленському, як загалом Україні, треба зараз по всьому світу шукати боєприпаси, там гроші для енергообладнання, для відновлення перед важкою зимою, а Вучичу теж треба показувати ну, Заходу, що він в лапках друг України для того, щоб і втриматися до виборів, і зберегти якесь фінансування з Брюсселя.
7: Ну, йому треба продемонструвати, що він якби не займає чітко якусь одну сторону в російсько-українській війні, що от він теж спілкується з Україною, що він теж проти того, щоб війна тривала. Він же щось таке там казав, да, і схвально там відгукувався про європейську інтеграцію України. Да, для Вучича це спроба зберегти десь обличчя і показати, що він не є там відверто проросійським, промосковським якимось там політиком і так далі. Зрозуміло, що кожна сторона, вона ж свої якісь там цілі переслідувала. І у президента Сербії там є теж своє бачення певних якихось там процесів. От питання, хто більшого досяг, знаєте, мені здається, це питання, ну, воно важливе, але по великому рахунку воно другорядне, тому що очевидно, що у кожного була своя мета. Тепер головне просто, як ну, це буде подано. До речі, в Україні цей візит, я б не сказав, що він пройшов з якоюсь прям супервеликою увагою, тому що ну, є, мабуть, розуміння, що таке Сербія. Ну, треба це робити, ну, президент зробив. Єдине, що це, знаєте, відбувається в такий період, коли в нас є багато інших актуальних питань, і я бачив критичні, в тому числі, зауваження, що от на фоні ситуації, яка складається з обстрілами там, і багатьма іншими речами, ну, скажімо так, знаєте, пріоритети для поїздок Зеленського, вони повинні бути дещо іншими. З іншого боку, давайте не будемо забувати, що такі візити, вони ж не за день, не за тиждень плануються. Явно це була запланована давно вже історія. Ну, добре, що відбулася, рухаємося далі, але і багато сподіватися, що це щось би змінило, мабуть, було не варто.
6: Перебуваючи там в Білграді, Володимир Зеленський робив заяви, він там серед іншого казав про поставки антибалістики, порівняв, що в порівнянні з 25-м роком вони впали втричі. Тут паралельно виходить в New York Times такий матеріал, де вказується, що масовані балістичні удари по Києву і не тільки, от як по Одесі, по інших українських містах для Заходу уже стали такою новою похмурою, але нормою. Тобто, Захід психологічно вже звик до цього всього. І я так розумію, що тут, як казав президент Польщі Навроцький, Польщі не болить те, що відбувається там, в Україні.
7: Зрозуміло, що дивіться, те, що війна триває вже там п'ятий рік, воно впливає в тому числі на сприйняття західними країнами цієї війни. Є певна втома. Ну, звісно, з нашого боку це смішно виглядає. Давайте відверто скажемо, яка може бути втома від війни, якщо ця війна вас взагалі прямо жодним чином не торкається. Але треба розуміти, що західні суспільства вони ж живуть в іншій атмосфері. Вони звикли до інших новин, іншого ритму, інших проблем, умовно кажучи, і історія от з Україною і допомогою Україні, тому що це важлива історія, вона, звісно, може десь там втомлювати, або переводити це в розряд рутини фактично, що зранку читають якісь там нові повідомлення, кудись прилетіло, кудись попало, загинули цивільні, да, шкода, але інші якісь новини це можуть перекривати. Така проблема є. Взагалі проблема там згадок про Україну, вона присутня в багатьох європейських країнах. І дивіться, це, до речі, питання в тому числі до нашого зовнішньополітичного позиціонування. Це питання до наших дипломатів, які працюють в окремо взятих країнах, тому що їхнім головним завданням є завдання постійно нагадувати про російсько-українську війну. Причому, я розумію, що це завдання зірочкою, тобто вони повинні це робити перманентно, наполегливо, але і при цьому так, щоб не дратувати і не перетискувати, скажімо так, да, от ці суспільства тих країн, де вони знаходяться, щоб в них якесь відторгнення не почалося, що в нас теж є якісь свої проблеми, а ви нам тут тільки якби про війну. Але, з іншого боку, це ж відповідальність, в тому числі і президента, який в нас якраз опікується представництвом держави на міжнародному рівні, він фактично керує там зовнішньою політикою держави, тому тут треба якийсь баланс шукати. Да, в деяких країнах цей баланс порушений. Давайте відверто будемо говорити. І події там на кшталт ірано-американо-ізраїльської війни, вони, звісно, теж відволікають увагу. Якісь внутрішні історії. Я думаю, що, наприклад, в багатьох європейських країнах останні там пару тижнів ключовою темою була не тема, на жаль, обстрілів України зі сторони Росії, що нам нема чим збивати балістику, а тема мігрантів в Сеуті, там, да, які на території цього іспанського анклаву намагалися прорватися і так далі, бо це спричинило і конфлікт між там Іспанією, Італією, деякими іншими країнами. Коротше кажучи, очевидно, що в них теж є якісь свої проблеми, вони їм приділяють багато уваги. Тому тут нам треба думати, як з цієї ситуації виходити, як нагадувати про цю війну і робити це так, щоб і роздратування не було з боку наших партнерів, і відповідно допомога не зупинялася і якось продовжувалася. А враховуючи, що в багатьох країнах вже починається підготовка до виборів, то це теж дуже складне завдання. З іншого боку, от є Польща, ви згадували, в Польщі українське питання може стати просто питанням виборів, але явно не в тому в контексті, якому нам би хотілося. Тому тут теж треба думати, як Україна буде свою позицію представляти, як буде реагувати на ті чи інші речі, як буде нагадувати про російсько-українську війну.
6: Якщо кажемо ми про вибори в Європі, то зараз же ж пишуть, що під мерцем хитається крісло, а якщо продовжить набирати альтернатива для Німеччини, що це для нас означає?
7: Ні, якщо там, наприклад, відбудуться вибори, хоча це поки не 100% історія, і, наприклад, там переможе альтернатива для Німеччини, і вона зможе сформувати коаліцію, хоча поки це сумнівно виглядає, перемогти там можна, але в таких країнах питання зводиться до парламентської коаліції. Да? Тобто, якщо в тебе не 50 плюс 1, тобі треба з кимось об'єднуватися, а з альтернативою для Німеччини особливо ніхто не хоче об'єднуватися. Але треба розуміти, що якщо ці політичні сили, подібні політичні сили, будуть посилювати свою присутність в політичному полі, зрозуміло, що вони будуть дуже скептично ставитися до підтримки України. Я в цьому навіть не сумніваюся. Вони почнуть знову говорити про те, що ми Україні достатньо допомогли, більше того, ми багато втрачаємо, бо ми не торгуємо з Росією. Коротше, для нас перемога таких політичних сил – це дуже велика небезпека. Причому це така історія, на яку Україна особливо не може вплинути, тому що ми ж не втручаємося в внутрішню політику якихось там країн, країн, да, інших, і зрозуміло, що для нас це просто буде ну така неприємна історія. Ну тут єдине тільки сподіватися на те, що Росія своєю неадекватною поведінкою навіть згадки про якесь можливе відновлення співпраці з нею викликає, ну знаєте, несприйняття там у більшості громадян європейських країн. От на це можна десь робити ставку, і що це не дозволить якби і деяким країнам кардинально розвернути свою позицію і почати підтримувати Російську Федерацію. Тут буде більше мова про те, що просто Україну перестануть підтримувати. Тому для нас це так, історія небезпечна. Єдине, що це історія ну не найближчого часу, але вже 27-й рік для нас може бути роком дуже серйозних викликів, бо в багатьох європейських країнах вибори, і далеко не всіх країнах переможуть ті політичні сили чи ті лідери, які беззастережно підтримують Україну. Тому зміна позиції цих країн, так, вона реальна. Наприклад, у тій же Франції. І до цього треба вже зараз готуватися.
6: Президент раптово заговорив про гарантії безпеки після війни. Він сказав, що вони будуть дуже потужними, що Сполучені Штати буквально, я не знаю, стануть в бій за Україну. Чому з'явилася ця тема?
7: Хіба щось там нове? Це... Да, дивіться, для мене, чесно кажучи, ця заява президента, вона трошки такою була неочікуваною, трошки дивною, оскільки тема гарантій, вона взагалі зникла з порядку денного. Вона взагалі не піднімається, причому не піднімається вона не тільки американцями, що зрозуміло, вона й не піднімалася нашою стороною дуже довгий період часу. Чому вона відновилася зараз? Ну, це питання. Я не виключаю, що ну, Зеленський ну, повинен же просто якимось чином там речі певні коментувати, і він відповідно про це згадав і сказав, що ні, ну робота якась ведеться, тим більше, що он, російські медіа активно пишуть, що на цьому тижні, який буде, начебто Вітковий Кушнер збирається з'їздити до Москви і Києва і активізувати якби переговорний процес. Можливо, в цьому контексті Зеленський вирішив нагадати, що колись з американцями ми ці гарантії безпеки обговорювали. Але знаєте, я дуже скептично до цього насправді ставлюся, і я дуже сумніваюся, що Сполучені Штати Америки за президентство Трампа дадуть нам якісь дієві гарантії безпеки, які будуть документально якимось чином підтверджені. Ну, ми на прикладі ліцензії для патріотів вже це побачили. Да? Спочатку, да-да, ми дали все окей, а потім, ні, ми ще думаємо, ми не знаємо, будемо ми давати чи не будемо давати, це складне питання. Те ж саме буде з гарантіями безпеки. Розумієте, Трамп може пообіцяти для того, щоб була укладена якась угода про завершення війни, а потім дуже легко може від цього слова відмовитись і сказати, що його неправильно зрозуміли і так далі. Але ну, президент, очевидно, ну, змушений повторювати ці речі, можливо, для того, щоб ну, якби нагадувати американським партнерам, що ви ж обіцяли, давайте над цим думати. По-друге, я думаю, це ж спрямоване і на українську аудиторію, щоб ну, українці якби бачили, що робота ведеться, ми наодинці не залишимося і так далі. Хоча я би тут не боявся, мабуть, називати речі своїми іменами і говорити про те, що нам треба думати не стільки про гарантії безпеки там від інших країн, оскільки вони навряд чи будуть такими, які ми хочемо, на які реально заслуговуємо, а думати, що ми тоді інше можемо, крім цих гарантій, отримати, щоб самі для себе створити такі гарантії, які будуть достатніми, якщо війна там закінчиться. Ну, це очевидно там збереження потужних збройних сил України, максимальна їх підтримка, розвиток, там і багато-багато інших речей. Українська балістика – це гарантія, до речі, безпеки, але от про балістику президент зараз менше говорить, хоча обіцяє, що осінню будуть вже випробування, будуть вже пуски. Правда, сказав, що їх не буде так багато, як нам би хотілося. І знаєте, це знову породжує просто якийсь когнітивний дисонанс, тому що виступає той же пан Штірман, якого занадто багато останнім часом в публічному просторі, і він каже, та ми ж вже по 3 ракети на день робимо, ну це 90 ракет на місяць, а президент каже, що пусків багато не буде. Так де ж тут правда? Да? Якщо 90 ракет на місяць і вже роблять кілька місяців, то в нас там ледь не 5000 ракет буде, то чому тоді пусків буде небагато? Коротше кажучи, знаєте, така історія, що кожен щось своє коментує, а яка єдина позиція, воно так і не сильно зрозуміло, але ну, президент робить те, що мусить робити. Він якби намагається там, знаєте, додати трохи оптимізму, сказати, що перемовини ведуться, що ми працюємо, що ми намагаємося якісь там проблеми вирішити. Але ну, поки ці обіцянки, вони, на жаль, нічим особливо не підтверджені. Що, до речі, згідно от останніх опитувань, я так дивлюся, вже максимально починає дратувати громадян, тому що громадяни хочуть почути конкретику, навіть якщо ця конкретика буде не надто приємною.
6: В плані того, що Вітков і Кушнер полетять до Москви, ймовірно, будуть щось там пропонувати, щось потім привезуть нам, чи навпаки, спочатку до нас, потім туди поїдуть. Що ми можемо побачити? Тому що ми так аналізуємо і ті заяви, які робить Ілон Маск, який каже, що настав час угоди, укладати угоду, я так розумію, не з ним, а там між Україною і Росією, і він проти того, щоб йти на зустріч Україні в питання там старлінків над Росією. Що ми можемо побачити?
7: Ну, дивіться, тут треба єдине зазначити, що Ілон Маск зараз не має особливого ніякого впливу на прийняття рішень державних, да? Він відсторонений від цього. Якщо раніше в нього такий вплив був, зараз в нього такого впливу немає. Але очевидно, що він залишається все ж таки такою важливою перемінною в американській політиці. І я думаю, що його якраз позиція, вона якось кореспондується з позицією Білого Дому, який вважає, що треба прям зараз сідати і підписувати якусь угоду. Трамп, до речі, ж про це говорить, він же цього не приховує. Що сідайте, підписуйте, і як там вони сказали останній раз, він і Рубіо про це говорили, і Україні, і Росії, і Зеленському, і Путіну треба буде піти на поступки, якщо вони хочуть укласти угоду. Ну от зараз починається процес розуміння, на які поступки готова піти Україна, і на які поступки готова піти Російська Федерація. Вітков і Кушнер, я так розумію, будуть цими питаннями займатися, вони поїдуть запитувати, значить, щоб зрозуміти, хто чим готовий там поступитися, як це повинно виглядати, до чого це там може привести і так далі. Ну, не знаю. Мені здається, що вони особливо нічого нового не привезуть з Росії. Чому? Тому що Путін зараз жодним чином не демонструє ніякого бажання взагалі навіть сідати за стіл перемовин і почати про щось там говорити. Він вважає, що він дотисне ситуацію, що в нього ситуація під контролем там і так далі. А що вони можуть нового почути в Україні? Ну, Зеленський вчора, до речі, він давно про це не згадував, а вчора якось так от несподівано знову згадав про те, що ніхто Донбас і українських людей віддавати просто так не буде, це треба врахувати і так далі. Ну от, мабуть, не просто так з'явилася заява, можливо, це напередодні візита Кушнера і Віткофа, і розуміння нашою стороною, що американці знову будуть намагатися підняти це питання, ну що, та що вам там це вартує, віддайте це росіянам, і будемо, значить, заробляти гроші, класно жити, і все буде добре, не буде війни. Це вже ж розмови були, і не виключно, що вони їх будуть повторювати. Тому я би поки великі надії не покладав на ці візити, але якщо вони відбудуться, і принаймні вони як мінімум в Київ приїдуть, ну це буде непогано. Можливо, вони хоча б трошки тоді зрозуміють, що тут реально відбувається і що реально робить Російська Федерація. Ну а далі вже будемо дивитися, Трамп все одно ж прийде до того, до тієї ситуації, коли йому треба буде знову публічно таки казати, на кого він збирається більше тиснути, і чому він збирається на когось більше тиснути. Ну очевидно, що таким об'єктом для тиску повинна бути виключно Російська Федерація. Я не сильно розумію, де він може знайти аргументи, наприклад, щодо тиску на Україну. Це абсолютно по-ідіотському там виглядає. Ну, але Трамп, він вміє дивувати, можливо, він і в цій ситуації неприємно нас черговий раз дивує.
6: Що у нас відбувається довкола представництва у Вашингтоні? Чи є якийсь зрозумілий, не знаю, лонг чи шорт-лист кандидатів на цей от найважливіший, можна сказати, напрямок?
7: Ну, дивіться, прізвище, яке активно згадували, ледь не єдине, це було прізвище заступника глави Офісу Президента Павла Паліса, да, що він може туди поїхати. І, до речі, цей варіант може і непогано ще виглядати, тому що військовий, по-друге, кажуть, він мав певну комунікацію з Трампом, бо він був присутній на попередніх там зустрічах Зеленського і так далі, начебто сподобався Трампу. В тих умовах, в яких зараз знаходяться Сполучені Штати, персоніфікована взаємодія є дуже важливою. Да, і я не виключаю, що це якраз та історія, яка може принести якийсь там результат. Тим більше, що наше дипломатичне представництво в Штатах, воно гарно професійно працює і воно готове виконувати всю необхідну там технічну і іншу роботу. Посол тут буде більше, як знаєте, такою політичною фігурою. І він буде якби політичні якісь там рішення приймати і просувати якісь там ключові меседжі від імені України. Єдине, що дивіться, це ж абсолютно теж ситуація, вона не надто адекватна. Її треба швидко вирішувати. Вже пройшло достатньо багато часу, не з моменту, коли Стефанішина офіційно була відправлена в відставку, да, а коли стало зрозуміло, що вона там не залишиться. Треба вже було б з кандидатурою визначитися і цю кандидатуру подати на узгодження, тому що процес узгодження може зайняти певний період часу.
6: Ну, а напевно, залишатися... вони узгоджували Умєрова? Весь цей час.
7: Ну, дивіться, кажуть, що була ще зроблена спроба, значить, просунути Умєрова, але в черговий раз американці, як там знаєте, там коректно, але наполегливо сказали ні. Ну, це мертва історія була від початку, тому що коли Умєрова тільки-тільки ще перед Стефанішиною хотіли відправити послом, американці висловили свою позицію з цього приводу, вони навели кілька аргументів, чому Умєров не може стати послом України в Сполучених Штатах Америки, вони свою позицію не поміняли. І про це прекрасно знали в Офісі Президента. Да, вони спробували закинути цю тезу другий раз після Стефанішини, але вони дуже оперативно, кажуть, там ледь не на другий день, вони отримали чітку відповідь від Держдепу, що ця кандидатура не є прийнятною. Тому можна тут відразу було ставити крапку і вже працювати над іншою кандидатурою. Тому що, дивіться, ми зараз наближаємося до осені, рухаємося далі. Вибори на Росії, можлива мобілізація на Росії, посилення терору цивільних об'єктів, ударів балістику, відсутність петріотів і так далі. І це без посла в країні, яка є ключовою з точки зору, ну як мінімум, надання згоди на закупівлю тих же ракет-перехоплювачів і багатьох інших якихось речей. Ну, слухайте, це неприпустимо, такого не може бути. Зараз всі сили треба якраз кинути на те, щоб закрити цю вакансію, тому що доки там немає посла, є людина, яка там типу виконує якось обов'язки. І так далі. Ну це ні про що. Давайте відверто говорити. В Штатах треба сидіти з ранку до ночі, зустрічатися з республіканцями, демократами, ходити на всі можливі там якісь конференції, круглі столи, раути і так далі. Працювати з лобістами, бо це дуже серйозна історія в Сполучених Штатах. І це повинна робити людина, яка буде мати офіційний статус. Тому тут відкладати, ну вже нема куди. Треба цю
6: які
7: кандидатуру
6: шанси у
7: офіційну.
6: Пана Кислиці?
7: Ну, дивіться, я не чув, до речі, його прізвище. Ну, от в цьому контексті, можливо, ви чули, але я повинен сказати, що якби, наприклад, така історія була, це був би один з найкращих виборів. Тому що взагалі-то, якщо ми відкидаємо особистісні чи якісь інші речі, в Штати, звісно, повинен їхати професійний дипломат, людина, яка розуміється на специфіки американської політики. Пан Кислиця, до речі, це прекрасно розуміє і знає, бо він працював багато в Сполучених Штатах, коли був в організації Об'єднаних Націй. І, звісно, це був би ідеальний, мабуть, варіант, ідеальний вибір для цього. Але, ну, чи готовий такий вибір зробити президент? І що для президента є пріоритетом? Професіоналізм чи якісь інші моменти? Ну, ми поки відповіді на це питання не знаємо. Можливо, журналісти його президенту зададуть в чатіку цьому відомому і запитають, а скільки взагалі буде ця процедура тривати? Бо зараз мати таку посаду вакантною, ну, це проти національних інтересів України. Її треба терміново закривати.
6: Пане Ігоре, дякую за розмову. Ігор Рейтерович, політолог, був в ефірі Радіо НВ. У нас далі новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
3: Радіо НВ.
2: Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. В Одесі кількість постраждалих через російську атаку вже зросла до 8. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Одеська міська військова адміністрація. Там зазначають, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу зросла до 8. Троє людей ушпиталені в стані середньої тяжкості і їм надають всю необхідну медичну допомогу. У міській військовій адміністрації повідомили, що 5 постраждалих лікуватимуться амбулаторно. Як повідомлялось, сьогодні російські війська вночі атакували Одесу балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Там є постраждалі, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Зростає кількість поранених після ранкового удару і у Харкові. У Харкові після російського удару кількість поранених вже зросла до 21. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, 13 людей наразі звернулися по медичну допомогу через влучання ворога по Салтівському району. На місці продовжують роботу всі екстрені служби. Ну і Синьогубов додав, що третє місце влучання – один із парків у Салтівському районі. Пізніше Синьогубов повідомив вже про 21 постраждалого. Наразі відомо про 2 загиблих чоловіків – 50 і 66 років. Постраждали щонайменше 21 людина, зокрема 5-річний хлопчик. 11 людей зазнали вибухових поранень, у 2 – отруєння чадним газом. І ще 8, серед них дитина, отримали гостру реакцію на стрес, зазначив Синьогубов. Ну і він додав, що на тепер ушпиталені 4 людей у Харкові, решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці. Зараз на місці удару тривають пошуково-рятувальні

0: яку вірять. 077 900 0909.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про економіку, про відновлення. Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, виходить до нас на прямий зв'язок. Рада вас вітати, пане Ігоре, в ефірі. Доброго ранку.
6: Доброго ранку.
5: Давайте почнемо із аналізу того, що відбувається в наших ворогів. Зараз багато ЗМІ, підбивають підсумки оцієї 40-денної операції України по ударах по тилам російських, аналізують втрати російської економіки, кажуть, що атаки на склади Wildberries дуже-дуже болючі для Росії. Reuters із посиланням на джерела в Кремлі вже пише про неминучу хвилю банкрутств. Згоріло 500 000 квадратних метрів складів, товарів на сотні мільярдів рублів. Marketplace контролює 50% всієї електронної комерції в Росії. Економісти кажуть, що у Москви банально немає грошей, аби компенсувати збитки підприємцям, які брали товари всі ці в кредит. Чим це обернеться для росіян, для їхньої банківської системи, де так і без цих Wildberries писали про те, що там трильйонні просрочки?
6: Якщо говорити дуже просто, то ситуація в Wildberries, з моєї точки зору, описується двома цифрами. Перша цифра – це те, що прямі втрати складають приблизно 500-600 мільярдів рублів. Мільярдів рублів. І це дуже великий, так мовити, мінус із системи розподілу товарів, забезпечення торгівлі в розвідному сегменті. І зрозуміло, що це дуже велика проблема. Можливо, це не така проблема, яка вб'є всю російську економіку, але тим не менше, так мовити, якщо будуть кілька проблем. Такі проблеми є і у Wildberries. Да, ми бачимо проблеми з НПЗ, ми бачимо інші проблеми. Все, що воно складається докупи, це вже багатомільярдні, якщо не трильйонні збитки. І друга проблема, другий вибір – це приблизно 1,2 трильйона сукупного кредитного боргу тих, хто, так мовити, входить в систему Wildberries, оцю в екосистему, і самих, так мовити, безпосередньо Wildberries. А це вже проблема щонайменше для кількох банків, причому для кількох системних банків. Це, перш за все, проблема для ВТБ, це проблема для Сбера, проблема ще для кількох, так мовити, таких великих банків, і отримати такий, так мовити, удар означає, що їм треба також щось зробити. Ну, а банківська система на сьогоднішній день в Російській Федерації, вона також потерпає. Вона потерпає і від того, що на неї покладено фактично фінансування війни, банки купують облігації внутрішньої державної позики на Російська Федерація, потім якимось чином, так мовити, їх, значить, там намагаються перепродати. Да? Банки фінансують військово-промисловий комплекс з усіма відповідними наслідками, та ще й, значить, зважаючи на нинішні всі от питання, які проблеми, з якими стикається Росія, російська економіка, починається, якщо не втеча, то в усякому разі такий суттєвий відток грошей з банків. Людям потрібна готівка в зв'язку з розвертанням цін. Люди не до кінця розуміють, що буде відбуватися надалі. Розмова про те, що кошти, які сьогодні зберігають росіяни безпосередньо в банках,

0: можуть бути мобілізовані для фінансування війни. Це все, так мовити, ну, якщо не створює панічні настрої, я поки що не говорив про це, але в усякому разі створює певну нервовість. Таким чином, ми бачимо, що Wildberries фактично став каталізатором посилення всіх тих проблем, які вже були в російській економіці. От, але зважаючи на роль, так мовити, Wildberries безпосередньо в економічній системі Російської Федерації, цей каталізатор досить потужний.
1: Загалом, якщо читати зараз пресу, то економісти називають цей серпень фатальним для Росії. Наскільки це так? Показують приклади фондового ринку, що він там падав 18 тижнів поспіль. Це абсолютний антирекорд із 2008 року. Капіталізація «Газпрому», як порахували, взагалі впала настільки, що зараз вона, ця компанія, коштує дешевше, ніж, приміром, китайська компанія, яка виробляє знамениті іграшки Лабубу.
0: Ну, тут ситуація дуже проста. Питання навіть не в, в серпні місяці, які, значить, і не в літніх місяцях, які, так мовити, негативно впливають на російську економіку. Питання в іншому. Питання в тому, що війна, вона розвивається, вона має свої власні економічні закони. І багато експертів, оцю точку зору я завжди також підтримував, в 2025 році говорили про те, що російська економіка в 25-му році – це накопичення проблем. Причому накопичення проблем безпосередньо пов'язаних з війною, накопичення проблем, які були в російській економіці, але були посилені в зв'язку з війною, і, звичайно, власних проблем, які не вирішувалися в російській економіці за тих часів, коли все було дуже добре. Ну, а на сьогоднішній день ми бачимо, коли економіка починає вистрілювати різного роду кризовими явищами. Економіку не можна, знаєте, так сказати, ти почекай, ти там, значить, якось там по-іншому попрацюй, да, все буде дуже добре, економіка одразу реагує на ті чи інші економічні шоки. Ми бачимо шоки, пов'язані із зовнішнім ринком, це проблеми падіння нафтогазових доходів, це і санкції, і певні, так мовити, тенденції, які відбуваються на зовнішніх ринках. Ми бачимо, що навіть певні стрибки цін на нафту в зв'язку з гормузькою кризою, вони не рятують російський бюджет. Ми бачимо, що фінанси в Російській Федерації на сьогоднішній день знаходяться в дуже складній ситуації, тому що якщо на 2026 рік дефіцит федерального бюджету планувався приблизно 3,6-3,7 трильйона доларів, якщо я не помиляюсь, то ми вже впевнено виходимо на цифру 6. І, очевидно, бюджет буде переглядатися. І причому буде переглядатися в дуже цікавий спосіб. На сьогоднішній день фактично уряду надано повноваження переглядати бюджет в ручному режимі без звернення до Думи. Тобто, якщо потрібні гроші на війну, знову такі, вони самі можуть на власний розсуд різати, значить, якісь там програми, додавати якісь там інструменти для того, щоб цих грошей на війну було більше. Тобто таких речей є дуже-дуже-дуже багато. От, і просто це говорить про те, що війна на виснаження, про яку говорили стосовно України, і дійсно для України економічні втрати від війни, вони є колосальні. Можна називати різні цифри, але думаю, що вони колосальні, ми нікуди від цього не подінемося. Але ми тепер бачимо, що 2026 рік показує, що навіть для такої великої країни, як Російська Федерація, великі ресурси, велика територія, великі запаси нафти, там все велике, велике і так далі. Да? Війна на якомусь етапі також стає надзвичайно важким тягарем для економіки з усіма відповідними наслідками.
1: А що можна сказати про те, як вони впоралися з цим бензиновим кризою цією, як вони, ну, змогли хоч якось частково собі покращити стан? Тому що я читала, що через удари по НБЗ влада, ну, дозволила виробляти оцей такий брудний бензин, який називають там Євро-2, ну, нижчого стандарту. І тепер в росіян, ну, буквально ламаються новенькі автомобілі, ті китайські новенькі автомобілі, які розраховані на Євро-5. В сервісах черги, на заправках досі пишуть, що немає бензину.
0: Ну, я думаю, ситуація з бензином дуже проста. Да? Значить, для мене показником нормальності або кризовості в нафтогазовому секторі Російської Федерації є зовнішня торгівля. Одні з найбільших покладів газу і нафти, да? І країна змушена імпортувати бензин в дуже великих кількостях. Оце свідчення безпосередньо кризи. Певною мірою, кризу вони пом'якшили за рахунок кількох кроків. Перший крок – це імпорт. Да, але знову таки імпорт повністю не може закрити всі дірки. Це перша проблема. Друга проблема – це те, що вони намагалися перерозподілити, давайте називаємося так, бензинові потоки на користь міст мільйонників і, звичайно, на користь центральної частини Російської Федерації. Тому, якщо в Москві там є черги, там в Санкт-Петербурзі є черги і так далі, то це не так відчувається, як, скажімо, там в тих містах, значить, куди приїжджає Путін нещодавно, да, і там бензин по 60 рублів чи щось таке, приїжджаєш на заправку, тобі кажуть, ну, вибачте, да, він по 60, але його нема, тому чекайте. І, звичайно, третє питання, це питання, про що ви безпосередньо говорили, це зменшення стандартів. Пониження стандартів означає, що станом на сьогодні Російська Федерація фактично деградує в економічному плані, і дійсно це великі проблеми. Дійсно це дуже великі проблеми. Але також ми можемо говорити і про те, що в зв'язку з високими цінами, очевидно, якась частина людей відмовилася від активного використання автомобілів. Да? І таким чином, певною мірою, ну не знаю скільки, це вже треба, так сказати, рахувати по регіонам, очевидно, зменшився попит на паливно-мастильні матеріали. Але тим не менше, так сказати, ми бачимо, що для Російської Федерації на сьогоднішній день, якщо так відкинути цих самих нещасних автомобілістів з бензином, да, є проблеми з дизелем. А проблеми з дизелем і дизельне пальне – це, так сказати, забезпечення в тому числі армії сільського господарства, і є дуже великі проблеми з авіаційним пальним. А авіаційне пальне на сьогоднішній день – це авіація, ну, один із основних транспортних, так мовити, одна з основних транспортних систем Російської Федерації. Тому, якщо навіть і зовні здається, що все, так мовити, якось так, значить, устаканилось, якщо використовувати російський такий неекономічний термін, то насправді, так мовити, проблеми залишаються, вони просто модифікуються. Ну і знову-таки висновок дуже простий. Не треба було цього всього починати.
1: Так, західна преса, як ми вже сказали на початку, пише про так званий проклятий серпень для Кремля, описує палаючі склади, пишуть про паливну кризу, про проблеми на фронті. Ми вчора чули від Володимира Зеленського таку пряму заяву, що за його даними Путін може закрити кордони і оголосити нову хвилю масової мобілізації. Чи припускаєте ви такий розвиток подій, чи наважиться Путін на це зараз, коли... Ну, росіяни і так в шоці від економічних проблем і обурюються.
0: Ну, тут ви мене заганяєте, так мовити, на слизьке поле політичного аналізу. Я все ж таки більше економіст, ніж політолог. Але якщо отак, от, так мовити, докласти свої 5 копійок до цих дискусій, так сказати, я бачу просто кілька моментів. Перший момент – це вибори в Російській Федерації. І, звичайно, вибори в Російській Федерації розглядаються як певний елемент забезпечення, ну, Путіна, забезпечення довіри до того курсу і такого певного згуртування навколо прапору, якщо це вдасться. Як вони це все планують і так далі, на цю тему можна безпосередньо поговорити. А другий момент – підтримка курсу означає певні, так мовити, можливості, якщо не карт-бланш, розширені можливості Путіну і надалі закручувати всі безпосередньо, значить, можливі і неможливі гайки, болти, так сказати, шурупи в цій системі. Ну і, звичайно, якщо ми підтримуємо, ну, ми мається на увазі, Російська Федерація підтримує Путіна, то ясно, що далі будуть йти посилення політичних репресій. Це моє таке, от, так сказати, з боку погляд. Тепер, якщо перейти безпосередньо до економіки, то тут є питання. І питання полягає в тому, наскільки російська економіка надалі може бути перебудована на військові рейки. Тобто, скільки ще можна перерозподіляти ресурси на користь війни, і от в мене складається таке враження, що вони дійшли до такої, так мовити, критичної точки. Якщо ми і надалі будемо воювати, і надалі будемо все кидати, так мовити, в топку війни, от, то ми, росіяни, тоді, і це розуміють дуже багато, так мовити, значить, людей, да, ми отримуємо повномасштабну економічну кризу. Хоча вже й зараз ми маємо кризові прояви, ви говорили про фондовий ринок, це, так сказати, певний показник. Ми можемо говорити про практично нульове зростання валового внутрішнього продукту, а це фактично стагнація з усіма відповідними наслідками і багато-багато чого іншого. Якщо повернутися до мобілізації, то війна, звичайно, потребує людського ресурсу. Щоб ми там не говорили про дронові технології, щоб ми не говорили про космічні війни і так далі, і так далі, і так далі, але без людей це нічого не працює. І кінець кінцем звільняють або захоплюють міста піхотинці, які реально встановлюють там прапори, забезпечують відповідний контроль над звільненою або зайнятою територією. Ну, це філософія. Якщо говорити про мобілізацію, я думаю, що мобілізація буде йти і далі. Вона і так не закінчувалася. Можливо, будуть шукатися якісь, так мовити, нові інструменти. Да? І якщо навіть, скажімо, це не буде називатися мобілізацією, знаєте, так сказати, да? Ну, в принципі, так сказати, процеси буде відбуватися. Тому я, чесно кажучи, не дуже, так мовити, грався термінами, що от вони оголошують мобілізацію. Мобілізація йде. А як вони це будуть продавати безпосередньо населенню, ну, це вже питання до пана Кирієнка і тих людей, які обслуговують путінську пропагандистську машину.
1: Тепер давайте про ті реалії, які спричиняють вони нам. Ми бачимо чергові атаки на наші міста, масовані атаки по Одесі, по Києву, по Київщині. Знову б'ють по енергетиці, по складах, по магазинах, по логістиці, бізнесу. Вже я бачу, що мережі Сільпо, Фора попереджають покупців про можливі збої. От мої колеги мені казали, що там в деяких магазинах все-таки немає певних продуктів, але уряд зараз анонсував якісь термінові кроки для того, щоб підтримати підприємців. Що це можуть бути за кроки? Це податкові пільги, якісь кредити, якесь пріоритетне заживлення генераторами, якесь ну, перебудування складів. Що може держава зробити?
0: Ну, я почав з того, що да, дійсно, уряд не може залишатися осторонь. Чому? Тому що питання, пов'язані з Сільпо, з Фозігруп, з розеткою і так далі, це багато в чому забезпечення базових потреб населення. Це продукти харчування, це промислові споживчі товари, і це можна продовжувати. Тому це дуже важливо, дійсно, коли мова йде про військовий стан, і коли і так, так мовити, людям живеться, м'яко кажучи, не дуже весело. Тепер це такий гіркий гумор, на жаль. О, тепер, так сказати, давайте поговоримо про, так сказати, перший такий принцип, значить, з якого ми повинні виходити, що повністю компенсувати втрати. Повністю компенсувати втрати. На жаль, український бюджет не може фізично. Майже 40% українського бюджету витрати і так далі. Це кошти, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів. От ці кошти йдуть багато в чому на соціалку, пенсії, заробітні плати там державному сектору, вчителям. Це якась гуманітарна допомога і так далі, і так далі, і так далі, і таке інше. І це, так мовити, ті реалії, з якими ми на сьогоднішній день стикаємося. Тому ми можемо говорити про набір якихось заходів, от які зможуть, ну, я би сказав, пом'якшити певною мірою, компенсувати ці збитки. Ще раз хочу сказати, не повністю їх покрити, і все почнеться, так мовити, спочатку, да, в щасливому житті, а зможе компенсувати ці збитки. Ну, ці питання обговорювалися на нещодавній зустрічі пана Корецького з представниками великих компаній. І тут є дійсно, так мовити, багато таких очаскових можливостей, які в пакеті можуть дати певний позитивний результат. Ну, ви вже говорили про банки, да, великі компанії, які постраждали сьогодні від обстрілів, да, це, як правило, були першокласні позичальники. Тому, очевидно, мова може йти про певне, ну, якщо не розстрочку, якщо не перегляд, якщо не реструктуризацію кредитів, то якісь, так сказати, такі заходи з боку банківської системи. При цьому треба приймати якісь такі, так сказати, законодавчі рішення. Чому? Тому що якщо банки будуть реструктуризувати ці борги, у них буде, значить, погіршуватися якість боргового портфеля, кредитного портфелю, а це, так мовити, контролюється Національним банком. Ну, і тут одразу, так сказати, виникає питання до регулятора, як він до цього поставиться, і, так мовити, як до цього поставляться банки, тому що у кожного є свої економічні інтереси. Тут, очевидно, має працювати уряд, має працювати бізнес, має працювати Національний банк, і, можливо, треба вносити якісь, ну, законодавчі рішення в Верховну Раду. Тобто в Верховній Раді бажано зараз не йти на канікули, а взагалі трошки попрацювати. Це моя власна, так мовити, персональна точка зору. А другий момент – це питання страхування військових ризиків. От тут треба, так мовити, думати, у нас є, в принципі, так сказати, перші ці елементи, значить, страхування військових ризиків, але на сьогоднішній день, наскільки я розумію, обсяги страхування обмежені, де саме страхування є дуже дорогі. Тому то треба, очевидно, шукати якісь фінансові інструменти, фінансові можливості, якісь домовленості безпосередньо з іноземними нашими партнерами, тому що, ну, у нас немає, так мовити, коштів, не маємо, ну, кажучи, проблем, немає таких, от, так сказати, речей, які можна одразу кинути страхування ризиків. Далі, очевидно, коли мова йде, скажімо, наприклад, про реструктуризацію кредитів, це питання, знову-таки, якихось змін для того, щоб не погіршити статус позичальника. Якщо я реструктуризую кредит, то мій статус позичальника, значить, клас позичальника зменшується. Якщо клас позичальника зменшується, це обмеження на можливе, так мовити, кредитування. Очевидно, треба, так сказати, шукати також якісь законодавчі речі. Ясно, що можна подивитися якісь можливості, я ще не знаю, так мовити, якісь можливості, якісь, скажімо, там пільги, які стимули для того, щоб, можливо, не стільки, скажімо, там компенсувати збитки, які були станом на сьогодні, наскільки, так мовити, давати якісь пільгові кошти для відбудови, для інвестування у відновлення або, можливо, зміну якихось логістичних речей. Да? Ну, скажімо, там склади перебувають за кордоном, у багатьох українських компаніях вони за кордоном. От, да, значить, і якщо, скажімо, ми значить, будуємо нову систему, умовно кажучи, все зберігається за кордоном, потім швидко перевозиться, значить, магазини сільпо, так сказати, швидко реалізуються, тут, очевидно, треба думати і про тарифи на перевезення, але, можливо, навіть не стільки про тарифи на перевезення, скільки, скажімо, про митне оформлення, от таких, як мовити, якихось швидких перевезень, швидкої безпосередньої реакції. Тобто таких от маленьких, так мовити, речей є дуже і дуже багато. Наскільки я розумію, про них говорилося. На цій зустрічі будемо дивитися, як, так мовити, влада швидко прийме відповідні рішення, але те, що вони не задовольнять бізнесу, це для мене абсолютно зрозуміло. Чому? Тому що ми маємо цифру збитків, да, і маємо, так мовити, цифру ресурсів, які сьогодні безпосередньо є в розпорядженні держави. Говорилось також, скажімо, про те, що держава може подивитися на і приміщення. Там ділянки і так далі, які сьогодні перебувають в державній власності, на якихось пільгових умовах їх передавати під будівництво нових складів або там вирішення якихось тимчасових, так мовити, складських проблем. От, ну тут це двоїста ситуація. З одного боку, треба дивитися, в якому воно все стані, а в іншому, так мовити, значить, ми повинні говорити про те, що, можливо, не всі вони, значить, з точки зору логістики, з точки зору цих великих компаній, можуть вписатися в нормальний бізнес-процес. Тому в якості такого підсумку я хочу сказати, що збитки будуть. На жаль, збитки будуть зростати. Будуть зростати, зважаючи на нинішню військово-політичну і так, оборонну ситуацію. От, але це тема окремої бесіди. І в даному випадку мова йде про те, як їх не компенсувати, а як їх з одного боку мінімізувати. І що може зробити бізнес, що може зробити держава, і що вони разом можуть зробити для того, щоб обсяги цих збитків були меншими.
1: Дякую, пане Ігоре, за те, що прокоментували ситуацію. Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Говорили ми і про економічні збитки на Росії, і про те, як Росія своїм терором завдає цих шалених збитків нам із вами. Ми йдемо на нетривалу паузу, потім будемо говорити у наступному блоці знову про політику і дипломатію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін свідомо готує масштабну, але приховану мобілізацію у Росії, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю для телемарафону він зазначив, що сотні тисяч мобілізованих потрібні Кремлю не лише для фронту, а й для психологічного тиску на Європу. За словами Зеленського, Путін планує провести масову мобілізацію, не оголошуючи її офіційно. Для цього Кремль використовує тіньові контракти і блокування кордонів. Вже є багато відповідних кроків, каже Зеленський. Він наголосив, що чим більше росіян мобілізують, тим більшими будуть їхні втрати. Глава держави зазначив, що мобілізованих Путін планує використати як інструмент психологічного тиску, причому не лише на Україну, а й на сусідні європейські країни. У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський зазначив, що жодних поступок щодо українських територій не буде, а спроби Путіна торгуватися з американською стороною є лише маніпуляцією. Він наголосив, що Україна не збирається просто відходити з Донбасу чи віддавати своїх людей, адже ніхто не гарантує, що Путін не піде далі. Окремо у своєму зверненні Зеленський розповів про присутність військових КНДР на території Росії. За його словами, якщо спершу йшлося про сотні, потім про тисячі, то тепер ухвалено рішення розмістити у Росії від 30 до 50 тисяч північнокорейців. Президент наголосив, що вони вивчають цю війну і отримують досвід сучасних бойових дій. Це, за його словами, може стати загрозою для інших держав у разі загострення в Тихоокеанському регіоні. Жовтневий палац у Києві, який має статус пам'ятки національного значення, повернуть державі після рішення господарського суду столиці. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Там зазначають, що суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про повернення державі будівлі Жовтневого палацу, який нині є міжнародним центром культури і мистецтва. Комплекс є пам'яткою культурної спадщини національного значення і одним із найбільших концертних майданчиків України. За даними фонду держмайна, його орієнтовна вартість становить близько мільярда гривень. Будівлю звели 1838-42 років за проектом архітектора Вікентія Баретті. Спочатку вона була корпусом Київського інституту шляхетних дівчат, згодом там працювали різні державні установи. З палацом пов'язані і трагічні сторінки української історії. У його стіг працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції. 1979 року будівля отримала статус пам'ятки національного значення, її внесли до переліку об'єктів культурного спадщини, які не підлягають приватизації і можуть перебувати виключно у державній власності. Попри такий статус, Федерація профспілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю. За даними прокуратури, перебування Жовтневого палацу у приватній власності створювало ризик його подальшого відчуження. Тому Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з позовом в інтересах держави в особі фонду держмайна. Суд погодився з доводами прокурора і задовольнив позов про повернення пам'ятки державі. Ну а мільярдер Ілон Маск виступає проти того, щоб Україна використовувала супутникову систему Starlink для ударів по території Росії. Він вважає, що настав час укласти мир. Про це повідомляє Атлантик. Минулого тижня видання писало, що глава нашої держави Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом попросив через нього допомогу від Ілона Маска. Як відомо, компанія мільярдера SpaceX керує супутниковою системою Starlink. На тлі того, що Україні не вистачає ракет до протиповітряної оборони, Зеленський хоче використовувати Starlink для наведення ударів по ракетних батареях, які Росія використовує для запусків балістики по Києву та інших містах. Але однозначної відповіді на цю пропозицію Трамп не дав. Повідомляється, що закулісними способами звернутись до Маска також намагається Михайло Федоров, якого нещодавно звільнили з посади міністра оборони. Однак джерела видання кажуть, що Маск поступатися поки що відмовляється. Він вважає, що вже час укласти мир. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо працювати у прямому ефірі. Далі до нас на зв'язок виходить Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах Америки і у Франції, якого я рада бачити. І вітаю в ефірі.
9: Доброго ранку. Доброго ранку.
1: Давайте почнемо із свіжих заяв, із того, що стало відомо вчора ввечері. Володимир Зеленський дав інтерв'ю українському телеканалу ТСН. Він там сказав багато, ну, як на мій погляд, цікавих речей, чому вони прозвучали саме зараз, буду питати у вас. От він каже, що ми 100% отримаємо після війни дуже потужні гарантії від Сполучених Штатів Америки при випадку повторного вторгнення Росії. Чому ця тема знову з'явилася з уст президента, як ви вважаєте? І він також каже, що Україна поступатися будь-якими територіями не буде, йти з Донбасу теж не будемо. Це, напевно, під на фоні тих новин, що от приїде Вітков, приїде Кушнер, поїдуть до Москви, буде якось актуалізований чи якось приведений до тями переговорний процес. Україна робить, напевно, такі посили.
9: Ну, чим керувався президент і взагалі керується, коли робить ту чи іншу заяву, може пояснити він сам, його радник і його речник. Тому можна тільки собі, ну, скажімо, уявити. Ну, один з варіантів, я цілком припускаю те, що ви сказали, що це пов'язано з майбутніми візитами, таким чином, ну, президент виставляє прапорці і підтверджує наші позиції. Щодо непоступки територіям і невиводу з Донбаса, тут я вважаю, що він абсолютно має рацію. Якщо говорити про гарантії, ну, очевидно, це також він відчув під час розмови з Трампом. І, очевидно, може також собі передбачити, що це, уявити, що це було і сказано Трампом, що треба порушити питання про гарантії. Але, як на мене, я вже про це говорив не один раз, треба все-таки чітко пояснити і чітко сказати, що ми розуміємо, що це ніякі не гарантії, в найкращому варіанті це посилення обороноспроможності, військових спроможностей України, але не гарантії, як українське суспільство їх собі уявляє, тобто надання безпосередньої військової допомоги. І мені здається, це важливо, перш за все, щоб це розуміли наші партнери, не обов'язково кожного разу робити публічні заяви, але принаймні за зачиненими дверима це абсолютно чітко треба сказати нашим партнерам і за океаном, і в Європі, що ми розуміємо, про що йде мова, про що йдеться. Тобто не про гарантії, хоча це називають гарантіями, а тільки про важливі, але саме заходи з посилення співробітництва, з посилення військових спроможностей України. Це важливо, але це не гарантії.
1: Володимир Зеленський також, коли був у Білграді, він казав про те, як там надходить антибалістика до України порівняно з попереднім роком, впала втричі ця допомога. «Нью-Йорк Таймс» виходить із матеріалом, що масовані балістичні удари по Києву стають для Заходу такою новою похмурою нормою. Також розвідувальні спільноти і аналітики, зараз ми бачимо, як в соцмережах поширюються ці повідомлення, попереджають про загрозу максимального балістичного терору по українських містах там до якихось дат, чи то до Дня Незалежності і так далі, чи то до приїзду американців. Очевидно, що це аргументи все Путіна для того, щоб стимулювати нас до капітуляційних перемовин. А як це впливає, давайте спочатку, чи це аргумент, а по-друге, як це впливає на нашу стійкість?
9: Це безумовно стратегія і тактика, якщо брати там окремі відтинки часу Путіна. Він хоче максимально, перш за все, залякати українців, примусити нас капітулювати. І також це, скажімо, такий меседж тим, хто нас підтримує, що він почувається достатньо сильно, достатньо впевнено для того, щоб вирішувати всі питання реалізації свого плану щодо України військовими методами. Це він робить, і тут, на жаль, немає сумнів в тому, що це буде продовжено до тих пір, поки ми не примусимо його зупинитися і поки не буде нанесено серйозного удару військовій економіці Росії. Перш за все, санкціями. Тобто тут наші партнери мали б зрозуміти, що не треба себе далі давати залякувати Путіну, а треба вживати заходів для того, щоб Путін зупинився і Путін почав боятися нас. Тобто треба поміняти парадигму. Що стосується ставлення українців до цього, я завжди от для себе кажу, в принципі, треба виходити з того, що альтернативи немає. Альтернатива нашої витривалості, нашому, скажімо, спротиву, це капітуляція перед Росією. Тобто все з цього треба виходити. Що значить капітуляція перед Росією? Ми вже бачили. Таким чином, така дуже складна ситуація, але саме треба виходити з того, що треба і надалі стояти і вистояти цей період. Але разом з тим треба шукати асиметричних заходів. І от про це казали в новинах. Я не військовий, а як на мене, єдиний варіант зараз, який може спрацювати, це удари проти пускових установок комплексів в Росії.
1: Бачите, Маск не хоче допомагати в цьому.
9: Тут, до речі, з Маском, тут, я б сказав, тут є два таких важливих елементи. Перше – це позиція Трампа, який може впливати на Маска, може його, якщо хочете, примусити діяти так, як просить Зеленський, але не хоче цього робити, незважаючи на ті величезні матеріальні і людські втрати, які несе Україна, і незважаючи на небезпечність цього терору в такому стратегічному плані. Тобто Трамп цього не робить, хоча Маск залежить від Трампа, від держави, оскільки він пов'язаний з державою величезними контрактами. І ми не в тій ситуації, коли яка була, скажімо, в 19-20 столітті, коли один з олігархів, здається, Рокфеллер, просто викидав в смітник ті телеграми, які він отримав від президента Сполучених Штатів. Тобто ситуація зараз абсолютно інакша. Це по-перше. По-друге, ну от поведінка Маска, ну, свідчить про те, що з'явилися такі недержавні актори, гравці на в цій навіть світовій політиці, коли вони настільки розбухли від грошей, від технологічної спроможності, коли починають себе вже відчувати такими, ну, скажімо, вершителями судеб Всесвіту. І якщо братаманка Маска, то він завжди, ну, мінімально був таким суперечливим персонажем. І от він не один раз говорив про те, що треба домовлятися за будь-яких умов, тобто, але з іншого боку це співпадає з позицією Трампа. І можна подивитися це і таким чином, що не здійснюючи тиску на Маска і враховуючи позицію Маска, Трамп таким чином також грає в таку гру, що ну от я не буду цього робити. Ви опиняєтесь в такій ситуації, коли треба йти на компроміс. От знову ми повертаємося до питання про тиску на Україну. Ну, хай це буде не прямий тиск, а опосередкований через Маска, але все-таки тиск.
1: Чи є загалом хто-небудь у світі, у Вашингтоні, в Європі, серед арабських шейхів, я не знаю, хто здатний переконати Трампа в питаннях України?
9: Я вважаю, що такої людини взагалі немає. Ну, вірніше, вона є. Їх навіть дві. Це Трамп і ще раз Трамп. І ми бачимо, що він дуже часто діє всупереч тим порадам, які він отримує. І при цьому він виходить не від своїх знань, які є достатньо обмеженими, але виходить своїх емоцій, свого ставлення до того чи іншого лідера, переносить на ставлення до держави. І діє відповідно до того, чи відповідає той чи інший крок, захід інтересам, перш за все, Трампа або інтересам Америки, але знову ж таки, як їх розуміє Трамп. Тобто, чи відповідає це інтересам політичним і іншим Трампа і його найближчого оточення. І це, на жаль, така реальність, такий зараз процес ухвалення рішень в Вашингтоні, і, мабуть, він не зміниться до січня 29-го року.
1: Ми, звісно, з вами не військові експерти, але ми бачимо, да, що Україна придбала в Туреччини 70 балістичних ракет «Атакамс». Це сказано у протоколі роботи Конгресу США від 6 серпня. І крім того, там йдеться про передачу Україні 12 пускових установок МЛРС М270. Ми можемо з цього який висновок робити? Так, ми вам не допомагаємо там ракетами для патріотів, Маск не хоче давати дозволи для того, щоб шукати ці установки на території Росії пускові, але ми через якісь там треті країни, де ви самі знайдете, якщо ви знайдете ці ракети, ці потрібні атакамси, то ми погодимося вам їх передати.
9: Ну, ви розумієте, що разом з тим треба, от для того, щоб зрозуміти Трампа, як я кажу, треба говорити з експертами, з інсайдерами, але треба також завжди, щоб був присутній психоаналітик. Ясно, що перед тому, що він хоче розмовляти з Путіним як з партнером, зберегти цю можливість, він не хоче виглядати слабаком. Якщо повертатися до того, що ви сказали, про що йдеться, що Україна дійсно сама знайшла, і оскільки це американська зброя, то потрібна згода Сполучених Штатів, в даному випадку згода законодавчого органу. Але собі уявити, щоб, скажімо, Конгрес Сполучених Штатів, чи навіть Трамп сказав, ні, я цього не дозволяю, це було б занадто, і це б дійсно виглядало б таким чином, що Трамп, ну, скажімо, виглядає слабаком порівняно з Путіним. Тобто тут грає такий момент, грає на нашу користь. Ну, в принципі, те, що зробила Турція, це, звичайно, позитив. Ну, Турція, як завжди, намагається грати такий акт, гру в балансування, при тому, щоб зберегти свою, посилити свою роль як домінантної сили в районі Чорного моря. Але це, безумовно, те, що нам треба робити, і це от поряд з ударом проти пускових комплексів, це якраз пошук наявної зброї серед наших країн або партнерів, ну, принаймні, там, де це можна знайти.
1: Хакан Фідан також сказав, що Туреччина закликала і Росію, і Україну оголосити мораторій на удари в Чорному морі. По-перше, якою має бути тут наша позиція?
9: Ну, важко сказати. Для цього треба знати, на яких умовах це пропонується робити. І тут треба все дійсно зважити. І зважити може тільки президент і наші військові. Тобто треба подивити в комплексі, що ми від цього виграємо, що ми втрачаємо. Але от те, що заявив Зеленський про те, що не буде ударів проти неросійських суден в Чорному морі, свідчить про те, що тут, мабуть, задіяні різні фактори, в тому числі прохання від наших партнерів. Тобто тут відповідь на ваше запитання, я, чесно кажучи, вам не дам, тут треба знати весь комплекс факторів, які впливають на ухвалення того чи іншого рішення, але ясно, що тут треба до цього підійти дуже, дуже так ретельно. І я ще раз хотів би сказати, що треба уникати тих ситуацій, коли ми будемо залежними від, ну, скажімо, Туреччини або від настроїв Росії в тому чи іншому варіанті. От, скажімо, той варіант з вивезенням українського зерна, українських товарів, які в кінцевому варіанті працював через напрямок, через Румунію, ну, я так розумію, Румунія, Болгарія, але найбільше Румунія, мені видається найбільш перспективним, тому що таким чином ми не залежимо від тих країн, які дуже часто змінюють свою позицію і підтримка яких України не є стабільною.
1: Просто, ну, для нас, якби, це виглядає, ну, стабільно, логічно. От ми там з Туреччиною маємо партнерські домовленості різні, так, і от вони приїжджають, кажуть, будь ласка, не давайте поговоримо про мораторій на удари в Чорному морі, ми вам от ось допоможемо ракетами, ось у нас атакамси є вільні. А як це виглядає для Росії? Чому Росія має слухати Туреччину, якщо вона бачить, що от є, йдуть відкриті постачання Україні?
9: Ну, по-перше, Росія тут небагато може зробити. Туреччина є потужною державою і економічно, і військовому плані, яка може проводити, ну, незалежну і проводить незалежну зовнішню політику, і відповідно також не треба забувати, що вона є членом НАТО, ну, як на мене, досить специфічним, але членом НАТО. Тобто можливість, ну, ясно, що Путін би хотів, щоб Туреччина і на першому етапі, як ми пам'ятаємо, ці берегтари, і не допомагала Україні, тобто не давала, скажімо, певні види озброєння, як от зараз, але разом з тим реально вплинути на рішення, які ухвалює Ердоган, він не може. Тобто я не спеціаліст в турецькій політиці, але я абсолютно переконаний, що всі дії Ердогана, треба на них дивитися через призму інтересів Туреччини, як їх розуміє Ердоган, через його особисті амбіції, щоб бути таким світовим лідером і посилювати свої претензії в цьому напрямку. І, відповідно, він завжди балансує, тобто не хоче посилення однієї чи іншої сторони в регіоні, яким він вважає своїм.
1: Ну і щоб закрити тему того, що там казав Фідан, він їздив же ж до Москви, і потім от Анадолу давав коментар у студії і розказував про свої враження. Так от він каже, що, ну, що Росія, що в нього складається таке враження, що Росія на тлі виснаження на фронті, в тилу може застосувати, він натякає, ядерну зброю, каже, що в російському суспільстві вже витає це це в повітрі, начебто Росія вже вимагає від свого керівництва чогось подібного. Він каже, що буде і обговорював це із західними колегами, і Туреччина закликає, щоб Захід втрутився, щоб щось конкретне робили для завершення війни. Як ви розумієте, це просто от Фідан під таким враженням, тому що для нас це якби не нова тема, так? Він просто туди поїхав і там побачив це на власні очі?
9: До того, що каже Фідан, треба ставитись серйозно, тобто зважати на його на нього і на те, що він говорить, тому що він розглядається як один з можливих наступників Ердогана. Тобто це серйозна фігура у турецькій політиці. Каже, це він спеціально чи не спеціально, тут треба знову ж таки спитати у нього. Але, знову ж таки, це те, про що я казав. Тобто треба припинити ухвалювати серйозні стратегічні рішення під впливом російського шантажу. Тим більше розганяти ці заяви, які становлять шантаж з боку Росії. Тобто, ясно, що до цього також треба ставитись серйозно, але, в принципі, не можна собі дозволити, щоб і надалі рішення щодо України визначалося шантажем, в тому числі ядерним, з боку Росії. Треба думати, яким чином надіслати Росії абсолютно чіткий меседж, який це буде мати наслідки. І, на жаль, от така квола реакція на провокації щодо країн НАТО з боку Росії, тобто зальоти і порушення військового порушення повітряного простору свідчать про те, що Росія і далі буде грати в цю гру, буде залякувати далі наших партнерів. І йти, скажімо, на поводу цього і ухвалювати рішення під впливом цих страшилок від Росії, а в даному случаї, в даному випадку, поширюваних Фіданом, як на мене, вся історія вже війни показала, що це абсолютно шлях в нікуди. Ми пам'ятаємо ситуацію 22-го року, коли поширилася інформація про можливість застосування тактичної зброї, і замість того, щоб чітко поставити Росію на місце і сказати, що їй за це буде, фактично це вплинуло на постачання певних видів зброї, на можливість їх використання з боку України, і наслідки, як то кажуть, ми пожинаємо всього цього зараз. Тобто, треба послухати, що каже Фідан, це треба завжди уважно ставити до сигналів з боку Росії, але не можна ухвалювати рішення під впливом російського шантажу. Це абсолютно стратегічно програшна ситуація, програшний варіант ведення і допомоги Україні в веденні цієї війни.
1: Володимир Зеленський сьогодні сказав, що Росія продовжує ставку на ракетний терор, а Україна продовжує шукати захисту і допомоги, шукати там збройової допомоги, допомоги на відбудову, допомоги для того, щоб пройти комфортно зиму. Ось він нещодавно повернувся із Білграда. Як ви дивитеся на такий візит? З одного боку, 2 мільйони для енергодопомоги. Звідти надійшло розмови про відбудову. З іншого боку, Вучич публічно наголошує, що жодної військової співпраці з Києвом немає і не буде. І від зв'язків з Кремлем він не відмовляється. Про що був цей візит? І наскільки важливо зараз розмовляти з такими країнами, бо одне діло там переконувати Париж чи Берлін, а інше працювати там, де традиційно сильні проросійські настрої?
9: Ну, чесно кажучи, цей візит у мене викликав, ну, не те, щоб здивування, ну, не зрозуміло, для чого. Це тому, що ті питання, які там начебто було і або вирішено, було порушено, які стосуються співробітництва з Сербією, з гуманітарних питань, допомогу для того, щоб пережити зиму, просування Карпатської ініціативи, все це можна було зробити і без цього візиту. Тим більше з'явилася така інформація в західній пресі, що один з наших посадовців сказав, що це ляпас Путіну. Ну, чесно кажучи, я цього не побачив, щоб це був ляпас Путіну. Тобто для чогось, якщо собі уявити, що її було ще щось, що не вийшло в публічну площину, тоді можливо, якщо виходити з того, що ми знаємо через заяви на спільній прес-конференції в кулуарах, то, чесно кажучи, я б не сказав, що це ляпас або якийсь там історичний візит. І Белград продовжує балансувати. Хочеться сподіватися, що ті чутки про закупівлю боєприпасів Україною у Сербії відповідає дійсності, хоча Вучич заперечує. І є такий ще елемент, знову ж таки, ну, мабуть, від цього треба вже відмовлятися, що Сербія буде сприяти просуванню України до членства в ЄС, при тому, що у самої Сербії зараз дуже складна ситуація, вона закрила тільки дві глави переговорів і, в принципі, загальна оцінка, що процес її вступу до ЄС зараз, ну, фактично, так загальмований. І знову ми кажемо, вони кажуть про те, що будуть нам допомагати просуватися до Європейського Союзу. Як на мене, оцей візит ще раз показав двозначність позиції Сербії. З одного боку, вона начебто за ЄС, до речі, ЄС також її критикує за те, що вона не підтримує зовнішню і не рухається в руслі спільної зовнішньої політики Європейського Союзу. З одного боку, вони начебто просуваються до членства повільно і з проблемами, а з іншого боку, не хочуть поступитися такими привілейованими стосунками з Росією. От коли б після візиту Вучич сказав, що вони підтримують санкції проти Росії, тоді було б зрозуміло, до чого це все. А так, в принципі, це виглядає, ну, скажімо, не дуже переконливо.
1: Дякую, пане Олеже, що пояснили все це нам. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США і Франції, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Для довідки.
5: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара провів робочу поїздку на командні пункти сил безпілотних систем 3-го і 19-го армійських корпусів та корпусу Азов. Як повідомляє Міноборони, поїздка відбулась після зустрічі командирів корпусів із президентом, під час яких були озвучені ключові проблеми та потреби підрозділів. Міноборони отримало завдання оперативно взяти ці питання в роботу. У відомстві зазначили, що командири надали повну картину про ситуацію в зонах відповідальності, склад і дії ворога, а також про стійкість української оборони і ключові потреби військових частин. Окремо обговорили, що потрібно для захисту логістики, виснаження ворога і вогневого контролю над шляхами його постачання. Євгеній Хмара наголосив, що українські війська діють ефективно від лінії бойового зіткнення до логістичних хабів глибоко в тилу ворога. Окремо він поспілкувався з військовими на місцях. Запити, які потребують рішень Міноборони, взяті в роботу. Наголошується, що відомство посилюватиме бойові підрозділи на фронті у тісній координації з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. і про щомісячне постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот» домовились Україна та Сполучені Штати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з сербським колегою Олександром Вучичем. За його словами, найбільше Україні можуть допомогти з ракетами для протиповітряної оборони саме Сполучені Штати. Водночас Зеленський зазначив, що цих ракет буде недостатньо. Як відомо, останнім часом росіяни посилили повітряний терор проти українських міст. Україна не може збивати балістику через дефіцит ракет для «Петріот». Володимир Зеленський закликав партнерів не затримувати надання перехоплювачів балістики, адже зволікання коштує українцям життів. Він також припустив, що Україна може отримувати менше ракет до протиповітряної оборони через спроби Заходу зробити її більш поступливою. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Дорослі, їду вас дорослу розмову. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти.

0: 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про фронт, про удари України. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик, долучається до нашого ефіру. Рада вас бачити. Вітаю в ефірі Радіо НВ.
4: Вітаю вас.
3: Пане Олександре, от президент прямо каже, що є успішні результати 40-денної спеціальної операції із впливу на Росію, застерігає росіян від подальших ударів по українській логістиці, каже, що 40-денна операція СБУ йому подобається за результатами. На вашу думку, які є реальні результати цих 40 днів і чому Кремль все ще не йде на мир?
4: По-перше, не йде на мир, тому що, очевидно, недостатньо. Ще ударів і роботу потрібно продовжувати. Я би тут сказав все ж таки, як і говорив очільник Офісу Президента України Кирило Буданов, що давайте не будемо виключно прив'язуватися до днів, тому що нам потрібно проводити нашу операцію стільки, скільки потрібно для того, щоб змусити Росію припинити цю війну. І, власне кажучи, вочевидь, 40 днів недостатньо, ми це побачили. Ну, це є факт. Росія продовжує війну, продовжує удари, значить цього недостатньо. Отже, потрібно там стільки разів по 40 днів, скільки коли цього стане, зрештою, достатньо. Що стосується безпосереднього впливу, звичайно, що удари, які ми побачили і на окупованих територіях, по ураженню військових об'єктів ворога, і на території Росії – це НПЗ, це логістична інфраструктура, це безпосередні удари і по інших військових об'єктах. Звичайно, що це зменшує потенціал агресора. Зараз, звичайно, що виходячи із того, що ворог не припиняє своїх ударів, нам потрібно нарощувати, масштабувати атаки. І очевидним для нас стає той фактор, який ми бачимо менше в ході цих операцій, це ураження об'єктів військово-промислового комплексу Росії. Без цього зменшити спроможності ворога по виробництву зброї складно, практично неможливо. Ну, скажімо так, складно. Не те, що не неможливо, тому що, в принципі, можна позбавити Кремль грошей, фінансів, які він виділяє на ВПК, але краще, коли це в комплексі. Ну і для того, щоб нам атакувати об'єкти військово-промислового комплексу, силам оборони потрібні ракети. Це вже питання до виробників, до компаній, які можуть виробити і надати відповідні крилаті балістичні ракети для того, щоб інтенсифікувати удари. Друге. Що нам показують зараз, якщо ми підіб'ємо так підсумки, давайте навіть цього року, не 40 днів, а от візьмемо там 7 місяців 2026 року, що ми налагодили і пробили коридори, в принципі розуміючи, де є прогалини в російських системах ППО, і через ці коридори намагаємося проходити, вражаючи НПЗ, вражаючи там склади Wildberries і так далі, іноді вражаючи по кілька разів. Але тепер перед нами стоїть важлива задача – пробити додаткові повітряні коридори і розширити географію –

0: ударів. Це дуже важливо і необхідно для того, щоб посилити тиск на агресора. Шукати можливості для цього. Це теж амбітна задача, яка, я думаю, буде реалізовуватися, і те, що хотілося б побачити. Звичайно, що ми бачимо вплив на ворога і в окупованому Криму, що призводить до серйозних проблем, які виникають. І завдань по окупованому Криму, якщо ми говоримо там, наприклад, про умовні наступні 40 днів, що які ще не вирішені і які потрібно вирішувати, це унеможливити для противника використання окупованого Криму для запуску ракет і безпілотників в бік Одещини, наприклад. Це завдання ще наразі не вирішено, на жаль, над ним треба працювати. Як і не вирішено, в принципі, фактично поки що контролю, переважного контролю повітряного простору в небі над Чорним морем за Росією. Сили оборони просуваються активно, щоб зменшувати потенціал ворога в цьому, але де в чому ще Росія має перевагу, тож тут робота теж буде продовжуватися. Ну і розширювати, скажімо так, об'єкти, які спрямовані на, в першу чергу, коли ми говоримо по військовій інфраструктурі Росії, це ті об'єкти, які дають заробляти оточенню Путіна. Тобто ми маємо розуміти, що найбільший тиск на Путіна може чинити його оточення, ті, хто має до нього доступ. Радники, там, відповідно, олігархи, його якісь друзі, які будуть втрачати кошти внаслідок цієї війни. І наше завдання зробити так, щоб, дивлячись на всі ці наслідки, у них переважали настрої, що треба зупиняти війну. Ну і під це, звичайно, залучити підтримку інших країн-партнерів, які переконували саме в цьому, що треба війну завершувати, а не її продовжувати.
1: Президент сказав, що от бачить, як росіяни в намаганнях захистити російську столицю, захистити енергетику там, стягнули туди три кола ППО. Вони реально бояться українських ракет?
0: Ну, звичайно, вони остерігаються, тому що були прецеденти. Україна неодноразово атакувала Москву. Я думаю, що неодноразово буде атакувати. Ну, для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, ну, по-перше, довкола Москви, в московському регіоні зосереджено багато військових об'єктів, особливо об'єктів інноваційних, технологічних, які працюють над удосконаленням російських систем озброєння. А відповідно, ну, Жуковський, той же комплекс, інші, відповідно, це є доволі таки серйозними, ну, як кажуть у нас народі, жирними цілями. Там є багато науково-дослідних інститутів, там багато що робить Росія для того, щоб вдосконалювати в тому числі і масштабувати удари по території України. Тобто вони і над цим там працюють. І це Москва, московський регіон, а отже, ну, скажімо так, серйозний регіон для продовження атак. Ну і були прецеденти, ми знаємо, що атакований московський НПЗ, дрони долітали, були намагання прорватися і ракетами, ну і, звичайно, вони ще будуть. Саме тому можна сказати, що от буквально протягом минулих кілька тижнів Росія ще посилила захист Москви, вони фактично розчистили і знищили частину лісопаркової зони практично на під'їзді до Москви для того, щоб розташувати там додаткові дивізіони систем С-400. Отже, так, звичайно, остерігаються того, що ми будемо бити і, ймовірно, навіть бити балістикою, тому що С-400 – це ж не тільки там про протидію безпілотникам, це ж більше орієнтовано саме на балістику.
1: От сьогодні зранку Мадяр повідомив про дуже таку результативну ніч, каже, що вражена позиція С-400 в Геленджику, плюс ТОР, Панцер і дві радіолокаційні станції. Я правильно розумію, що якщо ми говоримо про ці всі станції, то це, так би мовити, ми вибиваємо очі російської ППО, а С-400 ще й може запускати ці балістичні ракети. Чи Геленджик – це не той регіон, звідки вони пуляють?
0: Ні, це то, ну, скажімо, це регіон, де вони прикривають. Там С-400 і ТОР більше стояли для якраз протиповітряної оборони. Там вони їх за функціоналом використовують. І чому вони там їх розташовують? Вони там їх розташовують, щоб захищати власний флот. тіньовий флот, який дає можливість отримувати прибутки з продажу нафти, і взагалі прикривати новоросійську портову інфраструктуру і південь Росії. Тобто це така точка, де ворог фактично розташовує свої системи ППО і вирішує два завдання. Перше завдання – це безпека на підходах і судноплавства до Новоросійська Туапсе, ну, в першу чергу Новоросійська, і це таке кільце. І друге – це те, що фактично вони намагаються протидіяти, ну, це якраз, скажімо так, про захист одного з повітряних коридорів, який пробивали сили оборони і мали успіхи в цьому, тому що ми ж знаємо, що через цей повітряний коридор фактично атаковані були об'єкти навіть і в Каспійському морі, не те, що в Чорному, і далі в південних регіонах Росії. І тому там розташовані ці комплекси. Звичайно, що після таких вдалих операцій, ну, очевидно, що у нас створюються додаткові можливості для продовження ураження кораблів і продовження створення умов для морської блокади півдня Росії, південних портів. І друге, для поширення наших ударів далі вглиб там південних регіонів Росії, вглиб Поволжя, до речі, теж, і атак об'єктів безпосередньо там. Тому з точки зору розчистки ось цього повітряного коридору, це дуже важлива робота.
1: Ми також зосереджені, чи наші сили оборони зосереджені на тому, щоб шукати і знищувати ці пускові установки в Брянській області, в Курській, в Воронежській і так далі. І ми бачимо такі добрі, можна сказати, новини, що Україна отримує мегапакет підтримки від Туреччини, там будуть ракети «Атакамс». Деякі з експертів кажуть, ну от вам і відповідь, чим нищити ці установки.
0: Ну, скажімо так, один із інструментів, так. Ну, треба розуміти особливість «Атакамса». Особливість «Атакамса» в тому, що його потрібно модернізовувати. Особливість «Атакамса» в тому, що він піддається дії систем радіоелектронної боротьби. Це не зовсім, скажімо так, не зовсім та балістична ракета, яку б хотілося, але... Звичайно, що з точки зору атак, ми бачили, що атакамсами атакувалися об'єкти ворога і в Білгородській області, і в Курській. Можна це робити і в Брянській. Безумовно, звичайно, що це один із інструментів, який, я думаю, буде використаний, звичайно, враховуючи там свої певні ризики і особливості.
1: А загалом, що можна сказати про цей пакет від Туреччини, там йдеться про 70 атакамсів, якщо я не помиляюся, і 12 установок МЛРС, і також тисячі касетних снарядів.
0: Так, ну там це пакет, про який домовлялися, в принципі, ну скажімо так, тривалий час, він складає понад 280 мільйонів доларів. Його загальна вартість. І дійсно там можна виділити ще, ну, скажімо, крім пускових МЛРС, це найбільш що значимо, і безпосередньо ракет до них, там же ж виділяється ще понад 2000 снарядів відповідних. І взагалі ми ще отримаємо 47 тисяч касетних снарядів до артилерії 203 мм. Ну, це такий класичний, який використовує Піон, наприклад. Це далекобійна артилерія, що варто відзначити. Там буде поділено це все на два пакети, виділено безпосередньо. І ну, доволі таки серйозно дали американці на це дозвіл, що дуже добре, тому що озброєння американське. У нас взагалі, скажімо, з Туреччиною доволі таки непогані відносини в цьому плані, в плані підтримки, що дуже важливо, що Туреччина завжди передавала озброєння, продавала озброєння Україні без жодних там умов щодо заборони використання по території Росії чи щось подібне. Такого не було. І от в цьому сенсі вони досить таки важливий для нас сталий надійний партнер. Ну і загалом, скажімо, роль Туреччини в регіоні, вона зараз дуже значна, вона надзвичайно впливова. Тому для нас підтримка ось таких відносин з Туреччиною і укладення таких угод на постачання озброєння – це дуже важливо. По-перше, як з точки зору посилення наших спроможностей, так і з точки зору збереження стратегічної нашої співпраці і взаємодії.
1: Там сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що в Болгарії викликають українського посла через невідомий дрон. Що там відбувається, як реагувати Україні? Невже треба викликати посла, щоб все це роз'яснити болгарам?
0: Ну, спокійно реагувати, абсолютно. Сходить посол, ну, в принципі, послухає, що буде сказано. Спокійно відреагувати, надати нашу спокійно інформацію, пояснення. Я не бачу в цьому, скажімо так, чогось там такого. Там же в чому ситуація? Там просто ситуація в тому, що цей дрон був виявлений неподалік магістрального трубопроводу. Ну, от і все, зрештою. І зараз Болгарія чомусь наполягає на тому, що це був дрон без бойової частини, дрон-приманка так званий, ну, тобто дрон без бойової частини для виснаження ППО, який використовується для перевантаження ППО, і він нібито є український, який відхилився з маршруту. От вони на сьогоднішній день, це позиція болгарської сторони, наголошую, болгарської. Я думаю, що будуть роз'яснені чіткі офіційні від нашої сторони. Ну, слухайте, триває війна. У нас є дві, скажімо так, два аспекти. Перший – це те, що Кремль постійно атакує Україну і територію Румунії неодноразово. І неодноразово фактично дрони російські перетинали повітряний простір Румунії, могли долетіти і до Болгарії. Це теж факт. Як і міни, якими Росія мінувала Чорне море, вони теж дрейфують. Чорне море зараз – це активна морська ділянка для ведення бойових дій, для ведення війни з усіма можливими наслідками. Тому, якщо ми розуміємо, що ні Болгарія, ні Румунія, можливо, цих негативних наслідків для себе не бачить, ну тоді, вочевидь, варто Болгарії було би доєднатися до ініціативи Pearl все-таки, а не відмовлятися, і підтримувати Україну, і, скажімо, менш дивитися в бік Росії. Тиск на Росію здатен зупинити, в тому числі і те, що відбувається в Чорному морі. Тому я думаю, що тут для нас важливо розставити правильно акценти в розмові, в тому числі і в діалозі з болгарською стороною по наших дипломатичних каналах.
1: Ну і давайте наостанок поговоримо, можливо, трошки про політичні речі, тому що журналісти пишуть, що зараз до офіційного призначення нового міністра оборони відомство перейшло в режим такої тиші комунікації, всі там робочі завдання зведені до якогось базового мінімуму. Як думаєте, це нормально, чи навпаки таке ключове міністерство не може мати там права на паузу?
0: Ну, я не знаю, дивіться, ну як про яку паузу йдеться? Ну, процеси, вони відбуваються, і ухвалюються рішення, приймаються, знову ж таки, не паралізований і не заморожений бюджет, рішення про закупівлю так чи інакше, це все буде відбуватись. От, щодо комунікації, от я бачив новину про те, що виконуючий обов'язки міністра оборони відвідав позиції одного з армійських корпусів.
1: 19-й корпус, так?
0: Так. Ну, тобто, були поїздки, до цього були зустрічі і доручення від президента, наради з президентом, були обговорення з нашими міжнародними партнерами. Тобто, з точки зору комунікації, діяльність, вона висвітлюється. Не знаю, про що саме йдеться, про те, що, можливо, хтось хоче, знаєте, показати, що Міністерство оборони немає, що воно зникло з інформаційних повідомлень, щоб стишити якісь там пристрасті, не знаю, довкола того, чия ж кандидатура буде подана на пост міністра в сухому залишку. Але, ну, з точки зору комунікації, мені здається, що все працює якраз як працювало, так і з точки зору команди, тому що серйозних же змін, там переформатувань в міністерстві не відбувається на сьогоднішній день. Тому, ну, всі на своїх місцях виконують завдання, ну і комунікація теж, мені здається, відбувається.
1: Пане Олександре, я дякую вам за те, що вийшли до нас на прямий зв'язок. Ми проговорили сьогоднішню оперативну обстановку, сьогоднішні свіжі новини. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик, був разом із нами. Мене звати Інна Марецька. На цьому свої 2 години роботи в ефірі я завершую. Але, шановна наша аудиторія, залишайтеся, будь ласка, на хвилях Радіо НВ. Дивіться нас у Ютубі, тому що мої колеги будуть продовжувати ефір. Вони безумовно будуть стежити за тим, як розвивається сьогоднішній день, які оперативні новини з'являються, і подавати і це вам, і подавати свіжу аналітику. Тож ви завжди будете в курсі всіх подій. Дякую. Бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це 2 щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 9 серпня Росія запустила по Україні ракети різних типів і понад 200 дронів. Основний напрямок удару – Одеська область. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі росіяни атакували Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами «Іскандер-М С-400», «Онікс» і «Х-31П». Крім того, ворог випустив по Україні 202 ударних дрони типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія», а також баражуючі боєприпаси «Бандероль». За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 174 ворожі безпілотники, а також 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. В результаті протидії кілька ворожих ракет цілей не досягли. Як відомо, у ніч на 9 серпня росіяни здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування і є постраждалі. А зранку Росія вдарила ракетами по багатоповерхівках у Харкові. Там є загиблі і багато постраждалих. Через бюрократію розгортання виробництва систем протиповітряної оборони «Петріот» Україною займе від 12 місяців до кількох років. Не варто забувати, що для цього також потрібне отримання ліцензії від Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю «Єдиним новинам» він зазначив, що політичне рішення про передачу Україні необхідних ліцензій Вашингтон вже ухвалив, але його реалізація потребує проходження відповідних бюрократичних процедур. Президент наголосив, що в умовах повномасштабної війни Україна змушена максимально скорочувати процедури, які затримують зміцнення її обороноздатності. Водночас у Сполучених Штатах, Європі та інших країнах діють усталені правила, які не завжди можна швидко обійти, каже Зеленський. За його словами, саме процедурні питання можуть суттєво вплинути на терміни налагодження виробництва озброєнь та систем протиповітряної оборони. Глава держави заявив, що терміни запуску виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні насамперед залежатимуть від того, яку частину технології циклу вдасться локалізувати безпосередньо в країні. За його словами, Сполучені Штати не передають одній державі повний цикл виробництва ракети від початку до кінця. Виготовлення окремих компонентів розподілено між кількома країнами. Саме тому Україна прагне отримати максимально можливу кількість виробничих компонентів, щоб знизити залежність від складного ланцюжка постачання через кілька європейських держав. Адже політичні процеси, вибори чи зміна суспільних настроїв можуть створювати ризики для постачання критично важливого озброєння. Як відомо, Україна очікує на отримання ліцензії від Вашингтона на виробництво «Петріот». І крім того, Україна та Сполучені Штати домовились про щомісячні постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Ну а Пентагон просить американську промисловість оперативно наростити виробництво та постачання зброї, включаючи боєприпаси, яких гостро не вистачає через війну з Іраном. Як повідомляє Washington Post, заступник голови Пентагону Стів Файнберг відправив у середу листа лідерам галузі, в якому йдеться, що у компанії залишилось не більше 21 дня, щоб представити плани щодо значного прискорення та підвищення темпу постачань або збільшення виробництва критично важливих компонентів. Раніше видання писало, що лише за перший місяць війни з Іраном Сполучені Штати випустили понад 850 крилатих ракет «Томагавк» і понад 1000 ракет-перехоплювачів «Петріот» та «ТЕТ». Також у перші тижні бойових дій Сполучені Штати використали понад 1300 тактичних балістичних ракет. Згідно з аналізом Канадської служби розвідки та безпеки, станом на минулий тиждень кількість ракет «Петріот» у світі скоротилася із 2200, яка була до іранської війни, до менш ніж 827, а ракет «ТЕТ» із 453 до менш ніж 278. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацацький, військовослужбовець, журналіст, біля мікрофону. І зараз в цій студії поруч зі мною Петро Шоклінов, військовослужбовець, співзасновник «Несемось».
7: Да, всім привіт.
6: Ветеран АТХ. Петро в минулому журналіст, чудова людина, мій добрий друг, тому я дуже радий, що він сьогодні прийшов до нас. Будемо з ним спілкуватися про його військовий досвід, про його досвід співпраці з ветеранами, про його досвід того, як взагалі влаштувати бізнес, який буде орієнтований на ветеранів, для військовослужбовців, ще і при цьому, якщо чесно, знаходячись у війську, перебуваючи зараз на службі в Силах оборони України.
7: Всім ще раз привіт. Да, Юра, я ще раз кажу, що я дуже радий знову опинитися в редакціях серед журналістів. Я дуже сумую за цим всім і дуже люблю НВ і дуже люблю все, що ви робите. Тут важлива ремарочка, що я мав прямий стосунок до автосервісу і соціального бізнесу до мобілізації. Після мобілізації я вже стосунку ніякого не маю. Я не отримую жодної копійки від нашого соціального бізнесу. І тому, відповідно, я там не маю ніяких ролей. І фактично все, що я роблю, я такий інформаційно стрибаю, пригаю, тисну людям руки і підтримую проєкт, наскільки це можливо, через соцмережі.
6: Ну, тим не менш, ти його вигадав, ти його відправив в життя, дав йому
7: там в проєкті,
6: якийсь напрямок.
7: В проєкті закопана моя квартира, яку я, гроші, які я накопичив, коли був журналістом, і витратив їх на наш соціальний проєкт, який називається «Несемось ветеран Автохаб». Тобто, я там максимально присутній, наскільки дозволяє армія, але це дуже обмежений час і можливості. Втім, оскільки наш проєкт напряму пов'язаний з армією, з безпекою країни і так далі, то, звісно, кожна хвилина, яку я витрачаю на цей проєкт, вона безпосередньо впливає і на мою ефективність в армії. Тому це дуже пов'язані речі.
6: А розкажи, будь ласка, от про ветеранську складову. Ти про неї згадав? Але треба все ж таки, напевно, пояснити, що це за ветеранська складова.
7: Наразі у нас в проєкті серед майстрів десь 70%, 60-70% – це ветерани. Тобто це люди, які пройшли от цю війну з 22-го року.
6: Ви мусите тебе зупинити. Серед майстрів, тобто це автомобільний сервіс, це місце, де можна полагодити автомобіль, і люди, які працюють от безпосередньо з автівками, безпосередньо зайняті ремонтом, відновленням, це 60-70% з них – це ветерани.
7: Так. Це наша модель, ми, в принципі, шукаємо ветеранів. Більше того, я тут же почну заглублюватися в соціальну площину, бо, наприклад, двоє з наших ветеранів, один, наприклад, на війні втратив руку, інший – око, і обидві ці людини не могли знайти роботу місяцями. Ну, от просто не хотіли їх брати на роботу. Відповідно, ми є тим місцем для ветеранів, яке, ну, не відмовляє через будь-які зовнішні ознаки. Ми не вбачаємо щось погане в тому, що людина щось віддала за нашу країну. Ми з максимальною повагою ставимося до цих людей і запрошуємо їх до себе. Ми їх шукаємо, бо ми розуміємо, з якими складнощами вони зустрічаються, коли вони демобілізуються і коли в них є важкі поранення. Ми запрошуємо, шукаємо цих людей і працевлаштовуємо цих людей. Більше того, навіть якщо людина не змогла, ветеран не зміг впоратися з якоюсь роботою, що нормально, ми підбираємо йому інші варіанти у нас же, і людина може змінити декілька напрямків, поки не знайде себе у нас. Тобто ми боремося за цих людей, ми шукаємо завжди рішення. Це, бо ми в цьому бачимо не скільки бізнес, скільки нашу соціальну місію. Класичний бізнес, звісно, Він рідко тобі дає, як працівнику, там, другий, третій, четвертий шанс, бо бізнесу це не цікаво. Соціальний бізнес – це зовсім інша історія. У нас є місія, в межах цієї місії ми маємо розповсюджувати повагу до ветеранів, ми маємо бути найкращим роботодавцем для ветеранів, і ми маємо бути місцем, де військовому або колишньому військовому ніколи не скажуть, ми тебе туди не посилали. Відповідно, ми боремось. Це ніколи не буває просто, бо ми постійно зіштовхуємося зі складнощами, бо кожна людина, яка демобілізувалась, пройшла пекло, вона має цілий набір складнощів. І з цими складнощами треба вміти працювати. І ми протягом 3 років існування нашого автосервісу, ми вчились, як правильно це робити, шукали спосіб взаємодії з ветеранами. І мені здається, що наразі, оскільки наша команда масштабується, збільшується, у нас майже на нуль відсутня тікучка серед ветеранів. Тобто люди, які до нас приходять працювати автомайстрами, вони залишаються з нами на роки. Так само ми шукаємо, звісно, і бек-офіс з ветеранів. Я маю на увазі це і бухгалтерія, і СММ, і все інше, що напряму не має стосунку до ремонту машини, але має стосунок
6: до існування бізнесу.
7: До існування бізнесу, да, для функціонування. Ми підбираємо людей, які розуміють, що ми тут робимо, для чого ми існуємо. Тобто ми соціальний бізнес, там все ще присутня приставочка «бізнес», тобто цей проєкт має себе забезпечувати, щоб існувати і масштабуватись. Але люди, які до нас приходять, вони розуміють, де вони, що вони роблять і чому це важливо. Тобто ми не займаємося заробітком грошей, ми займаємося виконанням нашої місії. Але саме якраз, і я хочу на це наголосити, про це, що саме виконання нашої соціальної місії дозволяє нам масштабуватись, дозволяє нам залучати нових партнерів, друзів, безкоштовну рекламу. До нас приїжджають журналісти, у нас, мабуть, були журналісти вже з усіх телеканалів, сайтів і так далі. Закордонні журналісти приїжджають. Саме тому, що ми обрали собі соціальну місію, а не заробіток грошей. Тому той вибір, який ми зробили, напряму впливає на другу приставочку, на бізнес. Бо йде залучення клієнтів, цивільні хочуть допомагати військовим, про нас дізнаються більше людей, і ми за це не платимо. Це безкоштовно. Якщо класичний бізнес вкладає в рекламу, в маркетинг велетенські гроші, то у нас маркетинг, я просто поясню на одному прикладі, у нас існує так звані майстер-класи для дівчат. Ми навчаємо дівчат, як і хлопців також, просто переважно це молоді дівчата, як опанувати машину після автошколи, куди що заливається, де що треба замінити, як поміняти колесо, де чіпляється буксировочний трос, які рядини, як поміняти двірники. Коротше, цілий пул різних, здавалося б, дрібниць, яким переважно в автошколах не навчають. І ми от молодих водіюк і водіїв навчаємо, як це робити. За донат. Вони донатять на ремонт військових машин, ми їх навчаємо. Але що ми побачили? Наприклад, дівчата, які приходять, їм все дуже сподобалось, вони йдуть в соцмережі і розповідають про свій досвід. А заразом розповідають і про наш автосервіс. І залучають тисячі людей своєї аудиторії, щоб вони до нас приїхали. Грубо кажучи, ми навіть на маркетинг не витрачаємо грошей, бо люди самі готові донатити і самі безкоштовно нас рекламувати.
6: Це ідеальна схема.
7: Да. Тобто, розумієш, ми думали, що майстер-класи як історія, вона буде потребувати великих грошей, а виявилось, що це маркетинговий бюджет, який ще і, ну, по суті, та не є витратами. Бо, наприклад, одна з дівчат з останнього майстер-класу написала в третій пост, він залетів там щось 4 тисячі лайків, і нам одразу щось 60 людей записались, тобто закрили 2 наступних майстер-класи. Воно ще й саме себе підтримує. І це просто приклад, коли ти думаєш не як класичний бізнес, а як соціальний бізнес, який весь час думає про те, які соціальні проблеми ти можеш вирішити.
6: Де не, ти хотів, бути корисним? Не хотів тебе перебувати, але вимушений це зробити. Все ж таки, давай ми розберемось. Чим відрізняється просто бізнес від соціального бізнесу? Де приходить мережа? Чи є якийсь певний перелік, знаєш, ознак, які отут ми поставили галочки, ось якщо ці всі галочки проставлені, значить це соціальний бізнес. Якщо чогось не вистачає, то ще не соціальний, ще не заслуговує на це звання.
7: Я думаю, це дуже от військовим буде зрозуміло, наприклад, що це щось про ветеранський статус, наприклад. Що таке ветеран? Да? Це той, хто отримав УБД, чи той, хто прийшов в пекло, а УБД отримувати не захотів, чи той, хто просто був військовослужбовцем, демобілізувався, хто такий ветеран? Тобто, де тут законодавча межа, де ти вже дуже крутий ветеран, а де ти не крутий ветеран? Непонятно. Соціальний бізнес в Україні так само, він дуже слабко регульований, і, можливо, це хорошо, що він дуже слабко регульований, і, в принципі, будь-хто може сказати, що він соціальний бізнес. Ну, наприклад, візьмемо якусь середнього розміру компанію, вона каже: ми бізнес, але у нас є там, ми допомагаємо, ми донатимо, ще щось робимо. Ми там, як ви. І це, в принципі, буде справедливо. Але на прикладі нас, ми ремонтуємо 30-40 військових машин щомісяця безкоштовно для військових. А, наприклад, автосервіс, який каже, ну ми як ви, ремонтує дві і то зі знижками. Не безкоштовно, зі знижками. Відповідно, як тут провести лінію, хто тут соціальний, а хто, ну, далі просто заробляє собі гроші, це дуже умовно, тому що дуже складно цю лінію провести, якось за неї потриматись. В моєму розумінні, те, що робимо ми, не робить взагалі ніхто. Ну, я просто не знаю більше автосервісів, які роблять 30-40 військових машин щомісяця на мільйон, півтора мільйона безкоштовно для військових. Я таких прикладів більше не знаю. Тому мені дуже просто сказати, що ми точно соціальний бізнес, бо ми вирішуємо конкретну соціальну задачу. Крім того, ми наймаємо ветеранів, ми робимо на це ставку, ми їх перенавчаємо, ми, наприклад, переобладнуємо автівки для ветеранів з інвалідністю. Тобто, коли людина втратила кінцівку, хоче повернутися за руль, не може цього зробити, бо треба переобладнати спеціальну машину. От ми це робимо. Це не робить 99% СТО, а ми, наприклад, проводимо тренінги безкоштовні для інших СТО, для майстрів. Як додати собі на СТО в прайс-ліст послугу переобладнання? Інші СТО не роблять цього, тому що просто не роблять. От і все. Це, слухай, не є складним.
6: От я якраз про це хотів спитати. Але ж це треба обладнання, треба знати, що саме міняти, як саме це обладнання.
7: А ось тут, Юр, ось тут вмикається, має вмикнутися в голові, що яка моя соціальна відповідальність? Чи я маю щось змінити в собі, чи я не маю нічого змінити, бо я ніколи цього не робив. От більшість СТО кажуть, ну, у нас ми цього не робимо, бо цього немає в прайс-лісті. Коли ми показуємо, наскільки просто переобладнати автівку, я маю на увазі базові випадки, відсутність однієї кінцівки. Це типу 80% відсутність однієї кінцівки. Це дуже просто, це робиться умовно впродовж години, навіть, вибач, безтолковим майстром.
6: Що дійсно так швидко робиться?
7: Так, да, це дуже просто. Це дуже просто. Більше того, є компенсаційні програми держави, коли ветерану повертаються гроші за це обладнання. СТО інші цього не роблять, тому що не роблять. І ми їм кажемо, друзі, дивіться, це дуже просто, це не питання конкуренції, ви просто додайте собі це в прайліст, в прайс, а ми навчимо вас це робити. І все. Тобто, коли кожне СТО в Україні перестане відмовляти ветеранам, а скаже, да, ми цим займаємось, ми будемо щасливі. Нам не треба, щоб це були ми. Нам треба було, щоб інші були такі. Але вони цього не змінюють не тому, що це складно, а тому, що вони не думають, як соціальний бізнес. Вони думають, як комерційний бізнес. Вони бачать ринок, вони працюють з ринком, а з цим не працюють, бо не працювали раніше. Ми існуємо для того, щоб давати цей поштовх, щоб інші бізнеси згадували про соціальну мету. І от тут ще один такий водорозділ, коли соціальна складова переважає над бізнесовою в мізках, коли ти думаєш про соціальне. Ти прокидаєшся і думаєш, чи може бути чимось ще корисним. Або коли до тебе звертаються, а ти не кажеш, цього нема в пресі, а ти думаєш, як це питання вирішити. От так було, наприклад, з переобладнанням. До нас звернулася людина, яка півроку, в нього відсутня одна нога, І він півроку шукав, як повернутися за руль. Де він може... І він мав поїхати в Одесу, бо там він знайшов переобладнання. Він мав перевезти туди машину, сам поселитися, знайти собі апартаменти, мав ходити там по держорганах. Це дуже складно і дуже дорого. Відповідно, це не був для нього варіант. І він прийшов до нас. І ми замість того, щоб сказати, ми цього не робимо, ми почали в цьому розбиратись. І потім ми вже запустили проєкт з фондом відродження. Потім ми вже зробили свої перші 10 переобладнань. Потім у нас вже була ціла купа success stories про це. Тобто, ми не планували це робити, але саме тому, що наш майндсет на те, щоб виконувати соціальні задачі, саме тому ми за це взялись і змогли це зробити. У класичного бізнесу цього просто в голові нема. І деякі бізнеси думають, що можна там 10% свого прибутку витратити на щось хороше, і це є соціальний бізнес. Але це не так. Це не так. Бо як мінімум половина прибутку, мова має йти тільки про це, не про 10%, а про хоча б 50%, 40%, але не про 10%. Прикладів бізнесів, які так роблять, дуже мало. Можливо, я навіть зараз і не скажу. Це, як правило, у нас під соціальним бізнесом рахуються якісь, ну, умовно, хтось відкрив там пікарню, хтось кав'ярню, хтось ще щось дуже маленьке. Да? А ми будуємо цілу мережу як соціальний бізнес, відповідальний соціальний бізнес. Бо, наприклад, якщо класичний автосервіс, там власник може собі машини міняти щомісяця, в нашому випадку так ніколи не буде. Принаймні, поки у нас не стане велика-велика мережа. Бо там просто оберти велетенські. Але власник, наприклад, одного хорошого СТО на 10 підйомників спокійно може щомісяця купувати собі нову машину.
6: Я тут влізаю...
7: Для розуміння.
6: Мій улюблений момент, коли я влізаю, знаєш, в шкарпетки такого,
7: такої
6: людини, яка не довіряє. Знаєш, це я люблю от влізти в шкуру людини, яка зі скептицизмом ставиться до
7: вали з усіх пушок.
6: І я таки кажу: так, тобто, ви витрачаєте більшу частину свого прибутку, чи щонайменше половину свого прибутку на соціальні ініціативи, але при цьому йде мова про розширення мережі. А так. Як же так? Звідки тоді гроші на розширення мережі?
7: А от я тобі розкажу. Класичний бізнес, ти йдеш, береш кредити, чи ти йдеш, шукаєш партнерів, які тобі дадуть гроші в борг, чи зайдуть в долю, і так далі. Соціальний бізнес дозволяє залучати гранти, дозволяє залучати безповоротню допомогу. І я от очікую ок на те, щоб зробити важливе оголошення, а поки що не можу. Але можу прямо сказати, що у нас буде мережа, у нас є партнери, і ми вже цього року маємо відкрити 3 СТО на правому березі Києва, і наступного року ми розраховуємо, що в кожному великому місті буде наш автохаб ветеранський.
6: Вже наступного року?
7: Вже наступного року прямо ми маємо це робити. В кожному місті, уяви, прикладів взагалі немає. Ми будемо першими. І першими щодо залучення таких сум грошей в соціальний бізнес, і першими, які, в принципі, такий проєкт масштабували на цілу країну. Ми це зробимо 100%. Але тільки завдяки тому, що ми і позиціонуємо, і поводимось, і робимо все як саме соціальний бізнес. Якби ми були класичним бізнесом, то розвивались би за класичною моделлю, умовно, як Аврора або там Монобанк і так далі, за класичною моделлю класичного бізнесу. У нас зовсім інша модель. І деякі речі, які ми впроваджуємо, з бізнесової точки зору взагалі недоречні. Але,
6: наприклад?
7: Наприклад, переобладнання автівок на самому початку було абсолютно збитковим і досі є таким, але... Саме переобладнання автівок дозволило залучити медіа, дозволило залучити гранти, дозволило залучити безповоротну допомогу на розширення проєкту. Не просто одного там переобладнання, як у нас, наприклад, був проєкт з фондом відродження, а всього соціального бізнесу. Якби у нас не було цих проявлень, які з точки зору бізнесу не мають ніякої логіки, а мають логіку лише як соціального бізнесу, якби цього не було, не було би нашого розширення. Я про це б зараз не говорив. Тому що класичний бізнес дивиться дуже без такого, знаєш, без гелікоптерв'ю. Вони оцінюють напрямок за умовно кількістю клієнтів, можливо, потенційною маржою і так далі. Їх соціальна сторона не дуже цікавить, тому що там вони оцінюють все в грошах. Ми оцінюємо все в соціальному імпакті. Тобто я навіть не знаю, з чим це порівняти, коли ми намагаємося порівняти з бізнесом. У бізнеса, в принципі, така категорія, як соціальний імпакт, відсутня. Є якісь програми соціальні у бізнесів, да, але навіть там переважно компанії, особливо великі, вкладають гроші, не дивлячись на результат. Ну, наприклад, ми підтримуємо ветеранів, і якась велика компанія, я не буду називати назвою, не, вона вкладає умовно мільйон доларів в підтримку ветеранів, що на виході їх не цікавить. Вони виходять з меседжами, ми вклали мільйон доларів, ми там умовно навчили 50 ветеранів щось робити. Доля, подальша доля цих ветеранів їх не цікавить. Тому що вони зробили не соціальну якусь місію виконали, вони вклали гроші, вони зробили собі піар, вони забули, вони пішли далі. Ветеран, можливо, навіть ну, по професії далі не пішов працювати. Тобто їх не цікавить продовження. Нас дуже цікавить продовження. Бо це єдиний маркер нашої ефективності. Чи ветеран став, наприклад, я прикладом буду говорити. Зараз ми пропрацьовуємо проєкт з Київською школою економіки по навчанню ветеранів автоспеціальностям, пов'язаними з автосервісами.
6: Вибач, будь ласка, я маю вимушений тебе перервати. Коротка перерва, реклама, новини, повернемось.
7: Добре.
6: Не втрачай, будь ласка, думку, зараз до неї повернемось.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
3: У застосунку «Дія» можна оформити витяг про несудимість за постилем. Він може знадобитись для вступу до іноземного вишу, роботи за кордоном, оформлення візи чи посвідки на проживання. Для отримання витягу потрібно оновити та авторизуватися у застосунку, перейти у сервіси, обрати довідки та витяги, а там витяг про несудимість. Далі потрібно зазначити мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе. Після цього можна обрати формат документа – цифровий чи паперовий. Для паперового витягу необхідно указати спосіб його отримання та додати контакти. Аби запит пішов в обробку, його потрібно оплатити протягом 24 годин. Щойно документ буде готовий, замовник отримує його Укрпоштою або ж самостійно забирає в МВС у Києві.
4: Реклама на Радіо НВ.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помог.
12: Завчасно все взяти на промі,
11: та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
13: Мамо, стільки зірочок!
14: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
13: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання.
14: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
15: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
3: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, Кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Повертаємось. Вибач, будь ласка, що я тебе перервав. І так, проєкт про з Київської школи економіки, який зараз...
7: Да, ми його пропрацьовуємо, і задача така, щоб механік впродовж 4 тижнів, це експрес-курс, він навчається, він вже буде знати на старті, де він буде працювати, і його зарплата зі старту буде від $1000. 4 тижні, ти отримаєш $1000, ти з першого дня навчання знаєш, де ти будеш працювати. Нас цікавить саме це, щоб в кінці була успішна історія. Я, наприклад, як грантажер все своє життя, я мислю саме успішними кейсами, успішні історії. Бо саме це є маркером моєї ефективності. Ну, до речі, в армії, і в армії так само я намагаюся діяти. Але в соціальному бізнесі це взагалі єдине, що когось цікавить. Якщо я великий фонд і даю тобі умовно $1,000,000, я не маю побачити, як ти надрукував 20 тисяч брошур і провів 4 круглих столи. Я маю дізнатися, що змінилось після цього. Наприклад, ВВП країни збільшився на 0,5%. Або роботу отримали і хоча б 3 місяці пропрацювали 100 ветеранів. Ось такі речі я маю на виході отримати. Не уявні, ми провели круглий стіл і думаємо, що це на щось вплинуло. А ми працевлаштували 100 ветеранів, вони зараз отримують $1000, за рік це генерує отакий-то кількість податків, і держава отримала додатково ось стільки. Ось це імпакт. І тепер уяви, що про це починає думати класичний бізнес.
6: Ну так, бо, до речі, вибач, будь ласка, що я зараз знову вилізаю, я хотів спитати, диви, для того, щоб привлаштувати 10, тим більше 100 ветеранів, треба, щоб була певна кількість соціально відповідальних бізнесів, які скажуть, ми готові,
7: де, ось, де взяти ці? Соціально відповідальний бізнес, тобто бізнес, який, в принципі, щось думає соціально, і навіть з позиціонування, якщо ми починаємо, у нас соціальний бізнес, да? Ну, ти от великий український бізнесмен, я не кажу Коломойський, а от, ну, прикинь, просто от великий Дякую. Український бізнесмен, і ти кажеш, зранку прокидаєш, скажеш, я соціальний бізнес. У тебе майндсет самого ранку от в це. І ти все, що будуєш, ти будуєш як соціальний бізнес. Якщо ти, в принципі, про це навіть не думаєш, а коли тобі вигідно згадуєш, що у тебе є соціальні ініціативи, це не соціальний бізнес. Соціальний бізнес має цілу купу різношерстних ознак, немає якогось одного, що, типу, от я тільки це роблю, значить, я соціальний бізнес. Ні. Десятки пунктів. Але ключове, про що я б хотів казати, це про мислення. Мислення на вирішення соціальних задач суспільства. Не на те, щоб я завтра сів в BMW як власник бізнесу, а я як співвласник соціального бізнесу, завтра виконав якусь соціальну мету. От знаєш, моя мрія, щоб в Україні Сорос, да, от Сорос, уявимо, великий філантроп, нам треба, щоб Соросами ставали, ну, сотні українців, щоб у нас вирощувались свої Сороси. Люди, які захочуть підтримувати соціальну складову в державі, громадянське суспільство в державі. Щоб це відбувалось за рахунок тих, хто тут збудував свій капітал. Щоб не за кордону хтось хотів розвивати демократію, а щоб люди, які тут заробляють гроші, захотіли зробити так, щоб їх бізнес став складовою соціального сектору, громадянського сектору. Уявімо, наприклад, що у нас мережа СТО, у нас одне СТО працює на те, щоб забезпечити діток загиблих ветеранів, інше СТО працює на те, щоб підтримувати родини тих, що воюють, третє СТО, наприклад, працює на підтримку українських медіа. Наприклад, так. Чому ні? Хто заборонить? Чому класичний бізнес про це не думає? Бо нащо? Ну, нащо їм це? Соціальний бізнес визначає собі соціальну мету. Це може бути будь-що. Не обов'язково ж тільки ветеранів підтримувати. Можна тварин підтримувати. Можна підтримувати довкілля. Можна допомагати.

0: з великих діячів цієї компанії каже: в нас більшість грошей йде на зарплати, на підтримання розвитку бізнесу. Не вигадує, немає в нас яхт, немає в нас маєтків в Лондоні чи в Монако.
1: От слухай, оце ж класичний аргумент, що я сплачую податки. Так всі сплачують податки. Соціальний бізнес так само, як і класичний бізнес, сплачує податки. Все так само, як і в звичайному бізнесі. Все так само. Просто питання, куди йдуть твої надприбутки? Куди ти їх використовуєш? Якщо ти, скажімо, один дуже суперкрутий український банк і заробляєш неймовірну кількість грошей, а витрачаєш на якісь соціальні речі менше 2-3%, то питання прям дуже не зрівають.
0: Повернемось.
1: Розумієш, про що я?
0: Розумію. Скажи мені, будь ласка, от повернемось, з чого ми от цю частину розмови почали. Де знайти тих людей, які візьмуть до себе на роботу 10, 50, 100 нових слюсарів, техніків і так далі, які пройдуть навчання і підуть вже на обіцяну $1000? Де взяти цей бізнес, який працевлаштує цих людей?
1: Ну, дивись, я так на все... Я себе налаштовую на те, що інші класичні бізнеси будуть змінюватись. У них буде змінюватись ставлення до ветеранів.
0: Вибач, це wishful thinking?
1: Так. Я розраховую на те, це пункт перший, що вони зміняться. Щоб вони, наприклад, подивляться на нас, наприклад, на майстер-класи, як ми проводимо для дівчат, зараз вони виникають по всій країні, в різних містах, на нас подивились. Я розраховую, що ми своїм прикладом, а це єдиний можливий шлях, покажемо іншим дорожку, якою можна йти, і все буде хорошо. Але якщо так не станеться, якщо інші бізнеси не захочуть змінюватися, то нічого іншого, крім як замінити ці бізнеси більш впорядкованими і правильними, більш соціально відповідальними, у нас нема. А як це можна зробити? Розбудовуючи власні напрямки соціального бізнесу. Ну, наприклад, чому б не почати з того, що ми запустимо будівельну компанію як соціальний бізнес? Ми будемо створювати найякісніше житло безкоштовно для військових, а з залученням грошей цивільних. Цивільні будуть платити за класні апартаменти для військових. Не держава, не податки, а наш бізнес так буде робити. Добре, ми йдемо далі. Створюємо, наприклад, продаємо машини. Військовий може отримати машину безкоштовно або з гігантською знижкою. За цю знижку заплатить цивільний.
0: А цивільний не піде, він піде до іншого, де дешевше буде машина. Тобто так, це ж справа, треба ж майндсет змінювати і у цивільного теж.
1: Він зміниться, але дивись, це ж просто питання, куди ти діваєш свою маржу. От я, наприклад, продаю машини, до прикладу. У мене автосалон. Всі гроші, які я заробив, за винятком там 2%, я витратив на те, щоб купити собі, я не знаю, ще там 4 класних BMW. Ну, бо мені треба автопарк, я люблю машини. Соціальний бізнес як би зробив, якщо у нього автосалон? Автосалон як соціальний бізнес.
0: Купив би 4 BMW для військових. Не BMW,
1: добре, а взяв би, да. Три. Одну поміняв би свій старий корч. Але три купив би військовим. Уяви, що кожний бізнес, який у нас є в країні, робить так. Да, він це все ще бізнес. Бізнес заробляє. Люди там отримують високі ринкові зарплати. Власник навіть отримує гроші. Але більшість доходів витрачається на якусь соціальну місію. І якщо, наприклад, от я просто пробуємо, ми це зараз в сфері автосервісів, але ж ніхто не заважає піти в інші сфери. І якщо там не буде ставлення до військових правильно, якщо там будуть ігноруватися переселенці, якщо там будуть плювати на родичів загиблих і так далі, то ми просто будемо розширюватись, будемо створювати групу компаній і показувати, що хорошо, ми, значить, не тільки автосервіси будемо з'їдати, які не хочуть думати про те, в якій ситуації вся країна, а й інші бізнеси будемо розширюватись. Це робиться не так складно.
0: Шуклінов займає всю, весь бізнес, бізнес-простір. Давай, знаєш, я от про соціальну відповідальність. Ми ж, коли почали розмову, ти ж сказав про те, що у вас працюють хлопці, яких інші не брали. Ну, так, через поранення, через складні поранення їх не брали. І це ж багато що каже нам про ставлення

0: до інвалідів війни, про ставлення до людей з інвалідністю, про ставлення до ветеранів. І перш за все, про от цю саму соціальну відповідальність, на яку ти так розраховуєш. Ну, воно тобі само кричить. Петя, я не буду соціально відповідальним, кричить тобі бізнес. Да. Я не хочу брати на себе цю відповідальність. Да. Мені цікавіше БМВ, яхти і так далі, ніж там да. брати хлопців з пораненнями до себе.
1: Так, да. І дивись, можна ж з цим боротись, намагаючись змінити світ, а можна боротись з цим, змінюючи себе, вдосконалюючи себе і, наприклад, розширюючи напрямки. Я думаю про це так, що ми маємо ставати прикладом, як ми вже багато в чому стаємо прикладом, від переобладнання, майстер-класів і так далі, до більш дрібних речей, які менш помітні, але інші автосервіси на це звертають увагу. Наша задача не з'їсти всіх, а показати, що шлях, яким ми йдемо, він правильний, він працює, він нічого тебе не позбавляє як власника, а навпаки робить тебе крутішим, впізнаванішим, тебе запрошують на ефіри розказати про це, і ти стаєш новим прикладом, як можна будувати бізнес в Україні так, щоб людям це подобалось, а ветерани були задоволені. Я кажу про ветеранів, тому що ми про ветеранів. Але, звісно, це може бути безліч інших напрямків. Безліч інших. Комусь, наприклад, хтось боїться стояти поруч з військовими, бо прилетить. Добре, але соціальних проблем в Україні вистачає. І урбаністичних проблем, і екологічних, і так далі. Можна ними займатися, якщо вам щось муляє. А проблема в тому, що оцей майндсет на що я, як, що я можу робити для своєї країни, що я можу, як підтримати суспільство, як буде соціально активним, воно не виникає в голові, тому що в голові весь час ці щурячі біга, я маю більше заробляти, я маю купити кращу машину, я маю ще щось. І бізнеси от тільки цим і драйв, тільки від цього відчувають драйв класичні бізнесмени. Мій поінт в тому, що соціальна місія – це найбільший драйвер зсередини, який тільки існує. Мені реально шкода, що багато бізнесів не торкається цього, бо не розуміють, наскільки круто ти себе почуваєш, коли ти зранку прокидаєшся, тобі вже дякують, бо ти багато справ зробив. І коли ти ввечері лягаєш спати, тобі все ще дякують, бо ти дуже багато класних справ зробив. Ніякі гроші тебе не зроблять настільки щасливою людиною, тільки коли ти допомагаєш іншим. В великих масштабах, не трішечки, а в великих масштабах. Тоді ти відчуваєш, що ти корисний, ти потрібний і живеш життя не просто так.
0: А скажи мені, будь ласка, соціальний бізнес має починатися з класичного бізнесу, чи має починатися з соціального проєкту, з фундації, з якогось там ГО і так далі?
1: Да, у нас, до нас на СТО ми виграли проєкт «Бізнес-трамплін». Це такий Shark Tank, це був такий проєкт, тобі бізнесмени дають гроші, якщо їм сподобався твій проєкт. От ми там виграли, і в журі був Андрій Федорів, і він в якості, ну його консультація дуже дорого коштує, і в якості подарунку він приїхав нас проконсультувати. Окрім того, що ми виграли гроші, він приїхав нас проконсультувати. І він сказав дуже класну річ, яка мені прям сидить у мене в голові. Щоб бути класним, крутим бізнесом, і неважливо, це соціальне або ні, ти маєш як індієць стояти, бачити понад хмари, дивитись кудись за горизонт, але двома ногами міцно стояти в багнюці. Оце про бізнес. Звісно, якщо ти як автосервіс не надаєш якісні послуги, ти не навчився продавати продажам, ти не навчився якісному маркетингу, ти не навчився працювати з людьми, і ти не стоїш міцно на ногах в бруді, от в цьому, де нічого красивого, прикольного, соціального немає, то ти і вгору дивитись нормально не зможеш, ти падатимеш. Відповідно, дуже міцно треба стояти як бізнес на ногах, а дивитись треба вперед, і дивитись треба, куди ти можеш бути корисним, де ти можеш допомогти людям і так далі. Але перше, звісно, бізнес. Ти маєш стояти на ногах міцно.
0: Якщо до тебе завтра хтось прийде і скаже: Петро, ти вже все про це знаєш, Проведь для мене, будь ласка, майстер-клас, як побудувати. В мене є готовий бізнес. Як з цього бізнесу зробити ті самий соціальний бізнес? З чого ти почав би цей майстер-клас? І якісь там певні, я не знаю, 3, 5, 10 правил початку соціального бізнесу для того, щоб він був, продовжив існування як бізнес, тобто не збанкрутів, не відібрав би всі гроші і став би дійсно, ну, от, дійсно корисним для людей, для тварин, для довкілля. Ну, от саме соціальним.
1: Знаєш, це цікаве питання, бо, наприклад, я не залучений до бізнесу, тобто я не маю якоїсь визначеної ролі. Я служу. І я більше як, можливо, натхненник. Як розказати бізнесу, як правильно робити бізнес, я б не зміг. Бо це роблять безліч професіоналів, яких ти наймаєш, і вони це роблять. І я б, якби була така змога, поговорив би з власниками бізнесів про те, яка їх мета існування. Бо все має починатися з голови. От воно в голові має бути. Якщо в голові в тебе єдине, що це... Не буду перелічувати всі ці погані речі, але все, окрім того, як ти можеш бути корисний для держави і суспільства, от в цьому і є проблема. Оце ключова проблема. Нічого іншого нема. Там щось перелаштувати, куди витратити надприбутки, це не складна задача. Складна задача – це що у власника в голові. Якщо він збудував цей бізнес, умовно, когось закатав в асфальт, чи якщо він збудував цей бізнес, порушуючи до кримінальної стадії закони, а якщо він будував цей бізнес, тому що він там мав цілу купу комплексів ще дитячих, і це його компенсація за бідне дитинство, і так далі, і так далі. То ось там поле для попрацювати. І, звісно, перше, з чим треба працювати, якщо ми кажемо про українських бізнесменів, це оце твердження, що держава мені нічого не дала. Оце просто катастрофа. Бо нема розуміння абсолютно, навіть у найбагатших людей, що вони збудували свій бізнес якраз тому, що тут все так, як є. А було б інакше, можливо, би не збудували. Тому дуже оце твердження і оцей майндсет на те, що я маю заробляти гроші для чогось, але для чого і там список якихось дитячих травм насправді, якщо копнути, да, для чого тобі там золотий унітаз, чи, я не знаю, чи автопарк машин велетенський, да, чи на фоні, ну ж таки я скажу, на фоні того, що відбувається в країні. Тобто ми кажемо, мирний час – це одна історія, а зараз, коли ми всі пройшли цей травматичний досвід, це зовсім інша історія. І от на цьому фоні велике питання саме до власників бізнесів, що у них в голові, з якими проблемами, які проблеми у них в голові, окрім того, що там от мене по бізнесу, там, контракти, поставки, всяке оце, от, логістика, це все хорошо. Але це про такий тактичний рівень, стратегічний рівень, це в яких ми опинилися обставинах, вся наша країна. І чи ми можемо бути такими, як ми були, до 2022 року? Ну, відповідь, очевидно, не можемо. І на нас звалюється цілий мільйон причин бути відповідальними. Бізнес мав би це розуміти, мав би змінюватись, і все, що було до 2022 року, залишити позаду. І зараз трансформувати. А це може бути тільки через власника бізнесу з тим, що у нього в голові. Якщо у нього в голові досі я просто хочу, щоб відкрились кордони, і я почав продавати краще, я поїхав туди, перевіз все туди, то ось де проблема. Ось де проблема. А моя задача, нашої команди і людей, які схожі з нашим мисленням, це як зробити так, щоб те, що є, через наш приклад змінювалось. Не обов'язково його замінити собою. Можна просто показати приклад. І ми розраховуємо, що приклад ставатиме впливовішим, більш помітнішим і матиме все більший імпакт. І тоді ці власники класичного бізнесу почнуть трошки дивитися, що ну, буває якось по-іншому, буває не так, як у мене. І, можливо, цей шлях також хороший. Ну і, зрештою, До нас приїжджають, наприклад, пластуни, до нас приїжджають діти зі шкіл на, і на майстер-класи, і на оглядові екскурсії. І ми працюємо багато з дітьми, щоб показати їм, що, наприклад, бізнес-академія нещодавно до нас приїжджала. Це дітки, які от вирішують в майбутньому, що от який бізнес у них буде. Я їм розповідав, наскільки круто, коли ти думаєш не про те, як купити нову машину, а як класно допомагати іншим, все ще заробляючи гроші, все ще маючи якісь статки, просто більшість з них іде саме на вирішення оцих проблем. Наскільки це круто. У діток очі загоряються, їм це подобається. І це також ця от складова імпакту, який дуже важливий. Якщо це покоління бізнесменів не здатне переломити в собі якихось оці от 90-ті, ранні 2000-ні, то вони не можуть. Можливо, це ми зробимо через дітей.
0: Дякую тобі, Петро, велике. Дякую за те, дякую, що ти робиш, дякую за те, що ти прийшов. Я бажаю успіху і дуже, дуже радію, за коли у вас все вдається. Дуже сподіваюся, що воно буде вдаватися і далі, що ми доживемо до цієї мережі, тим більше ти обіцяєш, що вона вже буде наступного року. Тому, дійсно, я дуже-дуже радію, ще раз кажу, кожному успіху. Ще раз дякую, на все добре. До побачення.
1: Дякую, дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування заводів компетенцій. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська-Критська. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskom.ua. Мотори пального окуміру на цепіні 8,1 км. Виклик СО2 175 гривень на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це тиждень по-діловому на Радіо НВ. На цьому тижні нафта знов дешевшала, іноді падаючи нижче $80 за барель Бренту, хоч і закінчує його вище, відкриваючи торги у п'ятницю на позначці $83 за барель. Вся справа у тому, що Трамп максимально швидко наближається до повної капітуляції перед іранськими барданями. Зваживши, що звитяжну перемогу він навряд чи отримає, а дорогий бензин – це проблема, яку не пробачать американські виборці. І от на вихідних він відмінив найбільший удар часів Другої світової, а може просто не зміг зібрати на нього ракети. Бо, як з'ясувалось, бездонні американські запаси закінчили швидше, ніж будь-хто міг уявити, і це стосується не тільки ракет-перехоплювачів для Patriots, брак яких зараз дуже добре на собі відчувають кияни, але й наступальних ракет. І фондові ринки тиждень почали святкуванням. В результаті перші два дні тижня ринки зростали, наче мир в затоці не тільки досягнено, але й відсвятковано його ювілей, оновлюючи історичні максимуми, котре піднімаючись на найвищий рівень за всю історію біржі, підсвічуючи всі надуті бульбашки. Трошки зменшила швидкість зростання тільки з середи. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки 7709 пунктів, що на 260 пунктів вище, ніж тиждень тому. Зростання йшло широким фронтом, чіпляючи як боргові ринки, так і ринки спекулятивних активів, до яких тепер відносяться і золото, і срібло. Навіть біткоін тримався ближче до 65 тисяч за штуку, демонструючи оптимізм, наче зараз 2024 рік. Українські єврооблігації за результатами тижня майже не змінились у ціні. Серед корпоративних єврооблігацій на цьому тижні фаворитом була «Укрзалізниця», ціна боргів якої виросла на 2 пункти. Тут покупці нарешті звернули увагу на те, що компанія пробила стіну лобі бізнес-груп і добилась першого етапу підняття тарифу на вантажні перевезення. Поки що ринок ігнорує проблеми з експортом, хоча перші питання почали виникати. Може, сподіваючись, що світова закуліса на тлі Ель-Ніньо вимушена буде організувати портове перемир'я. А може, просто літо, і ніхто з інвесторів і спекулянтів, кого лишили чергувати в офісі, ще не готовий думати. Особливо враховуючи спеку, яка зараз стоїть і в Європі, і добралась в тому числі до України. Показово, до речі, що, незважаючи на шалену спеку, немає дефіциту електроенергії. Хоча спека впливає на деякі голови, змушуючи ці голови панікувати з приводу російських ударів і пророкувати економічну катастрофу на тлі ударів росіян. Чому катастрофа має виникнути зараз, на п'ятий рік ударів, поки відповіді немає. Окрім спеки і поганої звички читати телеграм-канали. А от на динаміку ВВП цього року вплине не спека, а якраз проблеми з експортом. І аналітики, як на тлі проблем з портами, так і більш слабких даних другого кварталу, де ВВП додав тільки 0,6%, вимушені вже переглядати прогноз по всьому року, знижуючи його до дуже скромного 1%. Це по оцінці Dragon Capital. 1%, але все ще зростання, що має бути досягнуто старанням Мілтеху. Драйвером економічного зростання тлі рекордних вливань грошей з-за кордону. Це вливання робить ситуацію на валютному ринку спокійною, навіть незважаючи на очевидну перспективу для аграріїв і металургів недоотримати валютну виручку по результатам року. На цьому тижні гривня продовжувала коливатись трошки вище 44,5 гривень за долар. І ранком п'ятниці курс на відбанківському ринку відкривався на позначці 44,7 гривень за долар.
2: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія стягнула під Москву три кільця протиповітряної оборони, зібравши системи з усієї своєї території. Утім, це не врятувало ворога від збитків на трильйон рублів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, щоб створити потужне поле захисту навколо Москви, росіяни стягнули системи протиповітряної оборони з усіх куточків своєї великої території, дещо менший захист облаштували довкола Санкт-Петербурга. Водночас президент наголосив, що будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей. Тож українські військові знаходитимуть технології, щоб відповідати росіянам, щоб вони це відчували, каже Зеленський. Він розповів, що у відповідь на російські удари по українській логістиці сили оборони провели власну операцію проти логістики ворога. Глава держави зазначив, що це була дуже успішна операція українських сил. Збитки окупантів сягнули трильйона рублів. Болгарське Міноборони заявило, що дрон, який розбився та вибухнув 8 серпня, міг бути українською приманкою «Майя». Висновок ґрунтується на початковому аналізі залишків. Водночас у відомстві зазначили, що на тепер немає підстав вважати, що інцидент був навмисним. Натомість у МЗС України повідомили, що перебувають у тісному контакті з болгарською стороною для з'ясування обставин. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що жодних засобів у бік Болгарії сили оборони України навмисно не спрямовували. За його словами, українська сторона з'ясовує усі технічні факти і повністю відкрита до взаємодії з Болгарією. У МЗС наголосили, що першопричиною усіх інцидентів подібного типу є війна Росії проти України, яка триває вже 5-й рік і цілеспрямовано затягується Москвою. За словами речника, ця війна загрожує не лише українцям, а й іншим країнам, тому її якнайшвидше завершення критично важливе для безпеки регіону. У відомстві подякували Болгарії за розуміння та співпрацю. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
9: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Павло Артемишин, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства Національної академії наук України. Павле, вітаю вас.
11: Вітаю, слава Україні.
10: У лютому 2007 року на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Путін виголосив промову, яку сьогодні дуже часто називають переломним моментом у відносинах Росії і Заходу. Він тоді відкрито розкритикував двополярний світ, розширення НАТО і заявив про право Росії відстоювати свої інтереси силою. Тоді багато хто ці слова сприйняв лише як жорстку риторику, але зараз у них можна считати, ну, чи на майбутню політичну програму, так, потенційної агресії, і бачимо вже відкритої агресії Росії. Павло, якщо повертатися до залаштунки, і не тільки залаштунки, Мюнхенської безпекової конференції 2007 року, що саме пояснює різкість виступу Путіна в тому часі, так? Бо ж знаємо, що до того часу відносини Росії і Заходу не складалися в таку агресивну політику.
11: Дякую. Справді, до 2007 року і сам Путін, і Російська Федерація, ним очолювана, пройшла дуже цікавий шлях перших десятиліть пострадянського становлення. Розпочаті були вони ще Борисом Єльциним. Після розпаду Радянського Союзу Росія в той момент пройшла шлях Першої Чеченської війни, ще формально при президентові Єльцину, але й вже прем'єр-міністру Путіну розпочалася Друга Чеченська війна. Разом з тим, економіка Росії, звичайно, в 90-х не дозволяла якось виступати надто агресивно на зовнішній арені. Тим, зокрема, і пояснюють багато експертів, що і щодо відносин з Україною, Росія ще була досить стриманою. Навіть всередині 90-х років, коли ми мали питання, пов'язані з Кримом, і були вже тоді певні запити російської сторони на те, щоб Крим чи став частиною Росії, чи поширив власну автономію, чи самостійність, все-таки українській стороні вдалося стримати цю хвилю сепаратизму, і в тому числі через те, що Росія була занадто слабкою станом на кінець 20-го століття. Це, з одного боку, десь і заспокоїло Захід, в тому числі і Сполучені Штати Америки, які собі міркували, що можна в Росію привезти лапки Буша старшого, в сенсі гуманітарну допомогу, в тому числі в форматі харчування, можна насидити росіян Макдональдсом, хот-догами, американськими блокбастерами, і таким чином росіяни якось стануть демократами, стануть лібералами, стануть миротворцями. І, наприклад, Френсіс Фукуяма ще наприкінці 80-х років писав про кінець історії, в його розумінні це торжество демократії. Хоча десь замовчував він, власне, події в Китаї, коли там демократія так і не виграла, фактично ще в кінці 80-х років. По суті, безапеляційно списав вже Росію як таку, що вже от там демократія повністю відбулася. Ну і таким чином Росія до середини 2000-х років, вже яку очолював у 2000-му році Володимир Путін, який в внутрішній політиці за допомогою рівновіддалення олігархів, чи безпосередньо через державний апарат, чи через приватні структури, наприклад, «Газпрому», це державна корпорація, але яка керує газом та в країні, зміг очолити газову сферу, нафтову сферу, телебачення. І оця внутрішня пропаганда дозволила створити ось таке підґрунтя для того, щоб вже виступати з певними поглядами наступальними і на зовнішній арені. І в 2007 році Путін приїжджає на Мюнхенську безпекову конференцію, яка, нагадаю, була створена ще в 60-х роках, для того, щоб представники країн насамперед НАТО збиралися періодично в Мюнхені, обговорювали різні безпекові виклики, в тому числі проти Радянського Союзу. Минає півстоліття, і вже російський президент приїжджає в Мюнхен, і це перша промова взагалі російського президента на цьому заході, де одразу претензійно декілька таких постулатів озвучуються. Недвозначно Путін говорить, що так, розпався блок, оця система двоблокова, коли Радянський Союз боровся зі США, і, на його думку, там був баланс сил, який дозволяв бути миру в світі. А ось розпався Радянський Союз, розпався прорадянський блок, настав час ніби такого однополярного світу, який не має жодної потреби, і він є неможливим, тому що є багато власне центрів геополітичної сили в світі. Це не лише США має претендувати на якесь лідерство, є ось Китай, є ось Індія, є зрештою ось Росія, які в різних комбінаціях можуть впливати, як мінімум, на різні частини світу. Навіть, власне, в цій мюнхенській промові Путін говорить, що ВВП по паритетних розрахунках тих самих Індія і Китаю наближався до ВВП США, а, наприклад, ВВП Росії, Індії, Китаю і Бразилії, частини БРІК та цього Союзу, вони за паритетними розрахунками наближалися до ВВП Європейського Союзу. Тобто це вже ось тоді, 2007 році, він окреслює, що можливе існування в новому світі геополітичному як мінімум двох блоків. Один очолюється Сполученими Штатами, а інший так рівномірно очолюється Індією, Росією, Китаєм, Бразилією і так далі. Окрім цього, Путін так само наголошує, що ось Росію 20 років до цього всі вчили демократії, а самі країни демократії не завжди підтримують думку меншості. Країни Заходу апелюють, що потрібно все вирішувати дипломатично, а разом з тим в світі, він говорить конкретно, але вочевидь йдеться про події 99-го року в Югославії, коли країни НАТО здійснювали бомбардування і Белграда, і загалом всієї Югославії, захищаючи Косово, так? І він говорить, дивіться, от країни Заходу до таких речей, власне, застосовуються, а нас, Росію, стримують. Ми от, мовляв, з Грузії виводимо російські війська, була домовленість, що власне радянські війська будуть виведені рано чи пізно з Грузії, і частина російських військ, які вже були там на півночі. Та ми в Молдові ще поки тримаємо невеликий контингент. А ось Штати в Румунії, в Болгарії розташовують по 5 тисяч американських військових, які там вже свої бази створюють, просто майже біля кордонів Росії. Ну і так само такі літвійські погляди на те, що сталося в 80-90-х роках. На його думку, падіння Берлінського муру, це в тому числі завдяки тому, що от росіяни зробили свій історичний вибір в сторону демократії. Нам пообіцяли гарантії безпеки, ось зараз це слово стає мемом гарантії безпеки, але от він каже, що в 90-му році Радянський Союз отримав гарантії безпеки від НАТО, що НАТО не буде поширюватися на Схід, взамін на те, що Радянський Союз погоджується, що Берлінський мур має впасти. Ці речі програмово, от сказані в 2007 році, десь почали циркулювати і в наступних 15 років в різних форматах всередині Росії з вуст Путіна. Він, зрештою, згрубше повторив ці тези вже з контексту 2014 року і під час своєї Валдайської промови восени 2014 року. Пізніше, коли в 2008 році те ж саме Косово проголосили про свою незалежність, і багато країн в світі визнали Косово, то ось це стало причиною того, що Путін і Медведєв виправдовували вторгнення Росії до Грузії в серпні 2008 року. Так само, так почитати мюнхенську промову Путіна в контексті економіки і енергетики, ну от Росія весь час за чесну гру на ринку енергетики, ми за прозорі правила. І чомусь, власне, при тому він згадує, що ми в 2006 році мали проблеми відносини з Україною щодо газового питання. Нагадаю, тоді була перша газова війна. Але ми от могли вирішити це питання і домовилися тепер з Україною окремо, що ми будемо говорити про транзит окремо, а про купівлю Україною газу окремо, тому що до цього це було бартер. Україна, по суті, розраховувалася за купівлю російського газу тим, що транзитувала через свою територію газ. А тепер ми будемо це окремо говорити. А замовчували, що по суті ситуація була дуже штучною на початку 2006 року, і фактично ніякого ринку там не було. Так само забувалися бойкоти товарів, чи це з Європейського Союзу, чи з України, які вже мали місце станом на 2007 рік. Але Путін виступає за власне прозору торгівлю. Ну і дуже прикметно, що наприкінці дискусії в Мюнхені, коли Путіна запиталися, як ви ставитеся до того, чи є потенціал до того, що будуть якісь військові конфлікти за участю Росії, то він недвозначно заявив: ну дивіться, є ніби статут ООН, який дає санкції на використання миротворчого контингенту, але коли є питання самозахисту, то тоді Україна може застосовувати свої військові сили, щоб захистити себе. От і далі оця теза про самозахист, вона циркулювала в контексті грузинських подій 2008 року і примусу Грузії до миру, бо, мовляв, от російськомовне населення Абхазії, Південної Осетії страждає, ну і це загрожує самій Росії. Далі ми це чули в 2014 році в контексті анексії Криму Росією і окупації частини Донбасу. І ми це чули в 2022 році напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України.
10: Але, власне, дякую за такий розлогий опис того, що говорив Путін у Мюнхені 2007 року. Ну, ці речі виглядають мало не ультиматумом Заходу і певною мірою навіть зглузуванням Заходу. Але виникає запитання, чому західні демократії, так, почувши Путіна у 2007 році, не зробили ніяких висновків? Або ж зробили ті висновки, про які ми не знаємо і не чуємо?
11: Ну, насамперед, тому що станом на 2007 рік Путін зумів вже на той момент створити в Європі, зокрема, таку мережу як друзів путінферштейрів, як це, власне, говорять в Німеччині, але це не тільки Німеччина, стосується інших країн Європейського Союзу, які підтримували, чи це шляхом якихось громадських рухів, чи це шляхом партій на офіційному рівні, російську політику. Вони були підкуплені безпосередньо якимись подачками, дешевим газом, дешевшою російською нафтою. Зрештою, ми часто їх і зараз бачимо в контексті теперішньої війни, коли ключовим аргументом для того, що ну Росія не така тільки погана, ми маємо враховувати дві сторони, є чинник, власне, дешевого російського газу. Те саме було і в 2000-х роках, плюс особисті взаємини, наприклад, Путіна і Шрьодера та багаторічного канцлера Федеративної Республіки Німеччина, який з 98 по 2005 рік багато в чому закладав основи тої німецької системи в Німеччині, яка існувала буквально до початку 2020-х років. Зрештою, Соціал-демократична партія Німеччини, яку він очолював багато років, була однією з важливих партій в політичній системі Німеччини. І теж там чинник і Роснефті, і Газпрому величезну роль зіграв. І, відповідно, коли йшлося про те, як Німеччині реагувати на якісь такі російські випади, завжди був чинник Шрьодера, завжди був чинник соціал-демократів, а разом з тим і десь підкуплених так званих корисних ідіотів. Він завжди грав на те, що Німеччина дуже стримано реагувала на різні події, а так, коли це відверто робили деструктивно. Те саме стосується Італії, де друг Путіна Сільвіо Берлусконі був визначним діячем і впливовим діячем на італійській арені політичній. Франція так само традиційно мала завжди близькі відносини з Росією, в тому числі пострадянською. Та зрештою, в час існування Радянського Союзу відносини Франції і Москви були дуже такими дружніми. Деколи на тлі критики Сполучених Штатів Америки, ще навіть в контексті холодної війни першої, так, бо знаємо, що Франція теж зі США мала часто напружені відносини. І тому, коли, наприклад, у 2008 році в Бухаресті постало питання про надання ПДЧ Грузії і Україні, то вже названі мною Франція і Німеччина зіграли ключову роль в тому, що ні Грузії, ні Україні ПДЧ не надали. Нагадується, навіть ще не йшлося про членство повноцінним НАТО, це, власне, ПДЧ, та шлях, який мав би в рамках цієї програми пройти і Київ, і Тбілісі. Дуже цікаво, власне, згадував в контексту цього квітня 2008 року тодішній міністр зовнішніх справ Огриско, який пригадував, коли до Києва якраз напередодні саміту приїжджав Джордж Буш-молодший, і переконував українських колег, що він зробить все можливе, аби в Бухаресті Україна отримала бажаний для себе результат. Мав він зустріч з Ющенком, зрештою пізніше величезна українська делегація була присутня в Бухаресті, включно з Ющенком. І ми знаємо в результаті, що через тиск Путіна, через тиск російської сторони і через сприяння цьому тиску зі сторони Німеччини і Франції для України, на жаль, був невтішний результат. На тій же зустрічі в Бухаресті Путін дозволяв собі в приватній розмові з Бушем молодшим говорити, що Україна – це взагалі штучна держава, яка, от те, що ми пізніше в нього чули, яка там штучно створена більшовиками, тому що складено там декілька частин держави в одну. І загалом, яке НАТО, це загрожує безпосередньо нашим інтересам. Ну і тут ще така цікава ремарка, як я вже говорив, от таке ставлення європейських держав до Путіна, це був результат діяльності ось цієї м'якої сили, часто в Європі, а от в Мюнхені 2007 року, коли Путіна запиталися, а чому у вас вбивають журналістів в країні, а чому вас переслідують ті чи інші громадські організації, він казав, ну дивіться, вони то ніби вважаються неурядовими організаціями, але в Росії, будучи неурядовими організаціями, працюють на уряди інших держав. Нагадаю, тоді ще не було законодавстві прописано в Росії про іноземних агентів, але до цього прийшло, бо це все було ще окреслено власне в 2007 році самим Путіним. Мовляв, якщо вони працюють на шкоду Росії, то ми, Росії, будемо відповідно реагувати на їхню діяльність аж до заборони їхньої діяльності в Російській Федерації.
10: Але, власне, ми говоримо про реакцію Заходу на Мюнхен та 2007 року. Питання зрозуміло, так що Захід певною мірою або прогавав, або проспав, або свідомо закрив очі на ці слова Путіна. Власне, як українська влада, українська держава, чи відчувала вона тоді всередині нульових якусь загрозу від Росії, так? І як, власне, Росія намагалася тут вкоренитися?
11: Так, по суті, у 2003 році Україна безпосередньо зазнала вже навіть не м'якого тиску, а, можна сказати, гарячого. Згадаємо події довкола Тузли, коли з одного боку у вересні 2003 року президент тодішньої України Кучма разом з колегами з Білорусі, Казахстану і, відповідно, Росії підписують договір про створення єдиного економічного простору, де Україна була одна зі співзасновниць. І тут через тиждень розпочинаються такі незрозумілі дії зі сторони Таманського півострова, насиплюється дамба в морі, яка йде в сторону Тузли, яка належить Україні. На будь-які попередження українських прикордонників мовчанка. Далі зі сторони росіян лунають тоді ще не з боку офіційного, а з боку радше якихось маргіналів, але яких запускають в інформаційний простір, мовляв, ми вам згадаємо цю Тузлу, ми згадаємо те, що цю радянську спадщину, так далі. Врешті вдалося тоді вирішити шляхом перемовин Кучми і Путіна цей інцидент, але швидше за все він і задумався, як такий тоді ще й, що він буде вирішений. І просто треба було перевірити українську сторону на реакцію, ну і задом нагадати, хто тут, мовляв, з точки зору Росії в регіоні господар. Тому у 2003 році, власне, був перший такий інцидент. Пізніше, вже коли відбувалась передвиборча гонка в Україні перед виборами президента 2004 року, Путін приїжджав до України в образі такого лідера, який любить сусідній, братній український народ, навіть декламував Шевченка на запит журналістів. Інтерв'ю з Путіним транслювалося на трьох центральних українських телеканалах, не буду їх рекламувати сьогодні, але таке було. Українці задавали питання Путіну, які стосувалися не високої геополітики, про те, що відмовляв десь там якась вулиця в ямах, чи може Путін допомогти її поремонтувати. Але це все робили заради того, щоб виграв у 2004 році в Україні Янукович, якого відверто підтримувала російська сторона як проросійського кандидата. Він програв в результаті, перемогла помаранчева революція, і це Путін сприйняв як особисту поразку. І, власне, проти України посилився тиск зі сторони Росії. Вже згадувана 2006 році перша газова війна. Періодично були якісь демарші в пресі проти української сторони. Паралельно створювалися в самій Україні проросійські і політичні, і громадські рухи. Нагадаю, що саме у 2005 році в Донецьку створена була громадська організація «Донецька республіка», чий логотип зараз є на так званому прапорі так званої ДНР. І от вони гралися на такій антимайданній риториці, на проросійській. Нам не треба в НАТО, нам треба в Європейський Союз, нам треба єднатися з Росією, чи це безпосередньо, чи в якомусь союзі, конфедерації, федерації, як хочете називайте. Тут так само в Києві створювалися цілі партії, там партія прихильників Путіна, яка, звичайно, не набирала голоси на виборах значною мірою, але вона існувала, тобто теж прізвище це фігурувало в нашому просторі. Далі розкол помаранчевій команді, росіяни тим дуже щедро користуються. Друга газова війна, 2009 рік, так звані газові контракти Тимошенко, надзвичайно невигідні для української сторони, так, коли закладалася формула, за якою дуже дорого нам газ продавав, значно дорожче, ніж до цього. І разом з тим, торгівельні війни, які мали місце і навіть за часи президентства Віктора Януковича, який виграв у 10-му році, ніби був, власне, проросійським таким лідером, але теж не задовольняв Кремль, і постійні дискусії про те, що нам потрібно якось газ зробити дешевим в Україні, закінчувалися нічим, попри харківські угоди підписані і так далі. І навіть так, в часи Януковича існувала загроза для української сторони. Зрештою, все завершилося в 2014 році тим, що росіяни скористалися ще певною дестабілізацією ситуації, коли був певний вакуум, що в Києві, хоча планувалася операція ще, коли Майдан тривав. І далі кримська операція з зеленими чоловічками і початок, власне, вторгнення, власне, росіян до Слов'янська, чим відповідь українська сторона відповіла антитерористичною операцією. Так само те, що говоримо про події після безпосередньо Мюнхена 2007-2008 році, і оцей контекст розмов про потенціал вступу України до НАТО, в самій Верховній Раді, наприклад, так звана прогресивна соціалістична партія України, що Наталію Вітренко, дуже одіозною особистістю, приходила з кульками, і там регіонали приходили з кульками анти-НАТО, ми не будемо, власне, прагнути до альянсу, бо наші сини поїдуть десь там воювати в Ірак, в Африку і так далі в контексті НАТО, а не будуть тут десь служити. Я пам'ятаю оці ролики з Наталією Вітренко, коли бабця заходить в православний в храм УПЦМП, молиться, тут обертається священник чорношкірий і не дадім Україну в НАТО. Ну, от такі страшилки, вони використовувалися тоді, вони грали на руку Кремлю. І, на жаль, сьогодні українські чоловіки такі змушені воювати в Україні, але вони не воюють з НАТО, вони не воюють за НАТО, вони воюють за свою державу проти Росії.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
13: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
14: Гранти до 1 мільйона гривень зможе отримати креативний бізнес в Україні. Уряд запустив спеціальні умови у рамках програми «Власна справа». Креативні підприємці можуть отримати такі гранти. 100 тисяч гривень для фрілансерів ФОПів, 200 тисяч гривень для бізнесу, що створює одне робоче місце, 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70 на 30, 1 мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70 на 30. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї та театри, архітектуру і дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, піар і рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.
12: Реклама на Радіо НВ.
15: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
16: Мамо, стільки зірочок.
17: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
16: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
17: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
18: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
19: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
20: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Але тут ще одна важлива річ. Ми говоримо про політику і економіку, але видається, що Росія також і добре розуміла і розуміє вартість м'якої сили в культурі. От, власне, наскільки через культуру, що в Україні, що в Європі, так, проштовхувався наратив оцей так званий про велич Росії і про її якийсь певний особливий шлях?
11: От цей підхід був креслений Путіним в першій його програмній статті, яка побачила світ якраз на початку ще його нового президентства Російської Федерації, де він описує Росію як країну-цивілізацію. Далі цей наратив десь трошки зникає на певний час його риторики, але у 2007 році ми знову його вже чуємо в Мюнхенській промові, де він говорить, що Росія – це, власне, цивілізація, це держава з тисячолітньою історією, вочевидь апелюючи до руської спадщини, де він говорить, ну, ви там, в нас вчите демократії, нам хочете якось коригувати зовнішню політику, ну, але ж ми держава з такою історією, як ви можете нам щось там розказувати, як нам свою зовнішню політику будувати, ми ж цивілізація. Хоча ще в 2007 році він був трошки скромніший і завжди в Мюнхені це говорив з тим зауваженням, що так, ми цивілізація, але А, Б. Ми все-таки розуміємо, який в нас зараз стан ще в економіці, наші спроможності, тому там ми ще рахуємося з вашою позицією, якщо насправді так і не було. І далі, якраз коли питання внутрішньої сили Путіна всередині Росії було десь вирішено, завдяки контролю над медіа, над енергетичною сферою і, зрештою, над політичною системою, оскільки було побудовано таку систему, що от функціонує ніби є єдина Росія пропрезидентська, але формально існують 2-3 опозиційних партії, які проходять завжди в Думу. Це переважно ЛДПР на чолі з Одіозним Жириновським, і це, власне, Комуністична партія Російської Федерації на чолі з Зюгановим. Це така зручна опозиція, яка ніби критикувала завжди Путіна, але фактично грала завжди з ним одну і ту саму роль. Тим більше, якщо це стосувалося якихось питань там України чи пострадянського простору, де вони всі одним табором виступали як шовіністи та й зрештою як антизахідники. І це, до речі, про це Мюнхені теж говорить Путін. Ну, дивіться, в нас ж демократія, в нас є різні партії, представлені в Думі, і ось вони між собою дискутують, в них є різні позиції. Так от, після того, як це все опинилося в руках Кремля, почали задаватися такими гуманітарними питаннями, що от Росія це держава з великою історією, яка має довкола цього об'єднувати спільноти людей, І так виник рух «Русський мір», та було створено фонд на рубежі 2006-2007 років. Використовувалися ще ідеї, які циркулювали і в білоемігрантській літературі, в діаспорі російській в 20 столітті, і певні інтелектуальні умовиводи 90-х роках, усердя Глеба Павловського, Щедровіцького і так далі, які дискутували в 90-х роках от місце Росії в нових пострадянських умовах. Це такий симбіоз потрапив і до риторики влади, яка через цей фонд «Русський мір», який отримав і державне забезпечення, і підтримку держави, і яку очолив Ніконов, який внук є, власне, В'ячеслава Молотова, колишнього очільника зовнішньополітичного відомства Радянського Союзу, зокрема і в контексті Другої світової війни, через розсотрудничество створювалось, яке існувало при власне російській зовнішній політиці.

0: актуалів, які підтримували Радянський Союз в 60-70-х роках. В США такі виставки проводилися вже в 90-х, 2000-х роках. Там є досить чисельна російська діаспора, яка підтримує такі відповідні наративи. Тобто шляхом літератури, шляхом, зрештою, медіа, тому що з 2005 року почало своє мовлення телебачення російський Russia Today канал, який різними мовами іноземними транслює досі російську пропаганду. Там є і арабська версія, і англійська, само собою, французька. Тобто вони мають широку аудиторію, орієнтуються на різних глядачів. Ще що любить Росія використовувати, щоб якось знайти спільні точки дотику зі Заходом, це тема боротьби з тероризмом. Що вони починали шлях спілкування зі США в 90-х, особливо в 2000-х роках. Мовляв, дивіться, у нас є питання Чечні. Ви там воюєте на Близькому Сході, а особливо після 2001 року, 11 вересня, власне, в Штатах ця тема взагалі дуже стала болючою для Штатів. І на тій темі Путін теж розігрував комбінацію з Бушем молодшим. Мовляв, ми разом боремося проти тероризму. От ці всі питання, які є там, які не стосуються цієї теми, давайте на потім, а зараз ми боремося з терористами. Це теж дозволило Росії піднятися. От в образі такого борця з тероризмом ми подолали чеченську проблему, так звану. Ми можемо вам допомогти, чи можемо пізніше вже в боротьбі з протиісламської держави. А разом з тим, от це ж нагадує, це ж Штати фінансували колись там моджахетів, які там потім трансформувалися в Талібан. А це Штати підтримували бойовиків десь в іншій частині Близького Сходу, а тепер самі з ними воюють. Тобто, з одного боку, така риторика, ми боремося разом з тим, ну це ж ви самі спровокували цю всю проблему. І це транслюється в тому числі і засоби м'якої сили в кіно, в серіалах і так далі.
1: Ну і власне я навіть можу згадати футбол. Так, от згадується, що Газпром був довшим часом одним з спонсорів футбольної ліги чемпіонів, і десь наприкінці нульових, на початку 10-х років, і в Україні, і в Росії дуже сильно обговорювалася тема так званого об'єднаного чемпіонату двох країн з футболу. От, власне, навіть через ці такі речі здавалося б, ну, не пов'язані з політикою, хоча ми розуміємо, що спорт і політика пов'язані речі. Так просувалася оця така повзуча інвазія Росії.
0: Так, більше того, російські тренери були безпосередньо імпортовані в український чемпіонат, ще навіть коли він був необ'єднаний і на щастя ним не став з росіянами. Сьомін, Газаєв, так, були головними тренерами Київського Динамо. Футболісти з Динамо або загалом з України грали в Російській Федерації ще спочатку, ну, середини 2000-х років. Згадую, наприклад, так, Андрія Гусіна, який грав Крилля Совєтов, Реброва, який грав в Казанському Рубіні, і таких багато було. Алієв, зрештою, так. І з іншого боку, і росіяни приїжджали сюди грати там в Дніпрі, в тому ж самому Динамо. Вже на такому рівні відбувався такий обмін. А вже з початку 2010-х років той же Газаєв грав не останню роль для того, щоб ця ідея об'єднаного чемпіонату була втілена. Газпром теж і там був безпосередньо задіяний як фінансова сторона. Сам Міллер, який очолював Газпром, був задіяний в переговорах на різних рівнях між функціонерами футбольними і Росії, і України. Звичайно, що йшлося не про всі команди, які б були долучені, а от власне про найкращі команди йшла мова. Зрештою, в форматі і Кубка Суперкубка Першого каналу і різноманітних зборів в теплих краях під час зимового міжсезоння. Намагалися вже практично втілювати і ці ігри між Спартаком Московським, Пітерським Зенітом, Динамо Київ.

0: Київ, Шахтар Донецьк, Металіст Харківський теж залучався до розіграшів, Московське Динамо. Тобто, оця шестірка команд завжди десь фігурувала як така, що може закласти осердя цього об'єднаного чемпіонату. Зрештою, на тлі подій в Києві 2014 році, в лютому, маю на увазі в контексті розстрілів на Майдані, ще якраз відбувався такий розіграш між російськими і українськими клубами. На щастя, далі вже ці події, які, на жаль, були сумними, але на щастя, змогли обірвати зв'язок України і Росії, в тому числі і в футбольному контексті, відбувся, від ідеї відхрестилися. Ну і зрештою, вже і Газаєв, і Сьомін точно в цей простір не потрапляли наступних 10 років, та вже, думаю, точно ніколи не потраплять до нього. Звичайно, окремі персонажі, наприклад, як Анатолій Тимощук, продемонстрували, що завжди в цих контекстах, коли йдеться про якісь українсько-російські перипетії, чомусь виграє російський чинник, який забезпечений грішми, який забезпечує твій комфортний побут в той час, коли в тебе країна у війні, а ти собі проживаєш своє краще життя в Санкт-Петербурзі. Так, підозрюю, що якщо б вдалося втілити цю ідею об'єднаного чемпіонату, то російська би сторона теж би максимально це використовувала, якщо би могла, щоб якісь кращі футболісти переходили в російські футбольні клуби, бо там би ж постало би тоді питання участі в Лізі Чемпіонів. А ми ж знаємо, як ви правильно зауважили, до 2022 року «Газпром» грав величезну роль в функціонуванні цього турніру, як і загалом всієї УЄФА. Зрештою, є окремі клуби, які до останнього фінансувалися «Газпромом» в тій ж самій Німеччині. Є клуб Франції, який досі фінансується російськими підприємцями, і там вони собі хочуть то закупляють, хочуть продають футболістів з Росії, і так далі. Є російські гравці, які грають в ПСЖ, голкіпер, так, ПСЖ, власне, ну, і має там, власне, таке становище, на жаль, досить потужне. Тобто, так, спорт теж відіграв тут значну роль, аби пропагувати російський порядок денний.
1: От, Павле, також важливо для себе віднотувати от початок цієї гібридної інформаційної кампанії Росії, що в Україні, що на Заході, стосовно певної штучності, так як говорили росіяни, української нації, ці розколи, схід-захід, так, над яких намагалася Росія максимально грати, так, в тому числі в електоральних речах. От коли це все почалося. І знову ж таки, ну чому ми цього не помітили? Так, чому ми якось здавали Росію спокійно цього м'яча в наші ворота щоразу і щоразу забивати?
0: Особливо воно стало помітним вперше в контексті помаранчевої революції. Пам'ятаємо цю сумнозвісну листівку про три сорти українців. Нагадаю, там перший сорт – це, власне, захід України, частина центру. Другий сорт – це центр і частинка, ну, і північ України. І третій сорт – це весь цей південний схід, які пізніше росіяни собі назвали Новоросією в своїх концептах, від Одещини і до Харківщини, що Харківщина ніколи не була в складі новоросійського губернаторства, ні, історично ніколи не належала, власне, до цього півдня, і навіть не до Донбасу, бо це Слобожанщина. Ну, тим не менше, власне, оця межа в них окреслена в пропаганді, і це от була зроблена перша ставка тоді. Плюс на рівні кандидатів в другий тур вийшов Віктор Ющенко як проєвропейський, прозахідний кандидат, якого підтримували переважно, власне, не лише зрештою на заході в центрі, але й на Сумщині та на Чернігівщині, але разом з тим. І на Київщині, але разом з тим Віктор Янукович, в кого більше симпатії були на тому ж таки півдні і сході, і це розігрували політтехнологи на чолі із розгаданим Соні Глєбом Павловським, який на час передвиборчої кампанії 2004 року в Україні приїхав з Москви сюди і працював на партію регіонів, на Віктора Януковича. Розігрували вони такі комбінації на розкол. Пізніше, коли стало зрозуміло, що швидше за все другий тур буде перепроводитися наново, вони організували шабаш в Сєвєродонецьку, коли намагались розігрувати оцей ультиматум, що якщо Києві визнають, що Ющенко переможець, чи буде ще якась інша історія, яка пов'язана з тим, що Янукович не стане президентом, ну то ми готові не платити податки Києву. До нас тут до Росії ближче, ніж до Києва. Це говорив Кушнірьов. От з Харкова там 50 кілометрів до Росії, а до Києва 500 кілометрів, мовно кажучи. Ну, це розігрувалось. Та хтось теж тоді виконав роль корисного ідіота, хтось справді думав те, що говорив. Тоді на тому з'їзді, ну, зрештою, завершилося ніби тим, що помаранчевий майдан переміг, але оця зараза сепаратизму і відцентровості, підтримана Росією, оскільки в тому з'їзді брав участь мер Москви тодішній Лужков, то це безпосередньо курувалося все з Москви. Вона залишилася. В 2014 році нам підкинули ідею з Новоросією, сам Путін про неї говорив під час своїх виступів в квітні і в листопаді 2014 року. Що одмовляв, це частина Новоросія, південь і схід України штучно були приєднані до Малоросії, те, що ми знаємо як центр і північ України, щоб от провести в цій аграрній Малоросії соціалістичну революцію, бо, мовляв, от південь і схід були промисловими, а от цей малоросійський край, він був аграрним, і треба ж було забезпечити якось цю революцію, а безробітників ніяк, тому от вирішили приєднати і штучно створити Україну. І далі, в 15-му році, коли був підписаний Мінськ-2, коли стало зрозуміло, що АТО на сході України, його гаряча фаза все-таки, певно, буде заморожена, і проект Новоросія в Росії теж десь так забули, його закрили. Павел Губарєв, який був народним губернатором, так званим Донеччини, і одним із тих діячів, які дуже намагались максимально цю Новоросію витворити в головах своїх прихильників, теж втік до Росії, як зрештою Олег Царьов, один з нардепів, зрадників державних. І про Новоросію знову вже згадали в 21-му році. Тоді, нагадаю, з'являється сумнозвісна стаття Путіна про єдність російсько-українського народів, яка з'явилася на сайті Кремля і російською, і українською мовами, де знову ці тези про штучність України описуються. Разом з тим пишеться, що є влада в Україні, а є народ, який от поближче до росіян, а от влада нас українська розділяє, трошки захід прокритикований. В той же період в Путіна з'являлася стаття, де він захід дуже критикує за те, що відмовляв, вони Другу світову війну свого часу розгорнули, а звинувачують, що Радянський Союз співагресор і так далі. Оце в симбіозі, що критика українства, разом з тим критика Заходу, переросло в те, що у 22-му році, 21 лютого, у своїй промові до росіян, але разом з тим і до співвітчизників, і в форматі статті потім ця промова вийшла, Путін вже говорить про те, що от Захід створив в Україні антиросію, таку свою певну антитезу до Росії, яка стає загрозою для самої Росії, тому що біля кордонів Росії є плацдарм, який Захід використовує, щоб послабити саму Росію. Бо от, мовляв, українці це от були братські, а тепер під впливом Заходу стали неонацистами, які стали русофобами, які нівелюють російську мову, російську церкву, російську культуру знищують в Україні, книжки всі забороняють і так далі. І тут нам тому треба починати так звану спеціальну військову операцію, щоб демілітаризувати і денацифікувати Україну і перетворити її знову на безпечну для себе.
1: Але повертаючись до 14-го року, так, ну, ми говорили, що в 7-му році Захід якось так спокійно віднісся до слів Путіна, так, може, не надто серйозно їх сприйняв. Але 14-й рік, це вже певною мірою, ну, а перед тим і Грузія, так, це вже така доволі чітка реалізація того, що говорив Путін у Мюнхені у 7-му році. Чому Захід якось так мляво це все сприйняв, зокрема і Сполучені Штати Америки, ну, якось так спокійно проставив на те, що Путін тоді вчинив?
0: Щодо Штатів Америки, тут дуже просто, на жаль, в той момент на чолі Штатів перебував президент-демократ Барак Обама, який відзначався ось такими радше умиротворюючими поглядами на політику. Це не лише в українському контексті було проведено. Ще коли він став президентом у 2009 році після інаугурації, він критикував свого попередника республіканця Джорджа Буша молодшого за те, що він розпочав свого часу операцію в Іраку. Так само ніби ніяк не вирішив питання в Афганістані. І ось коли Обама став президентом, то він, граючи на свій такий радше лівий електорат, запевняв, що ми ці всі речі максимально згорнемо, тому що ми за світ цьому, за власне за мир в цьому світі, ми радше за гуманітарну якусь допомогу, а не за посилення якихось мілітарних речей. Подібну риторику він засовував в контексті війни в Сирії, яка розпочалася в 11-му році на тлі арабської весни, де США дуже довго утримувалися від якоїсь діяльності збройної в регіоні і для себе поставила таку червону лінію, що Штати лише застосують свої регулярні війська в тому разі, якщо режим Асада буде застосовувати хімічну зброю проти населення. Хоча, коли вперше ця хімічна зброя була використана, то в Вашингтоні до кінця чекали, чи вводити, чи не вводити війська, врешті не ввели, бо, мовляв, російська сторона, ще один гравець в Сирії, обіцяв, що вони розберуться з цією хімічною зброєю, і цю хімічну зброю від режиму Асада заберуть до Росії. І Штати так лише цільно почали активніше діяти в Сирії з 15-го року, активніше. Тому так, 14-й рік Штати не поспішали сильно і втручатися в ситуацію довкола Криму і частини Донбасу. Та була надіслана допомога, каски, якісь там гуманітарні речі. Ну, це все було нелетальні, так би мовити, засоби допомоги. І про якісь серйозніші речі в випадку летальної зброї чи що не було й мови. Європа взорувала теж на Штати, як Штати себе поведуть, і по суті обрали одразу ж трек, що нам потрібно домовлятися. Оперативно створили формат Нормандської четвірки, де, ну, Україна радше, іншого виходу не було, як брати в цьому участь, тому що стало зрозуміло, що масштабної військової допомоги не буде, і потрібно вже йти в тому форматі, який є. Ну і таким чином провели урегулювання в рамках спершу Мінську-1, потім Мінську-2. Зараз можна дискутувати багато, правильно, неправильно було, чи вигідний, невигідний договір, але він, якби не було, все-таки дав нам певний час, коли і на Заході еліти помінялися, і ми трошки укріпнули, як в тому випадку військова сила, і не дозволили Росії в 2014-2015 році далі йти поза межі Донбасу. Навіть зрештою на Донбасі це все було локалізовано окремо визначеними районами Донецької і Луганської областей. Тому саме отак.
1: Павло, я вам щиро дякую, власне, за таку цікаву розмову. І бачимо, що, власне, те, що Путін у Мюнхені в 7-му році, от розширення НАТО, він сильно боявся, отримав розширення НАТО буквально, власне, під свої кордони. Дякую вам за таку цікаву розмову. Так, нагадую, що ми говорили про мюнхенську промову Путіна, її відлуння нульових і відлуння зараз. І нашим гостем був Павло Артемишин, кандидат історичних наук. Дякую вам.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки, про що насправді домовляються світові лідери, які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну. Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Рок-н-рол. «Шевроле Bel Air» 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. «Шевроле Bel Air» зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. «Bel Air» був її ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим. Задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двокольорне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і напричуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть потому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати. Рок-н-рол. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки. У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Після війни Україна матиме сильні гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Якщо ж Росія продовжить агресію, тоді Америка воюватиме за Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю для телемарафону він зазначив, що якщо російський диктатор Владимир Путін вирішить продовжити війну, тоді Сполучені Штати діятимуть як на Близькому Сході. Глава держави вважає, що обом сторонам потрібне припинення вогню, оскільки ніхто не знає, як саме закінчиться ця війна. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що якщо Україна стоятиме як сильна держава, тоді Путін нічого не зможе зробити з нашою країною і не зможе її зламати. Нагадаю, у лютому цього року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна, Сполучені Штати та європейські партнери узгодили план дій на випадок, якщо Москва порушить мирну угоду. Згідно з публікаціями, передбачались як дипломатичні кроки, так і військові заходи. Зокрема, у разі нового масштабного наступу Росії скоординована відповідь союзників може надійти протягом 72 годин. Також з'явилася інформація, що Сполучені Штати не підпишуть гарантії безпеки для України, поки Київ і Москва не досягнуть мирної угоди про завершення війни. Більш ніж наполовину цього сезону може скоротитися постачання аграрної продукції з України. Російські атаки порушили роботу чорноморських портів, про це повідомляє видання Bloomberg. За даними Міністерства сільського господарства, країна може експортувати понад 29,5 мільйонів тонн сільгосппродукції 2026-2027 маркетингового року. Це на 54% менше, ніж попередня оцінка, майже у 64,5 мільйони тонн. Як пише Bloomberg, експорт пшениці може скоротитися на 53% до менш ніж 8,5 мільйонів тонн порівняно з попереднім прогнозом. Видання зазначає, що Україна є однією з найбільших країн-постачальників зерна у світі. Сільськогосподарський сектор генерував понад половину її експортних доходів минулого року. Російські атаки на порти Одеси, які зазвичай обробляють близько 90% постачань зерна, перекривають ці потоки. Альтернативні маршрути через Дунай обмежені посухою, яка призвела до рекордно низького рівня води у річці. Новий врожай заповнює сховища і впливає на внутрішні ціни. Приблизно 59 мільйонів тонн зерносховищ в Україні можуть бути повністю заповнені до початку листопада, а до кінця осені дефіцит становитиме близько 11 мільйонів тонн. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна схвалила субсидовані кредити для сільгоспвиробників і планує подальші заходи щодо збільшення потужностей для зберігання. Україна також звернулась до Єврокомісії з проханням надати 220 мільйонів євро у вигляді грантів. Це потрібно для субсидування відсотків за кредитами малим та середнім фермерам. Київ і Бухарест домовились розширити постачання через румунський порт Констанца. Укрзалізниця шукає більше транзитних маршрутів. Зерно вже перенаправляється через Румунію, Словаччину та Угорщину, але ці показники не можуть повністю замінити експортні потужності Одеси. І санкції проти Росії за викрадення дітей та кібератаки запровадила Нова Зеландія. Як зазначено на сайті тамтешнього уряду, під обмеження потрапили 33 фізичні та юридичні особи. Про новий пакет санкцій оголосив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Він наголосив, що дітей ніколи не слід використовувати як знаряддя війни. За словами міністра, Нова Зеландія, як і раніше, глибоко стурбована спробами викрадення та перевиховання українських дітей за допомогою примусових державних програм. Пакет також передбачає санкції проти зловмисних кіберсуб'єктів і тих, хто підтримує створення та поширення антиукраїнської пропаганди, спрямованої на легітимізацію війни Росії. Санкції також стосуються тих, хто робить внесок у військово-промисловий комплекс Росії, російських політичних діячів, а також суб'єктів із КНДР та Ірану, які підтримують вторгнення Москви. Загалом, від моменту набрання чинності закону про санкції проти Росії у березні 2022 року Нова Зеландія запровадила обмеження проти більш як 2000 фізичних та юридичних осіб і суден. Нинішній пакет став уже 36-м раундом санкцій Нової Зеландії проти Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ, 14 година, а отже, найближчі дві години в ефірі з вами проведу я, Тетяна Іванська. Обговоримо і вчорашній візит президента України, і обговоримо взагалом, підсумуємо, спробуємо дати підсумок цьому політичному тижню, і, звичайно, що про Сполучені Штати, про ці санкції Лінсі Грема, які проголосували, і на що вони впливатимуть, також будемо говорити. Я нагадую, що ви можете долучитися до нашої дискусії ще й в Ютубі, тож надсилайте свої коментарі, надсилайте свої запитання. Ну, а на сайті radio.nv.ua ви можете оформити підписку на Радіо НВ і таким чином допомагати своєму улюбленому радіо. Я ж сподіваюся, воно у вас улюблено, якщо ви нас слухаєте. З нами на зв'язку Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю, слава Україні!
7: Героям слава, щиро вітаю вас.
6: Я б хотіла розпочати із не те, що підсумку тижня, а з підсумку 40-денної операції проти терористичної федерації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він задоволений результатами цієї операції впливу на Росію і не радить росіянам продовжувати удари по нашій логістиці. Він сказав, що після того, як вони почали бити по нашій логістиці, ми знайшли іншу логістичну операцію і їм відповіли. Як ви оцінюєте ось ці 40 днів? Та? Ну, я думаю, що маємо зробити оцінку не з військової точки зору, та, а певно з політичної. Наскільки це вплинуло на саму Росію? Чи змушує її це думати про те, щоб якось виходити на перемовини, про які ми потім неодмінно також поговоримо?
7: На саму Росію, якщо говорити як державу, звичайно, вплинуло. Ми з вами за цей період часу, та й відверто кажучи, розпочалося раніше і до початку цього такого озвученого 40-денного періоду, побачили фактично щоденні результати Збройних сил України. І ці результати направлені були в першу чергу на знищення нафтопереробки, та й продовжується це знищення. Ну і побачили, звичайно, Wildberries, решту. Тобто фактично це удар по економічній складовій Росії. Кожен на сьогодні росіянин вже це відчуває. Ми вже бачимо за рахунок Wildberries таку наростаючу банківську кризу навіть всередині Росії. Щоб не бути голослівним, ВТБ-банк, великий російський банк, скорочує власних працівників через хвилю невиплат кредитів. А хто не виплачує ці кредити? Звичайно, російські підприємці, чий товар був знищений. Інколи це навіть товар подвійного призначення, в тому числі військовий, який зберігався на складах Wildberries. Тобто це все впливає. Ну а нафтопереробка так тим паче. Дефіцит палива катастрофічний. Взяти його немає де. Свою чергу треба розуміти, що Сполучені Штати Америки спільно з нами також зацікавлені в цих процесах. І в майбутньому, в наступний період, ми побачимо не лише нафтопереробку, але й загалом удари по самій нафтовій галузі, по нафтовидобуванню Росії. Комплексний процес, так сказати, так мовити, миру через силу. І він дійсно працює. Працює всередині Росії, тому десь, ну, напевно, більше місяця тому я вже почав активно розділяти російське керівництво, тобто Кремль, і загалом російське суспільство, тому що різні погляди. З'явився соціальний запит завершення війни. І завершення війни без якогось там Донбасу, тому що дуже багато росіян не розуміють, де знаходиться Слов'янськ, Краматорськ, перепрошую, решта. А завершення війни вже тут і зараз, тому це і є результатами основними. Але друга частина вашого питання стосувалася, чи готові вони до миру. Ви знаєте, тут питання відкрито, і ми зможемо дізнатися це лише тоді, коли розпочнеться вже сам активний процес мирних перемовин. На сьогодні всі передумови для того, щоб відбулася конструктивна розмова, з боку України виконані. Це якраз постійний тиск, постійні удари. Ситуація в Криму, та ж сама, до речі, про яку ми вже чомусь забуваємо, але це також великий результат наших сил оборони. Сполучені Штати зі свого боку Сенатом затверджують закон Грема, що є ще однією картою в руках Дональда Трампа до моменту підписання. Тобто ще можна торгуватися, скажу простими словами. Відповідно, це все складається в загальний пазл. Але, щоб не максимально оптимістично, тут треба наголошувати одне. Врешті-решт, все одно ж кінцеве рішення, на жаль, буде приймати російський диктатор Володимир Путін. Наскільки він відірваний від реальності, наскільки він відірваний від того, що відбувається всередині держави, чи впливають таким чином на нього наші українські удари, ну поки що, знову ж таки, поставимо три крапки до моменту якихось офіційних зустрічей, які, до речі, хочу спрогнозувати, будуть вже найближчим часом. Ми чули, що Вітков Кушнер приїдуть до України на День Незалежності, але вже з'являється інформація, що візит планується як до Києва, так і до Москви на наступному тижні. І мені здається, ця інформація більш реальною.
6: Ну, ось питання в тому, що Росія ж справді хоче, щоб вони до них також їздили, і ми пам'ятаємо, що вона весь час, коли з нами намагалися говорити якісь переговорники з Сполучених Штатів, спочатку вони їздили до Москви, або Москва робила усе, щоб з ними зустрітися першими, десь на нейтральній, принаймні, території. Та? І тут я роблю висновок, що Путін все ж таки не живе в якійсь паралельній реальності. Так, ми можемо це думати, ми можемо це бачити, що він, коли виступає, говорить зовсім інше, та він там, знову ж таки, говорить про те, як вони наступають, як вони все більше і більше захоплюють наших земель, на реальності це не так. І можна було б, напевно, зробити висновок, що він живе в паралельній реальності. Але ми розуміємо, що Путін – це диктатор, у якого немає нічого людського, і у якого, який живе фактично якимись емоційними рішеннями. У нього основне бажання і основне рішення – це захопити усю Україну, і ми розуміємо, що він не зупиниться ані на Донбасі, ані на тимчасово окупованому Криму. І навіть якщо ми дійдемо до якихось питань стосовно замороження оцього статусу наших земель, рано чи пізно саме з цих земель знову почнеться повторний наступ в Україні. І він це ж чудово розуміє. Так, можливо, він не просто так тягне час, можливо, він не просто так хоче, щоб до нього їздили Сполучені Штати. Чи не є у нього зараз основною метою просто тримати контакт з адміністрацією Дональда Трампа, створюючи видимість ось цих перемовин? А таким чином він показує, що ніби він чогось хоче, але натиснути на нього ніхто ніяк не може.
7: Пані Тетяно, я з вами на 101% погоджуюся. Відверто, давайте говорити, весь 2025 рік пройшов саме в такому ключі. Тобто постійні зустрічі без кінцевого результату, непоступливість російської позиції, але в той же час продовження якогось діалогу, тобто не вихід з діалогу. Тому ми зараз і чуємо, до речі, від багатьох представників на болотах, що ми дуже будемо раді відновлення мирному процесу. Але справа в тому, що в їхньому розумінні мирний процес – це те, що відбувалося раніше. А тут треба наголосити, що на сьогодні я готовий сказати, що змінилася парадигма поглядів саме Сполучених Штатів Америки на цей мирний процес. Чому й досі не відбувся той самий дзвінок Дональда Трампа до Путіна або Путіна до Трампа, неважливо, після саміту НАТО, про який говорили, та й до саміту. Тому що фактично Сполучені Штати відмовляються продовжувати оцей процес незрозумілої човникової дипломатії, який не приносить жодних результатів. Сполучені Штати вирішили піти іншим шляхом, який абсолютно не подобається Росії, хочу наголосити. Це шлях тиску. Відповідно, прийняття закону Грема, так, звичайно, так склалося, що Лінсі Грем відійшов у вічність, це певна така ознака пам'яті, так, уваги, данини, але не лише в цьому питанні. Трампу потрібні карти. І це гарна карта для розмови якраз з Путіним, тому ця розмова не відбувалася раніше. Тому ми раніше не бачили Віткова Кушнера, ну, можливо, просто в Москві, вже про Київ не говоримо. Не було предмету. Сьогодні предмет є. І вже той процес, який був раніше, яким Путін активно користувався для протягування часу. І також повноцінно з вами погоджуюсь для того, щоб фактично в певній мірі розуміти, що час грає на його боці. Це стратегія Росії зрозуміла. З розрахунку на що? Що щось десь відбудеться. Десь в світі станеться якась подія. А чесно кажучи, вона і сталася на Близькому Сході. Десь вони прорахували цю ситуацію. Або ж в європейських державах поступово, нагадаю, в наступному році багато де відбуваються вибори, може змінитися влада, і прийти та влада, яка не буде наскільки підтримувати Україну і так далі. Тобто розрахунок на те, що він вічний, а решта змінне. Але справа в тому, що, знову ж таки, не через любов до України, хочу наголосити. А через те, що найближчим часом відбудуться до вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки, через повноцінну втрату рейтинга Дональдом Трампом, через якраз ті самі неуспіхи на Близькому Сході, штатам терміново потрібен результат. І вони більше не готові проводити час таким чином, як проводили його раніше, постійними поїздками, розмовами про щось незрозуміле, про дух Анкориджу. Тому якщо ми побачимо ці зустрічі, вони або будуть конструктивні, або тиск на Росію буде посилюватися фактично кожного дня.
6: Ілля, або буде тиск на Україну. А чому ми виключаємо тиск на Україну? Мені видається, це все ось історія з Петріотами. Там, звичайно, і є певний тиск на Україну. Та і ми пам'ятаємо, раніше президент України робив заяви, що нам наші партнери мало дають або там не так швидко дають, як би нам хотілося, зброю, яка збиває балістику, саме тому, що це є певний тиск. З боку штатів хіба цього тиску нема? Окей, там історія з Петріотами, мені видається, 50 на 50. 50%, тому що вони справді все вистрілили, і ми вже бачимо, що вже там Трамп дає певний строк, щоб відновити ось ці накопичення, і саме тому... Кажуть, у нього з Пітом Гексетом була суперечка. Ну, але з іншого боку, інші 50% – це впевнений тиск на Україну, знову ж таки. Не знаю, чи можна сюди приписувати Маска та до адміністрації Дональда Трампа, але Маск відмовляється нам допомагати з старлінками, щоб ми били по території Росії, саме тому, що він наполягає на перемовинах. Окей, прибираємо фактор Маска. Але чим тоді, якщо ми говоримо лише про Штати, чим вони можуть натиснути на Росію? Ну, нічим же ж вони не можуть натиснути на Росію. Відтак вони можуть тиснути на Україну.
7: Ось тут готовий з вами подискутувати. Ну, по-перше, щодо тиску саме на нашу державу, пам'ятаєте, як Леонід Данілович Кучма казав, це ж було вже. Ми це все вже проходили якраз в попередньому році, і Штати також побачили, що жодних результатів вони не отримали. Для них дійсно територіальні подарунки Росії було б, напевно, на той момент, ну, якоюсь альтернативним таким рішенням війни. Україна на це не погодилася по абсолютно зрозумілим причинам. А чим тиснути? Ну, хіба що ракетами ПАК-3. Якщо тоді це все не спрацювало, ну і розвідання, звичайно, залишається. То чому це має спрацювати зараз? В контексті питання дефіциту ракет, який наша держава, на жаль, має сьогодні, все ж таки дійсно це питання загальносвітового дефіциту. І з одного боку президент дійсно сказав, що так, можливо, це можна розглядати як певну виховну роботу щодо України. Але з іншого боку, вчора ми почули заяву, що ми зі Штатами, хочу наголосити, вже домовились про постачання певної кількості, про постійне постачання. Це не та кількість, яка нам необхідна, треба розуміти, але все одно це рух вперед. Плюс, взагалі, це проблема комплексна. Відповідно, є два шляхи вирішення. Перший шлях – це захист, а другий – напад. Я так розумію, що ми так обрали десь, в принципі, йти відразу по двох шляхах, тому і з'явилася інформація, до речі, про те, що Туреччина продає нам 70 балістичних ракет американського виробництва. Це ще має затвердити Конгрес, але це вже показник, знову ж таки, політичний, в зв'язку з тим, що інформація стала публічною, і публічною саме від Штатів. Це показник чергового тиску на Росію, показник того, що будуть знищені балістичні установки, як би цього росіяни не бажали. Щодо Маска, це окреме питання. Маск просто десь закоханий в Росію. Я вважаю, тут більше про особистісні моменти, плюс непорозуміння з Трампом, чекає прохання від Трампа. Ну, така людина. Тут на це вплинути ніхто не може. Ви бачите, Михайло Федоров намагається. Будемо сподіватися, що в нього вийде. Але справа в тому, що є чим тиснути у Штатів на Росію. Якщо на Україну особливо нема, хіба що дійсно дефіцитом ракет, і знову ж таки не наданням розвідданих, але ми бачимо удари по нафтопереробці, це ж все за допомогою Сполучених Штатів, говоримо чесно, то на Росію є чим тиснути. Закон Грема надважливий. І я кажу зараз не лише про мита на нафту для решти держав, для основних покупців, для Індії та Китаю. Я зараз кажу про тиск на фінансові установи Росії, про персональні санкції. Персональні санкції передбачають якраз зміну поглядів в вищому керівництві. Керівництво, яке ще десь розраховує, що буде їздити до Європи на відпочинок, вести якийсь бізнес, заробляти гроші і там багато-багато інших речей, важливих речей. Тому, відверто кажучи, Штати ще й тиснути навіть не починали. І якщо закон вийде в силу і Трамп використає ці важелі, ми побачимо крах російської фінансової системи. Вже зараз дефіцит бюджету станом на декілька тижнів тому 6 трильйонів. Впевнений, зараз набагато більше, офіційні цифри вони не показують. Тобто основна кінцева ціль як нашої держави, так і наших партнерів, щоб коли Путін буде стояти на роздоріжжі, оголошувати мобілізацію, так іти по шляху Північної Кореї, закривати кордони і війна до останнього, а з іншого боку будуть на столі стояти показники бюджетні. що не те, що немає чим платити кошти тим 300 тисячам або 500 людей, яких вони можуть набрати, немає за що їх вдягати, і взагалі регіони вже на грані колапсу. Це є кінцева ціль виключно економічна.
6: Ну, відверто кажучи, мені дуже хочеться, щоб ось цей колапс на Росії розпочався швидше, але з іншого боку, окей, я хочу і санкції проговорити з Сполученими Штатами, але зараз все ж таки ось цей тиск, та? Ви згадали, Ілля, Туреччину. Так ось Туреччина, вона зараз зробила заяву про те, що закликає Україну та Росію припинити удари в Чорному морі, а до того вона закрила Чорне море для суден, які прямували до Росії та України. Причина – це збільшення кількості нападів на цивільні судна, які перевозять зерно та нафту. Туреччина отримує зерно і від Росії, і від України. Тому тут звичайно, вона переслідує Ердоган, в першу чергу, переслідує також і свої цілі, і економічні для своєї країни, і політичні для себе та своєї країни. Але чи є сили у Туреччини ось це все просто блокувати? Чи не можемо ми тут допустити, що Штати зараз так само просять інших наших партнерів або інші країни тиснути на обидві держави? Наприклад, якщо ми говоримо про тиск, то Туреччина тут може ось це використовувати як тиск на нас та на терористичну федерацію для того, щоб ми почали домовлятися?
7: Більше все ж таки на Росію. Я з вами погоджуюся, що Туреччина залежна дійсно від українського, але й трохи від російського зерна, але й залежна від фактично української олії, заміни якої вони ніде не знайдуть. Тому їх це турбує те, що відбувається зараз. Плюс Туреччина була гарантом фактично всіх домовленостей в Чорному морі, які зараз порушені. Але справа з блокуванням, там доволі таки цікава історія. І треба подивитися, яким саме судам, які куди планують, буде заборонено. Якщо останній тиждень, говоримо чесно, відверто, як є, на жаль, до українських портів і так практично нічого не пливе через страх ударів, і ми бачимо ці постійні удари навіть цієї ночі по місту Одеса, по портовій інфраструктурі, по людським домівкам, як завжди терористи роблять, то в Новоросійськ пливуть за нафтою, пливуть за різними речами. Тому велике питання, хто зараз більше втратить від того, що Туреччина заблокує доступ кораблів до Чорного моря, які йдуть саме до портів українських і портів російських. На мою особисту думку, знову ж таки, економісти мають вивчати цифри, але мені здається, що станом на зараз більше Росія втратить. Тому це може бути якраз тиск для відновлення тієї самої зернової угоди, на яку Путін не хоче йти знову. Знову ж таки, інформація про те, що Туреччина готова продати американське озброєння. Ну, я впевнений, що це точно не за ініціативи Ердогана відбувається. Звичайно, це гарні результати перемовників від України, але в той же час без дозволу Штатів, без ініціативи Штатів це було просто неможливо. Тому ми бачимо таке десь обережне об'єднання тих держав, яких деяких з яких, ну, важко назвати нашими партнерами, так, ситуативними більше партнерами, як Туреччина, але об'єднання з кінцевою ціллю руху до миру. Давайте згадаємо заяву Токаєва як підтвердження нещодавно, який сказав, що от люди просили передати, що потрібно завершувати, і сказав це, перебуваючи в Росії, особисто російському диктатору Володимиру Путіну. І під цими людьми я десь бачу ззаду Токаєва ще й руку Ердогана. Тому Туреччина, по-перше, хоче дійсно відновити безпеку в Чорноморському регіоні, хоче відновити власні економічні інтереси в Чорному морі, співпрацюючи як з нами, так і з Росією, але все ж таки тисне більше на Росію, тому що, відверто кажучи, сьогодні у нас і так проблеми щодо наших портів і без будь-якого блокування Дарданел.
6: Чи може зараз хтось тиснути на Росію, не враховуючи той самий Китай? Ну, мені видається, це вже не для кого не секрет, що Росія близька до Китаю, Китай близький до Росії. Китаю вигідне затягування війни російсько-української. Власне, як і Туреччині десь вигідно це затягування війни. Вона також на цьому заробляє. Так ось, чи може хтось тиснути на Росію, враховуючи, що за її плечима стоїть Китай?
7: Може, в різних аспектах. Чому? Китай фактично так дійсно зацікавлений в продовженні, я погоджую з вами. Але станом на зараз питання відкрите, до речі, чи зацікавлений він в продовженні, чи зацікавлений в тому слові, яке якраз використав Токаєв. А слово було «заморозка». Тобто не мирна угода, не мир, не якісь домовленості, а заморозка бойових дій. Я впевнений, що зараз саме і Сполучені Штати Америки в тому числі відстоюють саме питання заморозки. А далі вже мирні перемовини. Так само, як, до речі, відбувається між США та Іраном весь останній час. Зупиняються бойові дії, перемовини, потім знову відновлюються, але в нашому випадку, звичайно, краще б не відновлювалися. Чому заморозка? Тому що заморозка навряд чи буде передбачати зняття вагомих санкцій з боку Європейського Союзу про штати питання дискусійне щодо Росії. А це повноцінно влаштовує Китай. Тому десь в контексті загального так світового порядку Китай готовий залишитися тією рятувальною паличкою для Росії. Але у випадку заморозки, знову ж таки, санкції залишаються, і Китай не втрачає ті ринки, на які він зайшов після того, як вийшли європейські компанії. Китай не втрачає можливості купувати за безцінок російську нафту, яка, знову ж таки, не попливе знову до Європи або десь до інших держав. Тому процес заморозки, він якраз дозволить Китаю залишити всі власні економічні інтереси, але в той же час дійсно завершити цей конфлікт. Тому от сьогодні я готовий дійсно 50 на 50 сказати щодо того, наскільки Китай зацікавлений саме в продовженні. Китай точно не зацікавлений в загальному мирі, де будуть прописані попунктно, хто за що відповідає, як це буде відбуватися, всі територіальні аспекти вирішені і, відповідно, поступове зняття санкцій з боку Європи щодо Росії. Тут Китай не зацікавлений. Але в заморозці станом на зараз, тим паче враховуючи українські удари на Каспій, може бути зацікавлений.
6: Окей, якщо ми говоримо знову ж таки про ось ці перемовини, та уявімо, що все ж таки відбувається тиск на Росію, вона намагається з чимось вийти, так а з чим вона вийде? Знову ж таки, якщо навіть приїжджає Вітков і Кушнер, ми показуємо їм, що у нас відбувається на полі бою. Ми показуємо їм Лук'янівку, ми показуємо, як наші люди вмирають від російської балістики. Ми кажемо про те, що ми готові на перемовини, але ми не готові поступатися нашими землями, нашою свободою і суверенністю. Їдуть далі вони до Росії, або ми ж не знаємо, можливо, вони спочатку знову ж таки на Кулебяку на Красної площі заїдуть, а потім вже до нас. І їм каже Путін: слухайте, ми на все готові, ми ж готові сідати за стіл перемовин, але що спочатку першу причину треба забрати. Перша причина у них це взагалі існування України як такої і те, що ми не поступаємося. Так про що тоді ми можемо говорити?
7: Можемо говорити якраз про, перепрошую, заморозку, про зупинення вогню. Ми маємо абсолютно зараз тверезо сприйняти той факт, що про загальний мир мова точно не буде йти. Тому що відверто дійсно абсолютно різні позиції, поки Путін вважає, що він десь ще на щось спроможний, або ж йому треба подати хоч щось як перемогу для власного російського суспільства, тому що рано чи пізно ми ж з вами розуміємо, наші слухачі розуміють, почнуть з'являтися питання, а за що взагалі така велика кількість росіян залишилась в українській землі?
6: Ілля, так, не почнуть, вибачте, не почнуть. Вони зараз дивляться на... Вони дивляться на вибухи, у них немає причинно-наслідкових зв'язків, вони кажуть, а за що нам це? Вони не згадують Донбас, як ви вже згадали, вони не згадують Крим, вони не розуміють, чого почалась війна. Вони вчора у річницю нападу та річницю окупації Грузії, вони писали про те, як вони воїють і геройственно рятували громадян своїх, не знаю, звідки там взялися їхні громадяни, і як вони їх звільняли від жахливої Грузії. Я не вірю в те, що вони почнуть. Зараз вже триває прихована мобілізація, і вони мовчать, як не знаю хто.
7: Мовчать, тому що звикли мовчати, тому що дійсно немає жодних альтернатив. Я тут з вами 100% погоджуюся, ніколи не виправдовую позицію росіян, ми ніколи не будемо це робити, це 100%. Справа в іншому. Справа в тому, що є суспільний запит на завершення бойових дій. І для того, щоб завершити ці бойові дії, звичайно, якщо, знову ж таки, є розуміння, що вони не будуть нести успіху, Путіну потрібно хоч щось. Тому я й кажу, що зараз буде йти мова точно не про мир, точно не про якесь регулювання, не про територію, не про решту. Зараз буде йти мова про заморозку. І мова ультиматумів. Тобто або Сполучені Штати повноцінно вводять весь пакет санкцій, продовжують тиск, надають Україні нові види озброєння, продають точніше, але це не важливо.
6: Ми про санкції розпочнімо одразу після паузи, тому що там також хотіли б на це звернути увагу. Зараз робимо паузу, послухаємо новини і повертаємось.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Для довідки.
9: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований прихований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі Дія, оберіть категорію А1.2 вимушене переміщення за межі України, заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву Дія підписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. На Херсонщині окупанти оголосили вільне полювання на автотранспорт за допомогою дронів, зокрема на оптоволокні. Для реалізації цих намірів росіяни збільшили присутність своїх дронових розрахунків в регіоні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, що особлива увага загарбників прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт сил оборони. За словами Прокудіна, також зростають ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС. Найближчими тижнями голова обласної військової адміністрації закликав жителів бути максимально пильними. Росіяни вже влаштовують полювання на цивільних на Херсонщині. Днями російський дрон кружляв над ринком у Херсоні, переслідуючи чоловіка, який просто торгував овочами. Безпілотник близько хвилини кружляв навколо машини, полюючи на людину. Документи щодо передачі Україні пускових установок М-270 ракет «Атакамс», а також касетних боєприпасів і снарядів оприлюднив Держдепартамент Сполучених Штатів. Загальна вартість двох пакетів перевищує 280 мільйонів доларів. Згідно з документами, йдеться про постійну передачу Україні 12 пускових установок реактивних систем залпового вогню М-270. Разом із ними згадуються понад 2,5 тисячі некерованих ракет подвійного призначення і 47 тисяч гаубичних снарядів калібром 203 мм. Орієнтовна вартість цієї частини приблизно 256 мільйонів доларів. Окремо у документах йдеться про передачу Україні 70 ракет М-39 «Атакамс». Орієнтовна вартість цієї партії близько 28 мільйонів доларів. Передачу озброєння планують здійснювати через низку приватних компаній. У Держдепі зазначили, що така передача Україні відповідає цілям безпекової допомоги Сполучених Штатів. Уряд країни готовий санкціонувати операцію, врахувавши політичні, військові та економічні міркування. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі.
10: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
12: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Дякую всім тим, хто приєднався. Читаю ваші повідомлення в нашій трансляції в Ютубі. Надзвичайно приємно. Дякую вам. Ілля Котов з нами на зв'язку. Кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, зупинилася з вами на санкціях. І, власне, Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроєкт щодо санкцій проти Росії та Ірану, який розробляв, нагадаємо, покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. Потім цей законопроєкт має підписати Дональд Трамп. Фактично у нього от всі важелі. Але у мене тут питання. Загалом в

0: на Китай, то чи не зробить він собі постріл в ногу? І постріл в ногу, в першу чергу, американським фермерам, які так само багато чого отримують від Китаю. Там у них йде співпраця. Знову ж таки, багато комплектуючих штати отримують від Китаю. Так ось, що тоді дають ці санкції, якщо він не наважиться їх вести? Чи вважаєте, що все ж таки наважиться?
1: Дійсно, тоді Китай зробить такий самий зустрічний крок, і ми вже з вами були свідками тарифних війн. На жаль, Сполучені Штати не витримали таку конкуренцію і довелося десь трохи домовлятися і скасовувати власні мита. Але справа ж не лише, до речі, в нафті. Так, звичайно, нафта як основне джерело доходу вкрай важливе. Тут є певний навіть політичний підтекст. Дивіться, станом на зараз Сенат прийняв законопроект. Але, знову ж таки, це не означає, що він завтра запрацює. Потрібно голосування дійсно в Конгресі, який збереться на початку вересня, а можливо і раніше, а можливо і на початку вересня, тут недовго залишилося. Ну і потім, звичайно, підпис президента. Але вже на сьогодні ті ж самі індійські компанії, які займаються нафтопереробкою, починають додатково шукати альтернативу, тому що це політичний показник майбутнього тиску. І вони вже шукають можливість десь в іншому місці знаходити цю нафту. До речі, в Індії завжди виходило. Те ж саме роблять деякі компанії Китаю. Тобто росіяни фактично втрачають гроші, якщо простими словами, ще навіть до моменту кінцевого підпису і запровадження цих санкцій. Звичайно, Китай повноцінно не відмовиться, також треба бути реалістами і говорити абсолютно чесно, відверто. І чи введе Трамп саме щодо Китаю відповідні мита? Ну, на сьогодні більше ні, ніж так, тому що дійсно отримає зустрічну реакцію. Але ж закон Грема, хочу підкреслити, це не лише про нафту і не лише про мит. Так показують основний момент дискусії був щодо того, скільки відсотків, як вводити і так далі, але там багато інших речей. Там прямі персональні санкції проти російських олігархів, що край важливо, які передбачають блокування активів, які передбачають заборону ведення бізнесу навіть через інші якісь дочірні структури і так далі. Це вже удар по всьому оточенню Володимира Путіна. Тобто тут більше навіть така, скажу так, когнітивний момент тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Там обмеження щодо взаємодії по ядерному паливу. Врешті-решт Росатом відчує хоч якісь санкції. Там багато інших обмежень, які стосуються загалом тіньового флоту, в тому числі. Навіщо забороняти так вводити мита, щоб не везли цю нафту, якщо можна зробити таким чином, щоб не було фізичної можливості її кудись відправити? Плюс до цього додати удари України по російській нафтовій галузі, які передбачають консервування навіть свердловин, які дуже важко відновити за рахунок старих технологій, європейських санкцій щодо того, що відправляється в Росію. І відповідно ми вже отримуємо великий результат навіть без будь-яких мит щодо Індії та Китаю. Плюс в Індії ситуація простіша, Трампу достатньо зустрітися з Нарендрою Моді, висловити власну думку, і десь Індія вже готова шукати відразу альтернативи. Зараз просто цього всього не відбувається через кризу на Близькому Сході. Тому хочу наголосити, закон Грема, він не лише про мита проти Індії, Китаю, Туреччини та решти країн. І не обов'язково дійсно ці мита ми побачимо в вересні. Але є там дуже ще багато інших речей, які комплексно будуть мати дуже сильний удар по фінансовій системі і загалом по бюджету Росії. Це санкції проти фінансових установ, проти банків. Більшість банків і так вже під санкціями, але додаються решта, через які росіяни намагаються хоч якось ще десь працювати в світі. І це все важливо. Поєднавши з європейськими санкціями, воно працює. І якщо ми побачимо активну боротьбу з тіньовим флотом, відверто кажучи, та навіть цього вже достатньо для того, щоб росіяни, особисто Володимир Путін, повноцінно відчули все те, що хочуть передати Штати. Але до моменту цього всього буде елемент торгу. Знову ж таки, торг, який передбачає, або ви зупиняєте бойові дії на лінії зіткнення, а далі вже мирні перемовини, які ж, говоримо чесно, можуть тривати декілька місяців, а можуть десятиліттями тривати. І не дійти до якогось логічного завершення, треба розуміти, що ну так воно влаштоване. Або ж дійсно ми вводимо всі санкції, і якраз Вітков Кушнер їдуть для того, щоб передати саме це послання. Тому закон Грема – це однозначний плюс, навіть якщо Китай, в свою чергу, не підпаде під ситуацію з митами.
0: Там Сі Цзіньпінь же ще має приїхати з візитом до Трампа якраз 20 вересня. Якраз в цей день Росія розігрує виставу під назвою «Вибори». Чи можемо ми говорити, що ніхто не буде чіпати санкції, як мінімум, до вересня? І у вересні може щось вирішитися?
1: Ну, по-перше, потрібно, щоб пройшла процедура затвердження Конгресом, яка відбудеться в вересні. Зараз з'являється інформація, що зберуть Конгрес трохи раніше, але всі в відпустках, я, чесно кажучи, мало в це вірю. Поки що для перемовної позиції карти прийняття Сенатом, її відкупу Кушнеру достатньо. Тому до середини

0: Через не точно жодних рухів не буде відбуватися. Тому ми з вами, до речі, чуємо, хочу наголосити, що це все поєднується. Ми чуємо, що у нас вікно можливостей для миру, для завершення бойових дій буде восени. Чому так? Не тому, що після літа йде осінь, а тому, що якраз восени дійсно формуються всі економічні прогнози на наступний 27-й рік. І враховуючи введення санкцій, можливе, всередині або в кінці вересня, навіть частково, навіть без Китаю, то росіяни вже побачать активні прогнози, реальні цифри перед собою. І тоді вже можна приймати якесь кінцеве рішення, зупиняти бойові дії чи ні. Тому як не крути, але все не лише навколо політики відбувається, а на перше місце зараз виходить саме питання грошей і фактично фізичної, економічної можливості продовжувати цю війну для Москви.
1: Ну, але ми бачимо, що все одно людей Путін не набирає, і мобілізація вже розпочалася, та розпочинають російські чоловіки, ну як чоловіки, представники народонаселення, отримувати повістки, причому, що повістки вони отримують під приводом того, що просто прийдіть ознайомтеся, але дуже багато хто потім з воєнкомата просто не виходить, дуже багато чиї сліди губляться просто, ну і так само людей просто виловлюють на вулицях, причому це не військові з поліцією, а це просто під'їжджає машина, запакувала, ніхто нікого не питає, і все, без ВП, і далі в штурмові війська, хоча бачила вже, до речі, рекламу у них, штурмові, будь штурмовиком в тилу, дуже цікаво, до чого вони такі готуються. Говорячи про мобілізацію, наш президент України, ми вже згадували, та, говорив, як ви вважаєте, все ж таки, враховуючи все, що зараз відбувається на Росії, ну видно, що Путін не готується до перемовин. Чи він ось цю мобілізацію і ось цю підготовку може використати якраз як також певний важіль в цих перемовинах, певний шантаж?
0: Не можна, до речі, виключати цієї думки, доволі таки мудра позиція. Дійсно, росіяни завжди люблять підвищувати ставки, щоб потім десь піти на зустріч. Тому елемент торгу, що я не оголошую мобілізацію, не продовжую там десь якісь активні дії, також може бути присутній. Питання в тому, що вони захочуть навзаєм. Зняття санкцій з боку штатів. Ну, така собі історія. Тому десь якраз підняття градусу абсолютно можливо, але я готовий впевнено сказати лише одне. Так, якась така часткова мобілізація, вона відбувається постійно. Це абсолютно не нова історія для Росії. Але до дійсно моменту виборів в Державну Думу якихось активних процесів ми з вами не побачимо. Тому що як-ніяк, хоч вибори це дійсно для проформи відбуваються на болотах, ми з вами розуміємо. І неважливо, як голосують, важливо, як порахують, але все одно Путіну не потрібна ця така соціальна напруга. Плюс, якщо проводити активну мобілізацію, треба закривати кордони, треба вимикати інтернет. Вони вже поступово так готуються до цього, але наскільки це реальна підготовка, знову ж таки, покажуть тільки економічні цифри. Я готовий наполягати на тому, що можна прийняти в Росії за рахунок відсутності демократії і загалом всього, що там відсутнє, будь-яке політично-військове рішення, оголосити загальну мобілізацію все на світі, але завжди існує питання цифр. І не підуть ті самі росіяни, розуміючи, що жодних грошей не буде. І це може стати останнім сірником вже в певний такий процес соціального бунту. Я не кажу, що буде революція, що вийдуть на вулицю. В Росії бунт можливий тільки в одному випадку. Бунт, який відбудеться саме зверху, саме в кремлівських баштах. Саме після, до речі, можливо, введення санкцій проти більшості олігархів, які вже втомилися від того, що відбувається, не бачачи на горизонті жодного ж кінцевого результату. Знаєте, якби дійсно хоч щось було видно, і Путін говорив якісь речі, які відповідають дійсності, це одне питання. Всі реалісти, всі знають, що відбувається, успіхів немає і не буде. Тому, знову ж таки, питання якогось зміни влади в Росії, воно, я думаю, буде не через площі, а саме через мову певних таких олігархічних груп під гарантії Сполучених Штатів Америки і Європи про подальшу взаємодію людей, які максимально втомилися від того, що відбувається. І процес мобілізації може стати тим останнім сірником. І суспільство, до речі, теж саме російське, не дивлячись на промиті мізки, десь готовий підтримати. На сьогодні, якщо статистика не обманює, тому що дуже важко, знаєте, в Росії проводити опитування, все дуже дивно, але більше 60% підтримує завершення бойових дій тут і зараз. Не колись там після Слов'янська, Краматорська, Донбасу, ще якихось речей, а завершення тут і зараз. Це вже великий показник. Навіть комуністи у власній передвиборчій риториці використовують питання завершення війни. Ну, як вони кажуть, СВО. Це також великий показник суспільного запиту. Тому...
1: Угу. Ну, тут знову ж таки, враховуючи все те, що відбувається на Росії, ніхто там нікого питати не буде, і буде так, як скаже Путін. Так само я, якщо чесно, не вірю і в бунт еліт. Ось, але вірю в те і бачу те, що от коли ми говоримо про якісь там умовні бунти, які можуть відбутися зверху, я бачу страх так само Європи і Сполучених Штатів, що не дай Бог щось на Росії розпочнеться. І тут знову ж таки виходить ось ця історія, що вони будуть робити все, щоб на Росії все було спокійно, щоб вона не розпалася, бо вони інакше не знають, що із цим робити.
0: Тут 100% розпад Росії нікому не потрібен. Ну, нам десь
1: крім
0: потрібно,
1: нас.
0: Знову ж таки. Так, тут справа в тому, що ж ніхто ж не може спрогнозувати, до чого це призведе. Коли одна велика ядерна держава, нехай я перепрошую, навіть повноцінно, абсолютно ідіот нею керує, ну, все одно якось простіше. Але коли таких держав, ну, точніше, державних утворень на території Росії виникне 8, і кожен буде мати ядерну зброю, і не зрозуміло, хто буде керувати, ну, важко це спрогнозувати, ніхто не хоче йти на такі ризики. Тому, дійсно, питання, чому ж, до речі, декілька тижнів тому, хочу нагадати, я впевнений, ви також обговорювали з кимось це питання, в «Економіст» вийшла стаття російського олігарха, хочу навіть прізвище називати, написано якраз в адміністрації президента Путіна, те, що не дотискайте нас, тому що ми тримаємо державу з останніх сил, і держава дійсно може скотитися, розпастись, і ви будете мати справу незрозуміло з ким. Це ж послання Сполученим Штатам, тому дійсно Штати не зацікавлені в цьому. Європа, ну, в певній мірі, але також, знову ж таки, дискусійне питання, можливо, європейці вже втомилися від цього ведмідя, який знаходиться постійно на східних кордонах, і основне його завдання – це створювати небезпеку для всіх власних сусідів, як завжди робила Росія, ще починаючи з Московської імперії. Тому таке, але дійсно простіше мати справу, як ніяк, з однією ядерною державою, ніж з безліччю, де до влади, знову ж таки, прийде незрозуміло хто. Ми пам'ятаємо революцію 1917 року, як це відбувалося, ну там точно не інтелектуали приходили до влади, і зараз ситуація навряд чи в Росії, можливо, по-іншому якось буде складатися.
1: Тим не менше, знаєте, не пам'ятаємо, хотілося, щоб повторили ось цю вони ситуацію, мені б хотілося побачити цю революцію, але згадуючи історію сучасної Росії, лише два рази вона ні з ким не воювала і не була залучена до жодних війн, це якраз після ось цієї перебудови. І другий раз не пам'ятаю, але ну там невеликий відрізок часу вона ні з ким абсолютно не воювала. Так весь час вона існує тільки завдяки війнам. І ось, якщо ми оце обговорили, ми от робимо певні висновки. Тим не менше, президент України каже, що гарантії Сполучених Штатів, домовленості наші з ними, це дуже сильні гарантії, абсолютно, але гарантії Сполучених Штатів Україна матиме лише після закінчення війни, і це дуже важливий момент. І якщо Путін продовжить агресію, Америка за нас ступиться, буде воювати за нас, робитиме те саме, що зараз на Близькому Сході. Про це президент заявив в інтерв'ю телемарафону «Єдині новини». І ось у мене тоді виникає питання, а чи не одягаємо ми зараз рожеві окуляри українському суспільству, яке мені видається, навпаки, зараз треба годувати не міфами про чергові 2-3 тижні, про те, що все от-от ми перемагаємо. Тому що ми справді бачили ось цей перелом на війні, про це писали світові ЗМІ, так? Але враховуючи вже який рік повномасштабної війни, ми виснажені, ми десь багато хто зараз повністю вигорівший, і ми дуже боляче це все сприймаємо. І тут навпаки би, можливо, не давати надію, а якось згрупувати суспільство. Для чого тоді робляться такі заяви?
0: Ну, знаєте, тут дуже важко знайти, напевно, ту таку середню межу, яка дійсно як не передбачає відвертого, абсолютно нічим не підтвердженого оптимізму, але так і ту межу, де не треба переходити в глобальний песимізм. Тому що якщо послухати того ж останнім часом, до речі, чому змінилася риторика того ж колишнього міністра закордонних справ нашої держави, я без прізвища, кому цікаво, ті зрозуміли, про кого ми зараз. Ну, відповідно, це також виглядає дивним, коли людина, яка зараз не має жодного відношення до державного управління, закликає виїжджати зі столиці, що все буде тільки гірше, буде дефіцит продуктів. Це також не потрібно. Ви ж розумієте, що удари балістикою російські, це в тому числі когнітивна операція проти українців. Вони ще досі вірять, що українське суспільство може сказати, що ми готові на будь-які умови, забирайте все, але не чіпайте нас. І це основна ціль. Не знищення складів АТБ, я перепрошую, чи сільпо, чи розетки. Це смішно. Основна ціль – це ментальний, моральний тиск. І треба триматися. Тому не треба як у відчай впадати. Згадаємо 22-й рік, у нас в принципі антибалістики не було. Ні патріотів, нічого не було. Ми трималися, рухалися вперед. Відповідно, Так і звичайно, я з вами погоджуюсь, що казати про 2-3 тижні також зарано. Але зараз це десь є вікно можливостей. Знову ж таки, треба розуміти одне: кінцеве рішення, те, до речі, що ми з вами починали, буде приймати, на жаль, все одно людина в Кремлі. Тому ми можемо говорити про те, що Сполучені Штати зацікавлені, що будуть тиснути, що нададуть гарантії безпеки, наскільки вони спрацюють, питання відкрите. А чи є в нас інший вибір? От хочу наголосити. Якщо мова буде йти про зупинення бойових дій. І після цього зупинення бойових дій вже мирні перемовини, які знову ж таки можуть тривати довго, але відразу отримаємо гарантії безпеки, щоб агресія не повторилася. Ну а який інший вихід? Ну можемо не отримувати, що тоді це змінить? Тобто треба, знаєте, намагатися витискати з наших партнерів все можливе, тому що партнерство – це не про дружбу, це тимчасові речі. І сьогодні ми партнери, завтра все змінюється. Тому треба витискати все сьогодні максимально, це є державницькою, правильною національною позицією. По-іншому ніяк. Але, звичайно, повторююся, говорити про те, що все дуже швидко і все зараз закінчиться, ні. Але така можливість присутня, знову ж таки, треба об'єктивно оцінювати те, що відбувається в світі. І на сьогодні, не дивлячись навіть на те, що є дефіцит ракет ПАК-3, що Штати нам не все дають, але ну я готовий ствердно сказати, що Штати багато в чому допомагають за останній період, і ця допомога тільки збільшилася. Як розвіддані, так і санкційний тиск, так і загалом взаємодія. Це треба відмічати. Тільки єдине, що давайте ще з послом визначимось, і буде взагалі все зі Штатами прекрасно.
1: Та, ми б могли ще годинку з вами поговорити якраз і про послів, і кого пропонували, і про те, що відбувається всередині країни в політичному полі. Але, на жаль, у нас вже з вами закінчився час, хоча тут справді є про що поговорити. Я вам дуже дякую за розмову, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Я з вами почуюся після новин та реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланий залишки документації. Офіційний дистрибьютор ТОВ М7 Україна. Міської вулиці Спаська 30А. Детальна сетіда доволі Mitsubishi Морського Львові. Витребальному комбінованому дисципліні 8,1 км. Викидець 2,85 гранів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На цьому тижні нафта знов дешевшала, іноді падаючи нижче $80 за барель Бренту, хоч і закінчує його вище, відкриваючи торги у п'ятницю на позначці $83 за барель. Вся справа у тому, що Трамп максимально швидко наближається до повної капітуляції перед іранськими барданнями. Зваживши, що звитяжну перемогу він навряд чи отримає, а дорогий бензин – це проблема, яку не пробачать американські виборці. І от на вихідних він відмінив найбільший удар часів Другої світової, а може просто не зміг зібрати на нього ракети. Бо, як з'ясувалось, бездонні американські запаси закінчили швидше, ніж будь-хто міг уявити, і це стосується не тільки ракет-перехоплювачів для Patriots, брак яких зараз дуже добре на собі відчувають кияни, але й наступальних ракет. І фондові ринки тиждень почали святкування. В результаті перші два дні тижня ринки зростали, наче мир в затоці не тільки досягнено, але й відсвятковано його ювілей, оновлюючи історичні максимуми, котре, піднімаючись на найвищий рівень за всю історію біржі, підсвічуючи всі надуті бульбашки. Трошки зменшила швидкість зростання тільки з середи. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки 7709 пунктів, що на 260 пунктів вище, ніж тиждень тому. Зростання йшло широким фронтом, чіпляючи як боргові ринки, так і ринки спекулятивних активів, до яких тепер відносяться і золото, і срібло. Навіть біткоін тримався ближче до 65 тисяч за штуку, демонструючи оптимізм, наче зараз 2024 рік. Українські єврооблігації за результатами тижня майже не змінились у ціні. Серед корпоративних єврооблігацій на цьому тижні фаворитом була «Укрзалізниця», ціна боргів якої виросла на 2 пункти. Тут покупці нарешті звернули увагу на те, що компанія пробила стіну лобі бізнес-груп і добилась першого етапу підняття тарифу на вантажні перевезення. Поки що ринок ігнорує проблеми з експортом, хоча перші питання почали виникати. Може, сподіваючись, що світова закулісся на тлі Ель-Ніньо вимушена буде організувати портове перемир'я. А може, просто літо і ніхто з інвесторів і спекулянтів, кого лишили чергувати в офісі, ще не готовий думати. Особливо враховуючи спеку, яка зараз стоїть і в Європі, і добралась в тому числі до України. Показово, до речі, що, незважаючи на шалену спеку, немає дефіциту електроенергії. Хоча спека впливає на деякі голови, змушуючи ці голови панікувати з приводу російських ударів і пророкувати економічну катастрофу на тлі ударів росіян. Чому катастрофа має виникнути зараз, на п'ятий рік ударів, поки відповіді немає? Окрім спеки і поганої звички читати телеграм-канали. А от на динаміку ВВП цього року вплине не спека, а якраз проблеми з експортом. І аналітики, як на тлі проблем з портами, так і більш слабких даних другого кварталу, де ВВП додав тільки 0,6%, вимушені вже переглядати прогноз по всьому року, знижуючи його до дуже скромного 1%. Це по оцінці Dragon Capital. 1%, але все ще зростання, що має бути досягнуто старанням Мілтеху, драйвером економічного зростання тлі рекордних вливань грошей з-за кордону. Це вливання робить ситуацію на валютному ринку спокійною, навіть незважаючи на очевидну перспективу для аграріїв і металургів недоотримати валютну виручку по результатам року. На цьому тижні гривня продовжувала коливатись трошки вище 44,5 гривень за долар. І ранком п'ятниці курс на відбанківському ринку відкривався на позначці 44,7 гривень за долар.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін свідомо готує масштабну, але приховану мобілізацію у Росії, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю для телемарафону він зазначив, що сотні тисяч мобілізованих потрібні Кремлю не лише для фронту, а й для психологічного тиску на Європу. За словами Зеленського, Путін планує провести масову мобілізацію, не оголошуючи її офіційно. Для цього Кремль використовує тіньові контракти і блокування кордонів. Вже є багато відповідних кроків, каже Зеленський. Він наголосив, що чим більше росіян мобілізують, тим більшими будуть їхні втрати. Глава держави зазначив, що мобілізованих Путін планує використати як інструмент психологічного тиску, причому не лише на Україну, а й на сусідні європейські країни. У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський зазначив, що жодних поступок щодо українських територій не буде, а спроби Путіна торгуватися з американською стороною є лише маніпуляцією. Він наголосив, що Україна не збирається просто відходити з Донбасу чи віддавати своїх людей, адже ніхто не гарантує, що Путін не піде далі. Окремо у своєму зверненні Зеленський розповів про присутність військових КНДР на території Росії. За його словами, якщо спершу йшлося про сотні, потім про тисячі, то тепер ухвалено рішення розмістити у Росії від 30 до 50 тисяч північнокорейців. Президент наголосив, що вони вивчають цю війну і отримують досвід сучасних бойових дій. Це, за його словами, може стати загрозою для інших держав у разі загострення в Тихоокеанському регіоні. Жовтневий палац у Києві, який має статус пам'ятки національного значення, повернуть державі після рішення Господарського суду столиці. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Там зазначають, що суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про повернення державі будівлі Жовтневого палацу, який нині є міжнародним центром культури і мистецтва. Комплекс є пам'яткою культурної спадщини національного значення і одним із найбільших концертних майданчиків України. За даними Фонду держмайна, його орієнтовна вартість становить близько мільярда гривень. Будівлю звели 1838-42 років за проектом архітектора Вікентія Баретті. Спочатку вона була корпусом Київського інституту шляхетних дівчат, згодом там працювали різні державні установи. З палацом пов'язані і трагічні сторінки української історії. У його стінах працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції. 1979 року будівля отримала статус пам'ятки національного значення, її внесли до переліку об'єктів культури Турної спадщини, які не підлягають приватизації і можуть перебувати виключно у державній власності. Попри такий статус, Федерація профспілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю. За даними прокуратури, перебування Жовтневого палацу у приватній власності створювало ризик його подальшого відчуження. Тому Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з позовом в інтересах держави в особі Фонду держмайна. Суд погодився з доводами прокурора і задовольнив позов про повернення пам'ятки державі. Ну, а мільярдер Ілон Маск виступає проти того, щоб Україна використовувала супутникову систему Starlink для ударів по території Росії. Він вважає, що настав час укласти мир. Про це повідомляє Атлантик. Минулого тижня видання писало, що глава нашої держави Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом попросив через нього допомогу від Ілона Маска. Як відомо, компанія мільярдера SpaceX керує супутниковою системою Starlink на тлі того, що Україні не вистачає ракет до протиповітряної оборони. Зеленський хоче використовувати Starlink для наведення ударів по ракетних батареях, які Росія використовує для запусків балістики по Києву та інших містах. Але однозначної відповіді на цю пропозицію Трамп не дав. Повідомляється, що закулісними способами звернутись до Маска також намагається Михайло Федоров, якого нещодавно звільнили з посади міністра оборони. Однак джерела видання кажуть, що Маск поступатися поки що відмовляється. Він вважає, що вже час укласти мир. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. А по вівторках у нас на Радіо НВ з 9 до 10 ранку ви маєте можливість взяти участь у програмі «Ми маємо поговорити». Не хочу нагадати про цю програму. З 9 до 10 можете дзвонити в прямий ефір і відповідати на запитання. І запитання, і тема найближчого випуску звучить так. Розваги під час війни. Де межа пристойності? Несправедливість до військових? Розрядка для цивільних? І чого тут більше? Телефон прямого ефіру 044-237-0353, тож набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Так само закликаю вас доєднуватися і до прямої трансляції, і писати свою думку стосовно заяв президента Сербії Вучича. Знаємо, що президент України був у Сербії із візитом, і ми вчора його трішечки так побіжно зачепили. Зараз пропоную проговорити про це більш детальніше, тим більше вже побачила реакцію радянських, бачите, як по Фрейду, російських пропагандистів. Вони коментували виступ прем'єра Сербії Вучича, який анонсував спільне з Ізраїлем виробництво БПЛА і запросив українську делегацію на церемонію відкриття цього спільного підприємства у вересні. І ось один із пропагандистів російських пише, що це квінтесенція ідеології братушнічества. Десятиліттями нас використовували, а тепер нас хочуть ще й вбивати за наші гроші. А якщо це обговорюється на Росії в такому ключі, то це вже, мені видається, показник того, що Україна все робить правильно. Катерина Шемкевич, експерт аналітичного центру Балканських досліджень. Пані Катерина, я вас вітаю, слава Україні!
8: Героям слава!
1: Пані Катерина, ну, хочу в першу чергу запитати, звичайно, вашу точку зору про ось цей візит. Наскільки він був вдалий, тому що справді, знаєте, ми так, коли подивилися, коли пам'ятаємо, та, як Сербія говорила про Росію і про Путіна, а тут були і теплі обійми, і зустрічі, і багато чого обговорювалося. Як ми можемо... Які підсумки ми можемо зробити після цього візиту? Наскільки він був своєчасним, наскільки він був вдалим?
8: Ну, давайте так, що Вучич вже сьогодні на черговій своїй зустрічі з місцевими виборцями, він наголосив, що Сербія продовжує проводити свою так звану самостійну, дуже оригінальну зовнішню політику. І зв'язки з Росією ніхто відміняти не буде. Тобто він пишається, як він заявив, відносинами з Китаєм, Сполученими Штатами і Росією. Тобто Вучич може влаштовувати дуже теплі прийоми, і досить влучно деякі сербські аналітики написали, що це було, по суті, таке театральне шоу Вучича, з цим можна погодитися. Він зіграв ту роль, і той театр, який хотіли побачити в Німеччині, побачити у Франції, побачити в Брюсселі. Це більше така була гра на зовнішню публіку. І, в принципі, нічого у відносинах Сербії та Росії не зміниться. Щодо результатів візиту нашого президента і наших відносин з Сербією, то це був, на мою думку, вдалий візит, тому що не кожен день сербські журналісти чують правду про війну в Україні, про те, що щодня гинуть люди, що летить балістика, що нема чим збивати, що це здійснює саме Росія, а сербське суспільство на Росію молиться. Це такий був прорив в сербському інформаційному медійному просторі, почути нарешті правду про війну, і два дні, навіть три, п'ятницю, суботу писали про Україну, намагалися проаналізувати профіль самого президента України, да, і аналізували навіть російські різні помийки, що вони про нього пишуть, почали використовувати слово «війна» замість «українська криза», і саме цим терміном Вучич послуговувався, починаючи з 22-го року. Тобто це дуже хороша така позиція нашої держави, щоб вкотре в країні, яка є близькою до Росії, буде залишатися близькою до Росії, щоб вони почули нарешті правду від президента України. А інші якісь точки, по яким була підписана домовленість, це я про меморандум про взаєморозуміння в сфері харчових технологій, охорони здоров'я тварин. Ну, цього варто було очікувати, але найбільш такий важливий документ, який є насамперед важливим для Сербії, це угода про зону вільної торгівлі, поки що не підписана. Вучич про це говорив багато разів. Деякі дипломати українські і експерти говорили, що потрібно цю угоду підписати, бо про неї говорять вже більше двох десятиліть, підписання постійно затягуються з різних причин. І сподіваюся, до кінця цього року поточного таки підписати. Можливо, це буде вигідно для України, але насамперед це для Вучича буде вигідно. Тому що перед виборами, які він вкотре вчора анонсував, що вони будуть проведені впродовж наступних трьох місяців, йдеться мова про дострокові вибори до парламенту і, можливо, президентські, то він знову покаже, що економічно Сербія потужна, вона має спільний ринок з однією з країн-кандидаток і так далі. Важливі теми, про які всі намагалися говорити, це оборона і військова співпраця. Звісно, що це на люди не буде виноситися. Те, що Вучич запросив Зеленського приїхати в вересні на відкриття ізраїльсько-сербської фабрики дронів. Ну, це такий був, мабуть, певний тролінг з боку Вучича, тому що він приїздив на саміт Україна-Південно-Східна Європа в Київ якраз для того, щоб отримати доступ до цих технологій, бо Вучич збирає найкращі зразки техніки, технології, озброєння в Сербії, для того, щоб його військові інститути розробляли якісь відповідні аналоги і випускали якісь спільні виробництва. Він нічого не отримав від України і не отримає. Чому? Бо Сербія продовжує не приєднуватися до санкцій проти Росії, але кроки, які хотіли Мерц, хотів Макрон від Вучича, він все зробив, він вдало зіграв, а ми отримали майданчик, щоб вкотре заявити про нашу позицію.
1: Тобто, можемо собі зробити висновок, що Вучич, ну, десь, вибачте, я не знаю, чи коректне це порівняння, але він десь намагається так само всидітися на двох стільцях, як Лукашенко. Ну, тільки у нього більше виходить, та, тому що Лукашенко взагалі ізольований і повністю під Російською Федерацією, але коли є можливість, він намагається десь підігравати там стороні з цивіль... яка до... голосам, які долунають до нього з боку цивілізації, та, там десь там і своїх полонених відпускати, намагаючись щось виторгувати у Сполучених Штатів або в Європі. Вучич десь так само, він розуміє, що йому важливо втримати ось увагу європейських партнерів, йому важливі так само гроші. Можливо, десь у нього, знаєте, ще стоїть образ Орбана, який програв ці вибори, коли обрав сторону Росії, але і Росію він, виходить, не відпускає. Ось такі якісь, ну сидить на двох стільцях, виходить.
8: Ну, він не буде на них сидіти. Він сьогодні сказав, що це стільець на один зі стільців, на яких він сидить, є самостійним сербським стільцем. Ага. Тобто Вучичу тут нічого абсолютно не заважає. Звісно, що він буде і далі продовжувати грати свою цю еквілібристику, до якої він звик. І він декілька разів і вчора, і раніше наголошував на тому, що він досить досвідчений політик. Вчора він декілька разів про це згадав, коли була прес-конференція Зеленського і Вучича. Це якраз в контексті розмови про європейську інтеграцію. І Вучич дуже так відкритим текстом сказав, що щоб ви не робили, все одно вас приймати будуть не за реформами, а за політичним рішенням в Брюсселі, і ми маємо йому повірити, бо він дуже досвідчений політик. Звісно, що Вучич буде далі грати, бо він не збирається йти з політики, щоб він там не заявляв. У 27-му році добігає термін його президентських повноважень, і в принципі він більше обиратися на посаду президента не буде, хоча деякі аналітики намагаються, там ті ж самі російські, деякі навіть українські, я бачила, сербські, роблять припущення, що Вучич буде переписувати себе Конституцію, та не буде він цього робити, тому Грецьку конституцію почитати, то там повноважень президента набагато менші, ніж має Вучич. Просто у нього не було потреби переробляти під себе конституцію, коли вибудована така вертикаль. Президент, правляча партія, правлячий уряд. Навіщо йому щось міняти? В принципі, він і не приховує останні півроку, що збирається йти на вибори дострокові з партією. Або це буде сербська прогресивна партія, яка зараз є правлячою, або якась нова політсила, яку він очолить. І стане прем'єром. Альтернатив у нього немає. Тобто і хтось з опозиції теж йому нічого протиставити не може. Тому Вучич буде сидіти на двох-трьох стільцях, ну, в основному двох. Росія, Європейський Союз, і між ними буде ще Сполучені Штати і Китай. Вучич не може Росію відпустити, бо це газ і інші енергоносії. Вучич розгорнув дуже масштабну кампанію підготовки до Експо 2027, яка відбудеться наступного року. Україна там теж буде приймати участь. Велику долю будівництва займають китайські компанії, окрім того, що китайці і так присутні в інших інфраструктурних проєктах, зокрема промисловість і виробництво. Для того, щоб запустити всі ті виробничі потужності, потрібен газ. Звідки його брати? Європа газ Вучичу продавати не буде, навіть якщо дуже сильно там з'єднати через Болгарію, Угорщину, Північну Македонію і тим паче з Хорватії газ Вучич отримувати не буде. Він намагається проводити диверсифікацію, але це тривалий час, і він не збирається відмовлятися від Росії, бо це традиційна політика, така багатовекторності, яка притаманна Сербії. Тому Росія буде залишатися одним з ключових факторів зовнішньої політики. Ми можемо це побачити навіть по програмам виборчих партій, які будуть йти, або йшли, або будуть йти на дострокові, або чергові парламентські вибори. В кожній з них присутній фактор Росії. Кожна з партій орієнтується на Росію. Ну, то яка відмова від Росії? Ніякої.
1: Ну, тобто він до неї також прив'язаний. Знаємо, що Росія також прив'язана до Вучича, і там у них є різні зв'язки, окрім економічних, там вони ще тиснуть і по релігійних питаннях. Але зараз, от якщо ми врахуємо цей візит, та наскільки він вдалим був для України, і от навіть ось це. Ну, не зміна поведінки, та, Вучича, ми розуміємо, що Вучич, як вправний політик, він в першу чергу думає про свої вигоди, але тим не менше, ось поки такі обставини, якось ми можемо зараз зробити Сербію ближчою до України? Як ми можемо використати зараз ось це вікно можливостей, поки Вучич так само під пильним приглядом Європейського Союзу?
8: Так, ми будемо продовжувати цю політику відносного відкриття України для Сербії, тому що останні декілька років це активно робить і наша дипломатія, культурна дипломатія, громадські організації, і журналісти, які навіть в Сербії, я знаю, були декілька візитів до Києва, тобто це опозиційні журналісти, які приїздять і намагаються якось писати більш-менш правду про війну, хоча б уже багато медіа, навіть деякі не зовсім упороті урядові, пишуть замість «українська криза», використовують слово «війна». Тобто я вважаю, що це дефініція, яку ми маємо все-таки проробити і на зовнішню аудиторію навіть для Сербії чітко зафіксувати. І Сербія все одно буде намагатися тримати Україну в своєму полі зору. Це пов'язано насамперед зі зброєю та боєприпасами, тому що в Сербії, якби ми там не дивилися на країни Європейського Союзу, Румунію, Болгарію, Хорватію і інші країни, да, ну ті, які поближче до нас, Чехія, вони мають можливості виробляти технології, боєприпаси, які нам конче потрібні. Але Сербія має, як країна пост-югославського простору, одні з найбільш потужних і модернізованих військових заводів. Вучич до цього особисто доклався. Там працює велика кількість людей. Він не може закрити ці заводи, тому що його потім просто знесуть. Це його виборці. Сербія – бідна країна, щоб там Вучич не розповідав. І це країна, яка залежить від дотації, від того, що вона продає боєприпаси, продає зброю, навіть через треті країни. Україна зараз зараз, станом на 26-й рік. Наступні роки все одно буде залишатися одним з найбільших в світі ринків військових і оборонних. Тому Вучич зацікавлений в тому, щоб вся його продукція з його військових заводів йшла до України або напряму. Цього не буде, як це зараз відбувається, все-таки через треті країни. Це один вимір економічний, звісно, для Вучича, мабуть, такий самий важливий, і його можна ставити на перше, бо так само, ну, на перше місце, бо, мабуть, і на друге, тому що Вучич вже багато років намагається Сербію перетворити на країну-лідера в регіоні Західних Балкан, тобто це 6 країн, серед яких є і Сербія, які намагаються вступити вже більше 20 років до Європейського Союзу. Вучич вже декілька проєктів має такої, якби, альтернативної інтеграції до Європейського Союзу, щоб от ми створили такий простір, як Вишеградська група, і вступали таким скопом до Європейського Союзу, або складали конкуренцію. Це йому більше буде вигідно, тому що він тоді може нав'язувати ЄС свої правила гри. Якщо до цього економічного об'єднання ще долучиться Україна, буде створений спільний ринок, то для Вучича це дійсно буде велика перемога, тому що сербські товари в нас і так вже давно присутні на полицях в магазинах, а так їх стане набагато більше. Це буде не тільки як продукти харчової промисловості, це буде щось інше, і технології IT-сектору, які там досить почав активно в останні роки розвиватися, не без допомоги українців і росіян. З іншої сторони, для нас Сербія – це можливість провести дуже грамотну, публічну, культурну, історичну дипломатію, наукову дипломатію, тому що українці в Сербії діаспору сформували досить давно, наразі там теж громади виникають, і вони можуть і будуть голосами України в цій досить складній країні. Ну, і для нашої держави це можливість виробити отаку дуже незручну політику і позицію стосовно Сербії. Тому що Сербія не поміняється ані за Вучича, ані за наступних президентів. І комунікувати по якимось лекалам чи шаблонам з нею не вийде. Тут прийдеться включати те, що українці можуть навіть в складних умовах у креативність. Тому для нас вікно можливостей відкривається ще ширше. Я думаю, що ми його вже використовуємо на повну потужність.
1: Якщо ми говоримо про інтерес терористичної федерації та і про дружбу Сербії і Росії, наскільки Росії важливо зараз не втратити Сербію і чого вона боїться? От якщо все ж таки цей розрив встанеться, або якщо цей їхній зв'язок послабиться, чи відпустить так просто Сербію Росія?
8: Росія може зникнути з такого, знаєте, публічного простору, той, який простір бачимо всі ми, бачать європейці, бачать Сполучені Штати, самі серби, бачать і сусідні країни. Тобто це політика, медійна присутність і так далі, це якщо зовсім буде криза. Але русофілія в Сербії, вона дуже масштабна. Це і горизонтальні мережі, це і вертикальні мережі. Тобто Сербія дійсно оповита Росією з усіх сторін, і відпускати Кремль Сербію взагалі не збирається. Тому що це країна, яка може бути як Угорщина троянським конем до вступу в Європейський Союз, яка буде сповідувати і сповідує російські наративи або явно, або неявно. І навіть вступивши туди, попри те, що Росія розгортає в Сербії, в сусідніх країнах таку активну і агресивну кампанію європейського скептицизму, що вас туди ніколи не приймуть, все одно Москва зацікавлена в тому, щоб Сербія вступила до Європейського Союзу, зближувалася з країнами Європейського Союзу. Це не тільки про питання розхитування і самого Європейського Союзу, де криза тільки поглиблюється, політична, економічна і так далі, і вони не звертають увагу на зростання лівих і правих радикальних сил. Це ще питання в тому, щоб показувати, що Росія завжди поруч, щоб вони робили. Росія є країною, яка може пролізти в кожну шпаринку, а Сербія для пролазення в різні шпаринки ідеально підходить, тому що це шпигунство, Це підкуп, це корупція. Тобто для Росії при нинішньому керівництві Путіна або інші керівники, все одно Росія буде тримати Сербію за горло, десь там відпускаючи оцей зашморг, десь посилюючи. Ну, зараз ми маємо побачити якраз посилення цього зашморгу через візит і такі теплі обійми в участь з Зеленським, але все одно вплив Росії може трошки послабнути, але ми його будемо просто відчувати, що він послабнув саме от публічно, а не публічно Росія там буде гайки продовжувати закручувати.
1: Угу. Ми сьогодні в ефірі також говорили про те, що відбувається на Росії і як Росія та використовує ось і європейські країни в тому числі, і наскільки Європа досі боїться розпаду Росії. І от слухаючи вас, я розумію, що насправді Росія ж багато кого тримає за горло з лідерів країн Європи та і цивілізованого світу, і розуміємо, що вона шукає вигоду в усьому, а попри те, ніхто в Європі не може дати їй яку відсіч, і більше того, вони все одно бояться, що Росія послабиться. Хоча тут справді дуже дуже дивне, тонке і важке питання водночас. Якщо ми говоримо до того, що сьогодні також згадували і Сполучені Штати, і говорили про ось ці перемовини стосовно російсько-української війни, і Вучич зробив заяву про те, що він не вірить в те, що розв'язана Росією війна проти України може завершитися найближчим часом, але знову ж таки всі сподівання на перемовини. Як ви вважаєте, а Сполучені Штати можуть зараз використовувати в тому числі, наприклад, і Сербію, щоб тиснути і на Росію, і на Україну, ну якось змушуючи до переговорів або використовуючи голос Сербії?
8: Ну, тут проблема в тому, що Сполучені Штати Сербію то наче бачать, але з іншої сторони і не бачать. Вучич навпаки намагається використати Україну, а останні успіхи України впродовж останніх, ну от хоча б місяців в російському тилу, да, куди долітають наші добрі дрони і все інше, що там відбувається за допомогою українців. Тому що Вучич за останні 2 роки намагався і напряму виходити на адміністрацію Трампа, і не напряму. Все одно Дональд Трамп досі не удостоїв Вучича своїм візитом. Тобто, тим паче, що Сербія програла, ну, по суті, відпустила цей проєкт взяття Трампа, пов'язаний з будівництвом великого готельного комплексу. Тому навряд чи Трамп буде звертати на Сербію таку увагу і казати, що давайте використаємо Белград як майданчик для проведення перемовин. Або, хоча Трамп може спробувати поторгуватися з Вучичем з приводу газу, з приводу нафти, що пообіцявши Вучичу, що там заступництво, невизнання Косово, заборону Косово мати власну армію, до чого частково визнана держава намагається йти без згоди штатів та інших держав, зробити цього не може. Тобто Вучич може спробувати разом з Трампом поторгуватися, але це, знаєте, дуже маловірогідні сценарії, що Трамп буде ще через Вучича намагатися натиснути на Зеленського.
1: Пані Катерина, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Катерина Шимкевич, експертка аналітичного центру Балканських досліджень, була разом з нами на зв'язку. Після новин продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають 3 або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
12: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Олександр, вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас.
1: Ми тут в попередній частині нашого ефіру говорили з Володимиром Фесенко, прийшли до висновку, що так, ми розуміємо, хто такий Трамп. Трамп ніколи не робить нічого проти своїх інтересів, і, звичайно, що він не буде нам просто так допомагати. Але не проговорити про Трампа і про відносини зі Сполученими Штатами все ж таки я з тобою не можу. Отже, ми чули заяви про Петріоти, чули заяви про те, що нібито нам вже будуть надавати до цього, та раніше будуть надавати Петріоти. Після цього Трамп сказав, Петріотів немає. А після того, коли знову ж таки почалася розмова про війну на Близькому Сході, Трамп сказав, ні, у нас предостатньо зброї. Але коли якийсь журналіст написав, що знову ж таки, посилаючись на заяви Трампа, що не вистачатиме ракет, Трамп на нього розізлився і взагалі заборонив журналістам про це писати. І ось сьогодні президент України заявляє, що Сполучені Штати відтепер щомісячно будуть забезпечувати Україну ракетами-перехоплювачами для систем «Петріот». Нібито досягнута така домовленість. Про що це нам говорить? Ми можемо мати те розуміння, так все ж таки є ці «Петріоти» у Сполучених Штатах чи немає? Ось ці заяви Трампа, якщо він сказав, що їх немає, і він дуже тригериться на те, що про це пишуть журналісти, це може означати, що їх справді нема. Тоді, якщо про яку щомісячну підтримку ми можемо говорити?
13: Це насправді тема доволі складна. Складна тому, що вона поєднує з однієї сторони непередбачену риторику Трампа, Трампа в його класичному вигляді, який завжди каже про перемоги, який завжди каже про щось хороше, ніколи не згадуючи про власні, ну скажімо так, непродумані вчинки. І з іншої сторони, американський бізнес, який дійсно не може виробляти більше, ніж він реально може виробляти. І крім того, третій такий фактор, така маленька зірочка в цьому рівнянні, це те, скільки Пентагон закладає собі на використання наперед. Тут варто розуміти, що мінімальний строк закладання використання певного типу амуніції, відповідно ракет також, це 6 місяців. Тобто, по суті, оцінивши іранську кампанію, оцінивши ті дії, які відбуваються довкола Близького Сходу, Пентагон зрозумів, що на найближчі 6 місяців у них просто не вистачає ракет. Тобто так, як вони використовують Петріоти, так як вони використовують конкретно ракети ПАК-3, навіть те, як вони використовують ракети ПАК-2 попереднього покоління, яке вони, до речі, нещодавно дозамовили, вони зрозуміли, що на 6 місяців їм ракет не вистачає. І фактично такий звіт і ліг на стіл Дональда Трампа. Знаючи те, як Дональд Трамп взагалі ставиться до звітів, як він взагалі читає звіти, зрозуміло, що він побачив першу сторінку цього звіту, побачив слова про те, що ракет не вистачає, і з цією заявою він продовжив далі працювати. Але, насправді, Lockheed Martin здатний виробляти більше 650 ракет системи ПАК-3 на рік. Із них більше 150, ну, в різні періоди це 150-200, ракет можуть бути використані як антибалістика. Тобто, насправді, незважаючи на те, що кількість цих ракет дійсно обмежена, ми не можемо відкидати цього факту, Lockheed Martin так і не перейшов на виробництво військового часу, все-таки достатньо велика частина цих ракет може бути передана Україні. Тому що ті цілі, які збиваються американцями за допомогою ПАК-3, ну, вибачте, американці за допомогою цих ракет збивали шахеди. Тобто це викликало сміх і здивування всіх наших мобільно-вогневих груп. Зрозуміло, що коли ми збиваємо шахеди кулеметними системами, які походять із 19 століття, я кажу прямо про Максим, в той час, як американці намагаються це збивати найбільш сучасними ракетними системами, ну, це викликає легкий саркастичний усміх. Але розуміючи це, американці дійсно почали перераховувати власні запаси, і саме тому риторика самого Дональда Трампа змінилася. Тобто він, як типовий політичний флюгер, відреагував на зміни статистики і почав говорити відповідно до цих змін.

0: 90% Сполучених Штатів. Ніяка реальна видозміна ні політики великої оборонної промисловості, ні політики навіть законодавчих органів не буде здійснена. Тому з такої точки зору, дійсно, якщо Трамп скаже, що так, Китай є прямою загрозою, нам потрібно до цього готуватися. Ось є додаткові замовлення від Пентагону. Тоді ми зможемо побачити певні зміни. Звісно, тут виникає абсолютно логічне питання, чому Піт Хексет, міністр, ну наразі це міністр війни, чому він не може виставити ці додаткові замовлення? На жаль, ми знаємо, що у Хекста і Трампа на даному етапі достатньо натягнуті відносини. Тобто ми розуміємо, що Хексет не витягує той контракт, який він на себе брав, а тому йому потрібно все рівно все узгоджувати з Трампом. Тому так, Lockheed Martin може виробляти більше. Так, американська оборонна промисловість, як каже нам навіть російська пропаганда, вона здатна забезпечити і Україну, і Тайвань, і Ізраїль, і Європу, і самі Сполучені Штати. Тут просто питання в тому, що Трамп, який хоче бути великим пісмейкером, який хоче бути великим дипломатом, він не хоче вкладатися у війну. Він про це казав уже разів з десяток. І мені здається, на жаль, саме ця конструкція його досі тримає від якихось нормальних видозмін у відносинах з оборонно-промисловим комплексом.
1: Перед тим, як перейдемо до ще однієї теми, яка пов'язана з санкціями проти терористичної федерації, вийшла ще одна новина. Пентагон достроково усунув від служби командувача 5-го армійського корпусу Чарльза Констанцу. А чим нам він цікавий? Він цікавий тим, що координував військові операції американських сил у Європі і підтримку України. Чи це все один ланцюжок дій Трампа по відношенню до України? От не любить, не хоче він говорити про війну, хоче він якийсь пізділ, хоче, щоб ця війна закінчилася, вона йому заважає. І тут, знову ж таки, всі, хто там допомагав якось Україні, якось її підтримував, будуть або усуватися з посад, або у Трампа з ними будуть натягнуті відносини.
0: Тут би я скоріше почав з іншої сторони. Давайте не забувати, що насправді Трамп є індотихоокеанським президентом. Тобто, в останні 50 років всі президенти Сполучених Штатів діляться на трансатлантичних, тобто тих, які націлені на співпрацю з європейськими партнерами, і індотихоокеанських, ті, які бачать у Китаї велику загрозу і намагаються сформувати довкола Китаю коло демократичних країн, які будуть його стримувати. І в цьому контексті Трамп є суто індотихоокеанським президентом. Для нього Європа є вторинним театром бойових дій. І те, що віцепрезидент Венц призначив Елбриджа Колбі своїм ключовим радником, і те, що Колбі наразі є ключовим ідеологічним радником всієї адміністрації, мені здається, тому чудове просто підтвердження. Тому з цієї точки зору, скоріше треба відходити від цієї позиції. Тобто, чому Трамп відтягує сили від України, чому трампівська адміністрація відтягує сили від Європи, бо це взагалі не пріоритет. Це абсолютно чітко лягає в канву його заяви про те, що Європа має витрачати більше 3% на власну оборону в межах НАТО. Це так само дуже добре лягає в канву його заяви про те, що вони збираються зменшити контингент в Німеччині. Це так само абсолютно чітко співвідноситься з тим, що минулого року американці вивели залишковий свій контингент з Румунії. І паралельно з тим, як оці 1500 військових покинули Румунію, на 45% скоротилися інвестиції американських бізнесів в Румунію. Тобто Трамп чітко вказує Європі, що Україна – це її проблема. Що, в принципі, там в перспективі 5, а тим паче 7 років, Україна, так само, як і Росія, залишиться питаннями виключно Європи. Європа сама має себе захищати, Європа сама має виробляти свою зброю, Європа сама не має мати необхідну армію. Тобто Україна в цьому плані просто підпала під загальний наратив Трампа, що Америка не має бути відповідальна за всіх.
1: Але чи не створює цим самим такими заявами та таким баченням ситуації Трамп паску для Сполучених Штатів в першу чергу? Та він вимагає від Європи більше займатися власною безпекою. Європа, розуміючи і роблячи висновки з того, як зараз поводиться Трамп, справді зараз починає вкладатися в свою безпеку, але вона так само почне сама виробляти зброю. А отже, вона не буде потребувати зброї від Сполучених Штатів. Вона почне розвивати свій військово-промисловий комплекс. Штати тоді будуть не потрібні Європі, і от власне що тоді буде робити Трамп? Чи не підставляє він такими ну чи не підштовхує він сам себе в пастку і в Сполучені Штати в пастку? Ну тому що вже давай погодимося, Сполучені Штати втратили імідж наддержави, яка може усіх захистити.

0: Абсолютно. І він саме це і робить. Просто проблема в тому, що ми тут з тобою натикаємось на класичного трапа. Знаєш, от ще минулому році він чудово, мені здається, це обозначив, коли з однієї сторони називав Європу боягузами, упертюхами, які не хочуть з ним працювати, і взагалі людьми, які були реально живими лише за рахунок того, що Трамп став президентом. Це не мої слова, це слова самого президента. А потім, коли Європа почала вкладатися більше у власне виробництво, коли Німеччина оголосила додаткові тендери на 70 мільйонів євро для власної оборонної промисловості, коли Франція почала замовляти власні системи наведення, хоча раніше для всіх французьких ракет, в тому числі навіть для проекту Storm Shadow, використовувалися американські системи наведення, тут раптово французи почали шукати власного виробника. Трамп вийшов з окремою заявою і сказав, що не розуміє, чому Європа поводить себе таким чином. Ну, вибачте, тут виникає абсолютно логічне питання. А як ви очікували, що будуть себе поводити люди, якими ви обзиваєте ледарями, нездарами, бевзями, боягузами і взагалі абсолютними невдахами? Тобто тут, на жаль, ламається трохи трампівська логіка. Треба розуміти, що трампівська логіка полягає в тому, що він любить працювати з людьми, яких він сам принизив. Він обожнює працювати з людьми, яких вважає нижчими себе. Його кабінет чудова тому презентація. Джей Ді Венс свого часу назвав його фашистом. Тепер він його віце-президент. Марко Рубіо казав, що ніколи не потиснемо руки. Тепер він його держсекретар. Багато інших людей в його адміністрації вважали Трампа найбільшою загрозою американської демократії, але тепер вони вимушені цілувати його кільце. Тобто Трамп звик, що коли він принижує людей, коли він ставить людей в незручне становище і коли він вважає людей за непотріб, ці люди потім готові йому служити, бо в них нема варіанту. Але з Європою, з нормальною демократією, і, до речі, з Україною також цей варіант не проходить. Тобто, коли ти принижуєш європейців, коли ти принижуєш українців, ми знаходимо інші варіанти дії. І тому тут, скоріше, я не можу це проаналізувати з класично-політологічної точки зору. Я можу це аналізувати з точки зору трампівської психології. І тут якраз його психологія дає певний збій.
1: Знаєш, отак от послухаєш і робиш висновки, як страшно жити, коли в світі при владі люди, які схильні до різних психічних розладів. А тут, знаєш, принижувати людину, щоб потім її взяти з собою і зробити її своїм найвідданішим рабом, мені видається, це справді на це варто звернути увагу відповідним лікарям. Окей, поговоримо про ще одну річ. Здавалося б, знаєш, дуже класна подія, але чомусь у мене таке враження, що Трамп в першу чергу нею знову ж таки скористається для власного піару і використає її у своїй передвиборчої кампанії. Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану, які раніше ініціював вже покійний сенатор республіканець Лінсі Грем. Документ отримав двопартійну підтримку. І ось ми пам'ятаємо, що там посилення санкцій проти російських посадовців, можливість запровадження високих мит для країн, які продовжують активно купувати російську нафту і газ. І тут, зокрема, йдеться і про Китай, про Індію та інших великих імпортерів. Ну і також там ще нові санкційні заходи проти Ірану, яких добивався особисто президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Тут питання, звичайно, можна було б викрутити, а як Трамп зараз це буде використовувати, але у мене, як українки, саме просте запитання, нам це чимось допоможе? Це Трамп, ми ж пам'ятаємо, що Трампа це не зобов'язує та вводити санкції, але він може їх, тобто, ввести. Ось про цей законопроєкт, про усі санкції, як вони нам допоможуть?
0: Насправді це дійсно абсолютно трампівська справа. Тобто, виключно він може вирішувати, що і в який момент йому робити. Але давай не забувати, що буквально 2 дні тому Трамп сам ухвалив рішення ввести додаткові 25% мита проти Індії за те, що Індія закуповує російську нафту. Тобто, з цієї точки зору, ми бачимо, що Трамп готовий до таких кроків, який би він там не був поступливий, яким би він не був обережним. Але він розуміє, що треба щось робити проти держав, які дозволяють Росії спокійно продовжувати цю агресію. Не тому, що він раптово став проукраїнським, а тому, що він просто розуміє, що і Росію, і Україну треба затиснути до цих переговорів. До речі, мені здається, що це абсолютно логічно, що з однієї сторони він не дає Україні необхідну кількість ракет, З іншої сторони, він не дає можливості росіянам продовжити свої відносини з Індією, Китаєм, центральноазійськими державами. Тобто таке враження, що Америка зараз намагається замирити і нас, і росіян. Вони намагаються послабити обидві сторони для того, щоб ми все-таки вийшли на якісь переговори. Тому законопроект Грема Блюменталя він є лише посиленням для цієї трампівської дипломатії. Але так чи інакше, треба розуміти, що це завжди буде залежати від самого Трампа. Тобто, як ми побачили 2 дні тому, навіть без законопроекта Грема Блюменталя Трамп абсолютно спокійно може вводити додаткові санкції. Він може тиснути на тих, хто йому не подобається, і тих, хто заважає йому втілювати власну політику, наприклад, на Індію.
1: Але ось ці 100% мита щодо інших держав. Він же ж насправді Трамп щойно став президентом. Ми пам'ятаємо, він почав вводити ось ці мита, і вони почали працювати проти Сполучених Штатів. Тут він говорить про Китай. Якщо він веде мита проти Китаю, то це ж також зіграє проти Сполучених Штатів, тому що дуже багато комплектуючих вони дістають саме з Китаю. То логічне запитання, чи все ж таки коли-небудь цей законопроєкт Лінсі Грема буде введений в дію, приведений до життя?
0: Отут ти дуже правильно згадала його відносини з Китаєм. Річ в тому, що в багатьох випадках Трамп взагалі не доходить до втілення цих мит. Ну, просто треба розуміти, що для Міністерства фінансів, для прикордонників, в принципі, для ще 16 служб в Сполучених Штатах, які займаються прикордонним митним контролем, ввести мита в 100%, ну, це трохи челендж, якщо дуже м'яко сказати. Це насправді не швидка процедура. Тобто не можна сьогодні оголосити 100% мита, і завтра їх вже будуть знімати на кордоні. На це потрібен певний час. В 95% випадків, коли Трамп оголошував подібні мита, він це використовував просто як свою політичну інформаційну зброю. Тобто він просто погрожував конкретним країнам введенням цього мита, він його нібито оголошував, але ті країни, розуміючи, що швидко такі мита не будуть введені, усвідомлювали, що в них залишається ну буквально трошки менше тижня для того, щоб провести з Трампом перемовини, і в результаті тих перемовин вийти на якусь більш-менш нормальну рівень відносин. Тобто питання до Трампа в цьому плані лише в тому, чи дійсно він готується втілити ці мита, чи для нього це суто певний пропагандистсько-інформаційний наратив. Щось таке, що він може використати в цих перемовинах. Бо насправді треба не забувати, що Трамп це людина, яка до цифр і до статистики ставиться ну достатньо відсторонено. Бо за його власним твердженням, це людина, яка на 1200% знизила ціни на ліки.
1: Давай зараз ще проговоримо власне того, хто залишається в адміністрації Дональда Трампа і хто вийшов. Ну, по-перше, коли ми говоримо про ось цей так званий переговорний процес, та я так само ми от згадували на початку про Петріот і про допомогу від Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо ще одну заяву президента України, що, мовляв, тим, що нам не передають, не допомагають з відбиттям російських атак, не передають антибалістичний захист. Це певною мірою тиск з боку наших партнерів на те, щоб ну ми були більш зговірливі під час перемовин. Але самих перемовин досі ще немає. Тим не менше, чули, що нібито все ж таки ось ці два перемовники приїдуть символічно на 24 серпня. Я говорю про Віткофа і Кушнера. Якось знову випали ці імена. От по тиждень тому про них кілька днів поговорили, і знову затища. Ось ця тема перемовин, вона зараз виникає лише з боку Трампа. І чи чекати все ж таки Кушнера і ледь не сказала Джареда Лето, Кушнера і Віткафа тут?
0: Їх все-таки варто чекати, просто дуже і дуже велике питання, чим буде цей візит. Чи реально це буде просто протокольний візит на кшталт raise the flag, що, мовляв, дивіться, ми не тільки в Москву приїжджаємо, ми можемо бути в Києві, ми можемо нормально з Києвом співпрацювати, ми можемо Київ чути, ецетера, ецетера. Або якщо цей візит ми реально зможемо змінити на щось більш практичне, то це буде візит, коли ми закладемо разом з американцями, можливо, з попередніми консультаціями з Європою, певний нормальний фреймворк. Тобто, що ми створимо реальну систему, по якій ми будемо вести ці перемовини. Все питання в тому, що наразі от ті перемовини, які обіцяє Трамп, вони ж просто вилами по воді писані. Тобто, ми не розуміємо, на що він готовий йти, з якою позицією американська адміністрація хоче бути модератором, що саме вона хоче побачити в результаті. Ми чудово усвідомлюємо, що Трампу важливо просто укласти угоду, йому там не важливо, як ця угода буде виглядати, що буде в фіналі, хто переможе, хто програє, це вже вторинне. Йому важлива сама угода. Але яка б там не була важлива просто форма, потрібно розуміти, який буде substance. Тобто задача української дипломатії і українського керівництва за цей візит створити оцей substance, тобто зробити, аби цей візит дійсно був про щось сутнісне. Щоб потім, коли американці будуть говорити з Москвою, вони говорили не просто про переговори як про ефемерну якусь величину, а вони вже мали певний план, україно-американський план. І якщо нам вдасться це зробити, це насправді буде найбільша перемога української дипломатії другої половини 26-го року.
1: Окей, стосовно Ілона Маска, я також сьогодні згадувала, не хоче він поки що дозволяти нам використовувати Starlink для удари вглиб по Росії. Більше того, колишній міністр оборони Михайло Федоров сказав, що так, він з ним спілкується, навіть досі не може переконати Маска в тому, що нам не можна здавати свою територію. Ось те, що Маск такий непоступливий, це, на твою думку, відображає політику адміністрації Дональда Трампа? От якби, уявімо, Трамп змінив свою диспозицію щодо України і щодо російсько-української війни, Маск би також змінив свою думку?
0: Йому довелося це зробити, бо все-таки і гроші Маска, і масківське політичне вплив, і те, ким він є на даному етапі, воно повністю залежить від Трампа. Тобто, на жаль, от коли ми говорили про Маска як про генія, який там хоче колонізувати Марс, коли ми говорили про Маска як про унікального просто персонажа, єдиного, який створює технології такого ж типу, на жаль, ті часи пройшли. Нам треба розуміти, що зараз ми не можемо говорити про Маска у відриві від Дональда Трампа. Тому все, що думає Маск, все, що робить Маск, особливо на зовнішній арені, це тим чи іншим чином прив'язане до Дональда Трампа. Але це меч загострений з обох сторін. Тобто, з однієї сторони, дійсно, Маск не може нічого зробити без Дональда Трампа. Але якщо Маск отримає якісь певні дуже чіткі і дуже зрозумілі переконання, скажімо, певні проукраїнські переконання, то в цьому плані він зможе також впливати і на Дональда Трампа. Тобто нам потрібно розуміти, що це абсолютно двостороння історія. Звісно, зі сторони Трампа вплив абсолютно більший. Але Маск також може чинити певний вплив на володаря Білого Дому. Тому нам потрібно все рівно продовжувати з цим працювати. Нам потрібно все рівно продовжувати Маска переконувати. Бо навіть якщо ми не зможемо добитися конкретних технічних і технологічних рішень від нього, а лише від його шефа, то все рівно те, як ми сформуємо інформаційне оточення Маска, буде тим не менш впливати на Дональда Трампа також.
1: Саш, дякую тобі дуже за те, що ти долучився до нашого ефіру. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз з вами зробимо паузу, після чого поговоримо і про ситуацію на фронті, і про те, що Росія продовжує обстрілювати і вбивати українців, і про те, що знову ж з'явилися заяви про приховану мобілізацію. Хоча мені видається, що вона вже давно не прихована, просто вона завуальована. Про це все будемо говорити, але дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OneFresh полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Перепинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 9 серпня Росія запустила по Україні ракети різних типів і понад 200 дронів. Основний напрямок удару – Одеська область. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі росіяни атакували Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами «Іскандер МС-400», «Онікс» і «Х-31П». Крім того, ворог випустив по Україні 202 ударних дрони типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія», а також баражуючі боєприпаси «Бандероль». За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 174 ворожі безпілотники, а також 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. В результаті протидії кілька ворожих ракет цілей не досягли. Як відомо, у ніч на 9 серпня росіяни здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування і є постраждалі. А зранку Росія вдарила ракетами по багатоповерхівках у Харкові. Там є загиблі і багато постраждалих. Через бюрократію розгортання виробництва систем протиповітряної оборони «Петріот» Україною займе від 12 місяців до кількох років. Не варто забувати, що для цього також потрібне отримання ліцензії від Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю «Єдиним новинам» він зазначив, що політичне рішення про передачу Україні необхідних ліцензій Вашингтон вже ухвалив, але його реалізація потребує проходження відповідних бюрократичних процедур. Президент наголосив, що в умовах повномасштабної війни Україна змушена максимально скорочувати процедури, які затримують зміцнення її обороноздатності. Водночас у Сполучених Штатах, Європі та інших країнах діють усталені правила, які не завжди можна швидко обійти, каже Зеленський. За його словами, саме процедурні питання можуть суттєво вплинути на терміни налагодження виробництва озброєнь та систем протиповітряної оборони. Глава держави заявив, що терміни запуску виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні насамперед залежатимуть від того, яку частину технології циклу вдасться локалізувати безпосередньо в країні. За його словами, Сполучені Штати не передають одній державі повний цикл виробництва ракети від початку до кінця. Виготовлення окремих компонентів розподілено між кількома країнами. Саме тому Україна прагне отримати максимально можливу кількість виробничих компонентів, щоб знизити залежність від складного ланцюжка постачання через кілька європейських держав. Адже політичні процеси, вибори чи зміна суспільних настроїв можуть створювати ризики для постачання критично важливого озброєння. Як відомо, Україна очікує на отримання ліцензії від Вашингтона на виробництво «Петріот», і крім того, Україна та Сполучені Штати домовились про щомісячні постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Ну а Пентагон просить американську промисловість оперативно наростити виробництво та постачання зброї, включаючи боєприпаси, яких гостро не вистачає через війну з Іраном. Як повідомляє Вашингтон Пост, заступник голови Пентагону Стів Файнберг відправив у середу листа лідерам галузі, в якому йдеться, що у компанії залишилось не більше 21 дня, щоб представити плани щодо значного прискорення та підвищення темпу постачань або збільшення виробництва критично важливих компонентів. Раніше видання писало, що лише за перший місяць війни з Іраном Сполучені Штати випустили понад 850 крилатих ракет «Томагавк» і понад 1000 ракет-перехоплювачів «Петріот» та «Тет». Також у перші тижні бойових дій Сполучені Штати використали понад 1300 тактичних балістичних ракет. Згідно з аналізом Канадської служби розвідки та безпеки, станом на минулий тиждень кількість ракет «Петріот» у світі скоротилася із 2200, яка була до іранської війни, до менш ніж 827, а ракет «Тет» із 453 до менш ніж 278. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добрий вечір. В Києві все ще спекотно, але вже 6 з копійками, тож говоримо про події тижня, що закінчується. В студії Євгенія Гончарук. Добрий вечір.
6: Вітаю.
5: І Олексій Ковжун. Говоримо про ракетні атаки на Київ, по Україні взагалі, про відсутність укриттів, про проблеми бізнесів, яким росіяни знищують склади, також про підозру в корупції для Ольги Стефанішини, яка для мене була, чесно скажу, абсолютно несподіванкою. Нагадую, вона була амбасадоркою України в Сполучених Штатах Америки. Ще одна несподіванка, від якої я сильно не в захваті, це призначення Рустема Умєрова на посаду голови служби зовнішньої розвідки та втручання росіянців в майбутні вибори у Франції, а також, якщо встигнемо, поговоримо про те, що вони взагалі роблять по світу і як світ на це реагує. Але головна новина, яка вже не новина, масована атака по столиці російськими ракетами. Київ та область обстріляли, використовувавши 28 ракет, 115 дронів. Дрони зупинили, ракети ні, бо нема чим. Ми це визнаємо, звертаємось до партнерів, дуже надо, поки нічого не отримали. В Києві і в області загинуло 19 людей, 56 отримали поранення. Ну і насправді точково били по бізнесам. Постраждали і Нова Пошта, і Епіцентр, і Розетка. Розетка постраждала прямо сильно. І я знаю, що в офісі Розетки почалися певні скорочення, бо, ну, взагалі, я навіть не уявляю, думаю, що світ не уявляє про будні українського бізнесу. Я думаю, що про це будуть писати товсті книжки і викладати, як вести великий бізнес під час, ну, не те, що навіть невизначеності, а під час жаху, що відбувається. І Нова Пошта, я мав отримати посилку, і Нова Пошта переді мною два рази вибачилась за те, що посилка не буде доставлена вчасно, а спізниться на пару годин. Ну, і Лена Чеченіна класно написала: «Нова Пошта, перестаньте вибачатись, ходіть на ставок, відпочиньте, вип'єте скляночку чогось приємного, перестаньте вибачатись, бо ми розуміємо, як насправді все важко».
6: Коли видається, що обстрілів стало більше, наприклад, по столиці, ніж раніше, інколи я думаю собі, що це якісь суб'єктивні відчуття, так? Хоча ми розуміємо, що були дні за ці літні місяці, так, коли там за годину прилітало одночасно, там, здається, чи 30, чи 40 ракет. Тут був навіть такий день. І тут я дякую колегам з «Української правди», бо вони зробили простий підрахунок, і воно завжди в порівнянні видніше. Я коли почитала, що тільки за липень загалом по Україні випустили 376 ракет, із них половина майже балістичні, а, наприклад, в 24-му році всього було за рік 300.
5: Угу, угу.
6: Ну, це реально шокує. І коли Київ за перше півріччя по столиці 340 крилатих ракет, 280 балістичних, понад 30 цирконів і навіть один орішник. Знаєте, от зверху так ще і орішник.
5: Вишенька на тортику. Ну і відчуття, що вони включились в війну міст, що називається, це назва не нова, так називали те, що відбувалось в Британії, між Британією і Німеччиною під час Другої світової, коли німці бомбили Берлін, а британці, вибачте, німці бомбили Лондон, британці Берлін. Але на наше щастя, і не забуваємо дякувати силам протиповітряної оборони, бо в нас абсолютно інша ситуація, бо на Лондон летіли сотні тисяч тонн чавуну. Це було масове бомбардування. Все ж таки російські літачки після 22-го року на контрольовану територію України не залітають, бо це для них погано закінчується. Тож, ну, це не вкрай... Не те, що могло бути гірше, має нас втішити, але все ж таки все не так погано, як могло б бути. За що дякуємо ППО.
6: Я теж, до речі, про порівняння, так, і ось цей термін «війна міст» побачила, що згадують Ірано-Іракську війну 80-х, мовляв, тоді вони там роками обстрілювали великі міста, якраз вибивали там інфраструктуру, транспорт, промисловість, ну і, мовляв, ну і... Чи досягла тоді сторона хоча б одна з двох своїх цілей, головних, незрозуміло, але я думаю, що це не порівнювано все одно, жодну війну не можна з іншою порівнювати, але оцей термін, про який ви кажете, він, правда, не новий, і, на жаль, можна його приміряти на нашу ситуацію. Я лише тут теж хочу додати, я повз мене це пройшло, але я так розумію, що є такі наративи в соцмережах, що, мовляв, ми ж б'ємо по російському бізнесу, а він у відповідь по нашому бізнесу, і багато хто з тих, хто або в силах оборони, або допомагає силам оборони, здається, це був навіть Антон Синенко, відомий волонтер свого часу і науковець, зараз він в силах оборони, він просто написав перелік з 22-го року ударів по залізниці, по пологових, по магазинах. Ну, тобто він каже, слухайте, в усьому росіяни перші починали. Ну, тобто... Давайте будемо чесними, що тут, ну, перестаньте нити і говорити, що давайте не бити по їхніх умовно складах Wildberries, які на хвилиночку мають свій немаленький внесок в ВВП російський, а яка працює як воєнна машина. І, мовляв, тоді не будуть бити по нас. Це взагалі, ну, не та логіка.
5: І Wildberries ще має пряме відношення до кишені Путіна, путінського оточення та персонально Путіна. Бо вони афілійовані з цим ВБ-банком, який пов'язують з Путіним. І там дивні цифри, я не є економістом, почитав економіста, який приводить багато цифр. І я просто бачу так поверхносно, що там якась дивна історія економічна. Що це не ринкова економіка, що це російська класика, коли верхівка отримує прибутки, а всі проблеми списуються на населення, на податки. Так що це насправді непогано, але я дуже добре пам'ятаю на Пасху, на Великдень 22-го року до нас приїхав наш приятель, британський журналіст з Financial Times, і каже, я везу джин, давайте джин з тоніком сьорбним. А ми йому кажемо, тоніка нема. Він каже, ну окей, я десь куплю. Ми кажемо, не купиш, бо тоді розбомбило склади, не буду казати кого, компанії, яка виробляє тонік. І просто не було тоніка. І він дуже доросла людина, і... Це була не перша війна, яку він бачив. Він весь час казав, а нащо вони розбивали склади газованих напоїв? Та? Він був абсолютно вражений цією історією. Так що вони це робили. І ми маємо пам'ятати, що росіяни роблять найгірше з того, що вони можуть зробити весь час завжди, в будь-який момент. І що б ми не робили, вони все одно будуть робити. Нічого гіршого вони зробити не можуть, і ніякі наші дії не можуть це зупинити аж до того, поки в них не пропаде змога це робити. І саме для того, щоб ця змога пропадала, наносяться ці удари. Але мені вкрай не подобається оця історія, яка несеться соцмережами, про те, що з Києва треба валити. Mm-hmm. Бо що зимою незрозуміло, бачите, вони на Києві концентруються. В тому числі пишуть про це притомні люди, як то Дана Ярова написала, ну, в мене діти, поруч склади, вже прилітало, буду прилітати ще, шукаю дім в селі. Це вкрай сумно, бо це і є мета росіянців, щоб ми зробити наші міста непридатними для життя, щоб ми розчинилися десь там. І для мене, я прийняв рішення, що я лишаюся в Києві попри все, бо для мене поїхати з міста – це відчуття, що мене ворог вигнав з моєї хати. А оскільки ворог цього не робив фізично, да, тобто, то це моя... Це буде моя персональна капітуляція, яку я просто собі фізично не можу дозволити. І мене вкрай бентежить те, що кияни відчувають себе кинутими на призволяще. Бо в метро не вистачає місця. Ми з вами говорили про те, що метро не вирішує всіх проблем, бо його нема на Троєщині. Я живу в центрі міста, але мені десь хвилин 15 піліть до того метра. І це не вирішує проблему, яку можна було б вирішити за копійки буквально, просто будуючи бетонні оці стакани на зупинках біля домів. Нічого тут такого складного нема. Це нічого не коштує фактично. Ну, це вкрай дешеві споруди. Київ, на відміну від якихось інших міст, може собі точно це дозволити, бо Київ – місто з величезним профіцитом, Київ прибутковий, грошей в нас, як кажуть, як у дурня сімочок.
6: Це питання великої дискусії про те, що робити тим, хто розуміє, що поруч немає укриття, він відповідальний за або дітей, або за старших людей, і немає можливості на зиму кудись переміститись навіть. Та? Тобто у когось є умовно село, де є можливість топити дровами, а в когось немає. І тут, правда, я розумію людей, в яких задача вижити. І якщо з ними би нормально поговорити ще й, та, наприклад, що ну немає можливо. Ну, я не знаю, якась би нормальна комунікація, не просто там тікайте, виїжджайте в село, це би теж допомогло. Тому я розумію вас, коли ви говорите про таку особисту таку капітуляцію, але я розумію тих, хто живе на якихось там 20-х поверхах на умовному лівому березі, а укриття в будинку немає, і це проблема, і люди думають, як пережити конкретний період. Можливо, далі вони змінять своє рішення, повернуться і так далі. Але, от, до речі, про ці там стакани бетонні, які можуть в моменті захищати від атак, це одна історія. А дуже багато хто, наприклад, на ніч розуміє, що він має піти в укриття і там поспати, аби далі працювати, дбати, допомагати економіці і, в принципі, виживати в тих умовах, в яких ми виживаємо. Це окрема історія. І тут точно би люди мали дбати. Я зараз кажу про людей, але насправді про місцеву владу. Можна пробувати її трусити там на рівні, не знаю, якщо ви можете дійти до якогось свого місцевого депутата, якщо ви його знаєте, якщо у вас невеличке містечко, там, я не знаю, про Київ тут трошки складніше, я не знаю, як можна прийти в якусь там до КМДА або там в районну раду, я не знаю, чи це поможе.
5: Ну, поки все показує, що це не допомагає, але я точно знаю, що можна було б зробити, просто підвищити комфортність перебування в метро і підвищити його ємкість, просто поставивши на кожній станції по одному потягу. Ну так, це велика логістична
6: проблема.
5: В метро
6: у них є відповідь. Вони кажуть, що вони так не можуть. У них вночі єдиний час, коли вони або ремонтують, або щось там роблять з складом цим вагонним.
5: Але в 22-му році воно так було. і люди там жили, тобто в день в тому числі стояли потяги на станціях. Так, це велика проблема, але знов-таки, якщо київський метрополітен нарешті це зробить, то про них теж напишуть товсту книжку, як про героїчні українські бізнеси, бо це вигрібання і лавірування, і відчуття, що так, як було, не буде, ну, воно має все ж таки прийти. І тут відбувається, просто зараз відбуваються абсолютно жахливі і абсолютно тупі історії, коли Київрада прокинулась і згадала, що потрібно провести теплотрасу на Теремки. А оскільки часу вже обмаль, вони вирішили просто попиляти, знищити 640 з чимось дерев в парку, в тому числі 120-річні дуби. Місцеві активісти, люди з дітьми намагались не дати це робити. Їх край грубо виносили буквально на копняками з лісу. І почитав текст Макса Нефьодова, сподіваюся, йому зараз гикається, який сказав, дав таку хибну дилему: або дерева, або теплотраса. Насправді це, м'яко кажучи, не зовсім так. Ну і можна було б теоретично, навіть якщо, ну окей, вибачте, ми профукали час, тепер треба пиляти дерева. Вибачте нас, будь ласка, ми потім посадимо нові. Це я приміром кажу. Замість цього включається машинка виправдовування і звинувачування тих, хто там живе, хто пам'ятає ці дерева з дитинства, які люди, які знали, що ці дерева були до них і лишаться після них. Вони зжилися з цими деревами. І в мене багато питань до київської міської влади. Це прям сумна історія.
6: До речі, цікаво, що статистика, вона насправді говорить, що начебто сховища, які є зараз в Києві, можуть вмістити понад 97% мешканців столиці. Це там 4300 укриттів. Мовляв, якщо рахувати за нормативом 2 квадратні метри на людину, то не вистачає якби місця по факту, а в КМД кажуть, що вистачає.
5: Ну, це ж класична дискусія. Ви кажете, не вистачає, а я кажу, вистачає. І ми так можемо сидіти до ранку. Ви кажете, не вистачає, а я кажу, вистачає. І якщо в мене ще є м'язи медійні, то вас не почують, а мене почують.
6: Отак.
5: Правда, зручно?
6: Угу.
5: Це тотальний жах. Зараз бізнес-аналітики пишуть про те, що великі склади є приреченими. І оця децентралізація складів – це нова реальність. Зрозуміло, бізнес, який орієнтований на результат, а не на процедуру, на відміну від бюрократичних структур, він завжди швидше, ніж державні структури. Але хотілося б, щоб це швидше розуміли все ж таки державні бюрократичні структури і починали якось це шуршати і щось робити, а не тільки пояснювати там, вистачить на всіх, не можна потяги поставити, або дерева, або теплотраса. Жіночка, не галасуйте, ідіть собі займайтесь, люди працюють. Просто хочеться їм нагадати, що такі інструментарій роботи з українцями, з киянами, він не проходить. Це може закінчитись сльозами, і я підозрюю, не нашими. Бо ми з вами нещодавно якраз обговорювали, що люди прийшли до укриття, там стояв охоронець, який сказав, що нізя. Охоронця трохи пом'яли і зайшли. Як кажуть на Полтавщині, питоння. Якщо зрозуміли, що воно так закінчиться. Нащо казати, не можна сюди заходити.
6: Або якщо воно закрите? Люди будуть вживати заходи.
5: Люди будуть вживати заходи, і це додаткові ризики для життя людей. І це підривання довіри до влади. І не тільки місцевої. Бо в нас все ж таки є відчуття, що от є ми, громадяни, а є влада. Ну, така колективна яка влада. І якщо я не зміг пройти в укриття, яке позначено на мапі, то в мене питання до влади як такої. Від начальника ЖЕКа до президента Зеленського.
6: І прикро ще, що дуже часто громадяни чують заяви від представників влади, зокрема від президента, і вони там звучать як термін, до якого Україна планує завершити війну. І це викликає величезне роздратування і нерозуміння, тому що є оця реальність з, наприклад, анонсами поганої зими. Люди жартують про це, я думаю, ви бачили там. А 23-й буде важка зима, 24-й буде дуже важка, 25-й буде катастрофа, і тут в 26-му нам малюють ще один якийсь максимально катастрофічний сценарій. І при цьому ми чуємо паралельно меседжі так, що, мовляв, ми маємо так зробити, щоб РФ закінчила війну там до якогось періоду. І я чую ці розмови теж, що це якось дуже нерелевантно, це дуже розбалансовує, тому що тобі не проговорюють чіткий план дій. Навіть якщо він страхітливий і розмитий, так, наприклад, та, ну, це теж варіант. І це, правда, ускладнює, хоча часто, наприклад, я так собі думаю, адресатом цих меседжів, наприклад, від президента є наші партнери, наприклад.
5: Так.
6: Але, як мені кажуть, але ж це чують всі люди. Ну, ми ж це повно в українських медіа цих заголовків, і люди трохи не розуміють, що відбувається.
5: Ну, насправді, тут є історія про те, що у Офісу Президента є такий інструмент, коли ти збираєш на нараду редакторів ЗМІ. Я вже починаю, знаєте, як це, кравці хочуть жити, і починаю працювати на роботі. Збирають і кажуть, дивіться, от буде така заява, але вона призначена саме для наших партнерів. Ні, ми не будемо вам казати, що писати і що говорити, але давайте поговоримо, як її подавати так, щоб вона не дратувала, не розхолоджувала людей. Бо мені скажуться військові, що коли проноситься оце, ну, маємо завершити активну фазу війни до зими.
6: Так.
5: На лінії фронта починаються розмови про це. Ну, бо всі, м'яко кажучи, втомлені. Починаються проблеми з людьми, які... От йому прийшла повістка, він думає, та на що я туди піду? Все одно ж зараз домовляться. А я тільки буду це без ВВП проходити і дарма страждати. Я під диванчиком пересиджу. І всі ці розмови, вони, ну, контрпродуктивні стратегічно. Це прям не тактична проблема, а саме, я наполягаю на цьому, вона абсолютно стратегічна. І хотілося б, щоб, ну, якось було обережніше з цим, бо, скажімо, історія про 40 днів принуждення росіянців до миру, ну, коли ти даєш чіткі сроки, тут починають не тільки конкуренти і люди, які не люблять президента, а і його прихильники починають чухати потилицю і рахувати, що ж там це на 40 днів цього принудження. Що такого? Ні, було багато чого важливого. Але це важливе відбувалося і до, і відбувається після. Тож, в чому був прикол оцих 40 днів? В чому фішка, крім фішки як такої, оце 40 днів? Я не дуже розумію, припускаю, що, можливо, це була якась, якийсь меседж для наших партнерів, але якщо це меседж для партнерів, ну, Володимир Олександрович, ви хоч підморгніть нам, ну, там якось в якомусь зверненні сказати, що от, от ми це сказали нашим партнерам, і в результаті отримали якісь там... класні штуки для військових чи якусь допомогу. Ну, це було б якось логічно. Бо інакше там пройшло 40 днів і що? Ну, а ми знову там.
6: Та, на жаль, це довготривала робота, але та про комунікації, які не дуже місцями вдалі, якраз на внутрішню аудиторію, про це говорять неодноразово, і нам з цим якось треба давати раду. Ну, єдине, що тішить, що навіть на тлі того, що, очевидно, ліцензії для виготовлення Patriot нам поки не дають, чи не дають зовсім, це для мене є незрозумілим, президент говорить про те, що ми будемо продовжувати розробку власної антибалістики, і про це пишуть західні медіа. Я вам дякую, що ви поділилися, що, наприклад, The Guardian про це пише, і прям цитують, що хочуть досягти конкретних результатів українці до кінця цього року, так, в створенні системи протибалістичної, протиракетної оборони, і згадують цю програму Фрея, яка насправді спільна розробка, тобто там не чисто українські зусилля. Тому будемо сподіватися, що це теж сигнал партнерам, що ми не, оскільки не дали Петрик, ми такі, ну все, добре, чекаємо.
5: Будемо помирати. Що буде? Про це і багато чого іншого поговоримо після короткої перерви. Буде цікаво, не примикайтесь.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1130 окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що протягом доби також було знищено 2 ворожі танки, 4 бойові броньовані машини, понад 40 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1642 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 358 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спеціальної техніки окупантів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 458 тисяч своїх солдатів. У Генштабі також повідомили, що на фронті минулої доби відбулось 231 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням 7 ракет і 75 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, російські загарбники застосували 10284 дрони камікадзе і здійснили понад 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій українських військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 4 артилерійські системи і 4 пункти управління безпілотниками. І про певний прогрес у переговорному процесі з Іраном заявляє віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Він зазначив, що Вашингтон використовує дипломатичні, економічні та військові інструменти, щоб досягти результату, який відповідатиме інтересам американців. Водночас віце-президент Сполучених Штатів наголосив на важливості відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку. Він також зазначив, що переговорний процес із Тегераном є складним і може потребувати додаткового часу. За словами Венса, дипломатичні переговори іноді супроводжуються невдачами, перш ніж сторони досягають остаточного результату. Венс додав, що Сполучені Штати продовжують використовувати усі доступні інструменти для досягнення своїх цілей у переговорах з Іраном. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі,
8: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
11: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Продовжуємо говорити про події тижня, що минув. Мені вкрай прикро. В минулу п'ятницю я страшенно радів, що нам нададуть ура, нам нададуть ліцензію на виготовлення патріотів. Але Трамп, справжній хазяїн свого слова, захотів – дав, захотів – взяв назад. Ну і навіть на битого мене це спрацювало. Я прошу всіх і себе також слідкувати за руками, слідкувати за діями і не звертати увагу на слова і не радіти раніше того, як щось відбувається, бо розмови то таке. Як то кажуть, обіцяв пан Кожуха дати, але й слово його тепле. От так вийшло з Трампом і цими патріотами. Нам нагадали, що ліцензія є лише у німців і японців, і вона була надана їм ще за царя панька, а такого більше не буде, і все таке інше. Ну і Трамп, який вже питав Хексіт, це класичний Хексіт, де снаряди? Де ракети? Його спитали, то що, ракет нема? Він каже, ні, в нас ракет просто, ну, як гуталіна на гуталіновій фабриці. А потім, то що, Україні дасте? Він каже, ні, Україні, нам самим-то дуже треба. Ну, і оскільки пішла активізація в Перській затоці, то, ну, не чекаємо, Петрі, найближчим часом –

0: могла би спричинити, що нам їх дадуть. Але знову ж таки, там є певні правила, що якийсь відсоток вони мають залишити в себе на складах. І якийсь був період, говорили, що там відсотків 10 нам можна було давати. Ну і там кожна країна десь по 22, там щось плюс-мінус такі цифри нам могла передати. Ну нам це наскільки? Ну просто інтенсивність війни така, що навіть оціночок 2000 звучить, ну та, вау, можуть поділитися, так, достатньо. А темпи виробництва, нагадаємо?
1: Так, вони мізерні. І з цим є велика проблема. Ну і зараз з Європою ходять розмови про те, що Росія чекає, доки Європа лишиться без ракет, і може на них напасти. Ми це чули вже від міністра оборони Литви, який казав, що це може бути в будь-якій формі, що це може бути або дронова атака, або невеликий військовий контингент, або може бути історія про захист якихось російськомовних, ну там якогось шахрая посадять, і вони прибіжуть його виручати, бо тепер це внесено в Конституцію, що вони мають на це право з подачі Путіна. Ну і ми бачимо, що відбуваються вкрай цікаві історії, як то в Німеччині, в Лейпцигу, здається, да? Працівник аеропорту побачив дрон і схопив його руками. І аж потім виявилось, що він був з вибухівкою, а потім приїхали ці спеці з вибухівки, там з роботами, з щитами, з усіма ділами, а тут просто якийсь німецький дядько руками це схопив. Ну і західні журналісти-аналітики питають, чи ж це може бути дрон? І коли у мене спитав один з моїх британських друзів, чи ж це може бути дрон? Я кажу, я не знаю, може мадагаскарський, може монгольський. А як ти думаєш? Ну, бо мені чітко зрозуміло, звідки це дрон. Так само, як мені чітко зрозуміло, звідки взялись 50 тисяч біженців з Марокко, які водночасно вирішили зайти в Іспанію. А потім так само одночасно вирішили вийти з Іспанії в той самий день. 50 тисяч людей перемістити, це, скажу я вам, ну, ніфіга собі логістичне завдання. А для цього потрібні, ми пам'ятаємо, по Майдану, по антимайдану особливо, мають бути десятники, сотники, сумки з грошима, зв'язок. Ну, я впевнений, що це були росіянці. Щоб про це думають наші західні друзі, не знаю. Може, вони вирішили, що там просто так зірки стали, там якийсь зворотній цей ретроградний Меркурій зайшов в дом Водолея, і всі просто так раз, і як лемінги оце пішли, а потім так само організовано вийшли.
0: Для мене є подивом, що зараз ось ці російські якісь спецоперації, якісь втручання, спроби впливати, вони ще досі такі вдалі. Ну, з одного боку, зрозуміло, що Росія на цьому, вибачте, собаку з'їла. Ну, тобто, вона десятиліттями це робила в рамках Радянського Союзу і продовжує це робити зараз. Але я навіть пригадую, по Німеччині, ви згадаєте, прям цілі були такі етапи, хвилі, коли виявляли якихось агентів, дипломатичних відомств. Ну, тобто, здавалося б, мали би настільки всі очманіти від того, наскільки це все інкорпоровано, що мали би якось бути більш захищені, більш готові. Але, наприклад, ситуація у Франції
1: так, абсолютно.
0: Складається таке враження, що попри те, що там до виборів ще дуже далеко, очевидно, підготовку з впливу ти не зробиш за місяць. Ну, можна і заздалегідь якби почати, чому ні?
1: Так, ну це ж класика, якщо більше часу, потрібно менше грошей. І вони це золоте правило механіки, так би мовити, використовують. Вони включаються в цю історію, але, знов-таки, я впевнений, після вторгнення біженців з Марокко до Іспанії, це був вплив на вибори, бо є лівий президент, лівий прем'єр-міністр при владі в Іспанії, і люди звертаються, налякані люди звертаються до тих, хто пропонує прості рішення, а саме до ультраправих радикалів. які б вважали.

0: Граючи, якщо просто бити дрючком всіх на кордоні, то воно стане краще. Замість того, щоб думати, як мене колись вчили, що коли в тебе випускають стріли, не варто ганяти за кожною стрілою. Треба знайти цього лучника і щось з цим робити. І ця штука про втручання вибори у Франції. Ми бачили, як росіяни фактично через таку таку вкрай складну спецоперацію намалювали на німецькій політичній мапі альтернативу для Німеччини, які були абсолютними маргіналами. Схема була вкрай проста, жахлива і дієва. Росіяни бомблять Сирію, перетворюючи міста на пустиню. Сирійці починають тікати. Російські поплічники десь на стику кримінальних і розвідувальних кол беруть з них непогані гроші за те, щоб їх перевезти саме в Німеччину. Ні, не в Грецію, ні, не в Сербію, в Німеччину. І от вони приїжджають в Німеччину, де на той момент була Ангела Меркель, вкрай ліберальні правила, всіх починають розміщувати, німці починають напружуватись, і виростає, як на дріжджах, ця альтернатива для Німеччини. І так воно працює завжди, і єдине, де можна цю проблему вирішити, це, власне, в Москві, власне, в Росії. Бо якщо згадати 20-те сторіччя, ви якраз згадали про совєтську історію, була така організація Комінтерн, неподалік від мене була вулиця Комінтерна. А що Комінтерн плохо? Це ж комуністичний інтернаціонал, це ж хорошо. Це була така совєтська Аль-Каїда, завдяки якій один австрійський художник прийшов до влади в Німеччині, бо через ці свої щупальця Комінтерну просто заборонили комуністам голосувати за соціал-демократів, вони пролетіли, і націонал-соціалісти прийшли до влади.
1: Отак. Все працює як певна схема, яка колись працювала, і, очевидно, росіяни так чи інакше працюючі схеми використовують і зараз. Не вийде, вигадають тоді нові. А якщо вона робоча, чому
0: абсолютно
1: знову до неї не вдатись?
0: І цим має займатися, про це має розповідати теоретично нашим союзникам служба зовнішньої розвідки, яку нещодавно очолила людина з великим досвідом перемовин, як нам кажуть, а саме Рустам Умєров. Це вкрай дивне призначення. Президент це пояснює таким чином. Десь там була історія. Я просто маю це зачитати, бо мені це не дуже залазить на голову. Щоб у нього було більше можливості, це цитата, займатися саме такими питаннями, дипломатією, обороною, процесами перемовини з Сполученими Штатами і іншими партнерами, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. Прошу вас підтримати цю діяльність в кожній країні, яка вже є в форматі Drone Deals. Це дуже важливо. За моїми даними, Умєров не дуже популярний в Америці. З ним там не рвуться мати справу. Він має дуже добрі зв'язки в Туреччині. Але про Америку, не знаю. От не знаю.
1: Я так з уважністю прочитала коментар теж Олексія Граня. Його Deutsche Welle запитувала, що ж це за ротації. І я теж, насправді багато хто цікавиться, чому. Наприклад, десь треба, або лишіть цю людину, лишіть, наприклад, поставили на місце секретаря РНБО пана Клименка, так, він був міністром внутрішніх справ. Вже не рухайте, наприклад, Умєрова, та? Вже зробили цю ротацію, шукайте Клименку, можливо, іншу посаду, я не знаю. Якщо вже така людина цінна. Але що каже Грань? Таке відчуття, що президент хоче, щоб Умєров зберігав високий статус, оскільки він постійно залучений до переговорного процесу. Уявіть собі, ти лишаєш без будь-якого статусу людину, яка постійно на переговорах в Америці, в Флориді, ж там він регулярно, і що з цим робити. Начебто, як логіка є. Але я так розумію, що це ще й базується на довірі Зеленського, про що каже політолог, так? Однієї довіри, щоправда, недостатньо, аби компенсувати відсутність спеціалізованої підготовки для керівництва Службою зовнішньої розвідки.
0: Ну, при цьому, справедливості раді, я дуже добре пам'ятаю, коли за часи тріумфу помаранчевої революції, коли Олександра Турчинова призначили головою СБУ. І я питаю у людей, які мали, скажімо так, відношення до цього призначення, а з якого...
1: Чим керувались?
0: Чим керувались. І отримую відповідь, що Олександр Валентинович прочитав всі шпигунські романи, що були перекладені. Оскільки я в той час теж любив шпигунські романи і читав їх англійською, і прочитав, мабуть, більше, ніж важу сам, то я скажу, може, давайте мене призначимо, якщо це ваш пріоритет, бо це вкрай дивно, нам не звикати до дивних критеріїв, але, знов-таки, на мій погляд, оцей пасьянс кадровий, ну, це реально пасьянс, так, цього прибираємо звідси, а сюди кого? Ага, оцього, оце прям... коли туз лягає на двійку, ну, оце, і от оцей пасьянс касинка, і він так розкладається, і це прям дивно.
1: Та, і серед навіть основних напрямків, можливо, я взагалі, ну, я в принципі, давайте будемо чесними, мало що розумію, але коли я читаю про задачі, які собі ставить як пріоритетні Умєров, реалізація стратегічних ініціатив президента, зокрема, «Дрон Діл».
0: Я б йому порадив почитати, ну, є документ, де прописано, чим займається Служба зовнішньої розвідки. І я читав його давно, але я точно пам'ятаю, що втілювати величний задум президента там не прописано. От прям не прописано і все. Так, ми знаємо, що Служба зовнішньої розвідки – це була завжди така дивна спецслужба, така напівміфічна, напівлегендарна, не буду заглиблюватись, але в якийсь момент виникла надія, що вона може відірватися від землі, і тут призначили людину, яка має займатися дрон-діл і перемовинами, і втілювати стратегічний задум. Мені це, чесно скажу, сумно. А ще мені було сумно почути про, повертається в Україну наша пані посолка в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина і відправляється до суду, де їй вивалюють, ну, безліч всього. Я за незалежність судової гілки влади, я за законність, але, ну, це виглядає, ну, вкрай дивно і виглядає погано. Тобто в якійсь Америці якийсь сенатор думає, а я ж з нею минулого тижня зустрічався, руку потискав, і такі слова їй казав хороші. А вона, виявляється, от пишуть, що вона САП відкрив провадження про можливе зловживання службовим становищем неї і про передачу 4 арештованих активів, зокрема, будинку профспілок в Києві. Те, що пов'язують з колишнім чоловіком і колишнім радником Стефанішини. І ти так думаєш, ого, оце прям ого.
1: Так, там же ж взагалі, там, ну, виходить, почали піднімати ще щось старе, якби, і медіа, і очевидно, що і ті, хто розслідують, а зараз і про НАБУ, там САП, вони підтягнуть багато що, але первинно навіть незаконне збагачення на понад 13 мільйонів гривень, і оці там недостовірне декларування, і потім починають ще й про вплив на конкурс на голову на ЗК писати, там, ну, якби... Мені ще й в цьому всьому не подобається, але, напевно, у великій політиці так відбувається, що вона подає у відставку за кілька днів до того, і президент це все підписує, і там вже там через день-два її оголошують цю підозру. І це ще менше мені подобається.
0: Ну, так, ну, напевне, це якраз показує, що все ж таки оцей судовий механізм не може зупинити ніхто. І просто для того, щоб зменшити втрати, давайте пиши оце заяву про відставку, щоб це вже було. Це ж класична історія, коли там якогось міліціонера заарештовували, такого зараз не буває, ясна річ. А коли була ще не реформована поліція, міліція, от арештовують міліціонера, а його начальство каже, а в мене в сейфі лежить його заява про звільнення, він тут не працює вже 3 дні, там тарам-тарам. І... Але все ж таки це показує про те, що працює судова система. Ну, такі в нас новини на цьому тижні, могли бути краще, сподіваюся, на наступному буде краще, але принаймні починає спадати оця страшенна спека. Про спеку по Європі ми не поговорили, але вона набагато більш проблемна, ніж у нас, що не втішає, але якось робить трохи легше. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На цьому тижні нафта знов дешевшала, іноді падаючи нижче $80 за барель Бренту, хоч і закінчує його вище, відкриваючи торги у п'ятницю на позначці $83 за барель. Вся справа у тому, що Трамп максимально швидко наближається до повної капітуляції перед іранськими барданями. Зваживши, що звитяжну перемогу він навряд чи отримає, а дорогий бензин – це проблема, яку не пробачать американські виборці. І от на вихідних він відмінив найбільший удар часів Другої світової, а може просто не зміг зібрати на нього ракети. Бо, як з'ясувалось, бездонні американські запаси закінчили швидше, ніж будь-хто міг уявити, і це стосується не тільки ракет-перехоплювачів для Patriots, брак яких зараз дуже добре на собі відчувають кияни, але й наступальних ракет. І фондові ринки тиждень почали святкуванням. В результаті перші 2 дні тижня ринки зростали, наче мир в затоці не тільки досягнено, але й відсвятковано його ювілей, оновлюючи історичні максимуми, котре піднімаючись на найвищий рівень за всю історію біржі, підсвічуючи всі надуті бульбашки. Трошки зменшила швидкість зростання тільки з середи. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки 7709 пунктів, що на 260 пунктів вище, ніж тиждень тому. Зростання йшло широким фронтом, чіпляючи як боргові ринки, так і ринки спекулятивних активів, до яких тепер відносяться і золото, і срібло. Навіть біткоін тримався ближче до 65 тисяч за штуку, демонструючи оптимізм, наче зараз 2024 рік. Українські єврооблігації за результатами тижня майже не змінились у ціні. Серед корпоративних єврооблігацій на цьому тижні фаворитом була «Укрзалізниця», ціна боргів якої виросла на 2 пункти. Тут покупці нарешті звернули увагу на те, що компанія пробила стіну лобі бізнес-груп і добилась першого етапу підняття тарифу на вантажні перевезення. Поки що ринок ігнорує проблеми з експортом, хоча перші питання почали виникати. Може, сподіваючись, що світова закуліса на тлі Ель-Ніньо вимушена буде організувати портове перемир'я. А може, просто літо, і ніхто з інвесторів і спекулянтів, кого лишили чергувати в офісі, ще не готовий думати. Особливо враховуючи спеку, яка зараз стоїть і в Європі, і добралась в тому числі до України. Показово, до речі, що незважаючи на шалену спеку, немає дефіциту електроенергії. Хоча спека впливає на деякі голови, змушуючи ці голови панікувати з приводу російських ударів і пророкувати економічну катастрофу на тлі ударів росіян. Чому катастрофа має виникнути зараз, на 5-й рік ударів, поки відповіді немає? Окрім спеки і поганої звички читати телеграм-канали. А от на динаміку ВВП цього року вплине не спека, а якраз проблеми з експортом. І аналітики, як на тлі проблем з портами, так і більш слабких даних другого кварталу, де ВВП додав тільки 0,6%, вимушені вже переглядати прогноз по всьому року, знижуючи його до дуже скромного 1%. Це по оцінці Dragon Capital. 1%, але все ще зростання, що має бути досягнуто старанням Мілтеху, драйвером економічного зростання тлі рекордних вливань грошей з-за кордону. Це вливання робить ситуацію на валютному ринку спокійною, навіть незважаючи на очевидну перспективу для аграріїв і металургів недоотримати валютну виручку по результатам року. На цьому тижні гривня продовжувала коливатись трошки вище 44,5 гривень за долар. І ранком п'ятниці курс на відбанківському ринку відкривався на позначці 44,7 гривень за долар.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: всіх по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родини, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна з Донбасу не вийде, заявляє президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що російському диктатору Владимиру Путіну потрібно продавати перемогу і тому йому необхідно захопити Донбас. Однак Україна просто виходити не буде, оскільки немає жодних гарантій, що він не піде далі, каже Зеленський. Він наголосив, що перемоги у Путіна не буде. Глава держави також розповів, що після війни Україна матиме потужні гарантії безпеки від Сполучених Штатів на випадок повторного нападу Росії. Коментуючи завершення війни, Володимир Зеленський зазначив, що наразі припинення вогню потрібне обом сторонам, оскільки ніхто не знає, як саме закінчиться ця війна. Як відомо, у лютому цього року тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією зазнали невдачі, зокрема через відсутність єдиної позиції щодо питання Донбасу та переорієнтацію уваги Америки на війну з Іраном. Однак є фактори, які вказують на те, що найближчим часом мирний процес може поновитися. За словами виконувача обов'язків голови МЗС Андрія Сабіги, посланці Трампа дійсно мають намір приїхати до Києва для відновлення мирних переговорів. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про таємну зустріч у Відні щодо завершення війни. Повідомлялося, що у ній взяли участь колишні чиновники Британії, Франції, Німеччини та Росії. Про відновлення централізованого водопостачання у Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровщини повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, роботи на аварійній ділянці завершені, а за підсумками ситуації ухвалили кадрові рішення. Корецький наголосив, що аварії трапляються, однак реакція на них має бути максимально швидкою, а люди мають бачити, що проблеми вирішуються оперативно. Регіони мають забезпечити резервні потужності, виходячи з найгіршого сценарію, і це є персональною відповідальністю керівників, каже прем'єр. Він зазначив, що уряд, своєю чергою, готовий надати всю необхідну підтримку. Нагадаю, Марганець залишався без питної води кілька діб через аварію на магістральному водогоні. Корецький тоді заявив, що причиною стала не лише сама аварія, а й неповна і несвоєчасна реакція відповідальних посадовців. Через ситуацію президент Володимир Зеленський анонсував звільнення відповідальної особи. Проблему ускладнював і російський обстріл 5 серпня, який призвів до знеструмлення 126 тисяч родин у Дніпропетровській області, зокрема у Нікополі, Марганці та Покрові. Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною стало занепокоєння Анкари через те, що почастішали атаки на судна. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела, обізнані з ситуацією. Згідно з цією інформацією, Генеральне управління безпеки прибережних зон Туреччини повідомило кільком суднам, які прямують до російського Новоросійська, про призупинення видачі транзитних дозволів або потребу у додатковому часі для розгляду заявок на прохід через протоку Дарданели. Новоросійський є ключовим центром експорту імпорту нафти і зерна. За інформацією джерел видання, деяким суднам повідомили, що обмеження також поширюється на судна, які прямують до України. Офіційних пояснень свого рішення турецька влада не надала. Судна, які прямують до інших пунктів призначення, схоже, не постраждали. За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, у суботу через протоку Дарданели на північ продовжували рухатись судна, які прямують до болгарських, румунських, грузинських і турецьких портів. Прохід суден через протоки Босфор і Дарданели регулює конвенція Монтре 1936 року. Вона зобов'язує Туреччину зберігати свободу судноплавства для торгівельних флотів навіть під час війни. Тому повністю закрити протоки для російських цивільних суден Анкара не може. Водночас, ще на початку повномасштабного вторгнення Туреччина задіяла положення конвенції і закрила протоки для військових кораблів воюючих сторін. Ці протоки залишаються єдиними морськими воротами для українського експорту та імпорту, і саме через них проходив зерновий коридор. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про питання, пов'язані з Північно-Атлантичним альянсом. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики у Кембриджському університеті. З нами на зв'язку пані Вікторія, мої вітання.
2: Доброго вечора, студія. Доброго вечора, пані Євгенія, рада бути з вами.
1: Хочу почати з теми про те, що Україні не вистачає ракет, які би допомагали збивати балістичні ракети. І ця тема вже не нова, але час від часу від представників влади України лунають різні заяви про заклик, щоб партнери нам їх надали тощо. І наприкінці тижня президент говорив про те, що можливо скорочення поставок цих ракет для України втричі від початку року може бути пов'язано не лише з війною на Близькому Сході, а й можливим політичним тиском партнерів. Скажіть, будь ласка, якщо ви погоджуєте, що є тут елемент цього політичного тиску, що це може означати? Що в нас не вірять, оскільки хочуть схилити, не вірять в нашу, так би мовити, перемогу? Чи як би осмислювати нам оцей можливий тиск?
2: Пані Євгенія, я, напевно, почну трошки з іншого виміру, тому що дійсно президент України озвучив неодноразово і, зокрема, цього тижня про те, що поки що він не уточнював навіть так, скільки ракет мають надавати Україні щомісяця. Він просто зазначив про те, що переговори з американськими представниками тривають. А про те, що зменшена кількість уже протягом 25-26 років безпосередньо, це те, що стало фактом. Да? Якраз говориться більше на період 2027 року. Політично тут вимір також і інтерес з американської сторони. Я висловлю абсолютно власну думку і, як то кажуть, наші спостереження щодо того, що американська сторона, зокрема президента Сполучених Штатів, безпосередньо буде дивитися ближче до не тільки вересня, ближче до жовтня 2026 року, за місяць до так званих виборів, до виборів в Конгрес, де захоче він це подати як доволі цікаву історію успіху. Неймовірно, але десь півроку тому ми з вами теж спілкувалися щодо так званих пекельних санкцій, і я тоді зазначала, що як тільки буде політично вигідний момент, ці в лапках пекельні санкції будуть, знову ж таки, бути в політичному дискурсі. Так воно, в принципі, і сталося. Як ви бачите, зараз остаточне голосування перенесено майже на початок вересня 2026 року. Але повертаючися до найбільш чутливо болючої теми, це дійсно нестачі. Поки що ракети, я не пов'язую це. Я тут зі мною солідарні і не тільки британські, ще й німецькі експерти, з ким ми спілкувалися за цей тиждень, а в тому, що в українську перемогу не вірять. Навіть таку тезу я би не використовувала в цьому контексті, більше би зазначила те, що переговори тривають із європейськими партнерами, яким чином ось цю нестачу можна компенсувати і коли. Тому що в даному випадку ми говоримо ще й про виробництво їх, а виробництво це не один і не два роки навіть. І коли є такого рівня викликів і дійсно, правда, переорієнтир на те, що ці, скажімо так, спроможності будуть перенаправлені, і так сталося в 2026 році з кінця лютого, в протидію Ірану Сполученими Штатами, то зараз це не тільки політичний, це ще й більше логістичний вимір. Яким чином забезпечити ось брак ось цієї спроможності. Президент також України цього тижня зазначав про те, що зараз посилюється антибалістична коаліція, і ми чекатимемо, я думаю, що наступного або менше, ніж за 10 днів, більше результатів того, як переговори з партнерами домовляються, хто туди буде входити і яким чином, не просто це політична якась буде ще одна коаліція, яким чином імплементація ось цих домовленостей буде відбуватися і найбільш чутливо, коли.
1: Виникає запитання в Україні, де ж нам брати балістичні ракети, допоки ми займаємося виробництвом, так, тому що це довготривалий процес власних ракет протибалістики. Я почала пригадувати, та, де, можливо, раніше партнери в межах країн НАТО шукали для нас ці запаси, і прикметно, що в липні була інформація, що на Грецію тиснули і в НАТО, і в Європейському Союзі. У них там, наскільки я пам'ятаю, закінчувався там термін експлуатації десь 200 ракет, але йшлося про ПАК-2. Скажу, що Україна використовує ПАК-3, і тоді 200 там штук у них було. Скажіть, на кого зараз, можливо, в межах НАТО можуть тиснути? Чи Генсек, чи Америка, аби хтось із них поділився? Я розумію, що тут, можливо, ми заходимо в таку військову тему, але, можливо, на кого можна було би тиснути?
2: Однозначно, от зараз іде переговори з турецькою стороною, і тут не тільки про морський вимір безпеки, я одразу скажу, я дійсно не знаю, яка кількість, і тут більше запитання до моїх військових експертів, чи це можливо, чи ні, а Туреччина їх має. Є також, але в першу чергу їх мають Сполучені Штати, тобто як би ми не говорили, і їх має також Японія, що найцікавіше. Якої кількості, це знову ж таки я віддам на те, щоб мої колеги військові експерти поділилися кількістю і, чесно кажучи, спроможністю, наскільки це вірогідно можливо. Тому що про кількість ви абсолютно праві. ПАК-2 і ПАК-3 – це абсолютно інші спроможності. І так само, як і як вони діють, і яким чином їх можна ще й передавати, яким чином їх може застосовувати наші військові. Тому що в цьому комплексі, у цих 5 чинників, насправді точиться дискусія. І це не тільки політико-дипломатичний вимір, це перше чергу ще й військовий вимір і орієнтир на те, яким чином інтереси партнерів в координації з Україною будуть співпадати якомога швидше. Отут, напевно, що поки що найбільш чутливий фактор, тому що якнайбільш швидше це цікавить в першу чергу нас. Якнайбільш цікавіше з точки зору прагматизму геоекономічного цікавить партнерів. Я, напевно, не скажу щось нове в контексті того, що кожен із партнерів, в першу чергу Сполучені Штати, домовляються про власні інтереси і про власний вимір того, як ці інтереси будуть, скажімо так, застосовуватися і проявлятися далі. Але в контексті того, який переговорний процес іде, це, звісно, неодноразово ще й в цьому контексті відіграє роль Велика Британія, але вона не має такої кількості спроможності, вона більше виступає як політичний, скажімо так, посередник між іншими державами, які якраз орієнтує Україна і співпрацює з якими Україна студія.
1: Та, і мені було би цікаво, наприклад, побачити, що всередині НАТО відбуваються дискусії, наприклад, ви віддаєте ті ракети, які у вас є на складах, наприклад, а ми вам натомість нові, так, і, наприклад, більшу кількість, але тоді, коли вона буде вироблена. Такий кейс, здається, був, про це писали Defense Express з Польщею, і там була взаємозаміна дуже дивовижна, вони нам начебто як мали віддати 5 ракет, це навіть не повний пакет для установки пускової, а натомість мали би отримати 50. Але це точно питання політичних якихось внутрішніх розмов між країнами НАТО. І будемо сподіватися, що якась політична воля тут з'явиться. До питань нашої співпраці з Америкою ми продовжуємо сприймати Штати як стратегічного партнера. І президент України також вірить, я так думаю, коли говорить, що після війни Україна матиме сильні гарантії безпеки від США. І він про це сказав в інтерв'ю для телемарафону. І цікаво, що він навіть це потрактовує, що ось ця включеність і готовність Штатів захищати Україну як партнерів, тобто це буде щось на кшталт того, що зараз Штати роблять на Близькому Сході. Очевидно, маючи на увазі, зокрема, і партнерство, і підтримку між США і Ізраїлем. Наскільки ви вірите, що оця рамка, яку зараз проговорює президент, вона можлива, коли ми говоримо про гарантії безпеки від США?
2: Пані Євгенія, знову ж таки, моя особиста думка. Я вбачаю в цих словах президента України більше політичний вимір. І, чесно кажучи, практично поки що не бачу, яким чином це може бути імплементовано. На превеликий жаль, напевно, що. Тому що ми не перший рік, я б сказала, вже 4 роки з половиною, майже 5, говоримо з половиною про гарантії безпеки. Як ви знаєте, навіть в міжнародному праві немає такого терміну. Є, скажімо так, запевнення, уточнення, і тут починається політичний виключно вимір дискусії. Думаю, що перемовини з американською стороною продовжуються, і президент України зобов'язаний, звісно, інформувати нас усіх про те, що такий переговорний процес є. Я би дійсно була обережною щодо того, що це будуть гарантії, ніби те, як зараз Сполучені Штати з Ізраїлем взаємодіють, да, і співпрацюють безпосередньо. Я абсолютно впевнена, так само, як і мої колеги, що це не буде так. Це буде якийсь інший вимір, інший мається на увазі проміжний, тому що в даному випадку ми не говоримо про вимір статті 5 Північно-Атлантичного, перепрошую, Вашингтонського договору про Північно-Атлантичний альянс, і ми не говоримо про вимір ізраїло-американського партнерства. Ми говоримо трошки вимір інший, нижчий, можливо, або я би краще його трактувала інший в вимірі того, що там будуть інші положення вказані. Питання в тому, що виключно військові наразі України додають не тільки інтересу, але ще й політичні переваги як політики, ну, урядовцям, так само, як і дипломатам, все-таки вирівнювати ось цю нерівність між в тому, як зараз випрацьовується насправді ось ця схема. Це не дрон діл, про який зараз говориться, це не ось ці 20, нагадаю, за 2023-2024 і трошки 25-х років ще були безпекові партнерства підписані. Це все одно буде якась інша рамка, можливо, якийсь договір про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами в Україні та Україною, перепрошую, яка буде, скажімо так, втіснити і дивитися, яким чином інтереси будуть в першу чергу економічні і оборонні відображатися для Сполучених Штатів. Так, принаймні, ми бачимо це, як трактують Сполучені Штати, тому що, окрім слів президента України, напевно, ще потрібно сказати, як це трактується саме зараз не тільки Білим домом, а взагалі, які дискусії йдуть в американських медіа з цього приводу. Отака саме рамка там пропонується.
1: Нагадаю нашій аудиторії, що Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики у Кембриджському університеті, з нами на зв'язку. Пані Вікторія, очевидно, що гарантіями безпеки для України найкращими було б членство в НАТО, але наразі ми не є частиною Північно-Атлантичного альянсу. Про наше членство вже не вперше висловлюється колишній головком, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він в момент, коли в дні, коли відбувався саміт НАТО в Анкарі, робив, як на мене, доволі такі дражливі та сенситивні заяви, які стосуються членства України в альянсі, і на цьому тижні теж говорив про альянс і вкотре пояснював, можливо, навіть свою позицію, висловлену раніше в колонці, що він прихильник НАТО, але альянс має трансформуватись, і відтак він говорить, що не дуже бачить зараз резону Україні долучатися. Чи зрозуміло вам, про що говорить пан Залужний, і, можливо, наскільки така риторика зараз для України є корисною і чи не є токсичною?
2: Ви знаєте, я навіть дивилася більше на те, оскільки я знаходжуся в Великій Британії, да, як британці відреагували на цю тезу, абсолютно, чесно кажучи, спокійно. І в цьому контексті навіть поясню, чому і як, яким чином. Ну, тому що вони вбачають про те і говорять, Північно-Атлантичний альянс не може змінюватися швидко, а ми живемо в час, коли трансформаційні зміни відбуваються карколомно швидко. І тут, напевно, не тільки я, колеги, так само, як і британські експерти, підтримують тезу про те, що трансформація альянсу, вона потрібна, тому що це все-таки військово-політичний альянс. Але тут же і криється його слабкість. прийняти рішення для такої кількості країн, щоб трансформація ця відбувалася, не всі країни все-таки підтримуються. І незважаючи на те, що безпекові і в першу чергу оборонні виклики, то стосуються вже кількох із них, і навіть більш майже 10 із них напряму, все одно політично пояснити власним суспільствам ці країни, перепрошую за такий термін, а все одно бояться. Тут сюди належить моя улюблена країна Італія, з якою я працюю. Сюди належить в тому числі Греція, про яку ми згадували. Сюди належить ще низка країн, які не можуть, попри політичну канву, пояснювати це суспільством, те, що Північно-Атлантичний альянс має аж настільки швидко змінюватися. Що на доктринальному, що на тактичному, що на оперативному рівні. Держави-члени, насправді, забезпечують сутність і стійкість самого Північного Атлантичного альянсу. Ось чому ми бачимо таку різність і в підходах держав-членів. І тут ми бачимо, навіть регіональний вимір починає проступати більше, ніж це було раніше. Навіть інші виміри поза НАТО, про які почали говорити навіть цього тижня. Той ж самий пан Валерій Залужний згадує про JEF, чи Joint Expeditionary Forces, або так звані спільні експедиційні сили, які отримують новий виток чи хвилю, скажімо, пожвавлення, тому що вони трансформуються найшвидше, чи принаймні є інтерес країн, які туди входять, про трансформацію їх, тому що спільні експедиційні сили, вони не були засновані як щось, що має оборонну компоненту і, скажімо так, захищатиме. Вони більше як розвідувальні і, скажімо так, моніторингові дії, які вони здійснювали до 2012, якщо не помиляюсь, року. І, скажімо так, зараз є інтерес цих країн. Разом, до речі, куди запрошена Україна, поки що як партнер, трансформовуватися в такій швидкості. І в такій саме дискусії і ролі, чи в такому навіть баченні, я трактую слова посла України в Великій Британії, тому що він бачить, що є реалістично, а що ні. І це дійсно правда. Північно-Атлантичний альянс, як би не хотіли, так само, як Європейський Союз, чесно кажучи, хоча це не є тематикою нашої сьогоднішньої зустрічі, це не є ті, скажімо так, об'єднання країн, які трансформуються аж надто швидко. А про те, що потрібна трансформація неймовірно швидко, це можна робити в менших регіональних об'єднаннях. Якраз про що не тільки посол, але й багато інших урядовців, і так само, як експертів, заявляють і пропонують як формат для України.
1: Ви почали говорити про те, в чому особливість ось цього союзу JEF, так, який є там об'єднаними там або спільними експедиційними силами. Чи можна, в принципі, говорити, що для України це має бути альтернатива НАТО, тому що не наша аудиторія, думаю, мало що знає про цей союз. Чи є він достатньою потугою для протистояння РФ, наприклад?
2: Ви знаєте, можна я скажу, що це і так, і ні. І я поясню, яким чином. Вони і не мають оборонної компоненти аж настільки. Це те в ті ролі, в які зараз ці спільні експедиційні сили, від слова експедиція, да? Тобто це моніторинг, збін даних, розвідування, там, тестування і так далі може відбуватися. Тому спільні експедиційні сили, якщо вони не будуть трансформуватися, я точно знаю, що інтерес такий є, зокрема, в країні, в якій перебуває, в Великій Британії, вона одна з лідируючих там. І Велика Британія має політично зараз люфт і амбіції, скажімо так, бути і впливати безпеково і оборонно на Європу безпосередньо і, скажімо так, переймати собі таку роль. Є підтримка ще й нового прем'єра в цьому контексті, і міністр оборони, який відвідував Україну, теж про це інформував. Міністр оборони, перепрошую, Великої Британії, я дуже ще раз перепрошую за втрутилася, в Україну мається на увазі. Але спільні експедиційні сили не можуть замінити потугу роль Північно-Атлантичного альянсу, зокрема, статті 5 Вашингтонського договору. А у них, ще раз кажу, якщо не буде змінена, не трансформована система, як існують ось ці спільні експедиційні сили, JEF, да, які більше, ще раз кажу, були в контексті для наших глядачів і слухачів, поясню, створений для того, щоб моніторити в тому числі піратську діяльність, там, чи, скажімо, нелегальну діяльність в морі, тобто в морях, які так званих європейських. І в першу чергу це відносилося до Балтійського і Північного моря, ну, відповідно, і перетин чи перелік країн, а це ті країни, які туди належать. Зараз є амбіції і розуміння того, що неважливо, в якому морі ти знаходишся, вразливість і загроза, вона може прийти і Чорного, про що насправді цей тиждень весь говорить, Середземного, в тому числі цей тиждень нам показує і міграційною кризою, енергокризою, а Північне і Балтійське море. Про це насправді я готую теж книгу, і коли пояснюю, що Європі в цілому для того, щоб убезпечувати, чи, скажімо так, дивитися на безпеку власних морів, бо логістично і море саме забезпечує найбільшу кількість процвітання. Це передача великої кількості експортно-імпортних операцій, да, це міграція людей. Але, скажімо так, акцент того, чи є політична воля і бачення, і саме головне, спроможність для того, щоб ці країни, зокрема, повертаюся до нашої теми спільних експедиційних сил, трансформувалися, ми це побачимо, я думаю, що найближчий рік, коли кількість і так званих дронових вояжів буде підтверджена, атрибуцію зроблена до Російської Федерації, а кількість, скажімо так, вразливостей і вже не, скажімо, професійно-гібридної атаки, переформульовуючи слова міністра внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччини, коментуючи інцидент з дроном в Ляйпцигу буде. Тобто є абсолютно реальне розуміння не тільки гібридних, але в першу чергу кінетичних загроз. І, як ви знаєте, цього тижня багато розвідок, саме кіаналітичних центрів, що в Сполучених Штатах, що в Європі, говорили про те, що Європі потрібно готуватись до 2029 року. Абсолютно ні. Замовляємо і ми, українські експерти, це буде ставатися менше, ніж за рік.
1: Та, ми час від часу від країн НАТО на території Європи і Європейського Союзу чули різні дати, коли можливі якісь гібридні атаки РФ. Я думаю, що і 26-й рік колись лунав, і ми вже в цьому році, і вже ці атаки відбуваються. На фінал ви згадували про море як ще одну компоненту, ще одне поле битви, напевно, так скажу. І роль Туреччини цього тижня, правда, зростає. Вони навіть вдалися до часткової блокади Чорного моря, цього маршруту, який йде з Чорного моря, заблокувавши Дарданели. Яку гру веде Туреччина, на вашу думку? Тому що вони хочуть начебто як ширше і посадити Україну і РФ за стіл переговорів. І з одного боку їм вигідно, що війна триватиме ще довго, виснажена Росія їм на руку. От те, що зараз робить Туреччина, ще й входячи в новий оборонний союз, можливо, про це варто згадати
2: з
1: теж.
2: З Пакистаном і Саудівською Аравією.
1: Яку гру грає зараз Туреччина?
2: Ще в 2024 році я писала дослідження, яке називало, що Туреччина хоче мати і бачити регіональне лідерство в Чорному морі і забезпечити його усіма можливими способами. Якраз не пройшло і 2 років, коли Туреччина підтверджує, робить новий виток політичного військового, чи, скажімо, оборонного партнерства, незважаючи на те, що вона є країною Північно-Атлантичного альянсу. Знову ж таки, повертаємося до нашої теми, що у нас 10 хвилин тому була, да, про те, наскільки трансформація всередині держав-членів і самого альянсу потрібна, але вона не може статися. І тому країни і вдаються до ось таких кроків, коли говорять, що наш пріоритет буде в першу чергу орієнтуватися на нові альтернативні підходи, про що якраз і президент Реджеп Ердоган заявляв під час прес-конференції, що Туреччина залишатиметься в НАТО, але вона дивиться на альтернативність підходів, і для них ось цей оборонний союз, це, якщо перефразовувати слова, і тут уже мої вони будуть виключно, це економічні чи фінансово, точніше, Саудівська Аравія, чи кошти Саудівської Аравії, досвід, експертиза, тестування з Пакистану. І ось як вони хочуть ділитися, і створюють такий альтернативний майданчик проти, чи точніше, не на користь Сполучених Штатів, а і тестують, як Сполучені Штати будуть реагувати. Зразу запитання виникає, чи це щось, як то кажуть, що виникло ще в 24-му році з іншим таким регіональним об'єднанням, КРІНК він називається англійською мовою, куди входить Китай, Росія, Іран і Північна Корея? Ні, ми однозначно можемо сказати, що ні, але це інша траєкторія. Це, в першу чергу, геоекономічна, про що якраз ми говорили. Тут якраз кошти саудитів чи не найбільше цікавлять обидві сторони. Нагадаю, що спочатку оборони партнерство і співробітництво було підписано між двома країнами, і Туреччини там не було, це саудити і пакистанська сторона. Туреччина приєдналася, тому що їм цікаво все-таки альтернативність шляхів і показувати, повертаючись до теми нашої дискусії, як вони можуть проявляти регіональне лідерство. І наразі це абсолютно альтернативний шлях на користь на них, і вони створюють додану політичну і геополітичну вартість, говорячи про те, що зараз ми контролюємо. І, знову ж таки, використовують на свій намір і вимір трактування конвенції Монтрео.
1: Дякую вам. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики у Кембриджському університеті, була з нами на зв'язку, а далі на Радіо НВ новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія стягнула під Москву три кільця протиповітряної оборони, зібравши системи з усієї своєї території. Утім, це не врятувало ворога від збитків на трильйон рублів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, щоб створити потужне поле захисту навколо Москви, росіяни стягнули системи протиповітряної оборони з усіх куточків своєї великої території, дещо менший захист облаштували довкола Санкт-Петербурга. Водночас президент наголосив, що будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей. Тож українські військові знаходитимуть технології, щоб відповідати росіянам, щоб вони це відчували, каже Зеленський. Він розповів, що у відповідь на російські удари по українській логістиці сили оборони провели власну операцію проти логістики ворога. Глава держави зазначив, що це була дуже успішна операція українських сил. Збитки окупантів сягнули трильйона рублів. Болгарське Міноборони заявило, що дрон, який розбився та вибухнув 8 серпня, міг бути українською приманкою «Майя». Висновок ґрунтується на початковому аналізі залишків. Водночас у відомстві зазначили, що на тепер немає підстав вважати, що інцидент був навмисним. Натомість у МЗС України повідомили, що перебувають у тісному контакті з болгарською стороною для з'ясування обставин. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що жодних засобів у бік Болгарії сили оборони України навмисно не спрямовували. За його словами, українська сторона з'ясовує усі технічні факти і повністю відкрита до взаємодії з Болгарією. У МЗС наголосили, що першопричиною усіх інцидентів подібного типу є війна Росії проти України, яка триває вже п'ятий рік і цілеспрямовано затягується Москвою. За словами речника, ця війна загрожує не лише українцям, а й іншим країнам, тому її якнайшвидше завершення критично важливе для безпеки регіону. У відомстві подякували Болгарії за розуміння та співпрацю. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 тисяч 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про ситуацію у Чорному морі і не лише. Отже, Туреччина почала обмежувати прохід частини комерційних суден через Дарданели на тлі зростання кількості атак у Чорному морі. І Анкара закликала Україну та Росію створити механізм для запровадження мораторію на удари по торговельних суднах. І, за словами представників якраз турецької влади, Київ вже підготував відповідну пропозицію, і турецька сторона передала її Москві, очікує відповіді. І ми з цього почнемо розмову з Михайлом Гончаром, він президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Михайле, мої вітання.
9: Доброго вечора, пані Гриня. Вітаю.
1: В чому полягає задум зараз Туреччини, яка частково блокує Чорне море, частково хоче посадити за стіл переговорів Україну і Росію? В чому, так би мовити, їхні задуми?
9: Задум доволі простий. Туреччина хоче відновити, по суті, той статус, який був у 22-му, першій половині 23-го року, коли вона гарно заробляла на війні. Мається на увазі той так званий зерновий коридор, який був запроваджений, і коли турецька сторона і з української сторони, і з російської сторони домоглася серйозних знижок на експортоване збіжжя і товари, ну, це було доволі вигідно для Туреччини. Ну, зараз я думаю, що ситуація теж значною мірою продиктована цим інтересом, але цим все не обмежується. Інший бік проблеми полягає в тому, що Туреччина зараз, будучи країною, яка традиційно має достатньо великі

0: і судна, які ходять в російські порти, атакуються силами оборони України. Тобто, з офіційної точки зору, Туреччина не забороняла вхід в Чорне море для комерційних суден. Вона цього зробити не може, згідно з конвенцією Монтреал, яка якраз декларує дотримання того ж принципу свободи судноплавства і свободи проходу через Чорноморські протоки. Але тут суть полягає в чому? Є певна хитрість. Якраз вони видали відповідні рекомендації для комерційних суден з огляду на високі ризики, які існують в зоні Чорного моря. Відповідно, власники комерційних суден також, якби з формальної точки зору, не забороняють своїм суднам ходити в Чорне море, але разом з тим судновласник вправі відмовлятись від того чи іншого рейсу там, в український чи в російський порт, з огляду на те, що йому доведеться брати дуже високовартісну страховку, щоб у випадку ураження судна було з чого покривати його ремонт. А тоді, власне кажучи, комерційний зиск від надання судна у фрахт, щоб воно там перевезло якийсь вантаж, там, скажімо, зерно з українських чорноморських портів, чи там з російських портів, чи той же там, скажімо, якийсь там танкер перевіз російську нафту. Ну, комерційний зиск втрачається, тому що ти маєш заплатити за страховку більше або співвимірну суму, і, власне, отриманий тобою дохід не покриє ці витрати. Або, скажімо, в нуль вийдеш. Тому, якби, ситуація склалась така, що воно то формально виглядає, як фактично виглядає, як заборона Туреччини, але з формальної, з правої точки зору, такої заборони нема. Звісно, що турецька сторона політично використовує цю ситуацію для створення, ну, як вони вважають, тиску на і Україну, і Росію з тим, щоб добитися щось такого там певного морського перемир'я там. А в принципі, в подальшому ми побачимо, що просто ми зараз цього до кінця не бачимо. От, але я думаю, що тут особливої нахідливості не буде з боку турецької сторони, що вони потім запропонують повернення в якоїсь мірі до ось цієї практики коридорів безризикових чи з мінімальними ризиками, які могли би бути створені, очевидно, при заході суден в українські порти, відповідно, в російські порти. Ну, десь приблизно ось такий задум проглядається в діях турецької сторони. Але, як і в 22-му році, ну, тут потрібно бути відвертим. Туреччина заробляла і заробляє на війні. Mm-hmm. І хоче це продовжувати. Тому, звісно, коли ми чуємо там різну миротворчу риторику, ну, це так, для політичного іміджу, але фактично мова йде дещо про інші наміри.
1: Зважаючи на контекст, ми не знаємо, звісно, що там в пропозиції, підготовленій Києвом, а чи піде на це Москва?
0: Ні, не піде. Я думаю, що не піде, принаймні поки що не досягнутий той рівень з боку Сил оборони України блокади російських чорноморських портів, щоб Росія переосмислила свої підходи і пішла там на якесь там певне умовне морське перемир'я там. Зараз ми бачимо, що це дошкульно Росії, ті удари, які завдаються по суднам в акваторії Азовського та Східного сектору Чорного моря. І вони намагаються зараз віднайти в такому екстреному інтенсивному порядку інші варіанти. Ну, як відомо, Росія має вихід не тільки до Чорного моря, на відміну від нас, але є і інші моря, зокрема Балтика, північні, арктичні порти, далекосхідні. Але, звісно, що якщо, наприклад, чорноморські порти традиційно там з радянських, там ще з царських часів були якраз портами, через які йшов не тільки нафтовий експорт.

0: але також і зерновий експорт, оскільки основні житниці Росії – це Ставропілля, Краснодарський край, так само Кубань. Тобто це все те, що розташовано логістично дуже зручно до чорноморських портів. То, звісно, що перекинути весь цей вантажопотік, скажімо, на Балтику – це проблема. Бо Балтика має, балтійські порти мають іншу спеціалізацію. Там нема тих велетенських зернових терміналів, там, які є там в Азово-Чорноморському басейні в Росії. Чи вести кудись на Далекий Схід, наприклад. Ну, про Арктику я не говорю, це якби не виглядає реалістично. Але по Балтиці Росія робить зараз відчайдушні справи переорієнтувати частину свого експорту, що традиційно йшов через чорноморські порти, на балтійські. Ну, зокрема, там за наявною інформацією, нібито щось їм вдається домовитись з Латвією, щоб використовувати латвійські порти для перевалки. Ну і тут дехто стає питання тоді до наших латвійських друзів. Хоча, з іншого боку, можуть стверджувати одне, що, мовляв, це агропродукція. Агропродукція, мовляв, не знаходиться якимись санкційними режимами, оскільки це питання глобальної продовольчої безпеки. От, а тому там не можна допустити там десь знову голоду в Африці там і так далі. Тому я думаю, що найближчим часом ми почуємо знову цю аргументацію, що якби там воно буде абстрактно звернуто до обох сторін, і України, і Росії, що ви там забезпечуєте сукупно там понад чверть глобального зернового трафіку, тому, мовляв, якщо він буде порушений, то це загроза голоду в Африці, там, в місті інших країн, от, а тому, мовляв, домагайтеся там якось між собою домовитися, щоб припинити ці обстріли, от, ну, інша демагогія, яку ми вже не раз чули. Так що, з цієї точки зору, Росія не готова буде піти на ці, на якісь там поступки чи що. От, а відповідно, силам оборони України доведеться продовжувати в тому ж дусі, з тою ж інтенсивністю, а може навіть вищою, з тим, щоб створити таку блокаду, повну блокаду російських чорноморських портів. Ну, передусім, мається на увазі, звичайно, новоросійський морський торговельний порт. Ну, і тільки після цього гіпотетично з'явиться якесь вікно можливостей.
1: Ще один важливий трек, коли ми говоримо про діяльність сил оборони в морі, це от якраз успішні атаки поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. І мені здається, ми з вами про це говорили якось. Це все вилилось в те, що американці, у яких є там свої бізнес-інтереси, я зараз про казахстанську нафту, почали говорити з нами і просити та не завдавати ударів по деяких неросійських нафтових танкерах, а також інфраструктурі. А ви могли би пояснити детальніше цей трек? Мені це трошки нагадує якісь там, не знаю, чи це 22-й чи 23-й роки, коли нас теж Штати просили не бити там по російських НПЗ або що, бо це впливає на ціни на нафту. Ну, тобто, їхні бізнес-інтереси зачіпають, будь ласка, українці, там щось не робіть. Чи це зараз про те саме? Тобто, чи не обмежуються зараз наші можливості завдавати збитків росіянам? Чи це трохи про інше?
0: Це навіть не трохи, це зовсім по-іншому виглядає. Скажімо так, ті удари, які завдавались по танкерах там і виносній інфраструктурі Каспійського торговельного консорціуму, ну, скажімо так, це не зовсім було, чи можливо помилкове, чи можливо не зовсім продумане рішення, оскільки ця проблема насправді добре відома. Нафта то умовно називається казахстанською за своїм походженням, але 80% її – це нафта передусім двох американських компаній – Chevron та ExxonMobil. Ну і кількох європейських. Eni італійської, Shell британо-нідерландської і Total Energy французької. Ну там є ще певна дрібнота інша. Але це основні компанії, які, власне, видобувають цю нафту в Казахстані на родовищах Тенгіз, головне там Кашаган, Карачаганак. І транспортують нафтопроводом Тенгіз-Новоросійський іде в основному по території Росії. А термінал в Южній Озерєвці – це окремий термінал КПК, він не має відношення і має інший статус, міжнародний опит, порівняно з терміналом Шешхаріс, який розташований в самому Новоросійську, і який достатньо успішно атакував і атакує сили оборони України. Ну, все ж таки, зрозуміло, що це різні термінали, вони знаходяться десь на відстані порядка там 18 кілометрів один від одного. Южна Озерєвка, термінал КПК, він за Новоросійськом, він не в Новоросійську. Ситуація виглядає наступним чином, що, власне кажучи, компанії, передусім американські, передусім Шеврон, як основний інвестор в казахстанський нафтовидобуток, вони, звісно, теж заробляють. І заробляють вони в тому числі і на ціні на нафту, яка скочила вгору, і не тільки із-за того, що Ормуз там знову зупинився, чи там виник корок, але і тому, що, власне, виникла додатковий ризик виник із-за уражень кількох випадків, уражень Сил оборони України нафтових танкерів, які йшли під завантаження саме на термінал КПК нафтою з Казахстану, нафтою цих американських компаній в тому числі. Тобто вони насправді нічого не втратили. Те, що там термінал цей не працював там кілька днів ряд, декілька разів, ну це компенсувалось тим, що вища ціна на нафту, тому що дійсно ця нафта, видобута американськими компаніями, вона не в Америку йде. Вона збувається на європейському ринку. І десь приблизно кожна восьма тонна нафти, що переробляється на європейських НПЗ, вона походить саме з Казахстану. Тому, в принципі, якби тут ситуація виглядає ж таким чином, що уражаючи там кілька випадків уражень танкерів, які прямували на термінал КПК, це виявилось там додатковим заробітком для Шеврона, ExxonMobil та інших. Але це теж внесло свій внесок в цінову ескалацію нафти. І, в принципі, таким чином допомогли Росії отримати додаткові доходи так само. Тому, в принципі, якби те, що зараз було звернення до української сторони, воно, в принципі, принципово відмінне від того, що було в часи адміністрації Байдена, коли там абсолютно придумали таку фантастичну річ, як щоб ми не били по російським НПЗ, бо це підвищує ціну на нафту. Ігноруванням того, що ринок нафти і ринок нафтопродуктів – це далеко не одне і те ж саме. От. А тут ситуація дійсно таким чином, що ми своїми кількома ударами там, причому якби в деяких випадках, це танки були під санкційні. Я тут треба звернути увагу, що так, Росія там має теж певну частку в, скажімо, в тому ж родовищі Тенгіз, яке розробляє Шеврон та Ексон. Але там частка Лукойлу 5%. Тобто частина російської нафти, десь там різні цифри називаються, порядка 12%. Іде системою нафтопроводу Тенгіз-Новоросійський і відвантажується через термінал КТК. Але, в принципі, краще цей термінал не чіпати. Це так.
1: Зрозуміло.
0: Тому що це створює там зайві напруженості, і ці компанії, якби, їм однаково, в принципі, як я зазначив, що вони можуть заробляти в будь-якому випадку. І більше того, вони успішно рапортують про зростання вже. Шеврон 16 кварталів підряд рапортує про зростання своїх доходів. Хоча, здавалось би, якби ситуація, якщо там щось таке критичне, то мала б бути зовсім іншою, принаймні, в цьому кварталі. Mm-hmm. Тому краще цей термінал дійсно обходити стороною, але в тому випадку, якщо там з'явиться підсанкційний танкер, якщо буде чітка інформація, що цей танкер буде вир насправді російську нафту, бо росіяни вдаються до певних хитрощів, то він є законною воєнною ціллю. Тому треба з цього і виходити.
1: Пане Михайле, у нас буквально трошки менше 2 хвилин. Я коротко хочу запитати про згаданий вами Ормуз. тому що Ормузьку протоку таки, правда, зараз начебто заблокував знову Тегеран і вийшов з вимогами до Штатів. І там скасувати всі санкції, звільнити заморожені активи Ірану, виплатити воєнні репарації, зупинити військові дії проти союзників Ірану в регіоні. Ну, там список дуже великий, це Wall Street Journal про це пише. Відтак, ну, як на мене, не дуже співмірні вимоги. Як надовго, на вашу думку, цього разу ми побачимо, що Ормуз буде заблоковано?
0: Ну, Іран виходить з таких максимально можливих вимог, можливих там не з точки зору їх реалістичності, а з точки зору їхніх позицій. Тобто вони
1: проси найбільше,
0: позиції,
1: так?
0: Так, проси по максимуму, отримаєш там щось приблизно те, що хочеш. Думаю, що так не буде. Ці вимоги, вони ж не вперше звучать, в принципі. Коли ми згадаємо, як перед підписанням того меморандуму, який недовго проіснував, Тегеран теж виходив там з певної максими. Зараз просто Тегеран відчуває, що він у більш переважній позиції порівняно з позицією Вашингтона, точніше адміністрації Трампа, бо вибори наближаються, листопадові вибори в Сполучених Штатах. І в Тегерані чудово розуміють, що Трампові потрібні низькі ціни на нафту. Для того, щоб були низькі ціни, як він там обіцяв, що не буде там більше 2,5 доларів за галон пального на АЗС, а зараз там 4 з гаком, тому якби не зовсім воно гарно. От. Але питання, а Тегерану якраз потрібна висока ціна на нафту. Але разом з тим, як ти хоч і маєш високу ціну на нафту, але коли ти не можеш збути свою нафту, оскільки там тепер уже діє і, по суті, американська блокада Ормузу, то воно якби не дуже вдасться продиктувати ось ті озвучені умови Вашингтону. Хоча зрозуміло, що адміністрація Трампа, ну, все пішло зовсім не по тому сценарію, по якому планувалось, і вони відчайдушно намагаються знайти якийсь вихід. Силові погрози не подіяли. Перейти до нової серії ударів, знову ж таки, Трамп не відважився, тому що не видно, щоб це принесло результат, а разом з тим, ну, боєкомплект, що називається, буде використано. І зараз вже Пентагон говорить про те, що запаси вичерпуються, нові слабко поновлюються, там і це стосується не тільки там, скажімо, ракет ПАК-3 до систем Петріот, а й іншої номенклатури озброєнь. І тому, якби ситуація, я думаю, вона зберігатиметься в зоні Перської затоки, Ормузу особливо, з високими воєнними ризиками, це буде періодично, ну, власне, волатильність цін на нафту буде зберігатися.
1: Uh-huh.
0: А плюс ще дії хуситів проти Саудівської Аравії, що теж, ну, хусити як проксі з Ірану, вони якби додають додаткових ризиків. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо активізацію воєнної кампанії з боку саудитів проти хуситів. А відповідно, хусити, вони вже зараз завдають ударів по альтернативному маршруту експорту саудівської нафти через Червономорський порт Янбу.
1: І це ще один фактор. Так, так. Пане Михайло,
0: так.
1: Дякую дуже. На жаль, вичерпується час просто на розмову. Ми розуміємо, що простих рішень тут точно немає. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21», був в ефірі, а далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Головне залежить від конкуренції. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці 130А. Деталі на сайті www.mitsubishi.com.ua. Витрати пального окумінового нацепіння 8,1 км. Вихід за 285 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Проєкт «Королі дороги». Королі дороги на радіо НВ. Партнер проєкту пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Рок-н-рол. Chevrolet Bel Air 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. Chevrolet Bel Air зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. Bel Air був і ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим. Задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двокольорне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і напричуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть потому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати. Рок-н-рол. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: варів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1130 окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що протягом доби також було знищено 2 ворожі танки, 4 бойові броньовані машини, понад 40 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1642 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 358 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спеціальної техніки окупантів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і майже 458 тисяч своїх солдатів. У Генштабі також повідомили, що на фронті минулої доби відбулось 231 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням 7 ракет і 75 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, російські загарбники застосували 10284 дрони-камікадзе і здійснили понад 3000 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 4 артилерійські системи і 4 пункти управління безпілотниками. І про певний прогрес у переговорному процесі з Іраном заявляє віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Він зазначив, що Вашингтон використовує дипломатичні, економічні та військові інструменти, щоб досягти результату та інтересам американців. Водночас віце-президент Сполучених Штатів наголосив на важливості відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку. Він також зазначив, що переговорний процес із Тегераном є складним і може потребувати додаткового часу. За словами Венса, дипломатичні переговори іноді супроводжуються невдачами, перш ніж сторони досягають остаточного результату. Венс додав, що Сполучені Штати продовжують використовувати усі доступні інструменти для досягнення своїх цілей у переговорах з Іраном. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і зараз ми звернемо свій погляд на окремі міста України, які сьогодні під ранок зазнали російської атаки, і почнемо з Харкова. Ганна Черненко, журналістка новин 24 каналу, з нами на зв'язку. Ганно, мої вітання.
2: Вітаю вас.
1: Знаємо, що сьогодні під ранок було атаковано Харків, і загалом загально українські медіа не вказують район, а коли я зайшла на одне з регіональних медіа, то зрозуміла, що йшлося про Салківський район. Скажіть, будь ласка, що прилетіло по Салківському району і що відомо про наразі руйнування і постраждалих, тому що цифри оновлюються?
2: Так, вдарили дійсно по Салтівському району і били росіяни трьома бандеролями. Ці гібридні ракети, дрони-ракети, як ще так називають, ними вдарили по трьом точкам. Перше – це житлова десятиповерхівка. І влучання воно прийшлося просто у восьмий поверх, і відповідно поверхи над і один поверх під, вони просто склалися. Люди, які там були, вони попровалювалися, але насправді величезне диво, що серед тих людей, які жили в тому під'їзді, немає жертв. Це насправді диво. І, на жаль, все одно ми маємо інформацію про одну людину, яка загинула, чоловік. За даними обласної військової адміністрації, це просто людина, яка проходила неподалік цього місця удару. Тобто, відповідно, зачепило, можливо, уламками, можливо, вибуховою хвилею, але, на жаль, от є загибла людина. Спочатку, зранку, йшлося про двох загиблих, але, на щастя, інформація про другу жертву не підтвердилася. Такі дива дуже рідкі, але вони от бувають. Натомість, так, кількість поранених, кількість постраждалих, вона зросла, вона вже сягає 37 людей. Більшість – це поранення склом, більшість – це стрес, але разом із тим п'ятеро людей були госпіталізовані, і серед них одна людина, вона у важкому стані. І от ще досі лікарі надають допомогу, щоб врятувати цю людину.
1: Чи ще триває розбір завалів тут, тому що ну на момент, коли я оновлювала інформацію перед ефіром, то не бачила, щоб говорили представники ДСНС, що вже завершили роботи. Що про це можете сказати?
2: Так, роботи ще тривають, і відповідно до процедури їх називають пошуково-рятувальними, хоча, на щастя, немає інформації про те, що хтось зник безвісти, що когось шукають рідні, але тим не менш, допоки не розберуть, не піднімуть плити, вона саме так і називається – пошуково-рятувальна операція. І дійсно, от всі ці перегородки між поверхами, вони склалися. Це така велика робота на висоті, тому вона тривала. І не виключаю, що вона триватиме і пізньої години, вночі, але тут справа за тривогами, тому що насправді, от коли зранку я працювала там на місці прильоту, то доводилося кілька разів зупинятися і всім, хто був на місці, переходити в укриття, в підвали, в під'їзди, тому що була ще одна чергова тривога, і також, до речі, через бандеролі, і ми чули вибухи, але вони були не в місті, вони були в передмісті, на околицях, скажімо так. І другий, третій удари, вони прийшлися один по складам цивільного підприємства, а третій просто по алеї, по міському скверу. І там насправді пощастило, що ця бандерольця, ракета, вона зачепилася за дерева, і вибух прийшовся саме на дерева. Інакше поруч розташовані ще будинки, ще будівлі, і ми мали б ще гірші наслідки, аніж ті, що ми маємо на зараз.
1: Ганно, скажіть, що зараз, на жаль, є ціллю для противника, коли ми говоримо про Харків? Це так само хаотично цивільні об'єкти, чи от ви згадували про, можливо, склади? Це зараз, на жаль, така нова, ну, це насправді не нова, але все ж таки зараз частіше ще й атакують, приміром, склади, бізнеси тощо. Чи помічаєте ви тут якусь відмінність?
2: Так, насправді це склади. Ми пам'ятаємо, що буквально от кілька днів тому був удар по складам нашого видавництва «Ранок». Тепер це склад, наскільки я розумію, це косметичне підприємство, тобто абсолютно цивільне. Але сталою ціллю досі лишаються АЗС. І хоча от насправді десь близько тижня ми не чуємо, буквально поодинокі атаки були в порівнянні з попередніми там тижнями, коли за день могли атакувати одразу по кілька заправок в Харкові, в Харківській області, то, напевно, це така друга ціль. І третя, якщо ми говоримо про Харківську область, то це підприємства цивільні і також аграрії, які працюють на полях, це четверте, але якщо ми вже говоримо про Харківщину.
1: Та про АЗС у мене є знайомі у Харкові, які говорили, що за останні там місяці бували ситуації, що вони, наприклад, заправляються на одні якісь АЗС, і, наприклад, там через короткий проміжок вже стало відомо, що туди стався приліт і не працює АЗС, знищена. Загалом на днях я бачила, що Нацбанк говорив, що через російські обстріли пошкоджено 4% автозаправних станцій по Україні. Ганно, хочу вас ще запитати про район Салтів. Може видаватися, зокрема в Києві, що цей район, який надзвичайно постраждав на початку повномасштабного етапу, що він не густо заселений, але й сам район надзвичайно великий. Чи є розуміння, як багато людей живе саме в Салтівському районі? Ну, тобто, наскільки він наповнений людьми, чи не приїжджають звідти люди?
2: Я хочу одразу сказати, що Салтівка – це таке збірне поняття для кількох Салтівок, так, для різних. І от якщо ми говоримо про ту, що звучала на всю Україну, можна навіть говорити, і прозвучала на весь світ, то це північна Салтівка. Це самісінькі околиці, так, по яким прилітало найбільше у 22-му році, і куди, на жаль, зараз вже дістають дрони на оптоволокні. Тобто це нова загроза саме для, ну, в тому числі і для цих частин міста. А там багато будинків, які були знищені через розбиття, багато що було відновлено, і в деякі повернулися мешканці. Але якщо ми говоримо загалом про весь район, туди повернулося дуже-дуже багато людей. Якщо говоримо про середню і Липцю, скажімо так, ще одну, то там взагалі, ну, напевно, на мій погляд, це одні з найбільш заселених районів навіть зараз в Харкові. І тому от коли я отримала повідомлення з місцем, куди влучили зранку, я дуже сильно переживала. Це не крайня Салтівка, це, скажімо так, середня Салтівка, і там дуже багато людей. Зрозуміло, що в 10-поверхівці просто кожна квартира, вона заселена. Тому якогось такого відтоку саме зараз немає. Навпаки, люди повернулися, багато людей, які купують, продають там житло, і це стосується і внутрішньопереміщених осіб, зокрема з Харківської області, з Донеччини, з Луганщини, які на початках виїхали ближче до своїх областей, а потім, на жаль, змушені були їхати вглиб. І от зараз для них Харків – це чергова точка, де вони хочуть, пробують бути ближче до своїх домівок все одно. І тому це насправді, незважаючи на те, що руйнації великі і були, і лишаються, так, все одно там мешкає дуже-дуже багато людей.
1: Ганно, на фінал хочу запитати, зважаючи на нові виклики, зокрема дрони на оптоволокні, про що ви згадали, і, в принципі, збільшення кількості ракет або засобів, якими росіяни б'ють по містах України і по Харкову, зокрема, чи змінюється кількість укриттів, наприклад, можливо, таких, знаєте, біля зупинок громадського транспорту або тих, де можна було би швидко заховатися, зважаючи на те, як близько Харків до російського кордону, чи ви помічаєте, можливо, що насичення, наприклад, та, з такими засобами, тобто або такими укриттями, воно змінюється і чи зростає, можливо?
2: Поки ні, ми говоримо про те, що в нас укриття, коли була загроза РСЗВ для міста саме, так от будували ці бетонні укриття біля зупинок. Зараз є така цифра, що Харківській області не вистачає 1000 укриттів, і це те саме, що ми говоримо про укриття біля зупинок. Ми очікуємо, що вони будуть поступово з'являтися, але це така дуже велика фінансова справа, і навіть буквально нещодавно голова Харківської обласної військової адміністрації наголошував на тому, що нам допомагає будувати ці укриття біля зупинок Закарпатська і Черкаська області, і от та субвенція, яку вони передадуть Харківщині, її вистачить на 50 укриттів. А от, зокрема, якщо ми говоримо, що це за маршрути, це не просто громадський транспорт, а це ті маршрути, які є шкільними, тобто діти цими маршрутами доїжджають до підземних шкіл, зокрема по Харкову. Тому от насправді харків'яни дуже чекають появи нових укриттів, особливо це стосується Салтівки північної, п'ятихаток. Насправді є вже така Погана історія, коли ті ж самі п'ятихатки, за повідомленням моїх друзів, не хочуть їхати таксисти. Можна зрозуміти, да, вони дуже переривають, бо було вже мінімум два випадки трагічних, коли FPV-дрон на оптоволокні бив по цивільним абсолютно автівкам, були загиблі люди, був удар на оптоволокні теж по хлібових машині, яка перевозить хліб. Це вже навіть не на п'ятихатках, а в один з районів Харкова, так само спальний на півночі міста. Тому просто нагальна потреба, хоча б біля зупинок. Тому що зараз виглядає це так, що транспорт громадський їде на ті ж п'ятихатки, він змушений зупинятися, якщо є загроза, або навіть чутно цей FPV-дрон, і люди ховаються, вибігають просто по кущах, попід дерева. Ну, на жаль, наша нова така тривожна реальність, але от дійсно на укриття ми дуже-дуже чекаємо.
1: Дякую, Ганно. Сподіваємось, що вони з'являться, і я приємно потішена, що регіони, знаєте, одне одному допомагають. Це дуже щемко. Ганна Черненко, журналістка новин 24-го каналу з Харкова, була з нами на зв'язку, і ми говорили про наслідки атаки по Харкову цього ранку. І будемо далі звертати свій погляд на Одесу, тому що також комбінована атака сталася по цьому місту. Кількість постраждалих станом на обід сягала 9 людей, всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Будинок, власне, в якій було влучання, кажуть, що є пам'яткою архітектури. І також є інформація про те, що частина міста через цю атаку залишається без світла і води. Будемо з'ясовувати, наскільки інформація зараз відмінна. Олександр Славський, депутат Одеської міської ради, з нами на зв'язку. Пан Олександре, вітаю.
3: Вітаю вас.
1: Скажіть, будь ласка, що відомо про число постраждалих внаслідок цієї атаки, чи воно не змінилося?
3: Наскільки мені відомо, не змінилось, тим не менше цілий день тривають тривоги і знов щось прилітає, то я думаю, що день важкий і рано ще підбивати підсумки дня.
1: Чим були, от власне, сьогодні вночі під ранок по Одесі, чи загалом, от що це була за комбінована атака? Мені вона видалася, знаєте, так, за суб'єктивним спостереженням, якоюсь, ну, більш інтенсивною, ніж, наприклад, попередні дні.
3: Я так на слух розрізнити всі види озброєння ще не можу, але з повідомлень повітряних сил, протиповітряних сил, то це і реактивні шахеди, і звичайні шахеди, і бандеролі, і онікси, це і крилаті ракети, ну і власне балістичні ракети били значною кількістю. Били по воді, по світлу, тому немає світла в двох найбільших таких районах міста, в Центральному і Пересобському. Били по там, центру міста і влучили в житловий будинок. Атаки продовжуються. І от нещодавно знов вже відбій тривоги був, але до цього прилітали шахеди і якісь бандеролі чи якісь інші засоби враження.
1: Що можна сказати про те, коли, ну якщо є якась така інформація, буде відновлено водопостачання та електроенергію?
3: Чесно кажучи, я так само спостерігаю за там ботом ДТЕК, який є там за моєю адресою. І він відкладає далі. Я думаю, що насправді супер заважає енергетикам відновити і електропостачання, ну і там водопостачання також, постійні тривоги, бо є загроза повторних прильотів. Тож я зараз бот показую, що в 20.09 чи щось таке, чи в 20.19, одначе цей бот перекладає кожні 2 години там з самого ранку. Я не можу засуджувати енергетиків і постійні тривоги цілий день, і такої масивності удари бувають дуже нечасто. Тим не менше, так само, як і ось напевно, що десь половина мешканців Одеси пасажує, оновлює боти, чекає, коли все увімкнеться.
1: Знаємо, що на трасі Одеса-Рені обмежили рух через російські удари, а це я зауважу на аудиторії маршрут до Молдови. Коли було ухвалено це рішення, як надовго, наскільки це критичне рішення загалом для логістики?
3: Чесно кажучи, я про це читаю лише з новин. Це там доволі далеко від Одеси, там 40-50 кілометрів. Тим не менше, це неймовірно важливо для регіону, для Одеської області, півдня, південного заходу Одеської області, бо він в такому випадку майже відрізаний від України логістично. Ну і це доволі велика проблема. І для людей, яким треба там їхати туди-сюди, відповідно, треба їхати буквально там, напевно, що через кордон Молдови чи якось так. Так само і для там вантажів, продуктів і так далі, так далі, так далі. Тобто для звичайної робочої логістики це величезна, значна проблема.
1: Скажіть, будь ласка, зважаючи на такі атаки, яка ситуація, чи вона, власне, ви можете поділитися, чи є якісь зміни, коли ми говоримо про систему, про мережу укриттів, яка би мала бути, зокрема, в такому місті, як Одеса, де з моря дуже багато всього різного росіяни запускають?
3: Було встановлено декілька мобільних укриттів, там, наскільки мені відомо, до десятка на узбережжі. Було відремонтовано там з повідомлень ЗМІ в декількох навчальних закладах укриття. Я відвідував 3 чи 4, що там ремонтуються активно. Тим не менше, їх, очевидно, недостатньо. Тим більше, що населення Одеси збільшується в там на декілька сот тисяч в сезон, коли приїздять туристи. І, очевидно, недостатньо там сконцентрувати, я навіть не знаю, що треба зробити, аби убезпечити всіх, хто знаходиться на пляжах, на узбережжі, скільки це там якісь десятки тисяч людей одночасно. То це, не знаю, чи інфраструктурно це можливо. Тим не менше, укриттів недостатньо, очевидно. Я знаю, що йде активна робота щодо цього, однак там побудувати велику кількість нових в умовах Одеси, не думаю, що можливо.
1: Пане Олександре, на фінал хочу вас запитати, коли відбувається влучання в будинок, він, наприклад, там чи тимчасово непридатний, чи взагалі стає непридатний для житла, куди відселяють людей?
3: Є система компенсації за прильоти. По-перше, працюють ЖКС і міські служби, які допомагають ліквідувати наслідки, забити вікна плівкою, ну такі, зробити невеличку консервацію. Є компенсації мешканцям в таких випадках, які соціальні виплати. Такого прям цілеспрямованих укриттів чи місць відселення в нас немає. Для соціально незахищених верств населення є, мені складно сказати, тому що я не займався цим аспектом життя. Мені прям цікаво самому подивитись. Я знаю точно, що є декілька притулків для соціально незахищених верств населення. Декілька таких місць можливого компактного проживання ВПО. Напевно, що туди відселяють чітково. Однак це не тисячі людей. Це там об'єктивно десятки максимум. І в випадках інтенсивних обстрілів це складна логістична така і інфраструктурна задача.
1: Запитую, тому що Київ так само, знаєте, постає щоразу перед таким питанням, чи є у нас якийсь житловий фонд, цим би, очевидно, мала займатися місцева влада, і по можливості так хоча б якійсь кількості надавати цей житловий фонд в тимчасове користування. Тому і запитую, тому що, мені здається, це наша спільна така біда. І на фінал, пан Олександре...
3: Я більше вірю тут не в житловий фонд, який є у міської ради, у Київської чи Одеської чи іншого міста. Скоріше в компенсацію людям, аби вони самі могли винайняти житло або винайняти якийсь готель і так далі. Там в Одесі це зараз там сезон коштує там, напевно, до 2000 гривень на добу на людину, напевно, що. І там якась компенсація хоча б на тиждень часу, щоб людина могла привести подих і там зібратися з думками, це, напевно, що важлива така історія. Так, щоб сказати, що є якісь чи там для більш тривалих відселень, не впевнений, що навіть міг би придумати рішення на таке.
1: На фінал, пан Олександре, за вашим суб'єктивним відчуттям, попри те, що, мені здається, весь липень дуже сильно били по Одесі, по портах Великої Одеси, ви говорите, що сезон все одно в розпалі, чи бачите ви якийсь відтік людей, чи, в принципі, на диво, та українці продовжують жити життя, і той, хто спланував, наприклад, відпочинок, його і проводить в Одесі в дозволених, хоча, давайте будемо чесними, не тільки місцях.
3: Те, що я бачу, там інколи гуляючи, там я був на морі, на жаль, для себе лише два рази, але я прям бачив, як люди у випадку там повітряних тривог підходять буквально до пляжів і спостерігають за цими ракетами, чи там за якимись обстрілами, шахедами, які літають. Це так трохи дивно. Хоча я бачив і там, це більше там в інтернетах, в телеграм-каналах розвітились кадри, де в новинах, там, де мати ховає, дитину накриває собою на якомусь пляжі, ховається за такий бетонну якусь споруду невелику. Але якогось відтіка не відчуваю. Мені здається, що ми вже настільки звикли. От в мене зараз є знайомі, які приїхали з Києва в Одесу. Я їх питаю зранку, ви там як взагалі, що відбувається. Вони кажуть, добре, що там в квартирі був запас технічної води, але до таких обстрілів ми вже звикли з Києва. Я думаю, що ми скоро зможемо читати лекції, поїздити по світу з такими виступами про те, як триматись в дуже дивних умовах, зберігати оптимізм і бажання, не знаю, позасмагати на пляжі і трохи перепочити від рутини під одними ракетами, перепочити під іншими ракетами. Десь так.
1: Та, це правда, наша нова реальність, так би мовити, а що нам залишається? Вони точно не заберуть у нас можливість жити це життя, допоки у нас є така нагода. Пан Олександре, дякую вам. Олександр Славський, депутат Одеської міської ради, був з нами на зв'язку. І ми говорили про те, як оговтується Одеса від атаки, яка відбулася в ніч на 9 серпня. На жаль, є влучання в житловий будинок, кілька районів міста без світла і води. Очікує місто, власне, від комерційних підприємств повідомлень, коли будуть відновлені і електропостачання, і водопостачання. Але попри все, ми маємо серпень місяць, і, як почули від представника Одеської міськради, людей і в Одесі, і на пляжі не меншає. Ось така наша реальність. Ми тим часом будемо слухати новини на Радіо НВ, а тоді повернемося ще однією темою.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: для довідки.
6: Під час повернення електроенергії в мережу після знеструмлень система дуже вразлива. Якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження і нові аварії. Це означає ще більше часу без світла. Енергетики дали кілька простих порад, що робити після увімкнення електрики, аби зменшити навантаження на мережу. Коли світло повертається, не поспішайте. Важливо навантажувати систему поступово, аби вона витримала. Спочатку вмикайте лише необхідні, непотужні прибори. Приміром, холодильник, зарядки, світильники. Зачекайте 30 хвилин після появи електроенергії, перш ніж увімкнути потужний прилад, пральну машину, обігрівач або бойлер. Використовуйте потужну техніку по черзі. Так ви допоможете уберегти систему від аварій і уникнути додаткових годин без світла.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. На Херсонщині окупанти оголосили вільне полювання на автотранспорт за допомогою дронів, зокрема на оптоволокні. Для реалізації цих намірів росіяни збільшили присутність своїх дронових розрахунків в регіоні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, що особлива увага загарбників прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт сил оборони. За словами Прокудіна, також зростають ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС. Найближчими тижнями голова обласної військової адміністрації закликав жителів бути максимально пильними. Росіяни вже влаштовують полювання на цивільних на Херсонщині. Днями російський дрон кружляв над ринком у Херсоні, переслідуючи чоловіка, який просто торгував овочами. Безпілотник близько хвилини кружляв навколо машини, полюючи на людину. Документи щодо передачі Україні пускових установок М-270 ракет «Атакамс», а також касетних боєприпасів і снарядів оприлюднив Держдепартамент Сполучених Штатів. Загальна вартість двох пакетів перевищує 280 мільйонів доларів. Згідно з документами, йдеться про постійну передачу Україні 12 пускових установок реактивних систем залпового вогню М-270. Разом із ними згадуються понад 2,5 тисячі некерованих ракет подвійного призначення і 47 тисяч гаубичних снарядів калібром 203 мм. Орієнтовна вартість цієї частини приблизно 256 мільйонів доларів. Окремо у документах йдеться про передачу Україні 70 ракет М-39 «Атакамс». Орієнтовна вартість цієї партії близько 28 мільйонів доларів. Передачу озброєння планують здійснювати через низку приватних компаній. У Держдепі зазначили, що така передача Україні відповідає цілям безпекової допомоги Сполучених Штатів. Уряд країни готовий санкціонувати операцію, врахувавши політичні, військові та економічні міркування. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування, насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і ми про київський контекст далі будемо говорити, і київські проблеми. на теремках в столиці мають побудувати резервну тепломережу для житлових масивів двох – теремки 1 і теремки 2. І ця магістраль, вона дуже важлива, я би хотіла цей контекст додати, тому що вона має стати резервним таким теплопостачанням в разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Тобто це може лишитися без, власне, тепла величезний район, можливо, навіть не один Київ, боюсь тут помилитися. І вона обслуговується ТЕЦ понад 180 житлових будинків, 3 медзаклади, 18 шкіл і дитсадків. І будуючи це, власне, почали вирубувати столітні дерева. Люди вийшли з протестами під Київську міську держадміністрацію. Станом на зараз відомо, що до 11 серпня вирубку припинено. І має бути зустріч з ініціативною групою від громадськості з представниками міської влади. Вікторія Пташник, депутатка Київради, з нами на зв'язку. Пані Вікторія, мої вітання.
10: Добрий день всім.
1: Останнє, що я бачила, що, зокрема, заступник голови КМДА Петро Пантелєєв говорив, що наразі не бачить іншого технічного рішення, окрім як покласти мережу через зелену зону, а попередній варіант передбачав виконання робіт вздовж дороги, що вимагало би повного перекриття вулиць. Станом на зараз, чи зрозуміло вам, на підставі якого документа почалася вирубка саме через вирубка дерева, відповідно, саме от таким маршрутом, яким почали робити роботи?
10: Це от якраз дуже влучне питання, ви з нього починаєте. І насправді основне питання, яке наразі цікавить оті сотні активістів, які вийшли на свою акцію. Я просто одразу, якщо можна, для наших слухачів хочу зауважити, бо мені здається, що це дуже важливо, що зараз дуже неправильна комунікація йде від КМДА, і всіх цих радників, наших чиновників. Бо комунікація така: або дерева, або тепло. Да, а друга комунікація, що начебто люди, які зараз виходять на протести, вони захищають зелену зону і відповідно не відстоюють тих людей, які замерзали минулої зими в Києві на теремках. Це невірна комунікація, вона не відповідає дійсності, тому що за останній тиждень я спілкувалася з декількома десятками різних активістів безпосередньо. Жоден з них не сказав про те, що по-перше, ми проти будівництва цієї тепломережі. Всі абсолютно її підтримують, але величезне питання виникає щодо того, а чому відхилилися від проєкту, який існував. Більш того, проєкт існував, я вам скажу, навіть не з 23-го року, а перший тендер відбувався в 20-му році. Це те, що нам вже вдалося дослідити на базі майданчику Прозоро. Далі в 23-му році відбувався тендер, також була замовлення на цей проєкт, на розробку технічної документації з дуже детальними описами різними. Я технічно не буду точно це озвучувати, якісь давати посилання в ефірі, але в рамках цього тендеру було видно, що тепломережа має пройти, таке замовлення було на 6 мільйонів гривень, а під вулицею Теремківською. Далі у всіх людей, які зараз намагаються розібратися в цій тематиці, я маю на увазі не працівники КМДА, звісно, а люди оті, які захищають зелену зону, у всіх виникає питання, а що відбувалося з 23-го року по 26-й? Бо зміна якраз проєкту і зміна цього напрямку тепломережі відбулася в 26-му році. Що всі ці три роки, які ми з вами жили під час повномасштабного вторгнення, власне, тоді робила київська влада. І чому зміна відбулася саме в 26-му році? І тут, різне, звісно, там вже є якісь, не знаю, припущення в інтернеті, я припущення не буду коментувати, але скажу, що деякі, знов-таки, працівники

0: те, що Пантелєєв, заступник Кличка, відповідальний, да, за цей проєкт, я озвучувала, що ключове питання – це чому не під вулицею Теремківською. На що була дана відповідь, вона вже публічно також нам дана, що немає інженерного коридору під вулицею саме достатнього для прокладання труби, яку вони саме ну, будуть класти там певним діаметром. Однак, ну знаєте, хочеться ну, якийсь, вибачте, експертний висновок побачити. Не просто зі слів, да, от заступник голови КМДА заявив, ну дуже прекрасно, що він займає таку посаду, ми всі йому віримо, звісно, але все ж таки, знаєте, хочете, довіряй, але перевіряй. Тим більше, що комунікація КМДА з людьми, я вважаю, абсолютно є неадекватною. Людей намагаються зіштовхнути, начебто з мешканцями Теремків. Але насправді ті люди, які захищають цю зелену зону, там серед них є люди, які так само замерзали тієї зими на Теремках, у яких не було опалення. І серед них є, я познайомилася, військовослужбовець, зокрема, у нього не було опалення. Він каже, що я за будівництво тепломережі, але я розбирався, я за будівництво, за тим проєктом, який існував. Оце ключова проблема.
1: Чи можна зараз буде остаточно призупинити будівництво саме через паркову зелену зону, тому що складається враження, що ні. Або що тоді робити, аби зупинити конкретно цей маршрут, так, будівництво цим шляхом?
0: Ну, наразі, за результатами цієї акції, ви знаєте, призначені, чи можна назвати їх громадські слухання, напевно, ні, бо це не офіційна, да, процедура, а все ж таки якісь громадські такі зустріч з громадою, да, яка відбудеться в Голосіївській РДА у вівторок. І, ну, відповідно, там мають представити якісь документи, які начебто говорять про те, що неможливо будувати тепломережу під вулицею. Натомість ми також збираємо разом з активістами різні документи в публічних джерелах. Я не кажу, що скільки звернень я написала на всіх же, на кого можна, на Кличка, на Пантелєєва, на Департамент захисту довкілля, на Київтеплоенерго як замовника цього проєкту, на КП УЗН Голосіївського району. Ну, я, чесно кажучи, збилася з рахунку, різні звернення з різними абсолютно вимогами, ну, бо хочеться справді перевірити, чи дійсно це така, ну, інформація про неможливість будівництва під вулицею, чи відповідає це дійсності. Однак поки що офіційно на жодне звернення я не відповіді не отримала, хоча перші мої звернення були на минулих вихідних ще направлені. Тому, ну, я вважаю, що якісь документи, не знаю, може збирають, щось хочуть представити. У нашій розмові за участю пана Кличка і пана Пантелєєва я озвучила якраз питання громади про тендер 23-го року. Сказала, що як мінімум 6 мільйонів гривень на розробку цієї технічної документації відповідно до умов того тендеру мала Київтеплоенерго витратити, бо це 23-й рік. 6 мільйонів. Ну і відповідно, якщо було витрачено 6 мільйонів на розробку якоїсь тендерної документації, на якоїсь технічної, верніше, документації, яку потім не реалізували через її неможливість, ну тоді воно має ознаки якогось нецільового використання коштів, вибачте, тому що, ну, це ж кошти, це ж комунальне підприємство, це не просто якась приватна установа, да, яка там сама заробляє, сама витрачає і так далі. КП «Київтеплоенерго», воно отримує кошти в тому числі з київського бюджету, і я пам'ятаю декілька голосувань, де ми наповнювали статутний капітал, ну, зокрема, на різні потреби «Київтеплоенерго», але це ж не можна, ви знаєте, ну, от просто так витрачати ці кошти. То хотілося б дізнатися, бо якось воно все дивно не співпадає. Плюс активісти, вони, значить, також зафіксували те, що вирубаючи дерева, чомусь не оформлюють оцих маршрутних листів. Це обов'язкова вимога по законодавству. Чому це важливо? Важливо зрозуміти, куди дерева ну, везуть, і відповідно, чи буде сплачуватися якась вартість цих дерев відновлювальна. Да? Тому що в акті озеленення, який був складений і по якому визначено скільки дерев, які вирубати там і так далі, там вік дерев вказаний, їхній діаметр, там, ну от, наприклад, там

0: був один, я не знаю, чи він залишився чи ні, один, ну, але в акті є, да, на виробку, один дуб, якому 120 років, два дуби 100 років, два дуби 90 років, є 80-річні, 75-річні, ну, тобто, ви розумієте, і це офіційно комісія, яка складала цей акт, зафіксувала, тобто, це офіційна інформація.
1: І є вже навіть так збитки, от, та, підраховані, я бачила, що ви про
0: звісно,
1: це теж
0: я написала, так, да, тому що вони самі, комісія встановила, що компенсацію місту замовник, тобто Київтеплоенерго, мала би сплатити у розмірі 20 мільйонів гривень за ці дерева. Але ну, от є питання, чи буде ця сума сплачена, і відповідно, щоб вона була сплачена, в маршрутних листах має бути зафіксовано, що зрубано таке-то дерево, воно поїхало туди. То маршрутних листів немає. Я про це також звернулася до Департаменту захисту довкілля. А далі, що мене дуже обурило, нещодавно на каналі «Київ» заступник директора цього департаменту захисту довкілля, от, ну, назва, мені здається, зараз трошки протирічить тому, що відбувається, заявляє про те, що, ну, його питають, а куди ж їдуть ці дуби? На що він каже, що він там повною інформацією не володіє, але зараз дуби знаходяться начебто на базі «Київ-Зеленбуду», і його питають, а що далі, яка доля от того, що зрізали, да? Що буде відбуватися? І він каже, що, можливо, ними будуть опалювати теплиці «Київ-Зеленбуда». Ну, ви знаєте, от воно, да, ну, воно начебто смішно, але, ну, це жах якийсь. І я про це написала, я просто взяла цей відео, вирізала цього ефіру, щоб нічого не перекручувати, і показала це, підсвітила, ну, тому що, ну, так не можна. І люди там пишуть, ну, різні версії про те, що це піде комусь на паркет. Ну, мені не хотілося б, чесно, думати про таке, але, ну, це якраз те, про що люди можуть собі дозволити говорити через відсутність цих маршрутних листів. І тому я також звернулася до департаменту, і, звісно, хочеться, ну, якоїсь їхньої офіційної відповіді. І друге, що мене дуже обурило, вони не мають плану озеленення, хоча вони кажуть, що все буде відновлено, зелена зона після будівництва цієї тепломережі буде відновлена. Однак активісти вже з цим розібралися, що над трубою садити дерева не можна, плюс є охоронна зона по 3 метри, сама труба 4 метри, по 3 метри від кожної сторони це охоронна зона. Тобто в цих 10 метрах точно ніякі дерева садити ніхто не буде, тому що, ну, це просто навіть строк експлуатації труби зменшить, бо там коріння дерев, ви ж розумієте, це буде розростатися, плюс законодавством це заборонено. І тому заступник директора департаменту, він каже, ну, плану у нас ще немає, ми його будемо розробляти з усіма зацікавленими там і так далі. Однак над трубою, каже, можна висадити квітники та багаторічні трави. Ну, замість дубів оцих сторічних, багаторічні трави. Це, ну, це що, бур'ян чи що, лапухи, подорожники, це все багаторічні трави. Ну, слухайте, ну, така комунікація, вона людей
1: виглядає,
0: точно обурює.
1: Виглядає дивною. Скажіть, будь ласка, пані Вікторія, а як давно та дорога, про яку ми з вами говоримо, під якою мала би йти ця магістраль, вона будувалася? Бо навіть у нас в Ютубі, в коментарях люди пишуть, що, ну, дорога, яка, наприклад, була покладена, та нова, непогана, її взяти і просто та повністю зруйнувати, аби будувати цю теплотрасу, мовляв, теж не дуже раціонально. Що відомо про стан цієї траси, цієї дороги?
0: Ну, ви знаєте, мені здається, що якраз дорогу зруйнувати і заново її покласти, це було би не так шкідливо для нашого Києва, як оця вирубка масова дерев. Бо, ну, якщо це ж не про дві деревини якісь, не про два дерева йде мова, да? 662 дерева зафіксовано, ну, це багато. Да? Тим більше з нашими кліматичними умовами, які у нас постійно такі різні, нестабільні. І, ну, я думаю, що кияни всі знають, якщо поїхати на лівий берег, вони самі, ті, хто живуть на Пазняках, Осокарках, називають ці регіони бетонними джунглями, бо там якраз зелені не вистачає. Ну от не хочеться, щоб такі самі бетонні, вибачте, джунглі робили на правому березі в Голосіївському районі. Тому мені здається, що якраз з дорогою це питання було би менш шкідливим. Є такі ще припущення у деяких активістів, але знов таки це потрібно, звісно, нам документація для того, щоб їх підтвердити. Про те, що можливо під цією дорогою вже якісь комунікації умовно прокладені, яких там не мало би існувати умовно. І саме тому ну, не мало існувати, тобто по документам, щоб вони не зафіксовані. І саме тому відмовилися від цього проєкту. Але знов таки це припущення. Тому мені деякі інженери порадили запросити такий документ, як поперечний профіль називається, по вулиці Теремківській, бо він якраз деталізує всі позначення усіх існуючих підземних інженерних комунікацій, де там водопроводи, каналізації, кабельні мережі там і так далі. Він має визначати діаметр, глибину, там якісь охоронні зони і так далі, і так далі. І от такий документ, він би якраз, якщо б його інженери би проаналізували, вони би могли би зробити висновок про те, а чи дійсно неможливо там прокласти трубу, да, тому що у нас є якісь комунікації, вже там кабельні мережі і так далі. Ну і яка глибина, яка охоронна зона, діаметр тощо. Да? Чи все ж таки це неправдива інформація? Ну, в будь-якому випадку, якщо Пантелєєв, заступник Кличка, зробив висновок про неможливість прокладення цієї труби, має бути якийсь експертний інженерний висновок. От ми його також хочемо побачити. Поки що ми його не бачили.
1: Я так розумію, що в разі потреби, ну, або активісти це будуть робити, або, можливо, за допомогою представників окремих Київради замовляти, можливо, якийсь альтернативний такий експертний висновок. А я ще хочу уточнити у вас, пані Вікторія, нашій аудиторії тільки нагадаю, що ми говоримо з Вікторією Пташник, вона депутатка Київради. А я отак собі подумала, у нас зараз серпень місяць, і очевидно, що ця магістраль, тепломагістраль, має бути прокладена, і роботи мають бути завершені до періоду, коли у нас почнеться вже якась зима, і, не дай Боже, там буде потреба застосовувати цю резервну магістраль. Чи є десь розуміння, бо люди, я знаю українців і українок, ми будемо відстоювати питання, які для нас є принциповими, до останнього. І скільки би часу це не забирало? Що з термінами?
0: Ви знаєте, от тут дуже погано те, що комунікація КМДА є така, ну от вона починає поширюватися, я бачу, мені пишуть про це різні дописувачі, в тому числі там радник Пантелєєва, наприклад, да, що через дії активістів буде побудована тепломережа, і люди залишаться без тепла. І це надзвичайна маніпулятивна комунікація, адже треба нагадати тоді київській владі, що в 23-му році ви замовляли за 6 мільйонів технічну документацію. Чому ви почали будівництво влітку 26-го року? У нас же повномасштабна війна не почалася з цього року, правда? У нас прильоти ж були і раніше. У нас всі знали, що є балістичні ракети, що є якась певна стратегія, Боже, ну мені здається, що всі ці обговорювали, да? Чи стратегія потрапляння і руйнування тепломережі. Скільки говорили про альтернативну енергетику. Я пам'ятаю, у нас була засідання Київради, мені здається, це минулого року, де Пантелєєв якраз виступав з на початку цього року, де говорили про те, що 200 когенераційних установок, які не були взагалі по Україні встановлені, у них перспективи встановлення немає, були знайдені, ну, КМДА виявлені, да, в різних регіонах України, і вони будуть перемовини по цим когенераційним установкам, як альтернативній енергетиці, вести для того, щоб їх поставити в Київ. Я журналістам всім пропоную поставити це питання до пана Пантелєєва і його там, не знаю, також інших посадовців, да, скільки з цих когенераційних установок приїхало в Київ. От просто за ці півроку чи більше вже, ніж півроку пройшло. Бо це ж питання, як відповідь на питання, а що далі, а що по термінах. Тому що деякі інженери альтернативні, які не працюють в КМДА, вони кажуть, що просто побудувати ту перетинку, ну, про яку зараз йде мова, недостатньо. Там це частина лише великого проєкту. Ще треба оновити існуючу тепломережу, яка там є, і строки вони дають абсолютно не в декілька місяців там до зими, а вони кажуть, що це півторарічний проєкт насправді. І тому мені би дуже не хотілося, щоб ми опинилися під такою ситуацією, що у нас не буде ні дерев, ні тепломережі. А потім ще чиновники будуть намагатися свою бездіяльність і свою недбалість виправдати тим, що ну начебто 200 активістів вийшли на захист дерев.
1: Та, і тому ми не встигли з забезпеченням і з побудовою цієї резервної тепломагістралі. Пані Вікторія, дякую вам за те, що дали відповідь на низку запитань, за те, що є тим голосом, та, який і тою людиною, яка насправді ставить запитання потрібні і Київському міському голові, і його заступнику в цій непростій темі. Нагадую, 11 серпня буде така от зустріч, та щось на кшталт громадських слухань між активістами і представниками КМДА. Вікторія Пташник, депутатка Київради, була з нами на зв'язку. І нагадаю, ми говорили про те, що на теремках триває вкрай складна ситуація, можна назвати це конфліктом, навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів теремки-1 і теремки-2. А в межах будівельного коридору місто планує видалити понад 660 дерев. Частину там мають пересадити, частину, ну, власне, просто знищити. А в КМДА заявляють, що роботи проводять після обстеження насаджень та необхідних погоджень. Жителі Києва з цим не згодні, вийшли на акцію протесту, вимагають надати відповідні документи, зокрема, серед вимог документ, який фізично дозволив так видалення дерев, щоб був там номер цього документа, дата, назва. Також серед вимог надати проєктну документацію щодо прокладання теплових мереж через територію Теремківського парку і інформацію про закупівлю, в межах якої розроблено ось цю всю документацію, як ми вже чуємо, що її було розроблено в 23-му році. Ну і також серед вимог не лише припинити роботи з прокладання цих тепломереж і вирубування дерев, а ще й реалізувати план енергетичної стійкості відповідно до вимог децентралізації системи теплопостачання, ну і зробити щось, аби нам було хоч трохи легше пережити цю зиму саме в Києві. З цією темою будемо завершувати. Для вас ці дві години працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Оплата за комплектацію. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А, 1 Мітсубіші Морського бою. Витрати пального окумінного нацеплення 8,1 км. Повинки 2,85 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до ДИП-установи у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін свідомо готує масштабну, але приховану мобілізацію у Росії, заявляє президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю для телемарафону він зазначив, що сотні тисяч мобілізованих потрібні Кремлю не лише для фронту, а й для психологічного тиску на Європу. За словами Зеленського, Путін планує провести масову мобілізацію, не оголошуючи її офіційно. Для цього Кремль використовує тіньові контракти і блокування кордонів. Вже є багато відповідних кроків, каже Зеленський. Він наголосив, що чим більше росіян мобілізують, тим більшими будуть їхні втрати. Глава держави зазначив, що мобілізованих Путін планує використати як інструмент психологічного тиску, причому не лише на Україну, а й на сусідні європейські країни. У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський зазначив, що жодних поступок щодо українських територій не буде, а спроби Путіна торгуватися з американською стороною є лише маніпуляцією. Він наголосив, що Україна не збирається просто відходити з Донбасу чи віддавати своїх людей, адже ніхто не гарантує, що Путін не піде далі. Окремо у своєму зверненні Зеленський розповів про присутність військових КНДР на території Росії. За його словами, якщо спершу йшлося про сотні, потім про тисячі, то тепер ухвалено рішення розмістити у Росії від 30 до 50 тисяч північнокорейців. Президент наголосив, що вони вивчають цю війну і отримують досвід сучасних бойових дій. Це, за його словами, може стати загрозою для інших держав у разі загострення в Тихоокеанському регіоні. Жовтневий палац у Києві, який має статус пам'ятки національного значення, повернуть державі після рішення господарського суду столиці. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Там зазначають, що суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про повернення державі будівлі Жовтневого палацу, який нині є міжнародним центром культури і мистецтва. Комплекс є пам'яткою культурної спадщини національного значення і одним із найбільших концертних майданчиків України. За даними фонду Держмайна, його орієнтовна вартість становить близько мільярда гривень. Будівлю звели 1838-42 років за проектом архітектора Вікентія Баретті. Спочатку вона була корпусом Київського інституту шляхетних дівчат, згодом там працювали різні державні установи. З палацом пов'язані і трагічні сторінки української історії. У його стінах працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції. 1979 року будівля отримала статус пам'ятки національного значення, її внесли до переліку об'єктів культури Турної спадщини, які не підлягають приватизації і можуть перебувати виключно у державній власності. Попри такий статус, Федерація профспілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю. За даними прокуратури, перебування Жовтневого палацу у приватній власності створювало ризик його подальшого відчуження. Тому Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з позовом в інтересах держави в особі фонду Держмайна. Суд погодився з доводами прокурора і задовольнив позов про повернення пам'ятки державі. Ну а мільярдер Ілон Маск виступає проти того, щоб Україна використовувала супутникову систему Starlink для ударів по території Росії. Він вважає, що настав час укласти мир. Про це повідомляє Атлантик. Минулого тижня видання писало, що глава нашої держави Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом попросив через нього допомогу від Ілона Маска. Як відомо, компанія мільярдера SpaceX керує супутниковою системою Starlink на того, що Україні не вистачає ракет до протиповітряної оборони. Зеленський хоче використовувати Starlink для наведення ударів по ракетних батареях, які Росія використовує для запусків балістики по Києву та інших містах. Але однозначної відповіді на цю пропозицію Трамп не дав. Повідомляється, що закулісними способами звернутись до Маска також намагається Михайло Федоров, якого нещодавно звільнили з посади міністра оборони. Однак джерела видання кажуть, що Маск поступатися поки що відмовляється. Він вважає, що вже час укласти мир. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої найщиріші вітання нашій глядацькій і слухацькій аудиторії. Мене звати Інна Морецька. Найближчі дві години буду працювати в ефірі. Я будемо розбиратися, що насправді привіз Володимир Зеленський з Сербії, чому Заходу дедалі важче давати Україні потрібну кількість ракет, чи справді російська економіка починає дещо сипатися, що означають 70 атакамсів із Туреччини, чого боїться Москва, плюс будемо аналізувати ситуацію на фронті, удари по Росії і те, як це впливати на нас із вами найближчими місяцями. Перший гість долучається вже далі до розмови. Це Ігор Рейтерович, політолог, якого я рада вітати в ефірі. Пане Ігоре, доброго ранку.
2: Вітаю.
1: Давайте почнемо із Белграда. Зеленський вперше за президентство поїхав до Сербії. Прийом, м'яко кажучи, був не королівський, але от Вучич не приїхав в аеропорт. Сербські медіа особливої ейфорії теж не показали. В принципі, я чула дві протилежні думки. Одна, що справді цей візит важливий, історичний, це ляпас Москві, це туди треба було їхати. А інша думка про те, що не треба було їхати, тому що це тільки підігравати Вучичу, який продовжує тримати тісні зв'язки з Путіним, продовжує з ним торгувати, підписувати з ним угоди, не підписувати санкції проти Росії, не підписувати жодні декларації з Україною, як це він не зробив, коли був в Києві на саміті і так далі. Що можна сказати про цей візит? Чи варто тут дивитися на те, хто кого зустрічав біля трапа чи ні? Чи краще дивитися на те, з чим приїхав Зеленський звідти?
2: Ну, я думаю, що краще дивитися взагалі на суть цього візиту. Те, що там Сербія, очевидно, не надала би йому якусь там, знаєте, якийсь там абсолютний пріоритет, це було очевидно від самого початку. Це робоча достатньо історія, але мені здається, що все ж таки Україні треба діяти по таким напрямкам і співпрацювати або пробувати налагодити якусь співпрацю, в тому числі з такими країнами, які є, якщо не союзниками, то як мінімум партнерами Російської Федерації. Справа в тому, що Сербію взагалі ж традиційно Росія вважає своєю сферою впливу. І традиційно завжди вважала. І в цьому контексті очевидно, що Україні треба було робити якісь там кроки, рухатися кудись в напрямку, так би мовити, налагодження там співпраці, і спроби можливо змінити дещо ставлення Сербії до тих процесів, які відбуваються в контексті війни. Чи вийшло це? Я не думаю, що насправді тут будуть якісь проривні результати, але як мінімум Україна намагається грати на тому полі, яке Росія традиційно вважає своїм. Я би виходив виключно з цих моментів. Навряд чи нам слід було очікувати на якусь там серйозну зміну позиції Сербії і так далі, але принаймні ми змогли своє бачення озвучити, поспілкуватися, і показати своє ставлення там до тих чи інших процесів. Тим більше давайте не будемо забувати, що Вучич не факт, що ще довго збережеться там на посаді, тому з точки зору там подальшого якоїсь співпраці, теж важливо було ознайомитися з ситуацією, подивитися на сербський політикум і взагалі на сприйняття візиту Зеленського до цієї країни. По всьому іншому, я думаю, і цілей якихось там додаткових не було, тому той мінімум, який могли отримати, отримали. Треба тепер рухатися далі і думати, як працювати з іншими країнами, які для нас є набагато більш пріоритетнішими, стратегічніше важливими з точки зору російського української війни, наприклад, тим же Китаєм.
1: Тобто, треба сприймати так, що Володимиру Зеленському, як загалом Україні, треба зараз по всьому світу шукати боєприпаси, там гроші для енергообладнання, для відновлення перед важкою зимою. А Вучичу теж треба показувати Заходу, що він в лапках друг України для того, щоб і втриматися до виборів, і зберегти якесь фінансування з Брюсселя.
2: Йому треба продемонструвати, що він якби не займає чітко якусь одну сторону в російсько-українській війні, що от він теж спілкується з Україною, що він теж проти того, щоб війна тривала. Він же щось таке там казав, і схвально там відгукувався про європейську інтеграцію України. Для Вучича це спроба зберегти десь обличчя і показати, що він не є там відверто проросійським, промосковським якимось там політиком і так далі. Зрозуміло, що кожна сторона, вона ж свої якісь там цілі переслідувала. Кола, і президента Сербії там є теж своє бачення певних якихось там процесів. От питання, хто більшого досяг, знаєте, мені здається, це питання, ну, воно важливе, але по великому рахунку воно другорядне, тому що очевидно, що у кожного була своя мета. Тепер головне просто, як, ну, це буде подано. До речі, в Україні цей візит, я б не сказав, що він пройшов з якоюсь прям супервеликою увагою, тому що, ну, є, мабуть, розуміння, що таке Сербія. Ну, треба це робити, ну, президент зробив. Єдине, що це, знаєте, відбувається в такий період, коли в нас є багато інших актуальних питань, і я бачив критичні, в тому числі, зауваження, що от на фоні ситуації, яка складається з обстрілами там і багатьма іншими речами, ну, скажімо так, знаєте, пріоритети для поїздок Зеленського, вони повинні бути дещо іншими. З іншого боку, давайте не будемо забувати, що такі візити, вони ж не за день, не за тиждень плануються. Явно це була запланована давно вже історія. Ну, добре, що відбулася, рухаємося далі, але й багато сподіватися, що це щось би змінило, мабуть, було не варто.
1: Перебуваючи там в Білграді, Володимир Зеленський робив заяви. Він там серед іншого казав про поставки антибалістики, порівняв, що в порівнянні з 25-м роком вони впали втричі. Тут паралельно виходить в «Нью-Йорк Таймс» такий матеріал, де вказується, що масовані балістичні удари по Києву, і не тільки, от як по Одесі, і по інших українських містах, для Заходу уже стали такою новою, похмурою, але нормою. Тобто на Захід психологічно вже звик до цього всього. І я так розумію, що тут, як казав президент Польщі Навроцький, Польщі не болить те, що відбувається там в Україні.
2: Ну, зрозуміло, що дивіться, те, що війна триває вже там п'ятий рік, воно впливає в тому числі на сприйняття західними країнами цієї війни. Є певна втома. Ну, звісно, з нашого боку це смішно виглядає. Давайте відверто скажемо, яка може бути втома від війни, якщо ця війна вас взагалі прямо жодним чином не торкається. Але, ну, треба розуміти, що західні суспільства, вони ж живуть в іншій атмосфері. Вони звикли до інших новин, іншого ритму, інших проблем, умовно кажучи, і історія от з Україною і допомогою Україні, тому що це важлива історія, ну, вона, звісно, може десь там втомлювати, ну, або переводити це в розряд рутини фактично, що зранку читають якісь там нові повідомлення, кудись прилетіло, кудись попало, загинули цивільні, да, шкода, але інші якісь новини це можуть перекривати. Така проблема є. Взагалі проблема там згадок про Україну, вона присутня в багатьох європейських країнах. І дивіться, це, до речі, питання в тому числі до нашого зовнішньополітичного позиціонування. Це питання до наших дипломатів, які працюють в окремо взятих країнах, тому що їхнім головним завданням є завдання постійно нагадувати про російсько-українську війну. Причому, я розумію, що це завдання зірочкою, тобто вони повинні це робити перманентно, наполегливо, але і при цьому так, щоб не дратувати і не перетискувати, скажімо так, да, от ці суспільства тих країн, де вони знаходяться, щоб в них якесь відторгнення не почалося, що в нас теж є якісь свої проблеми, а ви нам тут тільки якби про війну. Але, ну, з іншого боку, це ж відповідальність, в тому числі і президента, який в нас якраз опікується представництвом держави на міжнародному рівні, він фактично керує там зовнішньою політикою держави, тому тут треба якийсь баланс шукати. Да, в деяких країнах цей баланс порушений. Давайте відверто будемо говорити. І події там на кшталт ірано-американо-ізраїльської війни, вони, звісно, теж відволікають увагу. Якісь внутрішні історії, я думаю, що, ну, наприклад, в багатьох європейських країнах останні там пару тижнів ключовою темою була не тема, на жаль, обстрілів України зі сторони Росії, що нам нема чим збивати балістику, а тема мігрантів в Сеуті, там, да, які на території цього іспанського анклаву намагалися прорватися і так далі, бо це спричинило і конфлікт між там Іспанією, Італією, деякими іншими країнами. Ну, коротше кажучи, очевидно, що в них теж є якісь свої проблеми, і вони їм приділяють багато уваги. Тому тут нам треба думати, як з цієї ситуації виходити, як нагадувати про цю війну, і робити це так, щоб і роздратування не було з боку наших партнерів, ну і відповідно допомога не зупинялася і якось продовжувалася. А враховуючи, що в багатьох країнах вже починається підготовка до виборів, виборів, то це теж дуже складне завдання. З іншого боку, от є Польща, ви згадували. В Польщі українське питання може стати просто питанням виборів, але явно не в тому в контексті, якому нам би хотілося. Тому тут теж треба думати, як Україна буде свою позицію представляти, як буде реагувати на ті чи інші речі, як буде нагадувати про російсько-українську війну.
1: Якщо кажемо ми про вибори в Європі, то зараз же ж пишуть, що під Мерцем хитається крісло. А якщо продовжить набирати альтернатива для Німеччини, що це для нас означає?
2: Ні, ну якщо там, наприклад, відбудуться вибори, хоча це поки не 100% історія, і, наприклад, там переможе альтернатива для Німеччини, і вона зможе сформувати коаліцію, хоча поки це сумнівно виглядає, перемогти там можна, але в таких країнах питання зводиться до парламентської коаліції. Да? Тобто, якщо в тебе не 50 плюс 1, тобі треба з кимось об'єднуватися, а з альтернативою для Німеччини особливо ніхто не хоче об'єднуватися. Але треба розуміти, що якщо ці політичні сили, подібні політичні сили, будуть посилювати свою присутність в політичному полі, ну зрозуміло, що вони будуть дуже скептично ставитися до підтримки України. Я в цьому навіть не сумніваюся. Вони почнуть знову говорити про те, що ми Україні достатньо допомогли. Більше того, ми багато втрачаємо, бо ми не торгуємо з Росією. Коротше, для нас перемога таких політичних сил це дуже велика небезпека. Причому це така історія, на яку Україна особливо не може вплинути, тому що ми ж не втручаємося в внутрішню політику якихось там країн. Інших. І зрозуміло, що для нас це просто буде ну, така неприємна історія. Ну, тут єдине тільки сподіватися на те, що Росія своєю неадекватною поведінкою навіть згадки про якесь можливе відновлення співпраці з нею викликає ну, знаєте, несприйняття там у більшості громадян європейських країн. І от на це можна десь робити ставку, і що це не дозволить якби, і деяким країнам кардинально розвернути свою позицію. Почати підтримувати Російську Федерацію. Тут буде більше мова про те, що просто Україну перестануть підтримувати. Тому для нас це так, історія небезпечна. Єдине, що це історія ну, не найближчого часу, але вже 27-й рік для нас може бути роком дуже серйозних викликів, бо в багатьох європейських країнах вибори, і далеко не всіх країнах переможуть ті політичні сили чи ті лідери, які беззастережно підтримують Україну. Тому зміна позиції цих країн, так, вона реальна, наприклад, у тій же Франції. І до цього треба вже зараз готуватися.
1: Президент раптово заговорив про гарантії безпеки після війни. Він сказав, що вони будуть дуже потужними, що Сполучені Штати буквально, я не знаю, стануть в бій за Україну. Чому з'явилася ця тема? Хіба щось
2: Чесно,
1: там
2: для мене
1: нове?
2: це да, дивіться, для мене, чесно кажучи, ця заява президента, вона трошки такою була неочікуваною, трошки дивною, оскільки тема гарантій, вона взагалі зникла з порядку денного. Вона взагалі не піднімається, причому не піднімається вона не тільки американцями, що зрозуміло, вона й не піднімалася нашою стороною дуже довгий період часу. Чому вона відновилася зараз? Ну, це питання. Я не виключаю, що ну, Зеленський ну, повинен же просто якимось чином там речі певні коментувати. І він відповідно про це згадав і сказав, що ні, ну робота якась ведеться. Тим більше, що он російські медіа активно пишуть, що на цьому тижні, який буде, начебто Вітко Кушнер збирається з'їздити до Москви і Києва і активізувати якби переговорний процес. Можливо, в цьому контексті Зеленський вирішив нагадати, що колись з американцями ми ці гарантії безпеки обговорювали. Але, знаєте, я дуже скептично до цього насправді ставлюся, і я дуже сумніваюся, що Сполучені Штати Америки за президентства Трампа дадуть нам якісь дієві гарантії безпеки, які будуть документально якимось чином підтверджені. Ну, ми на прикладі ліцензії для патріотів вже це побачили. Да? Спочатку, да, ми дали все окей, а потім ні, ми ще думаємо, ми не знаємо, будемо ми давати чи не будемо давати. Це складне питання. Те ж саме буде з гарантіями безпеки. Розумієте, Трамп може пообіцяти для того, щоб була укладена якась угода про завершення війни, а потім дуже легко може від цього слова відмовитись. І сказати, що його неправильно зрозуміли, і так далі. Але ну, президент, очевидно, ну, змушений повторювати ці речі, можливо, для того, щоб ну, якби нагадувати американським партнерам, що ви ж обіцяли, давайте над цим думати. По-друге, я думаю, це ж спрямоване і на українську аудиторію, щоб ну, українці якби бачили, що робота ведеться, ми наодинці не залишимося, і так далі. Хоча я би тут не боявся, мабуть, називати речі своїми іменами і говорити про те, що нам треба думати не стільки. Тільки про гарантії безпеки там від інших країн, оскільки вони навряд чи будуть такими, які ми хочемо, на які реально заслуговуємо. А думати, що ми тоді інше можемо, крім цих гарантій, отримати, щоб самі для себе створити такі гарантії, які будуть достатніми, якщо війна там закінчиться. Ну, це очевидно там збереження потужних збройних сил України, максимальна їх підтримка, розвиток там і багато-багато інших речей. Українська балістика – це гарантія, до речі, безпеки, але от про балістику президент зараз менше говорить, хоча обіцяє, що осінню будуть вже випробування, будуть вже пуски. Правда, сказав, що їх не буде так багато, як нам би хотілося. І знаєте, це знову породжує просто якийсь когнітивний дисонанс, тому що виступає той же пан Штірман, якого занадто багато останнім часом в публічному просторі, і він каже, та ми ж вже по 3 ракети на день робимо, ну це 90 ракет на місяць, а президент каже, що пусків багато не буде. Так, та де ж тут правда? Так? Якщо 90 ракет на місяць вже роблять кілька місяців, то в нас там ледь не 5000 ракет буде, то чому тоді пусків буде небагато? Коротше кажучи, знаєте, така історія, що кожен щось своє коментує, а яка єдина позиція, воно так і не сильно зрозуміло, але ну президент робить те, що мусить робити. Він якби намагається там, знаєте, додати трохи оптимізму, сказати, що перемовини ведуться, що ми працюємо, що ми намагаємося якісь там проблеми вирішити. Але ну, поки ці обіцянки, вони, на жаль, нічим особливо не підтверджені. Що, до речі, згідно от останніх опитувань, я так дивлюся, вже максимально починає дратувати громадян, тому що громадяни хочуть почути конкретику, навіть якщо ця конкретика буде не надто приємною.
1: В плані того, що Вітков і Кушнер полетять до Москви, ймовірно, будуть щось там пропонувати, щось потім привезуть нам, чи навпаки, спочатку до нас, потім туди поїдуть. Що ми можемо побачити? Тому що ми так аналізуємо і ті заяви, які робить Ілон Маск, який каже, що ну настав час угоди, укладати угоду, я так розумію, не з ним, а там між Україною і Росією, і він проти того, щоб йти на зустріч Україні в питанні там старлінків над Росією. Що ми можемо побачити?
2: Ну, дивіться, тут треба єдине зазначити, що Ілон Маск зараз не має особливого ніякого впливу на прийняття рішень державних, да, він відсторонений від цього. Якщо раніше в нього такий вплив був, зараз в нього такого впливу немає. Але очевидно, що він залишається все ж таки такою важливою перемінною в американській політиці. І я думаю, що його якраз позиція, вона ну, якось кореспондується з позицією Білого Дому, який вважає, що треба прям зараз сідати і підписувати якусь угоду. Трамп, до речі, ж про це говорить, він же цього не приховує. Що сідайте, підписуйте, і як там вони сказали останній раз, він і Рубіо про це говорили, і в Україні, і Росії, і Зеленському, і Путіну треба буде піти на поступки, якщо вони хочуть укласти угоду. Ну от зараз починається процес розуміння, на які поступки готова піти Україна, і на які поступки готова піти Російська Федерація. Вітков і Кушнер, я так розумію, будуть цими питаннями займатися, вони поїдуть запитувати, значить, щоб зрозуміти, хто чим готовий там поступитися, як це повинно виглядати, до чого це там може привести і так далі. Ну, не знаю. Мені здається, що вони особливо нічого нового не привезуть з Росії. Чому? Тому що Путін ну, зараз жодним чином не демонструє ніякого бажання взагалі навіть сідати за стіл перемовин і почати про щось там говорити. Він вважає, що він дотисне ситуацію, що в нього ситуація під контролем там, і так далі. А що вони можуть нового почути в Україні? Ну, Зеленський вчора, до речі, він давно про це не згадував, а вчора якось так от несподівано знову згадав про те, що ніхто Донбас і українських людей віддавати просто так не буде, це треба врахувати і так далі. Ну от, мабуть, не просто так з'явилася заява, можливо, це напередодні візита Кушнера і Віткофа, і розуміння нашою стороною, що американці знову будуть намагатися підняти це питання, ну що, та що вам там це вартує, віддайте це росіянам, і будемо, значить, заробляти гроші, класно жити, і все буде добре, не буде війни. Це вже ж розмови були, і не виключно, що вони їх будуть повторювати. Тому я би поки великі надії не покладав на ці візити, але якщо вони відбудуться, і принаймні вони як мінімум в Київ приїдуть, ну це буде непогано, можливо вони хоча б трошки тоді зрозуміють, що тут реально відбувається і що реально робить Російська Федерація. Ну а далі вже будемо дивитися, Трамп все одно ж прийде до того, до тієї ситуації, коли йому треба буде знову публічно таки казати, на кого він збирається більше тиснути, і чому він збирається на когось більше тиснути. Ну очевидно, що таким об'єктом об'єктом для тиску повинна бути виключно Російська Федерація. Я не сильно розумію, де він може знайти аргументи, наприклад, щодо тиску на Україну. Це абсолютно по-ідіотському там виглядає. Ну, але Трамп, він вміє дивувати, можливо, він і в цій ситуації неприємно нас черговий раз дивує.
1: Що у нас відбувається довкола представництва у Вашингтоні? Чи є якийсь зрозумілий, не знаю, лонг чи шорт-лист кандидатів на цей от найважливіший, можна сказати, напрямок?
2: Ну, дивіться, прізвище, яке активно згадували, ледь не єдине, це було прізвище заступника глави Офісу президента Павла Паліса, да, що він може туди поїхати. І, до речі, цей варіант може і непогано ще виглядати, тому що військовий, по-друге, кажуть, він мав ну, певну комунікацію з Трампом, бо він був присутній на попередніх там зустрічах Зеленського і так далі, начебто сподобався Трампу. В тих умовах, в яких зараз знаходяться Сполучені Штати, персоніфікована взаємодія є дуже важливою. Да, і я не виключаю, що це якраз та історія, яка ну, може принести якийсь там результат. Тим більше, що наше дипломатичне представництво в Штатах, воно гарно професійно працює і воно готове виконувати всю необхідну там, технічну і іншу роботу. Посол тут буде більше, як знаєте, такою політичною фігурою. І він буде якби політичні якісь там рішення приймати і ну, просувати якісь там ключові меседжі від імені України. Єдине, що дивіться, ну, це ж абсолютно теж ситуація, ну, вона не надто адекватна. Її треба швидко вирішувати. Вже пройшло достатньо багато часу, не з моменту, коли Стефанішина офіційно була відправлена в відставку, да, а коли стало зрозуміло, що вона там не залишиться. Треба вже було б з кандидатурою визначитися і цю кандидатуру подати на узгодження, тому що процес узгодження може зайняти певний період часу.
1: Ну,
2: а
1: напевно,
2: залишатися...
1: вони узгоджували Умєрова весь цей час.
2: Ну, дивіться, кажуть, що була ще зроблена спроба значить, просунути Умєрова, але в черговий раз американці, як там знаєте, там коректно, але наполегливо сказали ні. Ну, це мертва історія була від початку, тому що коли Умєрова тільки-тільки ще перед Стефанішиною хотіли відправити послом, американці висловили свою позицію з цього приводу, вони навели кілька аргументів, чому Умєров не може стати послом України в Сполучених Штатах Америки, вони свою позицію не поміняли. І про це прекрасно знали в Офісі Президента. Да, вони спробували закинути цю тезу другий раз після Стефанішини, але вони дуже оперативно, кажуть, там ледь не на другий день, вони отримали чітку відповідь від Держдепу, що ця кандидатура не є прийнятною. Тому можна тут відразу було ставити крапку і вже працювати над іншою кандидатурою. Тому що, дивіться, ми зараз наближаємося до осені, рухаємося далі. Вибори на Росії, можлива мобілізація на Росії, посилення терору цивільних об'єктів, ударів балістикою, відсутність патріотів і так далі. І це без посла в країні, яка є ключовою з точки зору, ну як мінімум, надання згоди на закупівлю тих же ракет-перехоплювачів і багатьох інших якихось речей. Ну, слухайте, це неприпустимо, такого не може бути. Зараз всі сили треба якраз кинути на те, щоб закрити цю вакансію, тому що доки там немає посла, є людина, яка там типу виконує якось обов'язки. І так далі. Ну це ні про що. Давайте відверто говорити. В Штатах треба сидіти з ранку до ночі, зустрічатися з республіканцями, демократами, ходити на всі можливі там якісь конференції, круглі столи, раути і так далі. Працювати з лобістами, бо це дуже серйозна історія в Сполучених Штатах. І це повинна робити людина, яка буде мати офіційний статус. Тому тут відкладати, ну вже нема куди. Треба
1: які
2: цю кандидатуру
1: шанси
2: офіційно.
1: У пана Кислиці?
2: Ну, дивіться, я не чув, до речі, його прізвище. Ну, от в цьому контексті, можливо, ви чули, але
1: я чула.
2: я повинен сказати, що якби, наприклад, така історія була, це був би один з найкращих виборів. Тому що взагалі-то, якщо ми відкидаємо особистісні чи якісь інші речі, в Штати, звісно, повинен їхати професійний дипломат, людина, яка розуміється на специфіки американської політики. Пан Кислиця, до речі, це прекрасно розуміє і знає, бо він працював багато в Сполучених Штатах, коли був в організації Об'єднаних Націй. І, звісно, це був би ідеальний, мабуть, варіант, ідеальний вибір для цього. Але, ну, чи готовий такий вибір зробити президент? І що для президента є пріоритетом? Професіоналізм чи якісь інші моменти? Ну, ми поки відповіді на це питання не знаємо. Можливо, журналісти його президенту зададуть в чатіку цьому відомому і запитають, а скільки взагалі буде ця процедура тривати? Бо зараз мати таку посаду вакантною, ну, це проти національних інтересів України. Її треба терміново закривати.
1: Пане Ігоре, дякую за розмову. Ігор Ройтерович, політолог, був в ефірі Радіо НВ. У нас далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара провів робочу поїздку на командні пункти сил безпілотних систем 3-го і 19-го армійських корпусів та корпусу Азов. Як повідомляє Міноборони, поїздка відбулась після зустрічей командирів корпусів із президентом, під час яких були озвучені ключові проблеми та потреби підрозділів. Міноборони отримало завдання оперативно взяти ці питання в роботу. У відомстві зазначили, що командири надали повну картину про ситуацію в зонах відповідальності, склад і дії ворога, а також про стійкість української оборони і ключові потреби військових частин. Окремо обговорили, що потрібно для захисту логістики, виснаження ворога і вогневого контролю над шляхами його постачання. Євгеній Хмара наголосив, що українські війська діють ефективно від лінії бойового зіткнення до логістичних хабів глибоко в тилу ворога. Окремо він поспілкувався з військовими на місцях. Запити, які потребують рішень Міноборони, взяті в роботу. Наголошується, що відомство посилюватиме бойові підрозділи на фронті у тісній координації з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. І про щомісячне постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот» домовились Україна та Сполучені Штати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з сербським колегою Олександром Вучичем. За його словами, найбільше Україні можуть допомогти з ракетами для протиповітряної оборони саме Сполучені Штати. Водночас Зеленський зазначив, що цих ракет буде недостатньо. Як відомо, останнім часом росіяни посилили повітряний терор проти українських міст. Україна не може збивати балістику через дефіцит ракет для «Петріот». Володимир Зеленський закликав партнерів не затримувати надання перехоплювачів балістики, адже зволікання коштує українцям життів. Він також припустив, що Україна може отримувати менше ракет до протиповітряної оборони через спроби Заходу зробити її більш поступливою. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
6: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про економіку, про відновлення. Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, виходить до нас на прямий зв'язок. Рада вас вітати, пане Ігоре, в ефірі. Доброго ранку.
7: Доброго ранку.
1: Давайте почнемо із аналізу того, що відбувається в наших ворогів. Зараз багато ЗМІ, якби підбивають підсумки оцієї 40-денної операції України по ударах по тилам російських, аналізують втрати російської економіки, кажуть, що атаки на склади Wildberries дуже-дуже болючі для Росії. Reuters із посиланням на джерела в Кремлі вже пише про неминучу хвилю банкрутств. Згоріло 500 000 квадратних метрів складів, товарів на сотні мільярдів рублів. Маркетплейс контролює 50% всієї електронної комерції в Росії. Економісти кажуть, що у Москви банально немає грошей, аби компенсувати збитки підприємцям, які брали товари всі ці в кредит. Чим це обернеться для росіян, для їхньої банківської системи, де так і без цих Wildberries писали про те, що там трильйонні просрочки?
7: Якщо говорити дуже просто, то ситуація в Wildberries, з моєї точки зору, описується двома цифрами. Перша цифра – це те, що прямі втрати складають приблизно 500-600 мільярдів рублів. Мільярдів рублів. І це дуже великий, так мовити, мінус із системи розподілу товарів, забезпечення торгівлі в розвідному сегменті. І зрозуміло, що це дуже велика проблема. Можливо, це не така проблема, яка вб'є всю російську економіку, але тим не менше, так мовити, якщо будуть кілька проблем. Такі проблеми є і у Wildberries. Да, ми бачимо проблеми з НПЗ, ми бачимо інші проблеми. Все, що воно складається докупи, це вже багатомільярдні, якщо не трильйонні збитки. І друга проблема, другий вибір – це приблизно 1,2 трильйона сукупного кредитного боргу тих, хто, так мовити, входить в систему Wildberries, оцю екосистему, і самих, так мовити, безпосередньо Wildberries. А це вже проблема щонайменше для кількох банків, причому для кількох системних банків. Це, перш за все, проблема для ВТБ, це проблема для Сбера, проблема ще для кількох, так мовити, таких великих банків, і отримати такий, так мовити, удар означає, що їм треба також щось робити. Ну, а банківська система на сьогоднішній день в Російській Федерації, вона також потерпає. Вона потерпає і від того, що на неї покладено фактично фінансування війни, банки купують облігації внутрішньої державної позики на Російська Федерація, потім якимось чином, так мовити, їх, значить, там намагаються перепродати. Да? Банки фінансують військово-промисловий комплекс з усіма відповідними наслідками, та ще й, значить, зважаючи на нинішні всі от питання, які проблеми, з якими стикається Росія, російська економіка, починається, якщо не втеча, то в усякому разі такий суттєвий відток грошей з банків. Людям потрібна готівка в зв'язку з розвертанням цін. Люди не до кінця розуміють, що буде відбуватися надалі. Розмова про те, що кошти, які сьогодні зберігають росіяни безпосередньо в банках, можуть бути мобілізовані для фінансування війни. Це все, так мовити, якщо не створює панічні настрої, я поки що не говорив про це, але в усякому разі створює певну нервовість. Таким чином ми бачимо, що Wildberries фактично став каталізатором посилення всіх тих проблем, які вже були в російській економіці. Але зважаючи на роль, так мовити, Wildberries безпосередньо в економічній системі Російської Федерації, цей каталізатор досить потужний.
1: Загалом, якщо читати зараз пресу, то економісти називають цей серпень фатальним для Росії.

0: Питання в тому, що війна, вона розвивається, вона має свої власні економічні закони. І багато експертів, оцю точку зору я завжди також підтримував, в 2025 році говорили про те, що російська економіка в 2025 році – це накопичення проблем. Причому накопичення проблем безпосередньо пов'язаних з війною, накопичення проблем, які були в російській економіці, але були посилені в зв'язку з війною, і, звичайно, власних проблем, які не вирішувалися в російській економіці за тих часів, коли все було дуже добре. Ну, а на сьогоднішній день ми бачимо, коли економіка починає вистрілювати різного роду кризовими явищами. Економіку не можна, знаєте, так сказати, ти почекай, ти там, значить, якось там по-іншому працюй, да, все буде дуже добре, економіка одразу реагує на ті чи інші економічні шоки. Ми бачимо шоки, пов'язані із зовнішнім ринком, це проблеми падіння нафтогазових доходів, це і санкції, і певні, так мовити, тенденції, які відбуваються на зовнішніх ринках. Ми бачимо, що навіть певні стрибки цін на нафту в зв'язку з гормузькою кризою, вони не рятують російський бюджет. Ми бачимо, що фінанси в Російській Федерації на сьогоднішній день знаходяться в дуже складній ситуації, тому що якщо на 2026 рік дефіцит федерального бюджету планувався приблизно 3,6-3,7 трильйона доларів, якщо я не помиляюсь, то ми вже впевнено виходимо на цифру 6. І, очевидно, бюджет буде переглядатися. І причому буде переглядатися в дуже цікавий спосіб. На сьогоднішній день фактично уряду надано повноваження переглядати бюджет в ручному режимі без звернення до Думи. Тобто, якщо потрібні гроші на війну, знову такі, вони самі можуть на власний розсуд різати, значить, якісь там програми, видавати якісь там інструменти для того, щоб цих грошей на війну було більше. Тобто таких речей є дуже багато. От і просто це говорить про те, що війна на виснаження, про яку говорили стосовно України, і дійсно для України економічні втрати від війни, вони є колосальні. Можна називати різні цифри, але думаю, що вони колосальні, ми нікуди від цього не подінемося. Але ми тепер бачимо, що 2026 рік показує, що навіть для такої великої країни, як Російська Федерація, великі ресурси, велика територія, великі запаси нафти, там все велике і так далі. Да? Війна на якомусь етапі також стає надзвичайно важким тягарем для економіки з усіма відповідними наслідками.
1: А що можна сказати про те, як вони впоралися з цим бензиновим кризою цією, як вони змогли хоч якось частково собі покращити стан? Тому що я читала, що через удари по НБЗ влада дозволила виробляти оцей такий брудний бензин, який називають там Євро-2, нижчого стандарту. І тепер в росіян буквально ламаються новенькі автомобілі, ті китайські новенькі автомобілі, які розраховані на Євро-5. В сервісах черги, на заправках досі пишуть, що немає бензину.
0: Ну, я думаю, ситуація з бензином дуже проста. Да? Значить, для мене показником нормальності або кризовості в нафтогазовому секторі Російської Федерації є зовнішня торгівля. Одні з найбільших покладів газу і нафти, да? І країна змушена імпортувати бензин в дуже великих кількостях. Оце свідчення безпосередньо кризи. Певною мірою, кризу вони пом'якшили за рахунок кількох кроків. Перший крок – це імпорт. Да, але знову таки імпорт повністю не може закрити всі дірки. Це перша проблема. Друга проблема – це те, що вони намагалися перерозподілити, давайте назвемо це так, бензинові потоки на користь міст мільйонників і, звичайно, на користь центральної частини Російської Федерації. Тому, якщо в Москві там є черги, там в Санкт-Петербурзі є черги і так далі, то це не так відчувається, як, скажімо, там в тих містах, значить, куди приїжджає Путін нещодавно, да, і там бензин по 60 рублів чи щось таке, приїжджаєш на заправку, тобі кажуть, вибачте, да, він по 60, але його нема, тому чекайте. І, звичайно, третє питання, це питання, про що ви безпосередньо говорили, це зменшення стандартів. Пониження стандартів означає, що станом на сьогодні Російська Федерація фактично деградує в економічному плані, і дійсно це великі проблеми. Дійсно це дуже великі проблеми. Але також ми можемо говорити і про те, що в зв'язку з високими цінами, очевидно, якась частина людей відмовилася від активного використання автомобілів. Да? І таким чином, певною мірою, не знаю скільки, це вже треба, так сказати, рахувати по регіонам, очевидно, зменшився попит на паливно-мастильні матеріали. Але, тим не менше, так сказати, ми бачимо, що для Російської Федерації на сьогоднішній день, якщо так відкинути цих самих нещасних автомобілістів з бензином, да, є проблеми з дизелем, а проблеми з дизелем

0: дизельне пальне, це, так сказати, забезпечення, в тому числі армії сільського господарства. Сільського господарства, і є дуже великі проблеми з авіаційним пальним. А авіаційне пальне на сьогоднішній день авіація, ну, один із основних транспортних, так мовити, одна з основних транспортних систем Російської Федерації. Тому, якщо навіть і зовні здається, що все, так мовити, якось так, значить, устаканилось, якщо використовувати російський такий неекономічний термін, то насправді, так мовити, проблеми залишаються, вони просто модифікуються. Вони просто модифікуються. Ну і знову таки висновок дуже простий. Не треба було цього всього починати.
1: Так, західна преса, як ми вже сказали на початку, пише про так званий проклятий серпень для Кремля, описує палаючі склади, пишуть про паливну кризу, про проблеми на фронті. Ми вчора чули від Володимира Зеленського таку пряму заяву, що за його даними Путін може закрити кордони і оголосити нову хвилю масової мобілізації. Чи припускаєте ви такий розвиток подій? Чи наважиться Путін на це зараз, коли ну, росіяни і так в шоці від економічних проблем і обурюються.
0: Ну, тут ви мене заганяєте, так мовити, на слизьке поле політичного аналізу. Я все ж таки більше економіст, ніж політолог. Але якщо отак, от, так мовити, докласти свої 5 копійок до цих дискусій, так сказати, я бачу просто кілька моментів. Перший момент – це вибори в Російській Федерації. І, звичайно, вибори в Російській Федерації розглядаються як певний елемент забезпечення, ну, Путіним забезпечення довіри до того курсу і такого певного згуртування навколо прапору, якщо це вдасться. Як вони це все планують і так далі, на цю тему можна безпосередньо поговорити. А другий момент, підтримка курсу означає певні, так мовити, можливості, якщо не карт-бланш, розширені можливості Путіну і надалі закручувати всі безпосередньо, значить, можливі і неможливі гайки, болти, так сказати, шурупи в цій системі. Ну і звичайно, якщо ми підтримуємо, ну ми мається на увазі, Російська Федерація підтримує Путіна, то ясно, що далі будуть йти посилення політичних репресій. Це моє таке, от, так сказати, з боку погляд. Тепер, якщо перейти безпосередньо до економіки, то тут є питання. Тут є питання, і питання полягає в тому, наскільки російська економіка надалі може бути перебудована на військові рейки. Тобто, скільки ще можна перерозподіляти ресурси на користь війни, і от в мене складається таке враження, що вони дійшли до такої, так мовити, критичної точки. Якщо ми і надалі будемо воювати, і надалі будемо все кидати, так мовити, в топку війни, от, то ми, росіяни, тоді, і це розуміють дуже багато, так мовити, значить, людей, да, ми отримуємо повномасштабну економічну кризу. Хоча вже й зараз ми маємо кризові прояви, ви говорили про фондовий ринок, це, так сказати, певний показник. Ми можемо говорити про практично нульове зростання валового внутрішнього продукту, а це фактично стагнація з усіма відповідними наслідками і багато-багато чого іншого. Якщо повернутися до мобілізації, то війна, звичайно, потребує людського ресурсу. Щоб ми там не говорили про дронові технології, щоб ми не говорили про космічні воїни і так далі, і так далі, і так далі, але без людей це нічого не працює. І кінець кінцем звільняють або захоплюють міста піхотинці, які реально встановлюють там прапори, забезпечують відповідний контроль над звільненою або зайнятою територією. Ну, це філософія. Якщо говорити про мобілізацію, я думаю, що мобілізація буде йти і далі. Вона і так там не закінчувалася. Можливо, будуть шукатися якісь, так мовити, нові інструменти. Да? І якщо навіть, скажімо, це не буде називатися мобілізацією, знаєте, так сказати, да? Ну, в принципі, так сказати, процес і буде відбуватися. Тому, як чесно кажучи, не дуже, так мовити, грався термінами, що от вони оголошують мобілізацію. Мобілізація йде. А як вони це будуть продавати безпосередньо населенню, ну це вже питання до пана Кирієнка і тих людей, які обслуговують путінську пропагандистську машину.
1: Тепер давайте про ті реалії, які спричиняють вони нам. Ми бачимо чергові атаки на наші міста, масовані атаки по Одесі, по Києву, по Київщині. Знову б'ють по енергетиці, по складах, по магазинах, по логістиці, бізнесу. Вже я бачу, що мережі Сільпо, Фора попереджають покупців про можливі збої. От мої колеги мені казали, що там в деяких магазинах все-таки немає певних продуктів, але уряд зараз анонсував якісь термінові кроки для того, щоб підтримати підприємців. Що це можуть бути за кроки? Це податкові пільги, якісь кредити, якесь пріоритетне заживлення генераторами, якесь, ну, перебудування складів. Що може держава зробити?
0: Ну, я почав з того, що да, дійсно уряд не може залишатися осторонь. Чому? Тому що питання пов'язані з сільпо, Фозігруп, з розеткою і так далі, і так далі. Це багато в чому забезпечення базових потреб населення. Це продукти харчування, це промислові споживчі товари, і це можна продовжувати. Тому це дуже важливо, дійсно, коли мова йде про військовий стан, і коли і так, так мовити, людям живеться, м'яко кажучи, не дуже весело. Тепер це такий гіркий гумор, на жаль. О, тепер, так сказати, давайте поговоримо про, так сказати, перший такий принцип, значить, з якого ми повинні виходити, щоб повністю компенсувати втрати. Повністю компенсувати втрати. На жаль, український бюджет не може фізично. Майже 40% українського бюджету витрати і так далі. Це кошти, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів. Оці кошти йдуть багато в чому на соціалку, пенсії, заробітні плати там державному сектору, вчителям. А це якась гуманітарна допомога, і так далі, і так далі, і так далі, і таке інше. І це, так мовити, ті реалії, з якими ми на сьогоднішній день стикаємося. Тому ми можемо говорити про набір якихось заходів, от які зможуть, ну я би сказав, пом'якшити певною мірою компенсувати ці збитки. Ще раз хочу сказати, не повністю покрити, і все почнеться, так мовити, спочатку, да, в щасливому житті, а зможе компенсувати ці збитки. Ну, ці питання обговорювалися на нещодавній зустрічі пана Корецького з представниками великих компаній. І тут є дійсно, так мовити, багато таких часткових можливостей, які в пакеті можуть дати певний позитивний результат. Ну, ви вже говорили про банки, да, великі компанії, які постраждали сьогодні від обстрілів, да, це, як правило, були першокласні позичальники. Тому, очевидно, мова може йти про певне, ну, якщо не розстрочку, якщо не перегляд, якщо не реструктуризацію кредитів, то якісь, так сказати, такі заходи з боку банківської системи. При цьому треба приймати якісь такі, так сказати, законодавчі рішення. Чому? Тому що якщо банки будуть структуризувати ці борги, у них буде, значить, погіршуватися якість боргового портфелю, кредитного портфелю, а це, так мовити, контролюється Національним банком. Ну і тут одразу, так сказати, виникає питання до регулятора, як він до цього поставиться, і, так мовити, як до цього поставляться банки, тому що кожного є свої економічні інтереси. Тобто, очевидно, має працювати уряд, має працювати бізнес, має працювати Національний банк, і, можливо, треба вносити якісь, ну, законодавчі рішення в Верховну Раду. Тобто в Верховній Раді бажано зараз не йти на канікули, а взагалі трошки попрацювати. Це моя власна, так мовити, персональна точка зору. А другий момент – це питання страхування військових ризиків. От тут треба, так мовити, думати. У нас є, в принципі, так сказати, перші ці елементи, значить, страхування військових ризиків. Але на сьогоднішній день, наскільки я розумію, обсяги страхування обмежені, де саме страхування є дуже дороге. Тому то треба, очевидно, шукати якісь фінансові інструменти, фінансові можливості, якісь домовленості безпосередньо з іноземними нашими партнерами, тому що, ну, у нас немає, так мовити, коштів, немає, мовно кажучи, проблем, немає таких, от, так сказати, речей, які можна одразу кинути в страхування ризиків. Далі, очевидно, коли мова йде, скажімо, наприклад, про реструктуризацію кредитів, це питання, знову таки, якихось змін для того, щоб не погіршувати статус позичальника. Якщо я реструктуризую кредит, то мій статус позичальника, значить, клас позичальника зменшується. Якщо клас позичальника зменшується, це обмеження на можливе, так мовити, кредитування. Очевидно, треба, так сказати, шукати також якісь законодавчі речі. Ясно, що можна подивитися якісь можливості, я ще не знаю, так мовити, яких можливості, які, скажімо, там пільги, які стимули для того, щоб, можливо, не стільки, скажімо, там компенсувати збитки, які були станом на сьогодні, наскільки, так мовити, давати якісь пільгові кошти для відбудови, для інвестування у відновлення або, можливо, зміну якихось логістичних речей. Да? Ну, скажімо, там склади перебувають за кордоном, у багатьох українських компаніях вони за кордоном. От, да, значить, і якщо, скажімо, ми, значить, будуємо нову систему, умовно кажучи, все зберігається за кордоном, потім швидко перевозиться. Значить, магазини сільпої, так сказати, швидко реалізуються. Тут, очевидно, треба думати і про тарифи на перевезення, але, можливо, навіть не стільки про тарифи на перевезення, скільки, скажімо, про митне оформлення, от таких, як мовити, якихось швидких перевезень, швидкої безпосередньо реакції. Тобто таких от маленьких, так мовити, речей є дуже і дуже багато. Наскільки я розумію, про них говорилося. На цій зустрічі будемо дивитися, як, так мовити, влада швидко прийме відповідні рішення, але те, що вони не задовольнять бізнесу, це для мене абсолютно зрозуміло. Чому? Тому що ми маємо цифру збитків, да, і маємо, так мовити, цифру ресурсів, які сьогодні безпосередньо є в розпорядженні держави. Говорилось також, скажімо, про те, що держава може подивитися на і приміщення. Там значить, чи не знаю, там ділянки і так далі, які сьогодні перебувають в державній власності, на якихось пільгових умовах їх передавати під будівництво нових складів або там вирішення якихось тимчасових, так мовити, складських проблем. От, ми тут це двоїста ситуація. З одного боку, треба дивитися, в якому воно все стані, а в іншому, так мовити, значить, ми повинні говорити про те, що можливо не всі вони, значить, з точки зору логістики, з точки зору цих великих компаній, можуть вписатися в нормальний бізнес-процес. Тому в якості такого підсумку я хочу сказати, що збитки будуть. На жаль, збитки будуть зростати, зважаючи на нинішню військово-політичну і, так сказать, оборонну ситуацію. От, але це тема окремої бесіди. І в даному випадку мова йде про те, як їх не компенсувати, як їх з одного боку мінімізувати, і що може зробити бізнес, що може зробити держава, і що вони разом можуть зробити для того, щоб обсяги цих збитків були меншими.
1: Дякую, пане Ігоре, за те, що прокоментували ситуацію. Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Говорили ми і про економічні збитки на Росії, і про те, як Росія своїм терором завдає цих шалених збитків нам із вами. Ми йдемо на нетривалу паузу, потім будемо говорити у наступному блоці знову про політику і дипломацію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. аби скористатися послугою. Авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 9 серпня Росія запустила по Україні ракети різних типів і понад 200 дронів. Основний напрямок удару – Одеська область. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі росіяни атакували Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами «Іскандер-М» С-400, «Онікс» і «Х-31П». Крім того, ворог випустив по Україні 202 ударних дрони типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія», а також баражуючі боєприпаси «Бандероль». За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 174 ворожі безпілотники, а також 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. В результаті протидії кілька ворожих ракет цілей не досягли. Як відомо, у ніч на 9 серпня росіяни здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування і є постраждалі. А зранку Росія вдарила ракетами по багатоповерхівках у Харкові. Там є загиблі і багато постраждалих. Через бюрократію розгортання виробництва систем протиповітряної оборони «Петріот» Україною займе від 12 місяців до кількох років. Не варто забувати, що для цього також потрібне отримання ліцензії від Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю «Єдиним новинам» він зазначив, що політичне рішення про передачу Україні необхідних ліцензій Вашингтон вже ухвалив, але його реалізація потребує проходження відповідних бюрократичних процедур. Президент наголосив, що в умовах повномасштабної війни Україна змушена максимально скорочувати процедури, які затримують зміцнення її обороноздатності. Водночас у Сполучених Штатах, Європі та інших країнах діють усталені правила, які не завжди можна швидко обійти, каже Зеленський. За його словами, саме процедурні питання можуть суттєво вплинути на терміни налагодження виробництва озброєнь та систем протиповітряної оборони. Глава держави заявив, що терміни запуску виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні насамперед залежатимуть від того, яку частину технології циклу вдасться локалізувати безпосередньо в країні. За його словами, Сполучені Штати не передають одній державі повний цикл виробництва ракети від початку до кінця. Виготовлення окремих компонентів розподілено між кількома країнами. Саме тому Україна прагне отримати максимально можливу кількість виробничих компонентів, щоб знизити залежність від складного ланцюжка постачання через кілька європейських держав. Адже політичні процеси, вибори чи зміна суспільних настроїв можуть створювати ризики для постачання критично важливого озброєння. Як відомо, Україна очікує на отримання ліцензії від Вашингтона на виробництво «Петріот», і крім того, Україна та Сполучені Штати домовились про щомісячні постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Ну а Пентагон просить американську промисловість оперативно наростити виробництво та постачання зброї, включаючи боєприпаси, яких гостро не вистачає через війну з Іраном. Як повідомляє Washington Post, заступник голови Пентагону Стів Файнберг відправив у середу листа лідерам галузі, в якому йдеться, що у компанії залишилось не більше 21 дня, щоб представити плани щодо значного прискорення та підвищення темпу постачань або збільшення виробництва критично важливих компонентів. Раніше видання писало, що лише за перший місяць війни з Іраном Сполучені Штати випустили понад 850 крилатих ракет «Томагавк» і понад 1000 ракет-перехоплювачів «Петріот» та «ТЕТ». Також у перші тижні бойових дій Сполучені Штати використали понад 1300 тактичних балістичних ракет. Згідно з аналізом Канадської служби розвідки та безпеки, станом на минулий тиждень кількість ракет «Петріот» у світі скоротилася із 2200, яка була до іранської війни, до менш ніж 827, а ракет «ТЕТ» із 453 до менш ніж 278. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо працювати у прямому ефірі. Далі до нас на зв'язок виходить Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах Америки і у Франції, якого я рада бачити. І вітаю в ефірі.
2: Доброго ранку. Доброго ранку.
1: Давайте почнемо із свіжих заяв, із того, що стало відомо вчора ввечері. Володимир Зеленський дав інтерв'ю українському телеканалу ТСН. Він там сказав багато, ну, як на мій погляд, цікавих речей, чому вони прозвучали саме зараз, буду питати у вас. От він каже, що ми 100% отримаємо після війни дуже потужні гарантії від Сполучених Штатів Америки при випадку повторного вторгнення Росії. Чому ця тема знову з'явилася з уст президента, як ви вважаєте? І він також каже, що Україна поступатися будь-якими територіями не буде, йти з Донбасу теж не будемо. Це, напевно, під на фоні тих новин, що от приїде Вітков, приїде Кушнер, поїдуть до Москви, буде якось актуалізований чи якось приведений до тями переговорний процес. Україна робить, напевно, такі посили.
2: Ну, чим керувався президент і взагалі керується, коли робить ту чи іншу заяву, може пояснити він сам, його радник і його речник. Тому можна тільки собі, ну, скажімо, уявити. Ну, один з варіантів, я цілком припускаю те, що ви сказали, що це пов'язано з майбутніми візитами, таким чином, ну, президент виставляє прапорці і підтверджує наші позиції. Щодо непоступки територіям і невиводу з Донбаса, тут я вважаю, що він абсолютно має рацію. Якщо говорити про гарантії, ну, очевидно, це також він відчув під час розмови з Трампом. І, очевидно, може також собі передбачити, що це, уявити, що це було і сказано Трампом, що треба порушити питання про гарантії. Але, як на мене, я вже про це говорив не один раз, треба все-таки чітко пояснити і чітко сказати, що ми розуміємо, що це ніякі не гарантії. І в найкращому варіанті це посилення обороноспроможності, військових спроможностей України, але не гарантії, як українське суспільство їх собі уявляє. Тобто надання безпосередньої військової допомоги. І мені здається, це важливо, перш за все, щоб це розуміли наші партнери. Не обов'язково кожного разу робити публічні заяви. Але, принаймні, за зачиненими дверима це абсолютно чітко треба сказати нашим партнерам і за океаном, і в Європі, що ми розуміємо, про що йде мова, про що йдеться. Тобто не про гарантії, хоча це називають гарантіями, а тільки про важливі, але саме заходи з посилення співробітництва, з посилення військових спроможностей України. Це важливо, але це не гарантії.
1: Володимир Зеленський також, коли був у Білграді, він казав про те, як там надходить антибалістика до України порівняно з попереднім роком, впала втричі ця допомога. «Нью-Йорк Таймс» виходить із матеріалом, що масовані балістичні удари по Києву стають для Заходу такою новою похмурою нормою. Також розвідувальні спільноти і аналітики, зараз ми бачимо, як в соцмережах поширюються ці повідомлення, попереджають про загрозу максимального балістичного терору по українських містах там до якихось дат, чи то до Дня Незалежності і так далі, чи то до приїзду американців. Очевидно, що це аргументи все Путіна для того, щоб, ну, стимулювати нас до капітуляційних перемовин. А як це впливає, давайте спочатку, чи це аргумент, а по-друге, як це впливає на нашу стійкість?
2: Ну, це безумовно стратегія і тактика, ну, якщо брати там окремі відтинки часу Путіна. Він хоче максимально, перш за все, залякати українців, примусити нас капітулювати. І також це, ну скажімо, такий меседж тим, хто нас підтримує, що він почувається достатньо сильно, достатньо впевнено для того, щоб вирішувати всі питання реалізації свого плану щодо України військовими методами. Це він робить, і тут, на жаль, немає сумнів в тому, що це буде продовжено до тих пір, поки ми не примусимо його зупинитися, і поки не буде нанесено серйозного удару військовій економіці Росії. Перш за все, санкціями. Тобто тут наші партнери мали б зрозуміти, що не треба себе далі давати залякувати Путіну, а треба вживати заходів для того, щоб Путін зупинився і Путін почав боятися нас. Тобто треба поміняти парадигму. Що стосується ставлення українців до цього, я завжди от для себе кажу, ну, в принципі, треба виходити з того, що альтернативи немає. Альтернатива нашої витривалості, нашому, скажімо, спротиву, це капітуляція перед Росією. Тобто все з цього треба виходити. Що значить капітуляція перед Росією? Ми вже бачили. Таким чином, така дуже складна ситуація, але саме треба виходити з того, що треба і надалі стояти і вистояти цей період. Але разом з тим треба шукати асиметричних заходів. І от про це казали в новинах. Я не військовий, а як на мене, єдиний варіант зараз, який може спрацювати, це удари проти пускових установок комплексів в Росії.
1: Ну, бачите, Маск не хоче допомагати в цьому.
2: Ну, от тут, до речі, з Маском, тут, я б сказав, тут є два таких важливих елементи. Перше – це позиція Трампа, який може впливати на Маска, може його, ну, якщо хочете, примусити діяти так, як просить Зеленський, але не хоче цього робити, незважаючи на ті величезні матеріальні і людські втрати, які несе Україна, і незважаючи на небезпечність цього терору, ну, в такому стратегічному плані. Тобто Трамп цього не робить, хоча Маск залежить від Трампа, від держави, оскільки він пов'язаний з державою величезними контрактами. І ми не в тій ситуації, коли яка була, скажімо, в 19-20 столітті, коли один з олігархів, здається, Рокфеллер, просто викидав в смітник ті телеграми, які він отримав від президента Сполучених Штатів. Тобто ситуація зараз абсолютно інакша. Це по-перше. По-друге, ну от поведінка Маска, ну, свідчить про те, що з'явилися такі недержавні актори, гравці на в цій навіть світовій політиці, коли вони настільки розбухли від грошей, від технологічних спроможностей, коли починають себе вже відчувати такими, ну скажімо, вершителями судеб Всесвіту. І якщо брати Маска, то він завжди, ну, мінімально був таким суперечливим персонажем. І от він не один раз говорив про те, що треба домовлятися за будь-яких умов. Тобто, але з іншого боку, це співпадає з позицією Трампа. І можна подивитися це і таким чином, що не здійснюючи тиску на Маска і враховуючи позицію Маска, Трамп таким чином також грає в таку гру, що, ну от, я не буду цього робити. Ви опиняєтесь в такій ситуації, коли треба йти на компроміс. От знову ми повертаємося до питання про тиску на Україну. Ну, хай це буде не прямий тиск, а опосередкований через Маска, але все-таки тиск.
1: Чи є загалом хто-небудь у світі, у Вашингтоні, в Європі, серед арабських шейхів, я не знаю, хто здатний переконати Трампа в питаннях України?
2: Я вважаю, що такої людини взагалі немає. Ну, вірніше, вона є. Їх навіть дві. Це Трамп і ще раз Трамп. І ми бачимо, що він дуже часто діє всупереч тим порадам, які він отримує. І при цьому він виходить не від своїх знань, які є достатньо обмеженими, але виходить своїх емоцій, свого ставлення до того чи іншого лідера, переносить на ставлення до держави. І діє відповідно до того, чи відповідає той чи інший крок, захід інтересам, перш за все, Трампа або інтересам Америки, але знову ж таки, як їх розуміє Трамп. Тобто, чи відповідає це інтересам політичним і іншим Трампа і його найближчого оточення. І це, на жаль, така реальність, такий зараз процес ухвалення рішень в Вашингтоні, і, мабуть, він не зміниться до січня 29-го року.
1: Ми, звісно, з вами не військові експерти, але ми бачимо, да, що Україна придбала в Туреччини 70 балістичних ракет «Атакамс». Це сказано у протоколі роботи Конгресу США від 6 серпня. І крім того, там йдеться про передачу Україні 12 пускових установок МЛРС М-270. Ми можемо з цього який висновок робити? Так, ми вам не допомагаємо там ракетами для патріотів, Маск не хоче давати дозволи для того, щоб шукати ці установки на території Росії пускові, але ми через якісь там треті країни, де ви самі знайдете, якщо ви знайдете ці ракети, ці потрібні атакамси, то ми погодимося вам їх передати.
2: Ну, ви розумієте, що разом з тим треба от для того, щоб зрозуміти Трампа, як я кажу, треба говорити з експертами, з інсайдерами, але треба також завжди, щоб був присутній психоаналітик. Ясно, що при тому, що він хоче розмовляти з Путіним як з партнером, зберегти цю можливість, він не хоче виглядати слабаком. Якщо повертатися до того, що ви сказали, про що йдеться, що Україна дійсно сама знайшла, і оскільки це американська зброя, то потрібна згода Сполучених Штатів, в даному випадку згода законодавчого органу. Але собі уявити, щоб, скажімо, Конгрес Сполучених Штатів, чи навіть Трамп сказав, ні, я цього не дозволяю, це було б занадто, і це б дійсно виглядало б таким чином, що Трамп, ну, скажімо, виглядає слабаком порівняно з Путіним. Тобто тут грає такий момент, грає на нашу користь. Ну, в принципі, те, що зробила Турція, це, звичайно, позитив. Ну, Турція, як завжди, намагається грати такий акт, гру в балансування, при тому, щоб зберегти свою, посилити свою роль як домінантної сили в районі Чорного моря. Але це, безумовно, те, що нам треба робити, і це от поряд з ударом проти пускових комплексів, це якраз пошук наявної зброї серед наших країн або партнерів, ну, принаймні, там, де це можна знайти.
1: Хакан Фідан також сказав, що Туреччина закликала і Росію, і Україну оголосити мораторій на удари в Чорному морі. По-перше, якою має бути тут наша позиція?
2: Ну, важко сказати. Для цього треба знати, на яких умовах це пропонується робити. І тут треба все дійсно зважити. І зважити може тільки президент і наші військові. Тобто треба подивити в комплексі, що ми від цього виграємо, що ми втрачаємо. Але от те, що заявив Зеленський про те, що не буде ударів проти неросійських суден в Чорному морі, свідчить про те, що тут, мабуть, задіяні різні фактори, в тому числі прохання від наших партнерів. Тобто тут відповідь на ваше запитання, я, чесно кажучи, вам не дам, тут треба знати весь комплекс факторів, які впливають на ухвалення того чи іншого рішення, але ясно, що тут треба до цього підійти дуже, дуже так ретельно. І я ще раз хотів би сказати, що треба уникати тих ситуацій, коли ми будемо залежними від, ну, скажімо, Туреччини або від настроїв Росії в тому чи іншому варіанті. От, скажімо, той варіант з вивезенням українського зерна, українських товарів, які в кінцевому варіанті працював через напрямок, через Румунію, ну, я так розумію, Румунія, Болгарія, але найбільше Румунія – мені видається найбільш перспективним, тому що таким чином ми не залежимо від тих країн, які дуже часто змінюють свою позицію, а і підтримка яких України не є стабільною.
1: Просто ну для нас, якби це виглядає ну стабільно, логічно. От ми там з Туреччиною маємо партнерські домовленості різні, так і от вони приїжджають, кажуть: будь ласка, не давайте поговоримо про мораторій на удари в Чорному морі. Ми вам от ось допоможемо ракетами. Ось у нас атакамси є вільні. А як це виглядає для Росії? Чому Росія має слухати Туреччину, якщо вона бачить, що от є йдуть відкриті постачання Україні?
2: Ну, по-перше, Росія тут небагато може зробити. Туреччина є потужною державою і економічно, і в військовому плані, яка може проводити незалежну і проводить незалежну зовнішню політику. І, відповідно, також не треба забувати, що вона є членом НАТО. Ну, як на мене, досить специфічним, але членом НАТО. Тобто можливість, ну ясно, що Путін би хотів, щоб Туреччина і на першому етапі, як ми пам'ятаємо, ці берегтари, і не допомагала Україні, тобто не давала, скажімо, певні види озброєння, як от зараз, але разом з тим реально вплинути на рішення, які ухвалює Ердоган, він не може. Тобто я не спеціаліст в турецькій політиці, але я абсолютно переконаний, що всі дії Ердогана треба на них дивитися через призму інтересів Туреччини, як їх розуміє Ердоган, через його особисті амбіції, щоб бути таким світовим лідером і посилювати свої претензії в цьому напрямку. І, відповідно, він завжди балансує, тобто не хоче посилення одної однієї чи іншої сторони в регіоні, який він вважає своїм.
1: Ну і щоб закрити тему того, що там казав Фідан, він їздив вже ж до Москви, і потім от Анадолу давав коментар у студії і розказував про свої враження. Так от він каже, що ну що Росія, що в нього складається таке враження, що Росія на тлі виснаження на фронті в тилу може застосувати, він натякає, ядерну зброю. Каже, що в російському суспільстві вже витає це в повітрі, начебто Росія вже вимагає від свого керівництва чогось подібного. Він каже, що буде і обговорював це із західними колегами, і Туреччина закликає, щоб Захід втрутився, щоб щось конкретне робили для завершення війни. Як ви розумієте, це просто от Фідан під таким враженням, тому що для нас це якби не нова тема, так? Він просто туди поїхав і там побачив це на власні очі?
2: До того, що каже Фідан, треба ставитись серйозно, тобто зважати на нього і на те, що він говорить, тому що він розглядається як один з можливих наступників Ердогана. Тобто це серйозна фігура у турецькій політиці. Каже, це він спеціально чи не спеціально, тут треба знову ж таки спитати у нього. Але, знову ж таки, це те, про що я казав. Тобто треба припинити ухвалювати серйозні стратегічні рішення під впливом російського шантажу. Тим більше розганяти ці заяви, які становлять шантаж з боку Росії. Тобто, ясно, що до цього також треба ставитись серйозно, але, в принципі, не можна собі дозволити, щоб і надалі рішення щодо України визначалося шантажем, в тому числі ядерним, з боку Росії. Треба думати, яким чином надіслати Росії абсолютно чіткий меседж, який це буде мати наслідки. І, на жаль, от така квола реакція на провокації щодо країн НАТО з боку Росії, тобто зальоти і порушення військового порушення повітряного простору свідчать про те, що Росія і далі буде грати в цю гру, буде залякувати далі наших партнерів і йти, скажімо, на поводу цього і ухвалювати рішення під впливом цих страшилок від Росії, а в даному случаї, в даному випадку, поширюваних Фіданом, як на мене, вся історія вже війни показала, що це абсолютно шлях в нікуди. Ми пам'ятаємо ситуацію 22-го року, коли поширилася інформація про можливість застосування тактичної зброї, і замість того, щоб чітко поставити Росію на місце і сказати, що їй за це буде, фактично це вплинуло на постачання певних видів зброї, на можливість їх використання з боку України, і наслідки, як то кажуть, ми пожинаємо всього цього зараз. Тобто, треба послухати, що каже Фідан. Це треба завжди уважно ставити до сигналу з боку Росії, але не можна ухвалювати рішення під впливом російського шантажу. Це абсолютно стратегічно програшна ситуація, програшний варіант ведення і допомоги Україні в веденні цієї війни.
1: Володимир Зеленський сьогодні сказав, що Росія продовжує ставку на ракетний терор, а Україна продовжує шукати захисту і допомоги, шукати там збройової допомоги, допомоги на відбудову, допомоги для того, щоб пройти комфортно зиму. Ось він нещодавно повернувся із Білграда. Як ви дивитеся на такий візит? З одного боку, 2 мільйони для енергодопомоги звідти надійшло, розмови про відбудову. З іншого боку, Вучич публічно наголошує, що жодної військової співпраці з Києвом немає і не буде. І від зв'язків з Кремлем він не відмовляється. Про що був цей візит? І наскільки важливо зараз розмовляти з такими країнами, бо одне діло там переконувати Париж чи Берлін, а інше працювати там, де традиційно сильні проросійські настрої.
2: Ну, чесно кажучи, цей візит у мене викликав, ну, не те, щоб здивування, ну, не зрозуміло, для чого це. Тому що ті питання, які там начебто було або вирішено, було порушено, які стосуються співробітництва з Сербією, з гуманітарних питань, допомогу для того, щоб пережити зиму, просування Карпатської ініціативи, все це можна було зробити і без цього візиту. Тим більше з'явилася така інформація в західній пресі, що один з наших посадовців сказав, що це ляпас Путіну. Ну, чесно кажучи, я цього не побачив, щоб це був ляпас Путіну. Тобто для чогось, якщо собі уявити, що є було ще щось, що не вийшло в публічну площину, тоді можливо, якщо виходити з того, що ми знаємо через заяви на спільній прес-конференції в кулуарах, то, чесно кажучи, я б не сказав, що це ляпас або якийсь там історичний візит. І Білград продовжує балансувати. Хочеться сподіватися, що ті чутки про закупівлю боєприпасів Україною у Сербії відповідає дійсності, хоча Вучич заперечує. І є такий ще елемент, знову ж таки, ну, мабуть, від цього треба вже відмовлятися, що Сербія буде сприяти просуванню України до членства в ЄС, при тому, що у самої Сербії зараз дуже складна ситуація, вона закрила тільки дві глави переговорів і, в принципі, загальна оцінка, що процес її вступу до ЄС зараз, ну, фактично, так загальмоване. І знову ми кажемо, вони кажуть про те, що будуть нам допомагати просуватися до Європейського Союзу. Як на мене, оцей візит ще раз показав двозначність позиції Сербії. З одного боку, вона начебто за ЄС, до речі, ЄС також її критикує за те, що вона не підтримує зовнішню і не рухається в руслі спільної зовнішньої політики Європейського Союзу. З одного боку, вони начебто просуваються до членства вільно і з проблемами, а з іншого боку, не хочуть поступитися такими привілейованими стосунками з Росією. От коли б після візиту Вучич сказав, що вони підтримують санкції проти Росії, тоді було б зрозуміло, до чого це все. А так, в принципі, це виглядає, ну, скажімо, не дуже переконливо.
1: Дякую, пане Олеже, що пояснили все це нам. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США і Франції, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про фронт, про удари України. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик, долучається до нашого ефіру. Рада вас бачити. Вітаю в ефірі Радіо НВ.
4: Вітаю вас.
1: Пане Олександре, от президент прямо каже, що є успішні результати 40-денної спеціальної операції із впливу на Росію, застерігає росіян від подальших ударів по українській логістиці, каже, що 40-денна операція СБУ йому подобається за результатами. На вашу думку, які є реальні результати цих 40 днів і чому Кремль все ще не йде на мир?
4: По-перше, не йде на мир, тому що, очевидно, недостатньо. Ще ударів і роботу потрібно продовжувати. Я би тут сказав все ж таки, як і говорив очільник Офісу Президента України Кирило Буданов, що давайте не будемо виключно прив'язуватися до днів, тому що нам потрібно проводити нашу операцію стільки, скільки потрібно для того, щоб змусити Росію припинити цю війну. І, власне кажучи, вочевидь, 40 днів недостатньо, ми це побачили. Ну, це є факт. Росія продовжує війну, продовжує удари, значить цього недостатньо. Отже, потрібно там стільки разів по 40 днів, скільки коли цього стане, зрештою, достатньо. Що стосується безпосереднього впливу, звичайно, що удари, які ми побачили і на окупованих територіях, по ураженню військових об'єктів ворога, і на території Росії – це НПЗ, це логістична інфраструктура, це безпосередні удари і по інших військових об'єктах. Звичайно, що це зменшує потенціал агресора. Зараз, звичайно, що виходячи із того, що ворог не припиняє своїх ударів, нам потрібно нарощувати, масштабувати атаки. І очевидним для нас стає той фактор, який ми бачимо менше в ході цих операцій, це ураження об'єктів військово-промислового комплексу Росії. Без цього зменшити спроможності ворога по виробництву зброї складно, практично неможливо. Ну, скажімо так, складно. Не те, що не неможливо, тому що, в принципі, можна позбавити Кремль грошей, фінансів, які він виділяє на ВПК, але краще, коли це в комплексі. Ну і для того, щоб нам атакувати об'єкти військово-промислового комплексу, силам оборони потрібні ракети. Це вже питання до виробників, до компаній, які можуть виробити і надати відповідні крилаті балістичні ракети для того, щоб інтенсифікувати удари. Друге. Що нам показують зараз, якщо ми підіб'ємо так підсумки, давайте навіть цього року, не 40 днів, а от візьмемо там 7 місяців 2026 року, що ми налагодили і пробили коридори, в принципі розуміючи, де є прогалини в російських системах ППО, і через ці коридори намагаємося проходити, вражаючи НПЗ, вражаючи там склади Wildberries і так далі, іноді вражаючи по кілька разів. Але тепер перед нами стоїть важлива задача пробити додаткові повітряні коридори і розширити географію ударів. Це дуже важливо і необхідно для того, щоб посилити тиск на агресора. Шукати можливості для цього. Це теж амбітна задача, яка, я думаю, буде реалізовуватися, і те, що хотілося би побачити. Звичайно, що ми бачимо вплив на ворога і в окупованому Криму, що призводить до серйозних проблем, які виникають. Із завдань по окупованому Криму, якщо ми говоримо там, наприклад, про умовні наступні 40 днів, що які ще не вирішені і які потрібно вирішувати, це унеможливити для противника використання окупованого Криму для запуску ракет і безпілотників в бік Одещини, наприклад. Це завдання ще наразі не вирішено, на жаль, над ним треба працювати. Як і не вирішено, в принципі, фактично поки що контролю, переважного контролю повітряного простору в небі над Чорним морем за Росією. Сили оборони просуваються активно, щоб зменшувати потенціал ворога в цьому, але де в чому ще Росія має перевагу, тож тут робота теж буде продовжуватися. Ну і розширювати, скажімо так, об'єкти, які спрямовані на, в першу чергу, коли ми говоримо по військовій інфраструктурі Росії, це ті об'єкти, які дають заробляти оточенню Путіна. Тобто ми маємо розуміти, що найбільший тиск на Путіна може чинити його оточення, ті, хто має до нього доступ. Радники, там, відповідно, олігархи, його якісь друзі, які будуть втрачати кошти внаслідок цієї війни. І наше завдання зробити так, щоб, дивлячись на всі ці наслідки, у них переважали настрої, що треба зупиняти війну. Ну і під це, звичайно, залучити підтримку інших країн-партнерів, які переконували саме в цьому, що треба війну завершувати, а не її продовжувати.
1: Президент сказав, що от бачить, як росіяни в намаганнях захистити російську столицю, захистити енергетику там, стягнули туди три кола ППО. Вони реально бояться українських ракет?
4: Ну, звичайно, вони остерігаються, тому що були прецеденти. Україна неодноразово атакувала Москву. Я думаю, що неодноразово буде атакувати. Ну, а для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, ну, по-перше, довкола Москви, в московському регіоні зосереджено багато військових об'єктів, особливо об'єктів інноваційних, технологічних, які працюють над удосконаленням російських систем озброєння. А відповідно, ну, Жуковський, той же комплекс, інші, відповідно, це є доволі таки серйозними, ну, як кажуть у нас в народі, жирними цілями. Там є багато науково-дослідних інститутів, там багато що робить Росія для того, щоб вдосконалювати в тому числі і масштабувати удари по території України. Тобто вони і над цим там працюють. І це Москва, московський регіон, а отже, ну, скажімо так, серйозний регіон для продовження атак. Ну і були прецеденти, ми знаємо, що атакований московський НПЗ, дрони долітали, були намагання прорватися і ракетами, ну і звичайно вони ще будуть. Саме тому можна сказати, що от буквально протягом минулих кілька тижнів Росія ще посилила захист Москви, вони фактично розчистили і знищили частину лісопаркової зони практично на під'їзді до Москви для того, щоб розташувати там додаткові дивізіони систем С-400. Отже, так, звичайно, остерігаються того, що ми будемо бити і, ймовірно, навіть бити балістикою, тому що С-400 – це ж не тільки там про протидію безпілотникам, це ж більше орієнтовано саме на балістику.
1: От сьогодні зранку Мадяр повідомив про дуже таку результативну ніч, каже, що вражена позиція С-400 в Геленджику, плюс ТОР, Панцер і дві радіолокаційні станції. Я правильно розумію, що якщо ми говоримо про ці всі станції, то це, так би мовити, ми вибиваємо очі російської ППО, а С-400 ще й може запускати ці балістичні ракети. Чи Геленджик – це не той регіон, звідки вони пуляють?
4: Ні, це то, ну, скажімо, це регіон, де вони прикривають. Там С-400 і ТОР більше стояли для якраз протиповітряної оборони. Там вони їх за функціоналом використовують. І чому вони там їх розташовують? Вони там їх розташовують, щоб захищати власний флот. тіньовий флот, який дає можливість отримувати прибутки з продажу нафти, і взагалі прикривати Новоросійськ, портову інфраструктуру і південь Росії. Тобто це така точка, де ворог фактично розташовує свої системи ППО і вирішує два завдання. Перше завдання – це безпека на підходах і судноплавства до Новоросійська Туапсе, ну, в першу чергу Новоросійська, і це таке кільце. І друге – це те, що фактично вони намагаються протидіяти, ну, це якраз, скажімо так, про захист одного з повітряних коридорів, який пробивали сили оборони і мали успіхи в цьому, тому що ми знаємо, що через цей повітряний коридор фактично атакували.

0: деякі з експертів кажуть, ну от вам і відповідь, чим нищити ці установки.
1: Ну, скажімо так, один із інструментів, так. Ну, треба розуміти особливість Атакамса. Особливість Атакамса в тому, що його потрібно модернізовувати. Особливість Атакамса в тому, що він піддається дії систем радіоелектронної боротьби. Це не зовсім, скажімо так, не зовсім та балістична ракета, яку б хотілося. Але, звичайно, що з точки зору атак, ми бачили, що атакамсами атакувалися об'єкти ворога і в Білгородській області, і в Курській. Можна це робити і в Брянській. Безумовно, звичайно, що це один із інструментів, який, я думаю, буде використаний, звичайно, враховуючи там свої певні ризики і особливості.
0: А загалом, що можна сказати про цей пакет від Туреччини? Там йдеться про 70 атакамсів, якщо я не помиляюся, і 12 установок МЛРС, і також тисячі касетних снарядів.
1: Так, ну там це пакет, про який домовлялися, в принципі, ну скажімо так, тривалий час, він складає понад 280 мільйонів доларів, його загальна вартість, і дійсно там можна виділити ще, ну скажімо, крім пускових МЛРС, це найбільш що значимо, і безпосередні ракет до них, там же ж виділяється ще понад 2000 снарядів відповідних, і взагалі ми ще отримаємо 47 тисяч касетних снарядів до артилерії 203 міліметри. Ну, це такий класичний, який використовує Піон, наприклад. Це далекобійна артилерія, що варто відзначити. Там буде поділено це все на два пакети, виділено от безпосередньо, і ну доволі таки серйозно дали американці на це дозвіл, що дуже добре, тому що озброєння американське. У нас взагалі, скажімо, з Туреччиною доволі таки непогані відносини в цьому плані, в плані підтримки, що дуже важливо, що Туреччина завжди передавала озброєння, продавала озброєння Україні без жодних там умов щодо заборони використання по території Росії чи щось подібне. Такого не було. І от в цьому сенсі вони досить таки важливий для нас сталий надійний партнер. Ну і загалом, скажімо, роль Туреччини в регіоні, вона зараз дуже значна, вона надзвичайно впливова. Тому для нас підтримка ось таких відносин з Туреччиною і укладення таких угод на постачання озброєння – це дуже важливо. По-перше, як з точки зору посилення наших спроможностей, так і з точки зору збереження стратегічної нашої співпраці і взаємодії.
0: Там сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що в Болгарії викликають українського посла через невідомий дрон. Що там відбувається, як реагувати Україні? Невже треба викликати посла, щоб все це роз'яснити болгарам?
1: Ну, спокійно реагувати, абсолютно. Сходить посол, ну, в принципі, послухає, що буде сказано. Спокійно відреагувати, надати нашу спокійно інформацію, пояснення. Я не бачу в цьому, скажімо так, чогось там такого. Там же в чому ситуація? Там просто ситуація в тому, що цей дрон був виявлений неподалік магістрального трубопроводу. Ну, от і все зрештою. І зараз Болгарія чомусь наполягає на тому, що це був дрон без бойової частини, дрон-приманка так званий, ну, тобто дрон без бойової частини для виснаження ППО, який використовується для перевантаження ППО, і він нібито є український, який відхилився з маршруту. От вони на сьогоднішній день, це позиція болгарської сторони, наголошую, болгарської. Я думаю, що будуть роз'яснені чіткі офіційні від нашої сторони. Ну, слухайте, триває війна. У нас є дві, скажімо так, два аспекти. Перший – це те, що Кремль постійно атакує Україну і територію Румунії неодноразово. І неодноразово фактично дрони російські перетинали повітряний простір Румунії, могли долетіти і до Болгарії. Це теж факт. Як і міни, якими Росія мінувала Чорне море, вони теж дрейфують. Чорне море зараз – це активна морська ділянка для ведення бойових дій, для ведення війни з усіма можливими наслідками. Тому, якщо ми розуміємо, що ні Болгарія, ні Румунія, можливо,

0: наслідків для себе не бачить, ну тоді, вочевидь, варто Болгарії було би доєднатися до ініціативи Pearl все-таки, а не відмовлятися і підтримувати Україну і, скажімо, менш дивитися в бік Росії. Тиск на Росію здатен зупинити, в тому числі і те, що відбувається в Чорному морі. Тому я думаю, що тут для нас важливо розставити правильно акценти в розмові, в тому числі і в діалозі з болгарською стороною по наших дипломатичних каналах.
1: Ну і давайте наостанок поговоримо, можливо, трошки про і про політичні речі, тому що журналісти пишуть, що зараз до офіційного призначення нового міністра оборони відомство перейшло в режим такої тиші комунікації, всі там робочі завдання зведені до якогось базового мінімуму. Як думаєте, це нормально чи навпаки таке ключове міністерство не може мати там права на паузу?
0: Ну, я не знаю, дивіться, ну як про яку паузу йдеться? Ну, процеси, вони відбуваються і ухвалюються рішення, приймаються, знову ж таки, не паралізований і не заморожений бюджет, рішення про закупівлю так чи інакше, це все буде відбуватись. От щодо комунікації, от я бачив новину про те, що виконуючий обов'язки міністра оборони відвідав позицію одного з армійських корпусів.
1: 19-й корпус, так.
0: Так. Ну, тобто були поїздки, до цього були зустрічі і доручення від президента, наради з президентом, були обговорення з нашими міжнародними партнерами. Тобто з точки зору комунікації діяльність, вона висвітлюється. Не знаю, про що саме йдеться, про, скажімо, про те, що, можливо, хтось хоче, знаєте, показати, що Міністерство оборони немає, що воно зникло з інформаційних повідомлень, щоб стишити якісь там пристрасті, не знаю, довкола того, чия ж кандидатура буде подана на пост міністра в сухому залишку. Але, ну, з точки зору комунікації, мені здається, що все працює якраз як працювало, так і з точки зору команди, тому що серйозних же змін, там переформатувань в міністерстві не відбувається на сьогоднішній день. Тому, ну, всі на своїх місцях виконують завдання, ну і комунікація теж, мені здається, відбувається.
1: Пане Олександре, я дякую вам за те, що вийшли до нас на прямий зв'язок. Ми проговорили сьогоднішню оперативну обстановку, сьогоднішні свіжі новини. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик був разом із нами. Мене звати Інна Марецька, на цьому свої 2 години роботи в ефірі я завершую, але, шановна наша аудиторія, залишайтеся, будь ласка, на хвилях Радіо НВ, дивіться нас у Ютубі, тому що мої колеги будуть продовжувати ефір, вони безумовно будуть стежити за тим, як розвивається сьогоднішній день, які оперативні новини з'являються, і подавати і це вам, і подавати свіжу аналітику, тож ви завжди будете в курсі всіх подій. Дякую. Бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень дуже важливі місяці? Автор Володимир Фисенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Причому дзвінок із боку Джей Ді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти, нашим збройним силам і спецслужбам, у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джей Ді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джей Ді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика. У Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик. Але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джей Ді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном. Тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського. Відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно. І водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії. Хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США. Вона може впливати. Нам це треба використовувати. До речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах і чим далі, тим сильніше нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців, бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: НАТО або Північно-Атлантичний альянс, або Організація Північно-Атлантичного договору. Військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му. Але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ, 14 година, а отже, найближчі 2 години в ефірі з вами проведу я, Тетяна Іванська. Обговоримо і вчорашній візит президента України, і обговоримо взагалом, підсумуємо, спробуємо дати підсумок цьому політичному тижню, і, звичайно, що про Сполучені Штати, про ось ці санкції Лінсі Грема, які проголосували, і на що вони впливатимуть, також будемо говорити. Я нагадую, що ви
5: можете долучитися до нашої дискусії ще й в Ютубі, тож надсилайте свої коментарі, надсилайте свої запитання. Ну, а на сайті radio.nv.ua ви можете оформити підписку на радіо НВ і таким чином допомагати своєму улюбленому радіо. Я ж сподіваюся, воно у вас улюблено, якщо ви нас слухаєте. З нами на зв'язку Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, щиро вітаю вас.
5: Я б хотіла розпочати із не те, що підсумку тижня, а з підсумку 40-денної операції проти терористичної федерації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він задоволений результатами цієї операції впливу на Росію і не радить росіянам продовжувати удари по нашій логістиці. Він сказав, що після того, як вони почали бити по нашій логістиці, ми знайшли іншу логістичну операцію і їм відповіли. Як ви оцінюєте ось ці 40 днів? Та? Ну, я думаю, що маємо зробити оцінку не з військової точки зору, та, а певно з політичної. Наскільки це вплинуло на саму Росію? Чи змушує її це думати про те, щоб якось виходити на перемовини, про які ми потім неодмінно також поговоримо?
6: На саму Росію, якщо говорити як державу, звичайно, вплинуло. Ми з вами за цей період часу, та й відверто кажучи, розпочалося раніше і до початку цього такого озвученого 40-денного періоду, побачили фактично щоденні результати Збройних сил України. І ці результати направлені були в першу чергу на знищення нафтопереробки, та й продовжується це знищення. Ну і побачили, звичайно, Wildberries, решту. Тобто фактично це удар по економічній складовій Росії. Кожен на сьогодні росіянин вже це відчуває. Ми вже бачимо за рахунок Wildberries таку наростаючу банківську кризу навіть всередині Росії. Щоб не бути голослівним, ВТБ-банк, великий російський банк, скорочує власних працівників через хвилю невиплат кредитів. А хто не виплачує ці кредити? Звичайно, російські підприємці, чий товар був знищений. Інколи це навіть товар подвійного призначення, в тому числі військовий, який зберігався на складах Wildberries. Тобто це все впливає. Ну а нафтопереробка так тим паче. Дефіцит палива катастрофічний. Взяти його немає де. Свою чергу треба розуміти, що Сполучені Штати Америки спільно з нами також зацікавлені в цих процесах. І в майбутньому, в наступний період, ми побачимо не лише нафтопереробку, але й загалом удари по самій нафтовій галузі, по нафтовидобуванню Росії. Комплексний процес, так сказати, так мовити, миру через силу. І він дійсно працює. Працює всередині Росії, тому десь, ну, напевно, більше місяця тому я вже почав активно розділяти російське керівництво, тобто Кремль, і загалом російське суспільство, тому що різні погляди. З'явився соціальний запит завершення війни. І завершення війни без якогось там Донбасу, тому що дуже багато росіян не розуміють, де знаходиться Слов'янськ, Краматорськ, перепрошую, решта. А завершення війни вже тут і зараз, тому це і є результатами основними. Але друга частина вашого питання стосувалася, чи готові вони до миру. Ви знаєте, тут питання відкрито, і ми зможемо дізнатися це лише тоді, коли розпочнеться вже сам активний процес мирних перемовин. На сьогодні всі передумови для того, щоб відбулася конструктивна розмова, з боку України виконані. Це якраз постійний тиск, постійні удари. Ситуація в Криму, та ж сама, до речі, про яку ми вже чомусь забуваємо, але це також великий результат наших сил оборони. Сполучені Штати зі свого боку Сенатом затверджують закон Грема, що є ще однією картою в руках Дональда Трампа до моменту підписання. Тобто ще можна торгуватися, скажу простими словами. Відповідно, це все складається в загальний пазл. Але, щоб не, знаєте, не максимально оптимістично, тут треба наголошувати одне. Врешті-решт, все одно ж кінцеве рішення, на жаль, буде приймати російський диктатор Володимир Путін. Наскільки він відірваний від реальності, наскільки він відірваний від того, що відбувається всередині держави, чи впливають таким чином на нього наші українські удари, ну, поки що, знову ж таки, поставимо три крапки до моменту якихось офіційних зустрічей, які, до речі, хочу спрогнозувати, будуть вже найближчим часом. Ми чули, що Вітков, Кушнер приїдуть до України на День Незалежності, але вже з'являється інформація, що візит планується як до Києва, так і до Москви на наступному тижні. І мені здається, ця інформація більш реальною.
5: Mm-hmm. Ну, ось питання в тому, що Росія ж справді хоче, щоб вони до них також їздили. І ми пам'ятаємо, що вона весь час, коли з нами намагалися говорити якісь переговорники з Сполучених Штатів, спочатку вони їздили до Москви, або Москва робила усе, щоб з ними зустрітися першими, десь на нейтральній, принаймні, території. Та? І тут я роблю висновок, що Путін все ж таки не живе в якійсь паралельній реальності. Так, ми можемо це думати, ми можемо це бачити, що він, коли виступає, говорить зовсім інше. Та він там знову ж таки говорить про те, як вони наступають, як вони все більше і більше захоплюють наших земель. На реальності це не так. І можна було б, напевно, зробити висновок, що він живе в паралельній реальності. Але ми розуміємо, що Путін – це диктатор, у якого немає нічого людського, і у якого, який живе фактично якимись емоційними рішеннями. У нього основне бажання і основне рішення – це захопити усю Україну, і ми розуміємо, що він не зупиниться ані на Донбасі, ані на тимчасово окупованому Криму. І навіть якщо ми дійдемо до якихось питань стосовно замороження оцього статусу наших земель, рано чи пізно саме з цих земель знову почнеться повторний наступ в Україні. І він це ж чудово розуміє. Так, можливо, він не просто так тягне час, можливо, він не просто так хоче, щоб до нього їздили Сполучені Штати. Чи не є у нього зараз основною метою просто тримати контакт з адміністрацією Дональда Трампа, створюючи видимість ось цих перемовин? А таким чином він показує, що ніби він чогось хоче, але натиснути на нього ніхто ніяк не може.
6: Пані Тетяно, я з вами на 101% погоджуюся. Відверто, давайте говорити, весь 2025 рік пройшов саме в такому ключі. Тобто постійні зустрічі без кінцевого результату, непоступливість російської позиції, але в той же час про продовження якогось діалогу, тобто не вихід з діалогу. Тому ми зараз і чуємо, до речі, від багатьох представників на болотах, що ми дуже будемо раді відновлення мирному процесу. Але справа в тому, що в їхньому розумінні мирний процес – це те, що відбувалося раніше. А тут треба наголосити, що на сьогодні я готовий сказати, що змінилася парадигма поглядів саме Сполучених Штатів Америки на цей мирний процес. Чому й досі не відбувся той самий дзвінок Дональда Трампа до Путіна або Путіна до Трампа, неважливо, після саміту НАТО, про який говорили, та й до саміту. Тому що фактично Сполучені Штати відмовляються продовжувати оцей процес незрозумілої човникової дипломатії, який не приносить жодних результатів. Сполучені Штати вирішили піти іншим шляхом, який абсолютно не подобається Росії, хочу наголосити. Це шлях тиску. Відповідно, прийняття закону Грема, так, звичайно, так склалося, що Лінсі Грем відійшов у вічність, це певна така ознака пам'яті, так, уваги, данини, але не лише в цьому питанні. Трампу потрібні карти. І це гарна карта для розмови якраз з Путіним, тому ця розмова не відбувалася раніше. Тому ми раніше не бачили Віткова Кушнера, ну, можливо, просто в Москві вже про Київ не говоримо. Не було предмету. Сьогодні предмет є. І вже той процес, який був раніше, яким Путін активно користувався для протягування часу. І також повноцінно з вами погоджуюсь для того, щоб фактично в певній мірі розуміти, що час грає на його боці. Це стратегія Росії зрозуміла. З розрахунку на що? Що щось десь відбудеться. Десь в світі станеться якась подія. А чесно кажучи, вона і сталася на Близькому Сході. Десь вони прорахували цю ситуацію. Або ж в європейських державах поступово, нагадаю, в наступному році багато де відбуваються вибори, може змінитися влада, і прийти та влада, яка не буде наскільки підтримувати Україну і так далі. Тобто розрахунок на те, що він вічний, а решта змінне. Але справа в тому, що, знову ж таки, не через любов до України, хочу наголосити, а через те, що найближчим часом відбудуться до вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки, через повноцінну втрату рейтинга Дональдом Трампом, через якраз ті самі неуспіхи на Близькому Сході, Штатам терміново потрібен результат. І вони більше не готові проводити час таким чином, як проводили його раніше, постійними поїздками, розмовами про щось незрозуміле, про дух анкоріджу. Тому якщо ми побачимо ці зустрічі, вони або будуть конструктивні, або тиск на Росію буде посилюватися фактично кожного дня.
5: Ілля, або буде тиск на Україну. А чому ми виключаємо тиск на Україну? Мені видається, це все ось історія з Петріотами. Там, звичайно, і є певний тиск на Україну. Та і ми пам'ятаємо, раніше президент України робив заяву, що нам наші партнери мало дають або там не так швидко дають, якби нам хотілося, зброю, яка збиває балістику, саме тому, що це є певний тиск. З боку Штатів хіба цього тиску нема? Окей, там історія з Петріотами, мені видається, 50 на 50. 50%, тому що вони справді все вистрілили, і ми вже бачимо, що вже там Трамп дає певний строк, щоб відновити ось ці накопичення, і саме тому кажуть, у нього з Пітом Гексетом була суперечка. Ну, але з іншого боку, інші 50% – це впевнений тиск на Україну, знову ж таки. Не знаю, чи можна сюди приписувати Маска та до адміністрації Дональда Трампа, але Маск відмовляється нам допомагати з старлінками, щоб ми били по території Росії саме тому, що він наполягає на перемовинах. Окей, прибираємо фактор Маска, але чим тоді, якщо ми говоримо лише про Штати, чим вони можуть натиснути на Росію? Ну, нічим же ж вони не можуть натиснути на Росію. Відтак вони можуть тиснути на Україну.
6: Ось тут готові з вами подискутувати. Ну, по-перше, щодо тиску саме на нашу державу, пам'ятаєте, як Леонід Данілович Кучма казав, це ж було вже. Ми це все вже проходили якраз в попередньому році, і Штати також побачили, що жодних результатів вони не отримали. Для них дійсно територіальні подарунки Росії було б, напевно, на той момент, ну, якоюсь альтернативним таким рішенням війни. Україна на це не погодилася по абсолютно зрозумілим причинам. А чим тиснути? Ну, хіба що ракетами ПАК-3. Якщо тоді це все не спрацювало, ну і розвідання, звичайно, залишається. То чому це має спрацювати зараз? В контексті питання дефіциту ракет, який наша держава, на жаль, має сьогодні, все ж таки дійсно це питання загальносвітового дефіциту. І з одного боку президент дійсно сказав, що так, можливо, це можна розглядати як певну виховну роботу щодо України. Але з іншого боку, вчора ми почули заяву, що ми зі Штатами, хочу наголосити, вже домовились про постачання певної кількості, про постійне постачання. Це не та кількість, яка нам необхідна, треба розуміти, але все одно це рух вперед. Плюс, взагалі, це проблема комплексна. Відповідно, є два шляхи вирішення. Перший шлях – це захист, а другий – напад. Я так розумію, що ми так обрали десь, в принципі, йти відразу по двох шляхах, тому і з'явилася інформація, до речі, про те, що Туреччина продає нам 70 балістичних ракет американського виробництва. Це ще має затвердити Конгрес, але це вже показник, знову ж таки, політичний, в зв'язку з тим, що інформація стала публічною, і публічною саме від Штатів. Це показник чергового тиску на Росію, показник того, що будуть знищені балістичні установки, як би цього росіяни не бажали. Щодо Маска, це окреме питання. Маск просто десь закоханий в Росію. Я вважаю, тут більше про особистісні моменти, плюс непорозуміння з Трампом, чекає прохання від Трампа. Ну, така людина. Тут на це вплинути ніхто не може. Ви бачите, Михайло Федоров намагається. Будемо сподіватися, що в нього вийде. Але справа в тому, що є чим тиснути у Штатів на Росію. Якщо на Україну особливо нема, хіба що дійсно дефіцитом ракет, і знову ж таки, не наданням розвідданих, але ми бачимо удари по нафтопереробці, це ж все за допомогою Сполучених Штатів, говоримо чесно. То на Росію є чим тиснути. Закон Грема надважливий. І я кажу зараз не лише про мита на нафту для решти держав, для основних покупців, для Індії та Китаю. Я зараз кажу про тиск на фінансові установи Росії, про персональні санкції. Персональні санкції передбачають якраз зміну поглядів в вищому керівництві. Керівництво, яке ще десь розраховує, що буде їздити до Європи на відпочинок, вести якийсь бізнес, заробляти гроші і там багато-багато інших речей, важливих речей. Тому, відверто кажучи, Штати ще й тиснути навіть не починали. І якщо закон війде в силу і Трамп використає ці важелі, ми побачимо крах російської фінансової системи. Вже зараз дефіцит бюджету станом на декілька тижнів тому 6 трильйонів. Впевнений, зараз набагато більше, офіційні цифри вони не показують. Тобто основна кінцева ціль як нашої держави, так і наших партнерів, щоб коли Путін буде стояти на роздоріжжі, оголошувати мобілізацію, так іти по шляху Північної Кореї, закривати кордони і війна до останнього, а з іншого боку будуть на столі стояти показники бюджетні. Що не те, що немає чим платити кошти тим 300 тисячам або 500 людей, яких вони можуть набрати. Немає за що їх вдягати, і взагалі регіони вже на грані колапсу. Це є кінцева ціль виключно економічна.
5: Угу. Ну, відверто кажучи, мені дуже хочеться, щоб ось цей колапс на Росії розпочався швидше, але з іншого боку, окей, я хочу і санкції проговорити Сполученими Штатами, але зараз все ж таки ось цей тиск, та? Ви згадали Ілля Туреччину. Так ось Туреччина, вона зараз зробила заяву про те, що закликає Україну та Росію припинити удари в Чорному морі, а до того вона закрила Чорне море для суден, які прямували до Росії та України. Причина – це збільшення кількості нападів на цивільні судна, які перевозять зерно та нафту. Туреччина отримує зерно і від Росії, і від України. Тому тут, звичайно, вона переслідує, Ердоган, в першу чергу, переслідує також і свої цілі, і економічні для своєї країни, і політичні для себе та своєї країни. Але чи є сили у Туреччини ось це все просто блокувати? Чи не можемо ми тут допустити, що Штати зараз так само просять інших наших партнерів або інші країни тиснути на обидві держави. Наприклад, якщо ми говоримо про тиск, то Туреччина тут може ось це використовувати як тиск на нас та на терористичну федерацію для того, щоб ми почали домовлятися.
6: Більше все ж таки на Росію. Я з вами погоджую, що Туреччина залежна дійсно від українського, але й трохи від російського зерна, але й залежна від фактично української олії, заміни якої вони ніде не знайдуть. Тому їх це турбує те, що відбувається зараз. Плюс Туреччина була гарантом фактично всіх домовленостей в Чорному морі, які зараз порушені. Але справа з блокуванням, там доволі таки цікава історія. І треба подивитися, яким саме судам, які куди планують, буде заборонено. Якщо останній тиждень, говоримо чесно, відверто, як є, на жаль, до українських портів і так практично нічого не пливе через страх ударів, і ми бачимо ці постійні удари навіть

0: І ночі по місту Одеса, по портовій інфраструктурі, по людським домівкам, як завжди терористи роблять, то в Новоросійськ пливуть. Пливуть за нафтою, пливуть за різними речами. Тому велике питання, хто зараз більше втратить від того, що Туреччина заблокує доступ кораблів до Чорного моря, які йдуть саме до портів українських і портів російських. На мою особисту думку, знову ж таки, економісти мають вивчати цифри, але мені здається, що станом на зараз більше Росія втратить. Тому це може бути якраз тиск для відновлення тієї самої зернової угоди, на яку Путін не хоче йти знову. Знову ж таки, інформація про те, що Туреччина готова продати американське озброєння. Ну, я впевнений, що це точно не за ініціативи Ердогана відбувається. Звичайно, це гарні результати перемовників від України. Але в той же час без дозволу Штатів, без ініціативи Штатів це було просто неможливо. Тому ми бачимо таке десь обережне об'єднання тих держав, яких деяких з яких ну важко назвати нашими партнерами, так ситуативними більше партнерами, як Туреччина, але об'єднання з кінцевою ціллю руху до миру. Давайте згадаємо заяву Токаєва як підтвердження нещодавно, який сказав, що от люди просили передати, що потрібно завершувати, і сказав це, перебуваючи в Росії, особисто російському диктатору Володимиру Путіну. І під цими людьми я десь бачу ззаду Токаєва ще й руку Ердогана. Тому Туреччина, по-перше, хоче дійсно відновити безпеку в Чорноморському регіоні, хоче відновити власні економічні інтереси в Чорному морі, співпрацюючи як з нами, так і з Росією, але все ж таки тисне більше на Росію, тому що, відверто кажучи, сьогодні у нас і так проблеми щодо наших портів і без будь-якого блокування Дарданел.
1: Чи може зараз хтось тиснути на Росію, не враховуючи той самий Китай? Ну, мені видається, це вже не для кого не секрет, що Росія близька до Китаю, Китай близький до Росії. Китаю вигідне затягування війни російсько-української, власне, як і Туреччині десь вигідно це затягування війни. Вона також на цьому заробляє. Так ось, як, чи може хтось тиснути на Росію, враховуючи, що за її плечима стоїть Китай?
0: Може, в різних аспектах. Чому? Китай фактично так дійсно зацікавлений в продовженні, я погоджую з вами. Але станом на зараз питання відкрите, до речі, чи зацікавлений він в продовженні, чи зацікавлений в тому слові, яке якраз використав Токаєв. А слово було «заморозка». Тобто не мирна угода, не мир, не якісь домовленості, а заморозка бойових дій. І я впевнений, що зараз саме і Сполучені Штати Америки в тому числі відстоюють саме питання заморозки. А далі вже мирні перемовини. Так само, як, до речі, відбувається між США та Іраном весь останній час. Зупиняються бойові дії, перемовини, потім знову відновлюються, але в нашому випадку, звичайно, краще не відновлювалися. Чому заморозка? Тому що заморозка навряд чи буде передбачати зняття вагомих санкцій з боку Європейського Союзу про Штати, питання дискусійне, щодо Росії. А це повноцінно влаштовує Китай. Тому десь в контексті загального так світового порядку Китай готовий залишитися тією рятувальною паличкою для Росії. Але у випадку заморозки, знову ж таки, санкції залишаються, і Китай не втрачає ті ринки, на які він зайшов після того, як вийшли європейські компанії. Китай не втрачає можливості купувати за безцінок російську нафту, яка, знову ж таки, не попливе знову до Європи або десь до інших держав. Тому процес заморозки, він якраз дозволить Китаю залишити всі власні економічні інтереси, але в той же час дійсно завершити цей конфлікт. Тому от сьогодні я готовий дійсно 50 на 50 сказати щодо того, наскільки Китай зацікавлений саме в продовженні. Китай точно не зацікавлений в загальному мирі, де будуть прописані попунктно, хто за що відповідає, як все буде відбуватися, всі територіальні аспекти вирішені і відповідно поступове зняття санкцій з боку Європи щодо Росії. Тут Китай не зацікавлений, але в заморозці станом на зараз, тим паче враховуючи українські удари на Каспій, може бути зацікавлений.
1: Окей, якщо ми говоримо знову ж таки про ось ці перемовини, та уявімо, що все ж таки відбувається тиск на Росію, вона намагається з чимось вийти, так а з чим вона вийде? Знову ж таки, якщо навіть приїжджає Вітков і Кушнер, ми показуємо їм, що у нас відбувається на полі бою. Ми показуємо їм Лук'янівку, ми показуємо, як наші люди вмирають від російської балістики. Ми кажемо про те, що ми готові на перемовини, але ми не готові поступатися нашими землями і нашою свободою і суверенністю. Їдуть далі вони до Росії, або ми ж не знаємо, можливо, вони спочатку знову ж таки на Кулебяку на Красної площі заїдуть, а потім вже до нас. І їм каже Путін, слухайте, ну ми на все готові, ми ж готові сідати за стіл перемовин, але що спочатку першу причину треба забрати. Перша причина у них – це взагалі існування України як такої і те, що ми не поступаємося. Так про що тоді ми можемо говорити?
0: Можемо говорити якраз про перемовини.

0: Прошую за морозку, про зупинення вогню. Ми маємо абсолютно зараз тверезо сприйняти той факт, що про загальний мир мова точно не буде йти. Тому що відверто дійсно абсолютно різні позиції, поки Путін вважає, що він десь ще на щось спроможний, ну або ж йому треба подати хоч щось як перемогу для власного російського суспільства, тому що рано чи пізно ми з вами розуміємо, наші слухачі розуміють, почнуть з'являтися питання, а за що взагалі така велика кількість росіян залишилась в українській землі?
1: Ілля, ну не почнуть, вибачте, ну я, ну не почнуть, ну взагалі не почнуть. Вони зараз дивляться на, дивляться на вибухи, у них немає причинно-наслідкових зв'язків, вони кажуть, а за що нам це? Вони не згадують Донбас, як ви вже згадали, вони не згадують Крим, вони не розуміють, чого почалась війна. Вони вчора у річницю нападу та річницю окупації Грузії, вони писали про те, як вони воїчно і геройственно рятували громадян своїх, не знаю, звідки там взялися їхні громадяни, і як вони їх звільняли від жахливої Грузії. Ну, я не вірю в те, що вони почнуть. Зараз вже триває прихована мобілізація, і вони мовчать, як не знаю хто.
0: Мовчать, тому що звикли мовчати, тому що дійсно немає жодних альтернатив. Я тут з вами 100% погоджуюся і ніколи не виправдовую позицію росіян, ми ніколи не будемо це робити, це 100%. Справа в іншому. Справа в тому, що є суспільний запит на завершення бойових дій. І для того, щоб завершити ці бойові дії, то, звичайно, якщо знову ж таки є розуміння, що вони не будуть нести успіху, Путіну потрібно хоч щось. Тому я й кажу, що зараз буде йти мова точно не про мир, точно не про якесь регулювання, не про територію, не про решту. Зараз буде йти мова про заморозку і мова ультиматумів. Тобто або Сполучені Штати повноцінно вводять весь пакет санкцій, продовжують тиск, надають Україні нові види озброєння, продають точніше, але це не важливо.
1: Ми про санкції розпочнімо одразу після паузи, тому що там також хотіла б на це звернути увагу. Зараз робимо паузу, послухаємо новини і повертаємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному. Для нас хижаку Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
5: В Україні спростили використання електронних рецептів, можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дякую всім тим, хто приєднався. Читаю ваші повідомлення в нашій трансляції в Ютубі. Надзвичайно приємно. Дякую вам. Ілля Котов з нами на зв'язку, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, зупинилася з вами на санкціях, і, власне, Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект щодо санкцій проти Росії та Ірану, які розробляв, нагадаємо, покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. Потім цей законопроект має підписати Дональд Трамп. Фактично у нього от всі важелі. Але у мене тут питання. Загалом в цьому законопроєкті йдеться про встановлення мит у розмірі до 100% для 5 країн, які найбільше імпортують російську нафту і газ. Найбільше її імпортує Індія, найбільше її імпортує так само Китай. І тут у мене запитання. А чи піде все ж таки Трамп на ось це введення санкцій проти Росії, якщо вони зачіпають Китай? Ми ж пам'ятаємо, що одна із його тез, з якою він став вчергово президентом Сполучених Штатів, це обкладання усіх митами наліво і направо. І від цього дуже постраждала в першу чергу економіка Сполучених Штатів. Якщо він накладе 100% і 500 там навіть відсотків мита на Китай, то чи не зробить він собі постріл в ногу? І постріл в ногу в першу чергу американським фермерам, які так само багато чого отримують від Китаю. Там у них йде співпраця. Знову ж таки, багато комплектуючих штати отримують від Китаю. Так ось, що тоді дають ці санкції, якщо він не наважиться їх вести? Чи вважаєте, що все ж таки наважиться?
0: Дійсно, тоді Китай зробить такий самий зустрічний крок, і ми вже з вами були свідками тарифних війн. На жаль, Сполучені Штати не витримали таку конкуренцію і довелося десь трохи домовлятися і скасовувати власні мита. Але справа ж не лише, до речі, в нафті. Так, звичайно, нафта як основне джерело доходу вкрай важливе. Тут є певний навіть політичний підтекст. Дивіться, станом на зараз Сенат прийняв законопроект. Але, знову ж таки, це не означає, що він завтра запрацює. Потрібно голосування дійсно в Конгресі, який збереться на початку вересня, а можливо і раніше, а можливо і на початку вересня, тут недовго залишилося. Ну і потім, звичайно, підпис президента. Але вже на сьогодні ті ж самі індійські компанії, які займаються нафтопереробкою, починають додатково шукати альтернативу, тому що це політичний показник майбутнього тиску. І вони вже шукають можливість десь в іншому місці знаходити цю нафту. До речі, в Індії завжди виходило. Те ж саме роблять деякі компанії Китаю. Тобто росіяни фактично втрачають гроші, якщо простими словами, ще навіть до моменту кінцевого підпису і запровадження цих санкцій. Звичайно, Китай повноцінно не відмовиться, також треба бути реалістами і говорити абсолютно чесно, відверто. І чи введе Трамп саме щодо Китаю відповідні мита? Ну, на сьогодні більше ні, ніж так, тому що дійсно отримає зустрічну реакцію. Але ж закон Грема, хочу підкреслити, це не лише про нафту і не лише про мит. Так показують основна момент дискусії був щодо того, скільки відсотків, як вводити і так далі, але там багато інших речей. Там прямі персональні санкції проти російських олігархів, що край важливо, які передбачають блокування активів, які передбачають заборону ведення бізнесу навіть через інші якісь дочірні структури і так далі. Це вже удар по всьому оточенню Володимира Путіна. Тобто тут більше навіть така, скажу так, когнітивний момент тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Там обмеження щодо взаємодії по ядерному паливу. Врешті-решт Росатом відчує хоч якісь санкції. Там багато інших обмежень, які стосуються загалом тіньового флоту, в тому числі. Ну і що забороняти так вводити мита, щоб не везли цю нафту, якщо можна зробити таким чином, щоб не було фізичної можливості її кудись відправити. Плюс до цього додати удари України по російській нафтовій галузі, які передбачають консервування навіть свердловин, які дуже важко відновити за рахунок старих технологій, європейських санкцій щодо того, що відправляється в Росію. І відповідно ми вже отримаємо великий результат навіть без будь-яких мит щодо Індії та Китаю. Плюс в Індії ситуація простіша, Трампу достатньо зустрітися з Нарендрою Моді, висловити власну думку, і десь Індія вже готова шукати відразу альтернативи. Зараз просто цього всього не відбувається через кризу на Близькому Сході. Тому хочу наголосити, закон Грема він не лише про мита проти Індії, Китаю, Туреччини та решти країн. І не обов'язково дійсно ці мита ми побачимо в вересні. Але є там дуже ще багато інших речей, які комплексно будуть мати дуже сильний удар по фінансовій системі і загалом по бюджету Росії. Це санкції проти фінансових установ, проти банків. Більшість банків і так вже під санкціями, але додаються решта, через які росіяни намагаються хоч якось ще десь працювати в світі. І це все важливо. Поєднавши з європейськими санкціями, воно працює. І якщо ми побачимо активну боротьбу з тіньовим флотом, відверто кажучи, та навіть цього вже достатньо для того, щоб росіяни, особисто Володимир Путін, повноцінно відчули все те, що хочуть передати Штати. Але до моменту цього всього буде елемент торгу. Знову ж таки, торг, який передбачає, або ви зупиняєте бойові дії на лінії зіткнення, а далі вже мирні перемовини, які ж, говоримо чесно, можуть тривати декілька місяців, а можуть десятиліттями тривати. І не дійти до якогось логічного завершення, треба розуміти, що ну так воно влаштоване. Або ж, дійсно, ми вводимо всі санкції, якраз Вітков, Кушнер їдуть для того, щоб передати саме це послання. Тому закон Грема – це однозначний плюс, навіть якщо Китай, в свою чергу, не підпаде під ситуацію з митами.
1: Там Сі Цзіньпінь же ж має приїхати з візитом до Трампа якраз 20 вересня. Якраз в цей день Росія розігрує виставу під назвою «Вибори». Чи можемо ми говорити, що ніхто не буде чіпати санкції, як мінімум, до вересня? І у вересні може щось вирішитися?
0: Ну, по-перше, потрібно, щоб пройшла процедура затвердження Конгресом, яка відбудеться в вересні. Зараз з'являється інформація, що зберуть Конгрес трохи раніше, але всі в відпустках, я, чесно кажучи, мало в це вірю. Поки що для перемовної позиції карти прийняття Сенатом, її Віткову і Кушнеру достатньо. Тому до середини вересня точно жодних рухів не буде відбуватися. Тому ми з вами, до речі, чуємо, хочу наголосити, що це все поєднується. Ми чуємо, що у нас вікно можливостей для миру, для завершення бойових дій буде восени. Чому так? Не тому, що після літа йде осінь, а тому, що якраз восени дійсно формуються всі економічні прогнози на наступний 27-й рік. І враховуючи введення санкцій, можливе, всередині або в кінці вересня, навіть частково, навіть без Китаю, то росіяни вже побачать активні прогнози і реальні цифри перед собою. І тоді вже можна приймати якесь кінцеве рішення, зупиняти бойові дії чи ні. Тому як не крути, але все не лише навколо політики відбувається, а на перше місце зараз виходить саме питання грошей, і ну, фактично фізичної, економічної можливості продовжувати цю війну для Москви.
1: Ну, але ми бачимо, що все одно людей Путін набирає, і мобілізація вже розпочалася, та розпочинають російські чоловіки, ну, як чоловіки, представники народонаселення, отримувати повістки, причому, що повістки вони отримують під приводом того, що просто прийдіть ознайомтеся, але дуже багато хто потім з воєнкомата просто не виходить, дуже багато чиї сліди губляться просто, ну і так само людей просто виловлюють на вулицях, причому це не військові з поліцією, а це просто під'їжджає машина, запакувала, ніхто нікого не питає, і все, без ВП, і далі в штурмові військах, що бачила вже, до речі, рекламу у них, будь штурмовиком в тилу. Дуже цікаво, до чого вони такі готуються. Говорячи про мобілізацію, наш президент України, ми вже згадували, та, говорив, як ви вважаєте, все ж таки, враховуючи все, що зараз відбувається на Росії, ну видно, що Путін не готується до перемовин. Чи він ось цю мобілізацію і ось цю підготовку може використати якраз як також певний важіль в цих перемовинах, певний шантаж?
0: Не можна, до речі, виключати цієї думки, доволі таки мудра позиція. Дійсно, росіяни завжди люблять підвищувати ставки, щоб потім десь піти на зустріч. Тому елемент торгу, що я не оголошую мобілізацію, не продовжую там десь якісь активні дії, також може бути присутній. Питання в тому, що вони захочуть навзаєм. Зняття санкцій з боку Штатів. Ну, така собі історія. Тому десь якраз підняття градусу абсолютно можливо, але я готовий впевнено сказати лише одне. Так, якась така часткова мобілізація, вона відбувається постійно. Це абсолютно не нова історія для Росії. Але до дійсно моменту виборів в Державну Думу якихось активних процесів ми з вами не побачимо. Тому що як-ніяк, хоч вибори це дійсно для проформи відбуваються на болотах, ми з вами розуміємо. І неважливо, як голосують, важливо, як порахують, але все одно Путіну не потрібна ця така соціальна напруга. Плюс, якщо проводити активну мобілізацію, треба закривати кордони, треба вимикати інтернет. Вони вже поступово так готуються до цього, але наскільки це реальна підготовка, знову ж таки покажуть тільки економічні цифри. Я готовий наполягати на тому, що можна прийняти в Росії за рахунок відсутності демократії і загалом всього, що там відсутнє, будь-яке політично-військове рішення, оголосити загальну мобілізацію, все на світі. Але завжди існує питання цифр. І не підуть ті самі росіяни, розуміючи, що жодних грошей не буде. І це може стати останнім сірником вже в певний такий процес соціального бунту. Я не кажу, що буде революція, що вийдуть на вулицю. В Росії бунт можливий тільки в одному випадку. Бунт, який відбудеться саме зверху, саме в кремлівських баштах. Саме після, до речі, можливо, введення санкцій проти більшості олігархів, які вже втомилися від того, що відбувається, не бачачи на горизонті жодного ж кінцевого результату. Знаєте, якби дійсно хоч щось було видно, і Путін говорив якісь речі, які відповідають дійсності, це одне питання. Всі реалісти, всі знають, що відбувається, успіхів немає і не буде. Тому, знову ж таки, питання якогось зміни влади в Росії, воно, я думаю, буде не через площі, а саме через мову певних таких олігархічних груп під гарантії Сполучених Штатів Америки і Європи про подальшу взаємодію людей, які максимально втомилися від того,

0: Говоримо про якісь там умовні бунти, які можуть відбутися зверху. Я бачу страх так само Європи і Сполучених Штатів, що, не дай Бог, щось на Росії розпочнеться. І тут знову ж таки виходить ось ця історія, що вони будуть робити все, щоб на Росії все було спокійно, щоб вона не розпалася, бо вони інакше не знають, що із цим робити.
1: Тут 100% розпад Росії нікому не потрібен. Ну, нам десь
0: крім
1: потрібен.
0: Нас.
1: Знову ж таки. Так, тут справа в тому, що ж ніхто ж не може спрогнозувати, до чого це призведе. Коли одна велика ядерна держава, нехай я перепрошую, навіть повноцінно, абсолютно ідіот нею керує, ну все одно якось простіше. Але коли таких держав, ну точніше, державних утворень на території Росії виникне 8, і кожен буде мати ядерну зброю, і не зрозуміло, хто буде керувати, ну важко це спрогнозувати, ніхто не хоче йти на такі ризики. Тому дійсно, питання, чому ж, до речі, декілька тижнів тому, хочу нагадати, я впевнений, ви також обговорювали з кимось це питання, в «Економіст» вийшла стаття російського олігарха, хочу навіть прізвище називати, написано якраз в адміністрації президента Путіна, те, що не дотискайте нас, тому що ми тримаємо державу з останніх сил, і держава дійсно може скотитися, розпастись, і ви будете мати справу незрозуміло з ким. Це ж послання Сполученим Штатам, тому дійсно Штати не зацікавлені в цьому. Європа, ну, в певній мірі, але також, знову ж таки, дискусійне питання, можливо, європейці вже втомилися від цього ведмідя, який знаходиться постійно на східних кордонах, і основне його завдання – це створювати небезпеку для всіх власних сусідів, як завжди робила Росія, ще починаючи з Московської імперії. Тому таке, але дійсно простіше мати справу, як ніяк, з однією ядерною державою, ніж з безліччю, де до влади, знову ж таки, прийде незрозуміло хто. Ми пам'ятаємо революцію 1917 року, як це відбувалося, ну там точно не інтелектуали приходили до влади, і зараз ситуація навряд чи в Росії, можливо, по-іншому якось буде складатися.
0: Тим не менше, знаєте, не пам'ятаємо, хотілося, щоб повторили ось цю вони ситуацію, мені б хотілося побачити цю революцію, але згадуючи історію сучасної Росії, лише два рази вона ні з ким не воювала і не була залучена до жодних війн, це якраз після ось цієї перебудови. І другий раз не пам'ятаю, але ну там невеликий відрізок часу вона ні з ким абсолютно не воювала. Так, весь час вона існує тільки завдяки війнам. І ось, якщо ми це обговорили, ми от робимо певні висновки. Тим не менше, президент України каже, що гарантії Сполучених Штатів, домовленості наші з ними – це дуже сильні гарантії, абсолютно, але гарантії Сполучених Штатів Україна матиме лише після закінчення війни, і це дуже важливий момент. І якщо Путін продовжить агресію, Америка за нас ступиться, буде воювати за нас, робитиме те саме, що зараз на Близькому Сході. Про це президент заявив в інтерв'ю телемарафону «Єдині новини». І ось у мене тоді виникає питання, а чи не одягаємо ми зараз рожеві окуляри українському суспільству, яке мені видається, навпаки, зараз треба годувати не міфами про чергові 2-3 тижні, про те, що все от-от ми перемагаємо. Тому що ми справді бачили ось цей перелом на війні, про це писали світові ЗМІ, так? Але враховуючи вже який рік повномасштабної війни, ми виснажені, ми десь багато хто зараз повністю вигорівши, і ми дуже боляче це все сприймаємо. І тут навпаки би, можливо, не давати надію, а якось згрупувати суспільство. Для чого тоді робляться такі заяви?
1: Ну, знаєте, тут дуже важко знайти, напевно, ту таку середню межу, яка дійсно як не передбачає відвертого, абсолютно нічим не підтвердженого оптимізму, але так і ту межу, де не треба переходити в глобальний песимізм. Тому що якщо послухати того ж останнім часом, до речі, чому змінилася риторика того ж колишнього міністра закордонних справ нашої держави, я без прізвища, кому цікаво, ті зрозуміли, про кого ми зараз. Ну, відповідно, це також виглядає дивним, коли людина, яка зараз не має жодного відношення до державного управління, закликає виїжджати зі столиці, що все буде тільки гірше, буде дефіцит продуктів. Це також не потрібно. Ви ж розумієте, що удари балістикою російські – це в тому числі когнітивна операція проти українців. Вони ще досі вірять, що українське суспільство може сказати, що ми готові на будь-які умови, забирайте все, але не чіпайте нас. І це основна ціль. Не знищення складів АТБ, я перепрошую, чи сільпо, чи розетки. Це смішно. Основна ціль – це ментальний, моральний тиск. І треба триматися. Тому не треба як у відчай впадати. Згадаємо 22-й рік, у нас в принципі антибалістики не було. Ні патріотів, нічого не було. Ми трималися, рухалися вперед. Відповідно, Так і, звичайно, я з вами погоджуюсь, що казати про 2-3 тижні також зарано. Але зараз це десь є вікно можливостей. Знову ж таки, треба розуміти одне. Кінцеве рішення, те, до речі, що ми з вами починали, буде приймати, на жаль, все одно людина в Кремлі. Тому ми можемо говорити про те, що Сполучені Штати зацікавлені, що будуть тиснути, що

0: нададуть гарантії безпеки, наскільки вони спрацюють, питання відкрите, а чи є в нас інший вибір, от хочу наголосити. Якщо мова буде йти про зупинення бойових дій, і після цього зупинення бойових дій вже мирні перемовини, які знову ж таки можуть тривати довго, але відразу отримаємо гарантії безпеки, щоб агресія не повторилася. Ну а який інший вихід? Ну можемо не отримувати, що тоді це змінить? Тобто треба, знаєте, намагатися витискати з наших партнерів все можливе, тому що партнерство це не про дружбу, це тимчасові речі. І сьогодні ми партнери, завтра все змінюється. Тому треба витискати все сьогодні максимально. Це є державницькою правильною національною позицією. По-іншому ніяк. Але звичайно. Повторююся, говорити про те, що все дуже швидко і все зараз закінчиться, ні. Але така можливість присутня, знову ж таки, треба об'єктивно оцінювати те, що відбувається в світі. І на сьогодні, не дивлячись навіть на те, що є дефіцит ракет ПАК-3, що Штати нам не все дають, але ну, я готовий ствердно сказати, що Штати багато в чому допомагають за останній період, і ця допомога тільки збільшилася. Як розвіддані, так і санкційний тиск, так і загалом взаємодія. Це треба відмічати. Тільки єдине, що давайте ще з послом визначимось, і буде взагалі все зі Штатами прекрасно.
1: Та, ми б могли ще годинку з вами поговорити якраз і про послів, і кого пропонували, і про те, що відбувається всередині країни в політичному полі. Але, на жаль, у нас вже з вами закінчився час, хоча тут справді є про що поговорити. Я вам дуже дякую за розмову, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Я з вами почуюся після новин та реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень дуже важливі місяці? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віцепрезидентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти нашим збройним силам і спецслужбам у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу, поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джей Ді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джей Ді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика. У Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик, але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джей Ді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном. Тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати, до речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах, і чим далі, тим сильніше, нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців, бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати – це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, а по вівторках у нас на Радіо НВ з 9 до 10 ранку ви маєте можливість взяти участь у програмі «Ми маємо поговорити». Не хочу нагадати про цю програму. З 9 до 10 можете дзвонити в прямий ефір і відповідати на запитання. І запитання, і тема найближчого випуску звучить так. Розваги під час війни. Де межа пристойності? Несправедливість до військових, розрядка для цивільних і чого тут більше? Телефон прямого ефіру 044-237-0353, тож набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку, чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Так само закликаю вас доєднуватися і до прямої трансляції і писати свою думку стосовно заяв президента Сербії Вучича. Знаємо, що президент України був у Сербії із візитом, і ми вчора його трішечки так побіжно зачепили. Зараз пропоную проговорити про це більш детальніше, тим більше вже побачила реакцію радянських, бачите, як по Фрейду, російських пропагандистів. Вони про коментували виступ прем'єра Сербії Вучича, який анонсував спільне з Ізраїлем виробництво БПЛА і запросив українську делегацію на церемонію відкриття цього спільного підприємства у вересні. І ось один із пропагандистів російських пише, що це квінтесенція ідеологія братушнічества. Десятиліттями нас використовували, а тепер нас хочуть ще й вбивати за наші гроші. А якщо це обговорюється на Росії в такому ключі, то це вже

0: Це, мені видається, показник того, що Україна все робить правильно. Катерина Шимкевич, експерт аналітичного центру балканських досліджень. Пані Катерина, я вас вітаю, слава Україні.
1: Героям слава.
0: Пані Катерина, ну, хочу в першу чергу запитати, звичайно, вашу точку зору про ось цей візит. Наскільки він був вдалий? Тому що, справді, знаєте, ми так, коли подивилися, коли пам'ятаємо, та, як Сербія говорила про Росію і про Путіна, а тут були і теплі обійми, і зустрічі, і багато чого обговорювалося. Як ми можемо... Які підсумки ми можемо зробити після цього візиту? Наскільки він був своєчасним, наскільки він був вдалим?
1: Ну, давайте так, що Вучич вже сьогодні на черговій своїй зустрічі з місцевими виборцями, він наголосив, що Сербія продовжує проводити свою так звану самостійну, дуже оригінальну зовнішню політику. І зв'язки з Росією ніхто відміняти не буде. Тобто він пишається, як він заявив, відносинами з Китаєм, Сполученими Штатами і Росією. Тобто Вучич може влаштовувати дуже теплі прийоми і досить влучно деякі сербські аналітики написали, що це було, по суті, таке театральне шоу Вучича, з цим можна погодитися. Він зіграв ту роль, і той театр, який хотіли побачити в Німеччині, побачити у Франції, побачити в Брюсселі. Це більше така була гра на зовнішню публіку. І, в принципі, нічого у відносинах Сербії та Росії не зміниться. Щодо результатів візиту нашого президента і наших відносин з Сербією, то це був, на мою думку, вдалий візит, тому що не кожен день сербські журналісти чують правду про війну в Україні, про те, що щодня гинуть люди, що летить балістика, що нема чим збивати, що це здійснює саме Росія, а сербське суспільство на Росію молиться. Це такий був прорив в сербському інформаційному медійному просторі, почути нарешті правду про війну, і два дні, навіть три, четвер, п'ятницю і суботу писали про Україну, намагалися проаналізувати профіль самого президента України, да, і аналізували навіть російські різні помийки, що вони про нього пишуть, почали використовувати слово «війна» замість «українська криза», і саме цим терміном Вучич послуговувався, починаючи з 22-го року. Тобто це дуже хороша така позиція нашої держави, щоб вкотре в країні, яка є близькою до Росії, буде залишатися близькою до Росії, щоб вони почули нарешті правду від президента України. А інші якісь точки, по яким була підписана домовленість, це я про меморандум про взаєморозуміння в сфері харчових технологій, охорони здоров'я тварин. Ну, цього варто було очікувати, але найбільш такий важливий документ, який є насамперед важливим для Сербії, це угода про зону вільної торгівлі, поки що не підписана. Вучич про це говорив багато разів. Деякі дипломати українські і експерти говорили, що потрібно цю угоду підписати, бо про неї говорять вже більше двох десятиліть, і підписання постійно затягується з різних причин. І сподіваюся до кінця цього року поточного таки підписати. Можливо, це буде вигідно для України, але насамперед це для Вучича буде вигідно. Тому що перед виборами, які він вкотре вчора анонсував, що вони будуть проведені впродовж наступних 3 місяців, йдеться мова про дострокові вибори до парламенту і, можливо, президентські, то він знову покаже, що економічно Сербія потужна, вона має спільний ринок з однією з країн кандидаток і так далі. Важливі теми, про які всі намагалися говорити, це оборона і військова співпраця. Звісно, що це на люди не буде виноситися. Те, що Вучич запросив Зеленського приїхати в вересні на відкриття ізраїльсько-сербської фабрики дронів. Ну, це такий був, мабуть, певний тролінг з боку Вучича, тому що він приїздив на саміт Україна, Південно-Східна Європа в Київ якраз для того, щоб отримати доступ до цих технологій, бо Вучич збирає найкращі зразки техніки, технології, озброєння в Сербії.

0: щоб його військові інститути розробляли якісь відповідні аналоги і випускали якісь спільні виробництва. Він нічого не отримав від України і не отримає. Чому? Бо Сербія продовжує не приєднуватися до санкцій проти Росії, але кроки, які хотіли Мерц, хотів Макрон від Вучича, він все зробив, він вдало зіграв. А ми отримали майданчик, щоб вкотре заявити про нашу позицію.
1: Тобто, можемо собі зробити висновок, що Вучич, ну, десь, вибачте, я не знаю, чи коректне це порівняння, але він десь намагається так само всидітися на двох стільцях, як Лукашенко. Ну, тільки у нього більше виходить, та, тому що Лукашенко взагалі ізольований і повністю під Російською Федерацією, але коли є можливість, він намагається десь підігравати там стороні з яка до голосам, які долунають до нього з боку цивілізації, та там десь там і своїх полонених відпускати, намагаючись щось виторгувати у Сполучених Штатів або в Європі. Вучич десь так само, він розуміє, що йому важливо втримати ось увагу європейських партнерів, йому важливі так само гроші. Можливо, десь у нього, знаєте, ще стоїть образ Орбана, який програв ці вибори, коли обрав сторону Росії, але і Росію він, виходить, не відпускає. Ось такі якісь, ну, сидить на двох стільцях, виходить.
0: Він не буде на них сидіти. Він сьогодні сказав, що це стілець на один зі стільців, на яких він сидиться, є самостійним сербським стільцем. Тобто Вучичу тут нічого абсолютно не заважає. Звісно, що він буде і далі продовжувати грати свою ці еквілібристику, до якої він звик. І він декілька разів і вчора, і раніше наголошував на тому, що він досить досвідчений політик. Вчора він декілька разів про це згадав, коли була прес-конференція Зеленського і Вучича. Це якраз в контексті розмови про європейську інтеграцію. І Вучич дуже так відкритим текстом сказав, що б ви не робили, все одно вас приймати будуть не за реформами, а за політичним рішенням в Брюсселі, і ми маємо йому повірити, бо він дуже досвідчений політик. Звісно, що Вучич буде далі грати, бо він не збирається йти з політики, щоб він там не заявляв. У 27-му році добігає термін його президентських повноважень, і в принципі він більше обиратися на посаду президента не буде, хоча деякі аналітики намагаються там ті ж самі російські, деякі навіть українські, я бачила, сербські, роблять припущення, що Вучич буде переписувати себе конституцію, та не буде він цього робити, тому сербську конституцію почитати, то там повноважень президента набагато менші, ніж має Вучич. Просто у нього не було потреби переробляти під себе конституцію, коли вибудована така вертикаль: президент, правляча партія, правлячий уряд. Навіщо йому щось міняти? В принципі, він не приховує останні півроку, що збирається йти на вибори дострокові з партією, або це буде сербська прогресивна партія, яка зараз є правляча, або якась нова політсила, яку він очолює, стане прем'єром. Альтернатив у нього немає. Тобто, і хтось з опозиції теж йому нічого протиставити не може. Тому Вучич буде сидіти на двох-трьох стільцях, ну, в основному двох: Росія, Європейський Союз, і між ними буде ще Сполучені Штати і Китай. Вучич не може Росію відпустити, бо це газ і інші енергоносії. Вучич розгорнув дуже масштабну кампанію підготовки до Експо 2027, яка відбудеться наступного року. Україна там теж буде приймати участь. Велику долю будівництва займають китайські компанії, окрім того, що китайці і так присутні в інших інфраструктурних проєктах, зокрема промисловість і виробництво. Для того, щоб запустити всі ті виробничі потужності, потрібен газ. Звідки його брати? Європа газ Вучичу продавати не буде, навіть якщо дуже сильно там з'єднати через Болгарію, Угорщину, Північну Македонію і тим паче з Хорватії газ Вучич отримувати не буде. Він намагається проводити диверсифікацію, але це тривалий час, і він не збирається відмовлятися від Росії, бо це традиційна політика, така багатовекторності, яка притаманна Сербії. Тому Росія буде залишатися одним з ключових факторів зовнішньої політики. Ми можемо це побачити навіть по програмам виборчих партій, які будуть йти або йшли, або будуть йти на дострокові або чергові парламентські вибори. В кожній з них присутній фактор Росії. Кожна з партій орієнтується на Росію. Ну, то яка відмова від Росії? Ніякої.
1: Ну, тобто він до неї також прив'язаний. Знаємо, що Росія також прив'язана до Вучича, і там у них є різні зв'язки, окрім економічних, там вони ще тиснуть і по релігійних питаннях. Але зараз, от якщо ми врахуємо цей візит, та наскільки він вдалим був для України, і от навіть ось це. Ну, не зміна поведінки, та, Вучича, ми розуміємо, що Вучич, як вправний політик, він в першу чергу думає про свої вигоди, але тим не менше, ось поки такі обставини, якось ми можемо зараз зробити Сербію ближчою до України? Як ми можемо використати зараз ось це вікно можливостей, поки Вучич так само під пильним приглядом Європейського Союзу?
0: Так, ми будемо продовжувати цю політику відносного відкриття України для Сербії, тому що останні декілька років це активно робить і наша дипломатія, культурна дипломатія, громадські організації і журналісти, які навіть в Сербії, я знаю, були декілька візитів до Києва, тобто це опозиційні журналісти, які приїздять і намагаються якось писати більш-менш правду про війну, хоча б уже багато медіа, навіть деякі не зовсім упороті урядові, пишуть замість «українська криза», використовують слово «війна». Тобто я вважаю, що це дефініція, яку ми маємо все-таки проробити і на зовнішню аудиторію навіть для Сербії чітко зафіксувати. Сербія все одно буде намагатися тримати Україну в своєму полі зору. Це пов'язано насамперед зі зброєю та боєприпасами, тому що в Сербії, якби ми там не дивилися на країни Європейського Союзу, Румунію, Болгарію, Хорватію і інші країни, да, ну ті, які поближче до нас, Чехія, вони мають можливості виробляти технології, боєприпаси, які нам конче потрібні. Але Сербія має, як країна пост-югославського простору, одні з найбільш потужних і модернізованих військових заводів. Вучич до цього особисто доклався. Там працює велика кількість людей. Він не може закрити ці заводи, тому що його потім просто знесуть. Це його виборці. Сербія – бідна країна, щоб там Вучич не розповідав. І це країна, яка залежить від дотації, від того, що вона продає боєприпаси, продає зброю, навіть через треті країни. Україна зараз станом на 26-й рік, наступні роки все одно буде залишатися одним з найбільших в світі ринків військових і оборонних. Тому Вучич зацікавлений в тому, щоб вся його продукція з його військових заводів йшла до України або напряму. Цього не буде, як це зараз відбувається, все-таки через треті країни. Це один вимір економічний, звісно, для Вучича, мабуть, такий самий важливий, і його можна ставити на перше, бо так само, ну, на перше місце, бо, мабуть, і на друге, тому що Вучич вже багато років намагається Сербію перетворити на країну лідера в регіоні Західних Балкан, тобто це 6 країн, серед яких є і Сербія, які намагаються вступити вже більше 20 років до Європейського Союзу. Вучич вже декілька проєктів має такої, якби, альтернативної інтеграції до Європейського Союзу, щоб от ми створили такий простір, як Вишеградська група, і вступали таким скопом до Європейського Союзу, або складали конкуренцію. Це йому більше буде вигідно, тому що він тоді може нав'язувати ЄС свої правила гри. Якщо до цього економічного об'єднання ще долучиться Україна, буде створений спільний ринок, то для Вучича це дійсно буде велика перемога, тому що сербські товари в нас і так вже давно присутні на полицях в магазинах, а так їх стане набагато більше. Це буде не тільки як продукти харчової промисловості, це буде щось, ну, інші і технології IT-сектору, які там досить почав активно в останні роки розвиватися, не без допомоги українців і росіян. З іншої сторони, для нас Сербія – це можливість провести дуже грамотну, публічну, культурну, історичну дипломатію, наукову дипломатію, тому що українці в Сербії Сербії діаспору сформували досить давно. Наразі там теж громади виникають, і вони можуть і будуть голосами України в цій досить складній країні. Ну і для нашої держави це можливість виробити отаку дуже незручну політику і позицію стосовно Сербії, тому що Сербія не поміняється ані за Вучича, ані за наступних президентів. І комунікувати по якимось лекалам чи шаблонам з нею не вийде. Тут прийдеться включати те, що українці можуть навіть в складних умовах, у креативність. Тому для нас вікно можливостей відкривається ще ширше. Я думаю, що ми його вже використовуємо на повну потужність.
1: Якщо ми говоримо про інтерес терористичної федерації та і про дружбу Сербії і Росії, наскільки Росії важливо зараз не втратити Сербію і чого вона боїться? От якщо все ж таки цей розрив встанеться, або якщо цей їхній зв'язок послабиться, чи відпустить так просто Сербію Росія?
0: Росія може зникнути з такого, знаєте, публічного простору, той, який простір бачимо всі ми, бачать європейці, бачать Сполучені Штати, самі серби, бачать і сусідні країни. Тобто це політика, медійна присутність і так далі, це якщо зовсім буде криза. Але русофілія в Сербії, вона дуже... дуже масштабна. Це і горизонтальні мережі, це і вертикальні мережі. Тобто Сербія дійсно оповита Росією з усіх сторін, і відпускати Кремль Сербію взагалі не збирається. Тому що це країна, яка може бути як Угорщина троянським конем до вступу в Європейський Союз, яка буде сповідувати і сповідує російські наративи або явно, або неявно. І навіть вступивши туди, попри те, що Росія розгортає в Сербії, в сусідніх країнах таку активну і агресивну кампанію європейського скептицизму, що вас туди ніколи не приймуть, все одно Москва зацікавлена в тому, щоб Сербія вступила до Європейського Союзу, зближувалася з країнами Європейського Союзу. Це не тільки про питання розхитування і самого Європейського Союзу, де криза тільки поглиблюється, політична, економічна і так далі, і вони не звертають увагу на зростання лівих і правих радикальних сил. Це ще питання в тому, щоб показувати, що Росія завжди поруч, щоб вони робили. Росія є країною, яка може пролізти в кожну шпаринку, а Сербія для пролазення в різні шпаринки ідеально підходить, тому що це шпигунство, це підкуп, це корупція. Тобто для Росії при нинішньому керівництві Путіна або інші керівники, все одно Росія буде тримати Сербію за горло, десь там відпускаючи оцей зашморг, десь посилюючи. Ну, зараз ми маємо побачити якраз посилення цього зашморгу через візит і такі теплі обійми Вучича з Зеленським. Але все одно вплив Росії може трошки послабнути, але ми його будемо просто відчувати, що він послабнув саме от публічно, а не публічно Росія там буде гайки продовжувати закручувати.
1: Угу. Ми сьогодні в ефірі також говорили про те, що відбувається на Росії і як Росія та використовує ось і європейські країни в тому числі, і наскільки Європа досі боїться розпаду Росії. І от слухаючи вас, я розумію, що насправді Росія ж багато кого тримає за горло з лідерів країн Європи та і цивілізованого світу, і розуміємо, що вона шукає вигоду в усьому, а попри те, ніхто в Європі не може дати їй яку відсіч, і більше того, вони все одно бояться, що Росія послабиться. Хоча тут справді дуже дивне, тонке і важке питання водночас. Якщо ми говоримо до того, що сьогодні також згадували і Сполучені Штати, і говорили про ось ці перемовини стосовно російсько-української війни, і Вучич зробив заяву про те, що він не вірить в те, що розв'язана Росією війна проти України може завершитися найближчим часом, але знову ж таки всі сподівання на перемовини. Як ви вважаєте, а Сполучені Штати можуть зараз використовувати в тому числі, наприклад, і Сербію, щоб тиснути і на Росію, і на Україну, ну якось змушуючи до переговорів або використовуючи голос Сербії?
0: Ну, тут проблема в тому, що Сполучені Штати Сербію то наче бачать, але з іншої сторони і не бачать. Вучич навпаки намагається використати Україну. А останні успіхи України впродовж останніх, ну от хоча б 5 місяців в російському тилу, да, куди долітають наші добрі дрони і все інше, що там відбувається за допомогою українців. Тому що Вучич за останні 2 роки намагався і напряму виходити на адміністрацію Трампа, і не напряму. Все одно Дональд Трамп досі не удостоїв Вучича своїм візитом. Тобто, тим паче, що Сербія ну, по суті відпустила цей проєкт взяття Трампа, пов'язаний з будівництвом великого готельного комплексу. Тому навряд чи Трамп буде звертати на Сербію таку увагу і казати, що давайте використаємо Белград як майданчик для проведення перемовин. Або, хоча Трамп може спробувати поторгуватися з Вучичем з приводу газу, з приводу нафти, що пообіцявши Вучичу, що там заступництво, невизнання Косово, заборону Косово мати власну армію, до чого частково визнана держава намагається йти без згоди штатів та інших держав, зробити цього не може. Тобто Вучич може спробувати разом з Трампом поторгуватися, але це, знаєте, дуже маловірогідні сценарії, що Трамп буде ще через Вучича намагатися натиснути на Зеленського.
1: Пані Катерина, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Катерина Шимкевич, експертка аналітичного центру Балканських досліджень, була разом з нами на зв'язку. Після новин продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про ситуацію у Чорному морі і не лише. Отже, Туреччина почала обмежувати прохід частини комерційних суден через Дарданели на тлі зростання кількості атак у Чорному морі. І Анкара закликала Україну та Росію створити механізм для запровадження мораторію на удари по торговельних суднах. І, за словами представників якраз турецької влади, Київ вже підготував відповідну пропозицію, і турецька сторона передала її Москві, очікує відповіді. І ми з цього почнемо розмову з Михайлом Гончаром, він президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Михайле, мої вітання.
4: Доброго вечора, пані Євгенія. Вітаю.
3: В чому полягає задум зараз Туреччини, яка частково блокує Чорне море, частково хоче посадити за стіл переговорів Україну і Росію? В чому, так би мовити, їхні задуми?
4: Задум доволі простий. Туреччина хоче відновити, по суті, той статус, який був у 22-му, першій половині 23-го року, коли вона гарно заробляла на війні. Мається на увазі той так званий зерновий коридор, який був запроваджений, і коли турецька сторона і з української сторони, і з російської сторони домоглася серйозних знижок на експортоване збіжжя і товари, ну, і це було доволі вигідно для Туреччини. Ну, зараз я думаю, що ситуація теж значною мірою продиктована цим інтересом, але цим все не обмежується. Інший бік проблеми полягає в тому, що Туреччина зараз, будучи країною, яка традиційно має достатньо великий відсоток комерційних перевезень в зоні Чорного та Середземного морів, ну, останнім часом зросли ризики для комерційного судноплавства, і тому, очевидно, судновласники також зверталися офіційно до уряду турецького з тим, що, мовляв, потрібно щось робити, оскільки судна зазнають уражень, мова йде не тільки про танкери, а й різного роду суховантажі, які приходять в порти України передусім і завдаються, піддаються атакам з боку Росії. І, відповідно, ті судна, які ходять в російські порти, атакуються Силами оборони України. Тобто, з офіційної точки зору, Туреччина не забороняла вхід в Чорне море для комерційних суден. Но вона цього зробити не може, згідно з конвенцією Монтреал, яка якраз декларує дотримання того ж принципу свободи судноплавства і свободи проходу через Чорноморський протокол.

0: Але тут суть полягає в чому? Є певна хитрість. Якраз вони видали відповідні рекомендації для комерційних суден з огляду на високі ризики, які існують в зоні Чорного моря. Відповідно, власники комерційних суден також, якби з формальної точки зору, не забороняють своїм суднам ходити в Чорне море, але разом з тим судновласник вправі відмовлятись від того чи іншого рейсу там, в український чи в російський порт, з огляду на те, що йому доведеться брати дуже високовартісну страховку, щоб у випадку ураження судна було з чого покривати його ремонт. А тоді, власне кажучи, комерційний зиск від надання судна у фрахт, щоб воно там перевезло якийсь вантаж, там, скажімо, зерно з українських чорноморських портів, чи там з російських портів, чи той же там, скажімо, якийсь там танкер перевіз російську нафту. Ну, комерційний зиск втрачається, тому що ти маєш заплатити за страховку більше або співвимірну суму, і, власне, отриманий тобою дохід не покриє ці витрати. Або, скажімо, в нуль вийдеш. Тому, якби, ситуація склалась така, що воно то формально виглядає, як фактично виглядає, як заборона Туреччини, але з формальної, з правої точки зору, такої заборони нема. Звісно, що турецька сторона політично використовує цю ситуацію для створення, ну, як вони вважають, тиску на і Україну, і Росію з тим, щоб добитися щось такого там певного морського перемир'я там. А в принципі, в подальшому ми побачимо, що просто ми зараз цього до кінця не бачимо. От, але я думаю, що тут особливої нахідливості не буде з боку турецької сторони, що вони потім запропонують повернення в якоїсь мірі до ось цієї практики коридорів безризикових чи з мінімальними ризиками, які могли би бути створені, очевидно, при заході суден в українські порти, відповідно, в російські порти. Ну, десь приблизно ось такий задум проглядається в діях турецької сторони. Але, як і в 22-му році, ну, тут потрібно бути відвертим. Туреччина заробляла і заробляє на війні. І хоче це продовжувати. Тому, звісно, коли ми чуємо там різну миротворчу риторику, ну, це так, для політичного іміджу, але фактично мова йде дещо про інші наміри.
1: Зважаючи на контекст, ми не знаємо, звісно, що там в пропозиції, підготовленій Києвом, а чи піде на це Москва?
0: Ні, не піде. Я думаю, що не піде. Принаймні, поки що не досягнутий той рівень з боку Сил оборони України блокади російських чорноморських портів, щоб Росія переосмислила свої підходи і пішла там на якесь там певне умовне морське перемир'я там. Зараз ми бачимо, що це дошкульно Росії, ті удари, які завдаються по суднам в акваторії Азовського та Східного сектору Чорного моря. І вони намагаються зараз віднайти в такому екстреному інтенсивному порядку інші варіанти. Ну, як відомо, Росія має вихід не тільки до Чорного моря, на відміну від нас. Але є і інші моря, зокрема Балтика, північні, арктичні порти, далекосхідні. Але звісно, що якщо, наприклад, чорноморські порти традиційно, там, з радянських, там, ще з царських часів, були якраз портами, через які йшов не тільки нафтовий експорт, але також і зерновий експорт, оскільки основні житниці Росії – це Ставропілля, Краснодарський край, так само Кубань. Це все те, що розташовано логістично дуже зручно до чорноморських портів. То звісно, що перекинути весь цей вантажопотік, скажімо, на Балтику – це проблема. Бо Балтика має, балтійські порти мають іншу спеціалізацію. Там нема тих велетенських зернових термінів,

0: Али там идти, где там в Азово-Чорноморському басейні в Росії. Чи вести кудись на Далекий Схід, наприклад. Ну, про Арктику я не говорю, це якби не виглядає реалістично. Але по Балтиці Росія робить зараз відчайдушні спроби переорієнтувати частину свого експорту, що традиційно йшов через чорноморські порти, на Балтійські. Ну, зокрема, там за наявною інформацією, нібито щось їм вдається домовитись з Латвією, щоб використовувати латвійські порти для перевалки. Ну і тут дехто стає питання тоді до наших латвійських друзів. Хоча, з іншого боку, можуть стверджувати одне, що, мовляв, це агропродукція. Агропродукція, мовляв, не знаходиться якимись санкційними режимами, оскільки це питання глобальної продовольчої безпеки. От, а тому там не можна допустити там десь знову голоду в Африці там і так далі. Тому я думаю, що найближчим часом ми почуємо знову цю аргументацію, що якби там воно буде абстрактно звернуто до обох сторін, і України, і Росії, що ви там забезпечуєте сукупно там понад чверть глобального зернового трафіку, тому, мовляв, якщо він буде порушений, то це загроза голоду в Африці, там, в місті інших країн, от, а тому, мовляв, домагайтеся там якось між собою домовитися, щоб припинити ці обстріли. От, ну, інша демагогія, яку ми вже не раз чули. Так що, з цієї точки зору, Росія не готова буде піти на ці, на якісь там поступки чи що. От, а відповідно, силам оборони України доведеться продовжувати в тому ж дусі з тою ж інтенсивністю, а може навіть вищою, з тим, щоб створити таку блокаду, повну блокаду російських чорноморських портів. Ну, передусім мається на увазі, звичайно, новоросійський морський торговельний порт. Ну, і тільки після цього гіпотетично з'явиться якесь вікно можливостей.
1: Ще один важливий трек, коли ми говоримо про діяльність сил оборони в морі, це от якраз успішні атаки поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. І мені здається, ми з вами про це говорили якось. Це все вилилось в те, що американці, у яких є там свої бізнес-інтереси, я зараз про казахстанську нафту, почали говорити з нами і просити там не завдавати ударів по деяких неросійських нафтових танкерах, а також інфраструктурі. Ви могли би пояснити детальніше цей трек? Мені це трошки нагадує якісь там, не знаю, чи це 22-й чи 23-й роки, коли нас теж Штати просили не бити там по російських НПЗ або що, бо це впливає на ціни на нафту. Ну, тобто, їхні бізнес-інтереси зачіпають, будь ласка, українці там щось не робіть. Чи це зараз про те саме? Тобто, чи не обмежуються зараз наші можливості завдавати збитків росіянам? Чи це трохи про інше?
0: Це навіть не трохи, це зовсім по-іншому виглядає. Скажімо так, ті удари, які завдавались по танкерах там і виносній інфраструктурі Каспійського товарного консорціуму, ну, скажімо так, це не зовсім було, чи можливо помилкове, чи можливо не зовсім продумане рішення, оскільки ця проблема насправді добре відома. Нафта то умовно називається казахстанською за своїм походженням, але 80% її – це нафта передусім двох американських компаній – Chevron та ExxonMobil. Ну і кількох європейських. Eni італійської, Shell британо-нідерландської і Total Energy французької. Ну там є ще певна дрібнота інша. Але це основні компанії, які, власне, видобувають цю нафту в Казахстані на родовищах Тенгіз, головне там Кашаган, Карачаганак. І транспортують нафтопроводом Тенгіз-Новоросійськ, який йде в основному по території Росії. А термінал в Южній Озірєєвці – це окремий термінал КТК, він не має відношення і має інший статус, міжнародний, порівняно з терміналом Шешхайф, який розташований в самому Новоросійську, який достатньо успішно атакував і атакують сили оборони України. Ну, все ж таки, зрозуміло, що різні термінали, вони знаходяться десь на відстані порядка там 18 кілометрів один від одного. Южна Азіріївка, термінал КПК, він за Новоросійськом, він не в Новоросійську. Ситуація виглядає наступним чином, що, власне кажучи, компанії, передусім американські, передусім Шеврон, як основний інвестор в Каспійський в Казахстанський нафтовидобуток, вони, звісно, теж заробляють. І заробляють вони в тому числі і на ціні на нафту, яка скочила вгору, і не тільки із-за того, що Ормуз там знову зупинився, чи там виник корок, але і тому, що, власне, виникла додатковий ризик, виник із-за уражень кількох випадків, уражень Силами оборони України нафтових танкерів, які йшли під завантаження саме на термінал КПК нафтою з Казахстану, нафтою цих американських компаній в тому числі. Тобто вони насправді нічого не втратили. Те, що там термінал цей не працював, там кілька днів підряд, декілька разів, ну це компенсувалось тим, що вища ціна на нафту, тому що дійсно ця нафта, видобута американськими компаніями, вона не в Америку йде. Вона збувається на європейському ринку. І десь приблизно кожна восьма тонна нафти, що переробляється на європейських НПЗ, вона походить саме з Казахстану. Тому, в принципі, якби тут ситуація виглядає ж таким чином, що уражаючи там кілька випадків уражень танкерів, які прямували на термінал КПК, це виявилось там додатковим заробітком для Шеврона, ExxonMobil та інших. Але це теж внесло свій внесок в цінову ескалацію нафти. І, в принципі, таким чином допомогли Росії отримати додаткові доходи так само. Тому, в принципі, якби те, що зараз було звернення до української сторони, воно, в принципі, принципово відмінне від того, що було в часи адміністрації Байдена, коли там абсолютно придумали таку фантастичну річ, як щоб ми не били по російським НПЗ, бо це підвищує ціну на нафту. Ігноруванням того, що ринок нафти і ринок нафтопродуктів – це далеко не одне і те ж саме. От. А тут ситуація дійсно таким чином, що ми своїми кількома ударами там, причому якби в деяких випадках це танки були під санкційні. Я тут треба звернути увагу, що так, Росія там має теж певну частку в, скажімо, в тому ж родовищі Тенгіз, яке розробляє Шеврон та Ексон. Але там частка Лукойлу 5%. Тобто частина російської нафти, десь там різні цифри називаються, порядка 11%. Іде системою нафтопроводу Тенгіз Новоросійський і відвантажується через термінал КТК. Але, в принципі, краще цей термінал не чіпати. Це так.
1: Зрозуміло.
0: Тому що це створює там зайві напруженості, і ці компанії, якби, їм однаково, в принципі, як я зазначив, що вони можуть заробляти в будь-якому випадку. І більше того, вони успішно рапортують про зростання вже. Шеврон 16 кварталів підряд рапортує про зростання своїх доходів. Хоча, здавалось би, якби ситуація, якщо там щось таке критичне, то мала б бути зовсім іншою, принаймні, в цьому кварталі. Тому краще цей термінал дійсно обходити стороною, але в тому випадку, якщо там з'явиться підсанкційний танкер, якщо буде чітка інформація, що цей танкер буде вивезти насправді російську нафту, бо росіяни вдаються до певних хитрощів, то він є законною воєнною ціллю. Тому треба з цього і виходити.
1: Пане Михайле, у нас буквально трошки менше 2 хвилин. Я коротко хочу запитати про згаданий вами Ормуз, тому що Ормузьку протоку, таки правда, зараз начебто заблокував знову Тегеран і вийшов з вимогами до Штатів. І там скасувати всі санкції, звільнити заморожені активи Ірану, виплатити воєнні репарації, зупинити військові дії проти союзників Ірану в регіоні. Ну, там список дуже великий, це Wall Street Journal про це пише. Відтак, ну, як на мене, не дуже співмірні вимоги. Як надовго, на вашу думку, цього разу ми побачимо, що Ормуз буде заблоковано?
0: Ну, Іран виходить таких максимально можливих вимог, можливих там не з точки зору їх реалістичності, а

0: для того, щоб були низькі ціни, як він там обіцяв, що не буде там більше тому $2.5 за галон пального на АЗС, а зараз там 4 з гаком, тому якби не зовсім воно гарно. От. Але питання, а Тегерану якраз потрібна висока ціна на нафту. Але разом з тим, як ти хоч і маєш високу ціну на нафту, але коли ти не можеш збути свою нафту, оскільки там тепер уже діє і, по суті, американська блокада Ормузу, то воно якби не дуже вдасться продиктувати ось ті озвучені умови Вашингтону. Хоча зрозуміло, що адміністрація Трампа, ну, все пішло зовсім не по тому сценарію, по якому планувалось, і вони відчайдушно намагаються знайти якийсь вихід. Силові погрози не подіяли. Перейти до нової серії ударів, знову ж таки, Трамп не відважився, тому що не видно, щоб це принесло результат, а разом з тим, ну, боєкомплект, що називається, буде використано. І зараз вже Пентагон говорить про те, що запаси вичерпуються, нові слабко поновлюються, там і це стосується не тільки, там, скажімо, ракет ПАК-3 до систем Петріот, а й іншої номенклатури озброєнь. І тому, якби, ситуація, я думаю, вона зберігатиметься в зоні Перської затоки, Ормузу особливо, з високими воєнними ризиками, це буде періодично, ну, власне, волатильність на нафту буде зберігатися. Uh-huh. А плюс ще дії хуситів проти Саудівської Аравії, що теж, ну, хусити як проксі з Ірану, вони, якби, додають додаткових ризиків. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо активізацію воєнної кампанії з боку саудитів проти хуситів. А відповідно, хусити, вони вже зараз завдають ударів по альтернативному маршруту експорту саудівської нафти через Червономорський порт Янбу.
1: Це ще один фактор. Так, так. Пане Михайло, так. Та, дякую дуже. На жаль, вичерпується час просто на розмову. Ми розуміємо, що простих рішень тут точно немає. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21», був в ефірі, а далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачалось, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву й загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: В ефірі Радіо НВ.

зачумлені крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Все від думок, один ковток і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень – дуже важливі місяці? Автор Володимир Фисенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти нашим збройним силам і спецслужбам у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант –

0: сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джей Ді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джей Ді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика. У Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик. Але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна, стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джей Ді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном. Тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас із ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі, на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати, до речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах, і чим далі, тим сильніше, нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців, бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
1: Це погляд по

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій

0: Чиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –